Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість містян воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан. Зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правила і нормами. Виборці роздратовані і непередбачувані. Повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання. Особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постраждалим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і зграями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі і Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації, сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ді-Лінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Подвійні ножиці про об'єктивну ситуацію в Україні. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Напишу те, що думаю, а ви можете не погоджуватись. Ми живемо у подвійних ножицях. Суб'єктивне відчуття в Україні значно гірше об'єктивного стану справ. Суб'єктивне відчуття в Росії значно краще об'єктивного стану справ. Об'єктивно, ситуація в Україні не настільки погана, як люди її оцінюють, а в Росії навпаки. Дивлюсь на економічні тренди, на соціологію, на міжнародні перспективи. Слухаю військових командувачів та реальних безпекових і економічних аналітиків. Причини? Ситуація в Україні частково пов'язана з розчаруванням зачарованих, починаючи від «Трамп прийде, порядок наведе», але загалом моральний дух почав завалювати ще від липневої відставки уряду без пояснень. Потім корупція там, корупція тут, перестрілки тощо, коротше відчуття, що все йде не туди. Додайте шок від посилення атак, а надто від викликаних цим колапсів. Додайте надзвичайно слабку комунікацію з боку практично всіх органів влади. Додайте візити вашингтонських ріелторів, які вже продали квартиру, тепер залишилось виселити з неї бабцю, яка впирається, зриваючи таку красиву угоду. На цьому тлі, як я вже писав, досягнення не сприймаються. Ситуація в Росії частково пов'язана з інерцією сприйняття, але значною мірою спирається на міф про те, що Росію неможливо перемогти. Вона сама наприкінці перемагає, а якщо ні, то це ще не кінець. Локальні перемоги українців сприймають як приємні, але не дуже значні події на шляху до остаточного занепаду. Локальні поразки росіяни сприймають як неприємні, але не дуже значні події на шляху до остаточної перемоги. Полем битви є свідомість, і поки що ворогу вдається у цьому домені значно більше. Повторююсь, коли Росія розпадеться, українці це вважатимуть недостатньо гарною перемогою, бо тризуб на Кремлі криво висить, і Кремль палає якось не дуже красиво, а шматки, на які розпалась Росія, нерівні Кострубаті. А росіяни це оголосять остаточною перемогою, досягненням ціле СВО. Тому що Росія завжди перемагає, отже те, що сталося, насправді є перемогою. Історія Росії повна таких програних війн, заднім числом оголошених героїчними перемогами.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестачить, повертайся і ще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: для довідки.
1: Уряд оновив правила ведення консульського обліку для громадян, які проживають за кордоном. Ключові зміни стосуються неповнолітніх українців та їхніх законних представників. Відтепер дитина може самостійно звернутися до посольства чи консульства для взяття на облік уже із 14 років, тоді як раніше це дозволялося лише із 16. Для дітей до 14 років порядок залишається звичним. Заяву за них подає один із батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Крім того, взяття на консульський облік для усіх дітей віком до 18 років відтепер стало повністю безоплатним. Консульський збір не стягується. Уряд також уточнив перелік документів для законних представників. Під час звернення від імені дитини або особи обмеженої у дієздатності представник повинен надати оригінал і копію свого паспорта, а також офіційні документи, які підтверджують його повноваження. Зміни торкнулися і самої облікової картки громадянина України. Відтепер у ній обов'язково фіксуватимуться детальні відомості про категорію дитини. Зокрема, статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування чи усиновленої дитини, а також повні дані про її офіційного представника.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті? Міністерство цифрової трансформації озвучило кілька правил, щоб зберегти дані та заощадження у безпеці. Перевіряйте посилання перш ніж переходити за ними. Шахраї часто маскують фейкові сайти під справжні. Перевірте, чи збігається адреса сайту з офіційною. Увімкніть двофакторну авторизацію у пошті, за стосунку банку та соцмережах. Це додатковий рівень безпеки, що захистить акаунт, навіть якщо зловмисники мають пароль. Не передавайте дані карток і не проводьте тестові платежі. Жоден банк або держустанова не запитує пін-код, CVV-код чи одноразові паролі, а ще не просить провести тестовий платіж на 1 гривню тощо. Якщо хтось просить таку інформацію, це шахраї. Звертайте увагу на те, як до вас звертаються. Повідомлення без імені, іноземною мовою або з помилками – ознака шахрайства. Справжні установи звертаються за іменем через офіційні канали зв'язку. Старі сім-картки – це ризик. Шахраї купують або підробляють сім-картки, що давно не використовуються, відновлюють номери та утримують доступ до банкінгу або соцмереж. Мінцифри радить закрити неактуальні рахунки та номери в оператора та встановити пін-код. Використовуйте лише офіційні застосунки банків. Вони мають захист та сертифікати безпеки. Завантажуйте застосунки лише з App Store або Google Play. Дізнатися більше про кібербезпеку можна на платформі «Дія освіта» у серіалі «Базові знання із кібергігієни». Він розкриває ключові правила інтернет-безпеки та надає поради щодо захисту особистих даних від кіберзлочинців.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи масово атакували українські міста, зокрема завдали ударів по житлових кварталах Харкова. Попередньо застосували 10 ракет типу «Бандероль». Зруйновано під'їзд 4-поверхівки, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. На жаль, загинули 3 людей. Постраждали щонайменше 11, серед них рятувальник. Напередодні ввечері росіяни завдали удару по кількох районах Києва. Попередньо 6 балістичними ракетами. Інформації про пуски заздалегідь не було. Причини зараз з'ясовують. На Рівненщині внаслідок нічної атаки пошкоджено гуртожитки та житлові будинки. Вибухи лунали і у Львові. Місто атакувало БПЛА, працювала протиповітряна оборона. А на Львівщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено кілька приватних будинків. Також росіяни кабами атакували Дніпро. Там постраждав чоловік. Євросоюз погодився відкрити ще 2 переговорні кластери щодо вступу України. Йдеться про 2-й кластер – внутрішній ринок та 3-й – конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Про домовленість країн ЄС повідомив державний міністр Ірландії. Раніше відкриття цих розділів блокувала Угорщина. Однак після ухвалення Україною закону про освітні права національних меншин Будапешт переглянув свою позицію. Аналогічне рішення Євросоюз ухвалив щодо Москви, Молдови. Даруйте, офіційно. Ціне рішення очікується вже сьогодні. Ну а загалом переговорний процес передбачає 6 кластерів, відкриття яких є важливим етапом на шляху до членства в ЄС. Президент Володимир Зеленський напередодні заслухав доповідь щодо результатів переговорів із представниками Трампа. Українська делегація, нагадаю, минулого тижня провела зустрічі у Сполучених Штатах із Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. Глава держави вкотре наголосив, Україна готова до конкретних кроків для завершення війни та підтримує енергетичне перемир'я. Водночас Росія продовжує атакувати нашу енергетичну інфраструктуру, фактично ігноруючи запропоновані умови. Зеленський наголосив, для досягнення миру необхідний подальший тиск на Москву. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що змусить Київ та Москву класти мирну угоду. За його словами, і Зеленський, і Путін прагнуть домовитись про завершення війни, але, мовляв, не знають, як це зробити. Окремо американський лідер прокоментував так зване енергетичне перемир'я між Україною та Росією. На запитання журналістів про його порушення глава Білого Дому відповів, що Сполучені Штати перевіряють цю інформацію, а згодом заявив, що порушення нібито були з обох боків. Сьогодні у частині областей України вимикатимуть світло за погодинними графіками. Обмеження діють із 6 ранку вже і до півночі для всіх категорій споживачів. Також у цей час обмежуватимуть потужність для бізнесу та промисловості. В «Укренерго» пояснюють, причиною є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики закликають стежити за оновленнями на сторінках місцевих обленерго, адже ситуація в енергосистемі може змінюватись. Ну і на сам кінець хакери розігріли холодильники у французьких супермаркетах до плюс 50 градусів. Кібератака зачепила близько 400 магазинів великих торговельних мереж. Через підвищення температури продукти зіпсувалися, а подекуди спалахнули пожежі. Збитки сягають мільйона євро. Попередньо зловмисники скористались вразливістю застарілого програмного забезпечення холодильних систем. Ну і поліція зараз розпочала розслідування. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю всіх. Вівторок, 13 жовтня. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: а що Україна може дозволити собі робити з тими умовами, які Трамп ставить щодо так званого енергетичного перемир'я? Варіанти: не зважати і робити своє, бо це війна. Варіант номер два: бити і далі, але без політичних заяв. Ну і варіант номер три: маємо дотримуватись умов Дональда Трампа. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. На початку наступної години будемо підбивати підсумки. Ну і з 9.05 відкриваємо телефонні лінії в рамках програми «Ми маємо поговорити». І, відповідно, будемо з вами спілкуватись на цю тему. А от що Україна справді може собі дозволити з тими ультиматумами, які зараз виставляють Сполучені Штати Америки. Але починаємо ефір, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчора. Мінус 1390 в особовому складі, 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, ну і, наприклад, 362 автівки та автоцистерни. До розмови підключається наш гість, військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
1: Отже, президент Зеленський зазначив, що Україна не завдавала ударів по енергетичних об'єктах на території Росії після того, як Дональд Трамп оголосив оце так зване енергетичне перемир'я. Але якщо подивитися на події там останніх тижнів приблизно двох, то, наприклад, з'явився такий тип цілей, які називаються дронопорт. Це таке доволі нове слово, але це майданчики, стаціонарні майданчики, на яких росіяни накопичують, оснащують, займаються підготовкою, ну і запускають звідти ударні дрони по території України. Цимбулово – це Орловська область, далі Єйськ і Приморсько-Ахтарськ, це у Краснодарському краї, Донецький вузол і Макіївка. Ці всі об'єкти, в принципі, от за перші два тижні жовтня зазнавали уражень, і от мені цікаво, в принципі, специфіка, що називається, роботи по таких об'єктах. Навряд чи з одного, що називається, нальоту це можна якось серйозно чи повністю знищити, але, ну, менше з тим, по цих об'єктах теж необхідно працювати, що нам, де ми тут?
5: Ну, насправді по цих об'єктах Збройні сили працюють з серпня місяця цього року системно, завдаючи ударів по різних цілях абсолютно, тому що правильно, вони знаходяться в різних куточках, як ви і зазначили, на території Росії. Найбільш відомий це Цимбулово в Орловській області. І він такий один з найбільших, якраз звідси з Цимбулово запускається відсотків 70-75 зараз реактивних безпілотників, особливо тих, які спрямовують на Київ, Київщину, центральні регіони і західні регіони, до речі, Житомирщину, Рівненщину, Хмельниччину і далі, коли ворог атакує. Тому що вони тримають курс вздовж кордону з Білорусі, і саме фактично звідси вони з Цимбулова летять. А відповідно по Цимбулову постійно йшло відпрацювання, колись успішніше, колись не дуже, через концентрацію систем протиповітряної оборони і засобів радіоелектронної боротьби противникам. Але разом з тим фіксувалися ураження, наприклад, у вересні і на початку жовтня. Мета, яка ставиться, зрозуміло, це зменшити спроможності ворога в можливостях по запуску безпілотників. Ну, скажімо, допомогти нашій протиповітряній обороні тут, атакуючи ворожу інфраструктуру на території Росії. І це все може працювати тільки в зв'язці. Якщо ми хочемо досягти зменшення російських атак, то нам не обійтись і нам потрібно розвивати компонент ударів по об'єктах на території Росії, з яких здійснюються якраз запуски відповідних безпілотників, де вони там складаються, зберігаються і так далі. І ця робота буде тривати. Внаслідок цього, під прицілом, якщо ми беремо північні кордони, завжди залишатимуться і Орловська область, і Брянська область, куди противник підтягував спочатку сили 26-ї бригади, зараз вони там їх переформатовують, додають додаткові підрозділи. Це ракетна бригада, яка здійснює обстріл балістикою українську столицю. По них теж відпрацьовувалось, і не тільки по них, і фактично полювання за радарами і пусковими установками триває. Тільки на початку жовтня було знищено щонайменше 3 радіолокаційні станції, які знаходяться в Брянській області. Ну і 8 пускових установок в різних, на різних локаціях, про що повідомляв міністр оборони України в вересні, жовтні. Тобто, власне кажучи, таке відпрацювання буде тривати і пошук таких цілей надзвичайно важливо. Ми розуміємо, що, звичайно, нам би допоміг Starlink і додаткові очі в режимі реальної розвідки і роботи. Але навіть і без цього дуже багато робиться. Створений так званий центр протидії глибинному ураженню, якраз при Збройних силах, мета якого якраз є в тому, щоб протидіяти ударам і виявляти точки на території противника і здійснювати по них вогневі ураження.
1: Так, ну і напередодні, ближче, ну точніше, одразу після 10-ї вечора, 6 балістичних ракет прилетіли по Києву і, відповідно, ну, як сказали, у повітряних силах Збройних сил України виявили балістику вже під час атаки. Інформації щодо пусків з території противника не надходило, причини встановлюються. Але я бачив і іншу точку зору, що, в принципі, таке траплялося не вперше, коли саме з Брянської

0: ракетних комплексів, які можуть ідентифікуватися як ідентифікуються все ж таки як засоби протиповітряної оборони, і в момент запуску виходу ракети можуть класифікуватися як робота протиповітряної оборони противника. Але потім, фактично, коли вже стає зрозуміло, що це не протиповітряна оборона, а це безпосередній удар по наземних цілях, проходить час, і цього часу вже замало для того, щоб чітко зазначити про те, що ні, це не в режимі ППО вони працюють, а вони працюють в режимі для ударів по наземних цілях. Саме такий фактор міг бути, плюс близькість до кордону, безпосередньо. Ну і плюс психологічний момент, треба розуміти. Росіяни ж ведуть досить потужну інформаційно-психологічну війну проти нас. Вони витрачають на це рекордні кошти, я хочу нагадати. Вони вкладають в це величезні зусилля і розширюють, до речі, Штати своїх інформаційно-психологічних військ. І їхня мета зрозуміла. На тлі інформації, яку ми отримуємо про позицію американського президента, на тлі інформації у медіа про те, що Україну могли позбавити розвідувальних даних і тиснуть, що можуть позбавити надання зброї, потрібно було саме в цей момент завдати удар саме таким способом, для того, щоб вже підняти питання, а що, уже можливо ця допомога і ці розвіддані не надходять? Ну і, власне кажучи, це могла бути одна із причин. Але насправді всі деталі ще з'ясовуються, в тому числі тут уже, можливо, не тільки на військово-технічному рівні, тут уже радше на військово-політичному або навіть на політичному рівні потрібно внести ясність в окремі питання для того, щоб поставити точну крапку вже в цій історії.
1: Так, ну а власне про розвідувальні дані і твої прогнози. Ми пам'ятаємо, що теж подібне з нами вже траплялося. Ну і відповідно, наскільки ми від цього залежні, що можемо замінити, ну умовно кажучи, інформацією, якою напевно можуть володіти французи, британці, інші наші колеги і партнери з європейського континенту. А що там буде, ну от те, що незамінним, плюс, ну давайте просто пофантазуємо. Є оцей проєкт, який називається міжнародна така структура обміну розвідувальною інформацією, яка називається Комітет п'яти очей, чи скорочено взагалі Five Eyes. Всередині цих от п'яти, що називається, країн курсує і обмінюються ці країни розвідувальною певною інформацією. Штати можуть потенційно вийти навіть з цих Five Eyes або заборонити іншим передавати якісь дані України? Як це можна взагалі у себе вкласти в голові?
0: Можуть цілком, тому що жодна міжнародна взаємодія чи організація, вона не зобов'язує передавати усю розвідувальну інформацію. Крім того, розвідки функціонують таким чином, що якщо вони мають ексклюзивну інформацію, навряд чи вони хочуть одразу ділитися чимось. Вони самі воліють спочатку проаналізувати її, пропрацювати. Що стосується розвідданих, ну питання це чутливе, тому що у Сполучених Штатах Америки є одні з найкращих інструментів для проведення космічної розвідки, технічної розвідки, інших засобів розвідувальної діяльності. І, відповідно, звичайно, що компенсувати все це, всі можливості Сполучених Штатів Америки, країни Європейського Союзу не можуть. Тому, власне кажучи, вони можуть компенсувати певні речі, але це буде інформація, яка буде надходити з затримкою через меншу кількість супутників, через меншу кількість даних, які пропрацьовуються, через меншу кількість літаків, розвідників, які можуть здійснювати теж певну діяльність тих же самих літаків «Посейдон», які є в Сполучених Штатах Америки. Тому, звичайно, це проблемний момент, недаремно на ньому загострюють увагу в Сполучених Штатах і недаремно про нього так пишуть багато в медіа, тому що це важлива інформація. Фактично, це серйозно може ускладнити нашу бойову роботу по території противника і серйозно ускладнити наші діпстрайки. Це, ну, скажімо, обмежить наші можливості щонайменше. Щось можна буде компенсувати за рахунок європейських країн, а без чогось ми не зможемо. В тому числі буде складніше виявляти пуски балістичних ракет з території Росії. Тому, звичайно, що дещо можна буде компенсувати, але без американських даних, які ми отримуємо, завдавати наші діпстрайки.

0: славнозвісні, так звані, буде значно складнішим і потребуватиме більше часу планування, а відповідно, скоріш за все, зменшення їх інтенсивності та частоти.
1: Ну, тобто, по суті, одна з частин, наскільки я можу собі припускати, одна з частин розвідувальної інформації, і це те, що нам дуже корисно, якщо я правильно мислю, це якраз інформація з технічної розвідки про розміщення тих чи інших елементів, власне, протиповітряної оборони, що могло допомагати прокладати маршрутні коридори на по обходу тих місць, де базується зараз російська ППО, і тому воно пролітає так далеко і, відповідно, уражає те, що нам треба. Оця деталь для нас от суперкрута.
0: Ну, скажімо так, без деталізації, але є чутливі компоненти, які нам необхідні, які ми отримуємо від партнерів, і замінити їх власними можливостями ми не можемо, внаслідок обмеженості відповідними ресурсами і засобами, і компенсувати їх партнери теоретично можуть, але це потребуватиме значного часу, більшого часу, а час в таких речах і таких справах він важливий.
1: Зрозуміло. Ну і тепер про втрати росіян за останній місяць, точніше за минулий місяць. 50 тисяч загалом, до 28 тисяч безповоротних в сенсі вбитих, конкретно знищених. Ці дані наводить Bloomberg. Ну і от тепер, знаєте, вкотре повертаємося до історії з російською наступальною кампанією, яка на деяких напрямках уже переходить в російську відступальну кампанію. Той же Лиманський напрямок. От що зараз треба розуміти про основні акценти ворога?
0: Ну, основні акценти ворога – це намагання відновити контроль над втраченими позиціями на Лиманському напрямку. Тобто ми розуміємо, що противник зараз підтягує додаткові сили для того, щоб, по-перше, зупинити остаточне просування наших підрозділів в рамках операції «Вівальді», більше того, спробувати повернути контроль над втраченими позиціями, знову ж таки розвивати наступальні дії з північного флангу в бік Слов'янська і далі вклинюватися, фактично закопуватися там в оборону вже практично на Харківщині або на межі з Харківщини. Слов'янська-Краматорська агломерація залишається для ворога одним із пріоритетних на напрямків ведення наступальних дій і загалом захоплення Донецької області. Ми бачимо зараз, що, на жаль, зростає частота і інтенсивність ударів застосування КАБів і інших засобів повітряного нападу по Краматорську. Особливо загострюється і противник намагається протискати фактично наші позиції в районі Костянтинівки для того, щоб звідти собі теж забезпечити плацдарм для просування. Всі ці спроби помітні для Збройних сил України, вони блокуються. Більше того, ми бачимо, що коли з'являється можливість наші підрозділи і фактично контратакують, але звичайно, що в першу чергу на сьогоднішній день, ну скажем, увага саме обороні, увага саме тому, щоб завдати ворогові максимальних втрат і не допустити його просочування і просування. І ті дані, які з'являються і обговорюються зараз на Варшавському безпековому форумі, де зібралися топ-військовопосадовці НАТО, а до цього те, що було презентовано нашим партнерам під час їх візиту минулого тижня до Києва, засідання військового комітету НАТО, не чітко побачили, наскільки зростає кількість російських втрат. Реально зростає. Я думаю, що ми до кінця року матимемо фактично для росіян антирекорди по втратах, по тому, як вони продовжують вести активні штурмові дії і намагаються проломити нашу оборону, при цьому несуть серйозні великі втрати. Тобто з точки зору збільшення кількості втрат, з точки зору недопущення оперативних проривів ворога на фронті, сили оборони задачі виконують. Більше того, подекуди, як ми бачимо, певні рубежі вдається відвоювати і на них одразу закріплюватися з метою стримування противника і недопущення подальшого просування. В той же час ворог шукає, намагається промацувати нашу лінію оборони, тобто він проводить маневри, зокрема на півдні і на Запорізькому напрямку ми бачимо ці рухи, які відбуваються, то на Оріхівський напрямок, де вони шукають різні шляхи для того, щоб пройти нашу лінію оборони, то на Олександрівському напрямку вздовж фронту. Тобто все це відбувається. Те ж саме стосується і Харківщини, де противник теж намагається діяти, і в районі Куп'янська, де вони теж шукають лазівки. Тобто все рівно ворог працює в тому числі навіть меншою кількістю підрозділів, але на спроби того, щоб розтягувати якраз нашу лінію оборони, таким чином розуміючи, що десь може виникнути якась шпарина, чи в лінії, чим вони хотіли би скористатися.
1: Добре, ну і напередодні CEO компанії Firepoint Ірина Терех сказала, що Україна таки вперше запустила власну балістичну ракету дальністю до 300 кілометрів, називається вона FP-7, і тепер уже по території Російської Федерації. Як новина і як факт, окей, але ну що має іти в розумінні цивільних за цією новиною?
0: Ну, я думаю, що радість, ми всі чекаємо, що балістика буде летіти по Росії. Ну, якщо я не помиляюся, то президент ще 1 жовтня говорив про те, що ракета FP-7 була застосована. І ну, ми розуміємо, що найкраще перевіряти по противнику, по його території, по позиціях там. Тому це добре. Насправді це хороша новина, нам потрібні такі комплекси, вони вирішували би для нас задачі, от те, з чого ми починали, якраз удари по прифронтовій прикордонній смузі, де звідки ворог може запускати балістику і дрони, де ми можемо дістати з метою збільшених руйнувань для противника і менших ризиків, що буде перехоплено ППО. Але, звичайно, питання тепер у масштабуванні і в серійному виробництві, і в стабільному постачанні на озброєння. Тому що перший випадок – це дуже добре, і це дійсно хороша новина. Але, звичайно, що нам потрібно більше і масштаби. Ну, тому, власне кажучи, тут уже чекаємо, це вже питання фінансування і виробників.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Говорили і про рекордні втрати окупантів за минулий місяць. Понад 50 тисяч осіб, з яких до 28 тисяч знищені просто. Ну і про, по суті, вже випадки бойового випробування української балістики, в тому числі по території Російської Федерації. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як розумієте, він записав його напередодні ввечері. Після цього у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Шановні українці, українки, провів сьогодні ставку. Була важлива доповідь по ситуації на фронті. Ми продовжуємо активну оборону і поступово відіскаємо окупанта. Цими місяцями зросли російські втрати, і тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки убитими близько 200 осіб. І багато у них і важко поранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись, ми зупиняємо, робимо все для цього. Я дякую усім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними, і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у 6-8 разів, і все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів. Я хочу особливо відзначити саме за це воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України, першої президентської бригади «Буревій» і також нашої 95-ї бригади «ДШВ», 413-го полку «Рейд» СБС ЗСУ, 104-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та прикордонного загону «Фенікс» Державної прикордонної служби України. Дякую вам і усім, хто б'ється заради України, як заради себе самого. Сьогодні багато було знов нашої комунікації з партнерами. Я говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та генсеком НАТО Марком Рютте і разом з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та прем'єр-міністрами Норвегії та Литви ми взяли участь в безпековому форумі у Варшаві. У всіх абсолютно чіткі позиції. Україну треба підтримувати, і Росії не можна давати шансу зламати нас, нашу країну, наших людей, а отже і Європу. Я дякую всім лідерам, всім народам за підтримку. Головне, що будуть рішення, будуть пакети, які нам допоможуть нашій обороні, нашому захисту. Ми продовжуємо говорити абсолютно конструктивно з командою президента Америки. Фактично щодня з ними ми на зв'язку, наша переговорна група. В Америці всі знають, і багато хто підтримує саме нашу позицію про те, що все має бути чесним. Україна готова до енергетичного припинення вогню. І саме ми вже не раз пропонували такий сісфайр. Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Зараз весь день тривоги, удари, шахеди. Америка точно має силу, має можливості, щоб забезпечити тишу. Реальну, надійну деескалацію. Реальну і надійну зупинку Росії. Має бути реальний рух до цього. Я дякую усім, хто з нами, хто з Україною. Дякую усім, хто тримає позиції. Слава Україні!
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська ввечері та вночі запустили по Україні 5 балістичних ракет, 9 бандероли та понад сотню ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила більшість дронів, про це щойно повідомили в повітряних силах. Під ворожими ударами опинились Харків, Київ, Дніпро, а також Львівщина. На жаль, є загиблі та поранені люди. Україна закликала Європейський Союз посилити тиск на Росію для досягнення припинення вогню. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час засідання Ради ЄС наголосив, Київ готовий розглядати різні варіанти перемир'я, зокрема повне припинення вогню або окремі домовленості щодо енергетики та продовольчої безпеки. Водночас змусити Москву погодитись на такі умови можна лише через посилення санкцій, використання заморожених російських активів та запровадження додаткових обмежень, переконаний Сибіга. Ну і на сам кінець збірна України з футболу проведе заключний матч Ліги Націй проти Грузії у Словаччині. Поєдинок відбудеться 17 листопада. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Перед цим 14 листопада українці зіграють на виїзді проти Північної Ірландії. Зауважу, наразі наша збірна посідає третє місце у своїй групі, має 4 очки. Ну а лідирує Північна Ірландія з 8 очками. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло.
3: де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
7: Деталі на Mazda.ua.
8: Передзамовлення на п'ятий номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал Надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
9: Уряд установив порядок роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги, здійснюється незалежно від рівня загрози. Працюють так і диспетчерські служби, бригади екстреної допомоги. За жовтого рівня загрози, дронові атаки, медичні заклади не зупиняють роботу та продовжують провадити діяльність у приміщеннях, де вона здійснюється у звичних умовах. За червоного рівня загрози – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза – працівники та пацієнти мають переміщуватися до укриття. Водночас надання медичної допомоги, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров'я пацієнта, має тривати. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: а що Україна, з вашої точки зору, може дозволити собі робити з тими умовами, які Трамп ставить щодо енергетичного так званого перемир'я. Варіанти. Перший – не зважати і робити своє, бо це війна. Варіант номер два – бити і далі, але без політичних заяв. Ну і третій варіант – мусимо дотримуватись тих умов, які висуває Дональд Трамп. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті в наступній годині. На цю ж тему будемо говорити з вами по телефону у прямому ефірі за номером 044-237-0353 з 9.05. Набирайте. А зараз з нами на зв'язку політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра. Пане Ярославе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, добрий ранок.
1: Отже, почнімо зі свіжих заяв Дональда Трампа. Там багато чого цікавого. Ну, по-перше, Трамп вважає, що Путін хоче укласти угоду навіть більше, ніж Зеленський. Далі, звинуватив і Росію, і Україну в порушенні так званого енергетичного перемир'я. Чи воно взагалі було те перемир'я, поки що ніхто не знає, крім самого Дональда Трампа. Розказав, що Росія і Китай не допомагають Ірану, і нащо їм допомагати, їм же є що втрачати, а в Ірані війна скоро закінчиться, причому це, якщо вже з моєї пам'яті, можливо, 10-й чи навіть 15-й раз, коли ця війна закінчиться. Черговий етап тиску на Україну, розповіді про те, що в світі ціни на дизель збільшились через українські удари по російським НПЗ. Оце енергетичне перемир'я. Де ми тут зараз, як нам його розуміти і де тут можливості для України? Відповідей.
10: Справді, це доводиться, вибачте за відвертість, це певне якесь божевілля коментувати, тому що йдеться про президента потужної світової держави, але зловити в цьому логіку певну, політичну, ну дуже непросто в силу цілої купи обставин. Що стосується безпосередньо перемир'я, як можна порушити те, чого не було, або дотримуватися те, чого не було? Тобто це було в фантазіях Трампа, він це озвучив, Україна сказала, окей, ми готові, але де воно? Тобто ми не знаємо, про що йдеться. Росіяни кажуть, ми не збираємося робити ніяких там зупинок, поблажок для України, водночас з'являється інформація там, і треба, скажімо так, вірити з натяжки, але тим не менше, що йшлося взагалі про генетичне перемир'я, це не бити по НПЗ, причому з двох сторін, ми розуміємо, якому стані українське НПЗ, це ледь дихаючий, напевне, Кременчуцький і все, і те, наскільки Україна наносить удари по Росії, болючі. Тобто, навіть саме пропозиція, яка висувалася, що це дійсно правда, вона абсурдна, але навіть вона не дотримана, і жодна з сторін не висловила навіть, скажімо так, розуміння, звідки це і як взялося, оці слова Трампа. Це якась своя логіка, це якесь нав'язування своєї порядку там денного, або просто свій якийсь уявний світ. Тому що, очевидно, можливо, в Трампа розрахунок, що він це скаже, в нього ж всі ж бояться, всі ж слухаються, весь світ він океани переміновує озера і так далі. Тут він скаже, зупинись, я домовився про енергетичне, не дай Бог, хтось спробує і буде кінець. Ніхто не розуміє, про що йдеться, і все продовжується. Вибачте, це триває вже більше року, таких купа абсурдних заяв, ми це все проаналізуємо, позбираємо в купу, це дуже важко виловити всьому кінець, чим, окрім одного, і чіткого зрозуміло, є одна логіка в всіх діях Трампа, і всі слова, які він говорить, яка чітко прослідковується, це бажання заробити кошти, от і все. А все інше, воно і політикою класичною назвати, справді дуже складно.
1: Слухайте, а чи є взагалі у Сполучених Штатах політика щодо України, яку би ми могли якось для себе осягнути? Да? Тому що так, повернувшись в історію, в 91-му році президент Сполучених Штатів вимагав, по суті, і наполягав на тому, щоб Україна не захоплювалася якимсь то там самовбивчим націоналізмом. В 2000-х були звинувачення, які ні на чому, зрештою, не базувалися, про нібито продаж Україною систем кольчуга кудись там в Африку чи на Близький Схід. І далі кожна адміністрація або стримувала Україну, або знову намагалася перезавантажувати відносини з Росією. І після 2008 року, після нападу Росії на Грузію, і далі. От взагалі, як розуміти, чи є взагалі якась визначена політика Сполучених Штатів щодо України? Чи там теж, як такої політики українського напрямку не існує?
10: Звичайно, він видозмінюється за тої чи іншої адміністрації, але є одна головна лінія червона, яка постійно тягнеться. Україна – це є інструмент для Сполучених Штатів, для впливу і по відносинам з Росією в тому чи іншому напрямку, чи при загостренні відносин з Росією, чи навпаки там при пом'якшенні. Україна є таким фактором, який використовується фактично для цих, скажімо так, взаємовідносини. Вирватися з цього замкнутого кола Україні складно, тут просто потрібно постійно доводити, очевидно, в історичному розрізі свою суб'єктність і самим за себе боротися, і тоді в Сполучених Штатах, які б не змінювалися адміністрації, вони будуть змушені так чи інакше рахуватися з українським саме інтересом, а не винятково зі своїм інтересом у відносинах з Росією. А на жаль, якщо ми так проаналізуємо, то всі ці реперні точки української там історії, загострень таких, завжди там Сполучені Штати, вони все це дивилися перед фокусом не, звичайно, як це потрібно Україні, і не бачили в Україні союзника, партнера надійного, з якого вони готові жертвувати там відносини з Росією, а навпаки. Тобто дивилися тільки через призму того, як можна в даному випадку попливати на Росію. Повторюю, що в негативному чи в позитивному там плані, все залежить від ситуації, від розвитку подій. Навіть згадаємо, от ви згадали багато подій, а 14-й рік, щоб там нічого не робіть, там все добре, там за Крим не воюйте, так далі, так далі. Потім Обама тепер посипає голову там попелом, чи така вже політика доля тепер, так розвернулася історія. Тепер можна робити вигляд, що це там незрозумілі були наслідки, хоча я сумніваюся, що Обама не розумів тоді і так далі. Чи той же Клінтон, так, коли ми говоримо про те, як ядерну зброю Україна віддала, тепер він теж каже, от це була помилка, так далі, так далі, тому що Росія напала. Я також не думаю, що в Сполучених Штатах тоді були переконані на 1000%, що Росія не буде здійснювати агресії проти України. Ні, просто було такі завдання, був такий порядок денний. І, на жаль, напевне, для багатьох американських політиків. Ну, якщо ми вже ту тему зачепили, сама рівень спротиву, який здійснює Україна, і бажання вижити всупереч там певним геополітичним навіть інтересах деяких гравців, ну, стало здивуванням для багатьох напевноамериканських політиків. І хтось уже з цим починає рахуватись, тому політика змінюється, змінюється там, ну, і риторика, і певні підходи. Але здебільшого, ну, це викликає, от як Дональда Трампа, це викликає велику агресію, це викликає невдоволення, тому що він вже давно ці мільярди всі поділив. Зять туди їздить, бізнес-партнер їздить, все пораховано, все безлічено. І тут от такий поганий Зеленський, в даному випадку можна говорити про Україну в цілому, що в цьому контексті говорить. І от Україна не йде на цю угоду, як він сказав, Путін готовий до угоди, Україна ні. Да, до угоди Путін готовий. До якої угоди? Яка ціна тої угоди? Хто на ній заробляє? Це не угода, тут йдеться про життя людей і про певні номерні домовленості. Ми не чуємо нічого про якісь гарантії, про... Путін готовий до угоди. Та готовий, звичайно, продати Україну, купити Україну в Сполучених Штатів там, чи, і так далі, розпродати частину свого, по суті, там, майна навіть російського, готовий вже піти по дешевій ціні скинути там активи в теперішній ситуації, лише би йому дали догристи захопити Україну. Тому це от просто, що почему я з вами погоджуюся, що ну, не в Трампі в одному проблема, це в цілому американській політиці. Просто зараз в Трампі через свій, ну, видно там, вік в силу інших там обставин, важко сказати, він от став такий ексцентричний, от такий невитриманий, і він дуже багато речей викриває просто своєю риторикою, своїми діями, які, в принципі, робились би, і могли би і так робитись, просто з іншою риторикою ми б навіть цього не помічали, і багато було питань до попередньої адміністрації і так далі. Тут, ну, погоджуюся, і тут от в чому і складність завершуючи, ну, якби цю тезу, що Україні важко без Сполучених Штатів, які є лідером демократичного світу, а Україна хоче бути, є частиною західного світу, західної демократії. Нам важко без Сполучених Штатів, а водночас Сполучені Штати отак от бачать Україну і так бачать український інтерес в себе. Тому
1: у себе. А давайте тоді про іншу сторону. Зараз Україна не має призначеного посла у Сполучених Штатах Америки. Ну і от чи правильно треба припускати, що уже там посла треба буде призначати через 21 день, коли в Штатах відбудуться такі проміжні вибори. Я от сьогодні зранку побачив чи в те, як роблять ставки на Polymarket. Так от, зараз, ну, там запитання таке, а яка партія виграє Сенат у 26-му році? І 64% віддають перевагу республіканцям, і тільки 37% віддають перевагу, 64 демократи, 37 республіканці. От в цій ситуації, чи треба справді там працювати над тим, щоб уже отримати агріман на українського посла в Сполучених Штатах, чи оця навіть кого відправляти, треба буде вирішувати після виборів?
10: Ну, так, а в Конгресі ситуація, напевно, ще не виглядає менш перспективною для республіканської партії. Ну, очевидно, виходячи з логіки, з такого розвитку подій, ну, певна там пауза на декілька тижнів, ну, була б логічною, тому що новий посол, він, ну, скажімо так, при призначенні зараз вплив адміністрації, ну, там, на процеси в Сполучених Штатах, адміністрації Дональда Трампа є набагато більше, ніж він може бути після. Тому логічно, звичайно, було б, напевне, це призначення зважувати пізніше, обирати таку особу. І, бо буде період, очевидно, ну, побачимо ще декілька тижнів, так, але імовірно ми заходимо в такий період, коли в Сполучені Штати буде таке, ну, якщо не двовладдя, а така певна система стримування противаг умовна, де адміністрація Трампа буде змушена йти на цілу низку компромісів і неприємних для них речей, які вона раніше робити не була готова. І можливо, і ймовірно, оце й буде завдання для українського, очевидно, посла всієї української дипломатії, щоб саме українське питання стало одним із тих, на які Трамп буде змушений погоджуватися. Перспективи на це є, тому що Україну підтримує і більшість республіканців, і більшість демократів. Тому, в принципі, певний перелік питань, які буде, звичайно, внутрішньої американської політики, але в тому числі і українське питання, може бути одне з тим, яке нав'язуватимуть Трампу і Конгрес, і Сенат. І це можуть бути акти підтримки України, там виділення коштів, багато різного. Тому ситуація може дуже по-різному розгорнутися, але за ці три тижні нас буде, ну, тросити дуже, дуже сильно,
1: ну,
10: і дуже серйозно.
1: Турбулентність точно не знизиться. Так. Слухайте, ще один аспект з нещодавніх заяв американського президента, що, значить, виявляється, Україні треба терміново знову обирати, як він сказав, нового лідера. Ілон Маск, власник SpaceX, теж написав, що Зеленський зайшов надто далеко. Коротше, Україні треба проводити вибори. Президент Зеленський сказав, окей, 60 днів припинення вогню, ну і тоді ми, значить, проводимо вибори. З російського боку, це ж я знову ретроспективу наводжу, Путін, як каже Пісков, готовий буде дати вказівку не завдавати ударів по Україні лише в день виборів. Ну і там ще й була заява про те, що Зеленський не заслужив припинення вогню на полі бою. От ці чергові вкиди про українські вибори, а це навіщо?
10: Ну, тут очевидно, що Трампа не влаштовує те, як себе зараз веде українська влада. Але тут проблема, ну, в чому? Ну, скажімо так, були б вибори, далеко не факт, що Зеленський дійсно до них переміг. Тому тут питання, але це вирішувати мають українці, звичайно, не за кордону, хтось і вказувати, хто і кого заслужив. Але питання в тому, що у нас довго виборів немає, і вони були б логічними, і вони могли б змінити владу. Це так, але... Знову ж таки, якщо ми говоримо власне от про питання зараз ці конкретні от, протидії Росії і всі інші там ці аспекти, то навряд чи хто б не прийшов до влади в Україні з тих потенційних кандидатів, хто міг би замінити Зеленського у випадку, якщо б він там чи не пішов, чи не переміг, навряд чи власне в цьому компоненті буде зміна. Навпаки, політика може бути в чомусь навіть і жорсткішою наступного президента, якби він змінився. Тому тут, знаєте, ну, в Трампа якась своя ілюзія, своя реальність, він ж також живе в цій реальності, де він цар світу і все вирішує. От є Зеленський, він там все вирішує в Україні, таке в його голові. Він чому тягнеться? Так бачите, Путін в нього кумир, в нього Сінь Зіньпінь там друг. Бо вони диктатори, вони вирішують, що як має бути, і вони царі. І він себе таким самим уявив, а зараз має шанс програти і Конгрес, і Сенат, і буде дуже боляче. І він, у нього така от система координат і оцінки, очевидно, всього, що відбувається. От є Зеленський, який от так от хоче. Всі бачите, там в Росію ми домовилися, Китай там готовий теж, ми тут всі активи поділили, я готовий. А от Зеленський такий поганий, але в Україні є політики, які інші. Ну, питання ж не до Зеленського в даному зараз випадку. Питання, як себе Сполучені Штати в даному випадку ведуть, як вони, ну, виглядають. Закривати очі і казати там, ми це перевіримо, чи там були удари, ми не знаємо. Ну, коли весь світ знає, всі все бачать. Чи ці розмови, що Росія не допомагає Ірану, а якщо й допомагає, то незначно. Ну, про що це? Ну, це взагалі не серйозно. Це просто своя система координат і небажання прийняти реальність. І чим ближче це і гірша реальність наближається, маю на увазі очевидна, ймовірна, будемо так говорити, поразка республіканської партії, тим більше Трампа це, вибачте, біситиме, і тим більше ця риторика загострюватиметься, тому що він словами намагається вплинути на політику. Він словами впливав на ринки, вже навіть на ринки не сильно він впливає словами, до речі. Впливав на ринки, очевидно, на тому заробляв, і думає, що він далі своїми ексцентричними заявами зможе щось втримати. І це тільки загострюватиметься.
1: Так, ну і тепер про наш рух до Європейського Союзу. Напередодні було результативне голосування у Верховній Раді в першому читанні про там освіту для регіональних меншин. Ну і ось, мають ось ледь не сьогодні відкрити два чергових кластера у переговорах. Сприймається це доволі оптимістично, але з європейського боку критика стає все конкретнішою, що ми не довиконуємо те, що взяли на себе, ті зобов'язання, які на себе взяли. От в чи очікуєте ви від сьогоднішнього засідання Верховної Ради якогось там неймовірного прогресу і турборежиму?
10: Ну, тут такий двосторонній рух мав би бути, звичайно, рух на зустріч з боку ЄС і з боку України, що має на увазі. Тут, очевидно, Україна взяла, напевне, на себе певні зобов'язання, і під ці зобов'язання виділяються певні кошти. Але Ситуація загострюється не тільки в Україні, вона загострюється в цілому з безпекою. І, очевидно, є таке, ну, скажімо, бачення в української влади, в частини навіть українських еліт, до речі, це не тільки питання до української влади, що можна десь якісь пункти, особливо які стосуються там збереження контролю там над правоохоронною системою, антикорупційними там органами і так далі, що це можна десь винести за дужки, тому що Європа буде і так змушена надавати допомогу Україні, тому що вона відчуває перед собою фізичну загрозу. І оце таке балансування, така от боротьба на тій точці, вона вже триває там, ну, півтора року, з позаминулого літа, коли були спроби там по НАБУ так змінити там законодавство. Тому от зараз ми знову заходимо в таку точку. Я думаю, тут Україна все-таки на більшість умов піде, і зараз ми це бачимо поступовий рух. До речі, от це законодавство по мовам, це також було досить серйозне питання, яке довго дискутувалося. І, але все-таки це знову ж таки буде такі важкі рішення, поступові, і не відбудеться це за тиждень, за два, але в цілому Україна не має особливо великого, скажімо так, вибору, як погоджуватися на певні умови, навіть якщо вони частково неприємні, тому що питання бюджету наповнення, ну, воно, бюджету, на маю на увазі, на війну, на протидії Росії, ну, воно є категоричним, і це питання виживання України, тому десь от те балансування відбуватиметься. Закони тут по мові, до речі, цікаве так, голосування, це фактично можна вважати певною такою перемогою нової влади в Угорщині, пана Мадяра. Він продемонстрував угорцям про те, що він ефективніший за Орбана у відносинах з Україною, тому що Орбан це не такі питання ставив, і м'якші навіть деякі були по відносинах з Україною, нічого в нього не виходило. Я би не робив з цього великої катастрофи, там трагедії, там не є це законодавство наскільки там небезпечним. Тут питання в тому лише, що якщо тепер Угорщина буде йти робити кроки на зустріч, а Мадяр без певних таких от маркерів покращення для угорців ситуації відносно з Україною, він би не рухався вперед, тому що такі реалії угорської політики. Тому це хороший пас і можливість тепер далі Мадяру демонструвати підтримку України набагато, скажімо так, відкритіше. І, ну, скажімо так, це може дуже сильно допомогти Україні в реінтеграції. Будемо на це сподіватися. Якщо ви
1: принаймні блокування кластерів наступних уже від Угорщини ми не очікуємо. Дуже дякую за те, що підключились до розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра був з нами на зв'язку. Ну і, шановні, ще раз нагадую про наше ранкове голосування. Ви ще встигаєте, а в наступній частині буду приймати ваші телефонні дзвінки. Отже, що Україна може дозволити собі робити з тими умовами, які Трамп ставить щодо так званого енергетичного перемир'я? Перший варіант – не заважати робити своє, бо у нас війна. Другий варіант – бити далі, але без політичних заяв. Ну і третій варіант, маємо дотримуватись умов Трампа. Пауза, новини і продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У дії працює «Ветеран ПРО». Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на «Єуселю», отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через «Є-відновлення», оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у «Дію», відкрите розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
11: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
3: Реклама на Радіо НВ.

0: око.
1: І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – Трамп зрадив Україну та США. Відкритий конфлікт чи мовчки виносити НПЗ? Що може дозволити собі Україна? Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві підготували резервний план роботи каналізації. На випадок російських обстрілів у Києводоканалі запевняють, бортницьку станцію аерації неможливо повністю зупинити кількома точковими ударами. Адже об'єкт займає велику територію та має системи, що дублюються. Якщо ж пошкоджень зазнають каналізаційні колектори, стічні води планують відводити до спеціальних контрольних точок, звідки їх відкачуватимуть і вивозитимуть. За словами представників підприємства, каналізація в житлових будинках має працювати навіть за відсутності світла. Головне завдання комунальників – не допустити потрапляння стоків у підвали та на прибудинкові території. Наші військовослужбовці зможуть ставати на квартирний облік за місцем служби, незалежно від того, де зареєстроване їхнє місце проживання. Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів і вже передав на розгляд Верховної Ради. Наразі військовослужбовці не можуть зареєструвати місце проживання за адресою військової частини, а без житла та реєстрації за місцем служби вони часто не мають змоги стати на квартирний облік. Урядовий законопроект має усунути цю перешкоду, ну і водночас, аби документ набув чинності, його ще мають ухвалити у Верховній Раді. В Україні вперше оформили міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Йдеться про напрямки Одеси-Запоріжжя та Ковель-Ужгород. Поки що автобуси цими маршрутами не поїдуть. Наступним етапом стане електронний конкурс для перевізників, який мають провести протягом 45 днів. Нова процедура дає змогу оформлювати документи онлайн від подання заяви до погодження маршруту. У Міністерстві інфраструктури зазначають, це перший крок до цифровізації автобусних перевезень. Протягом наступного року планують перевести в електронний формат усі автобусні маршрути. Даяна Ястремська вперше за 7 років пробилась до другого кола престижного тенісного турніру в Ухані. Українка у напруженому трисетовому матчі перемогла іспанку Крістіну Букшу з рахунком 6-4, 5-7, 6-3. Поєдинок тривав понад 2 години. У вирішальному сеті Ястремська провела з рахунком 5-0, хоча суперниця згодом відіграла 3 гейми. Зрештою, українська тенісистка втримала перевагу і завершила матч перемогою. У другому колі Ястремська зустрінеться з американкою Івою Йович, 10-ю сіяною у турнірі. Загалом до цієї стадії змагань в Ухані також вийшли українки Марта Костюк та Еліна Світоліна. Востаннє Ястремська проходила до другого кола в Ухані у 2019 році, коли дісталась чвертьфіналу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка ми відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353 і приймаємо ваші телефонні дзвінки. Сьогодні тема така: Трамп зрадив Україну та й Сполучені Штати Америки. Що може дозволити собі Україна? Відкритий конфлікт чи мовчки продовжувати виносити НПЗ? Ну, отак воно чомусь саме запалало. Давайте з вами про це спілкуватися, але перед тим я ж маю навести результати нашого голосування. Отже, ми у вас про таке і запитували, що Україна може собі дозволити з тими умовами, які Трамп ставить щодо так званого енергетичного перемир'я. І от як розподілилися голоси. 3,2% обрали варіант про те, що ми маємо дотримуватись тих умов, які висуває Трамп. Далі, 42,5% вважають, що нам треба не зважати і робити своє, бо це війна. А 54,3% пишуть, що, ну, точніше, обрали варіант про те, що треба бити далі, але без політичних заяв. Отак, тихенько, нікого не питаючи, але і не роблячи гучних заяв. 2370353, починаємо з вами спілкуватися. Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, як вас звати?
4: Алло, доброго ранку.
2: Як вас звати?
4: Леонід Миколаєвич.
2: Прошу, як ви гадаєте, що може собі зараз дозволити Україна, якщо Трамп так тисне на нас?
4: Тільки боротьбу.
2: Боротьбу проти Сполучених Штатів в даному випадку? От що по відношенню до Трампа треба робити? Ну, тримати дулю в кишені і на все погоджуватися? Чи, ну, відкрито вже там показати факт і казати, ні, ми самі рішаємо?
4: Пані, я думаю, що відкритої конфронтації не треба. А от подігрувати йому, так сказати, що ми ж теж согласні на перемир'я, тільки почему-то Росія не хоче перемир'я.
2: Почув вас, дякую, що телефонуєте. Наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго ранку, доброго ранку.
5: Доброго ранку, Тетяна Київ, ви мене чуєте, да?
2: Так, ви вже в ефірі, пані Тетяна.
5: Ви знаєте, ця вистава біля Погорілого театру, просто вона, знаєте, не має місця в моїй голові. Я ніколи не дозволю, щоб наші діти, внуки, які зараз на полі бою, оце ми, щоб соглашалися на кожний обман, тоді ми будемо дуже не сильними, а...
2: А, напевно, так... слабкими. Так, добре, даємо ще висловитись людям, слухаємо вас. Доброго ранку, ви в ефірі, як вас звати?
6: Доброго ранку, Тетяна Калиновська з Київщини. Ну, хочу сказати, що очевидно сама ситуація, як на мене, вона складається останніми днями таким штибом, що вона нас самих наштовхує на такі висновки. Дивіться, коли вже цілий Трамп відкрито адвокатує Путіна, то очевидно ситуація заганяє останнього без вихід, а це насамперед атаки на МПЗ вже довели до 51%, це центри Яндекс уже 35, і коли трафік Росії в світі не просто впав, а продемонстрував її деструктивний вплив на вибори, то треба очевидно і рухатись в цьому напрямку. Відносно скандальності, скандали не потрібні. В одному з останніх інтерв'ю, коли журналістка підскочила до Трампа і сказала: «А ви знаєте, що Зеленський сказав, що ви слабкий», він пересмикнувся, весь, знаючи його таку скажену натуру, повернувся і каже: «Хто сказав? Зеленський, все, далі». От навіщо вустами президента, хоча він не казав, він слабкий, він казав, що його
2: позиція слабка. Ну, в даному випадку це була трошечки така маніпуляція з боку журналістки, бо я пам'ятаю цю фразу президента Зеленського, що це слабке рішення сильного лідера. 2370353, наступний дзвінок у нас на лінії, вимикайте радіо, доброго ранку. Доброго ранку, ви в ефірі.
7: Олександр з Нікопольського.
2: Ми не можемо таке слухати, у нас просто зв'язок не підходить тут. Слухаємо вас, добрий ранок.
8: Алло, добрий день, це Артем з Дніпра. От я хочу сказати, зацитувати на важливому акценті, що Трамп сказав, що обидві сторони порушили перемир'я. Отже, він визнав, що електростанції також входять до цього його енергетичного перемир'я. Мені здається, це вже дипломатична перемога, бо казали, що тільки по НПЗ не бити, ну, тобто це взагалі. І ще хочу сказати, що все ж таки нам дуже потрібен посол. І мені здається, що це має бути фаховий дипломат, от як Юрій Анатолійович Сергєєв, який в ООН сформував цю підтримку, чи Юрій Щербак, який був послом, коли Будапештський меморандум приймав.
2: Ну, давайте ми вже отут прямо в ефірі послів призначати не будемо. Мені здається, ми все ж таки розуміємо десь межі нашої компетентності, б значення наших порад. Але фаховий дипломат, от на те, щоб очолити посольство України в Штатах, тут підтримую як ідею. 2370353, наступний дзвінок у нас. Доброго ранку.
9: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
9: Микола Чернявський, Португалія.
2: Дякую, що знов телефонуєте.
9: Я хочу сказати дуже коротко. Україна сильна нікому не потрібна. Ну, ми так зробимо, що нас будуть уважати. Якщо не будуть уважати, будуть боятися. Все, всім доброго здоров'я, хай щастить.
2: Дякую вам, дякую. Наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго ранку, слухаємо вас.
10: Доброго ранку, Віктор Ужгород.
2: Ми вас слухаємо, так, так, так.
10: Ви слухайте. Я собі думаю, що потрібно продовжувати бити, куди ми можемо дістати, що ми можемо дістати, і чим побільше, тим краще. Але одне, поменше піаритися на цих ударах, а то не встигла ракета долетіти, а вже по телебаченню президент, міністри, депутати, всі лізуть розказувати, як це красиво вони роблять. Мовчки бити
2: і не визнавати. Ну, тобто, такий трошечки ізраїльський варіант, бо вони дуже часто не визнають того, що навіть зробили. 2370353, наступний дзвінок у нас. Доброго ранку.
11: Доброго ранку, Олександр, Київ. Я думаю, що тут треба торгуватися.

0: Найлишнішого Трампа, це ж неважливо.
1: Так, безумовно, але поки що він взагалі нічого не має, ніяких пропозицій з України. Можливо, тут причина, не так би мовити, не в сумі, а в самому підході, що якщо б у нього була хоча б якась почва або якесь м'ясо для того, щоб спілкуватися, умовно кажучи, нехай би це буде якийсь там один протеста навіть. Він міг би це прийняти і сказати, окей, я заключив класну, саму класну угоду в світі, як він то любить казати.
0: Я вас почув. Суто бізнесовий підхід має бути. Тепер наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, це Олександр, Нікопольський район.
0: Ми вас слухаємо, ви в ефірі вже.
2: Це, в мене відповідь така, що у нас залишилось два варіанти. Бомбити, поки є боєкомплект, або слухати Трампа.
0: Ну і який з варіантів вам більш підходить?
2: Ну, звичайно, перший, якщо при умові, якщо є, буде боєкомплект.
0: Важно, щоб був боєкомплект, почули вас. Ну і так, тези після цих нарад від Дональда Трампа дуже цікаві. Чудова розмова з Путіним. Путін подякував за діловий підхід у переговорах щодо миру, але натомість сама російська делегація, точніше російські представники кажуть, ну так, взагалі про перемир'я можемо говорити тільки після того, як Зеленський дасть команду українському війську вийти з Донбасу. На зв'язку з нами зараз директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, дякую, що підключились. Слава Україні!
3: Слава, вітаю вас, пане Павле.
0: Скажіть, а от справді з такої політичної, геополітичної точки зору, що може зараз собі дозволити Україна, якщо уже заяви, що Зеленський негідник не хоче переобиратись, хай проводить вибори навіть під час війни, що він вчепився за цей шматок землі на Донбасі, він нікому не потрібен, ну і таке інше. Ми в черговій оцій турбулентності, що ми можемо собі дозволити? Показувати факт, чи тримати дулю в кишені, чи десь слухатися і там видавати себе за якесь там лагідне теля?
3: Я думаю, ми маємо пам'ятати, що в лютому 22-го року Україна довела всьому світові, що вона існує не просто так, що в неї є спроможність давати відсіч, і наша суб'єктність отримала підтвердження завдяки діям мільйонів громадян України. Це, на мою думку, найважливіше на сьогодні. Які тактичні методи, про це можна сперечатися, але те, що стратегічно Україна присутня на політичній карті світу і Трампа вона дратує, це на сьогоднішній момент очевидна об'єктивна реальність. Це, я думаю, ніхто не поставить під сумнів. Але, що я хочу ще сказати в даному випадку, що ми не маємо бути такими, як від нас очікує Трамп. Ми маємо бути собою. Я думаю, це найголовніше на сьогоднішній момент.
0: Так, ну і позиція посла України у Сполучених Штатах, те, що вона так довго не закрита, з вашої точки зору, от краще зараз навіть, ну, почекати ці 3 тижні, 21 день, і потім, залежно від результатів, спрямовувати якусь там кандидатуру на отримання агрімана, тобто дозволу з американської сторони. І чи ми не згаяли надто багато часу, коли у нас взагалі, ну, не було очільника чи очільниці дипломатичного представництва в Штатах?
3: Ми постилася помилку, коли відправляли посолкою до Сполучених Штатів людину, у якої вже був кримінальний шлейф. І далі, ну, не будемо зараз про це говорити, тому що це казка про згаяний час. Насправді, я думаю, що нам, як державі, треба, а президенту за це взяти персональну відповідальність, призначити людину, яка зможе бути диспетчером наших двосторонніх відносин з Сполученими Штатами. Тому що одна людина, якою б вона не була талановитою, навіть за допомогою всього персоналу посольства, це не витягне. Диспетчер, який організовує різноманітні візити і організовує різноманітний вплив на Сполучені Штати.
0: Добре, добре. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Директор Інституту світової політики Євген Магда був з нами на зв'язку. Шановні, продовжуйте набирати номер 044-237-0353. Говоримо з вами. Ми маємо поговорити про те, що може дозволити собі Україна. Можливо, зараз, якщо вже йдуть погрози про

0: відключення розвідувальних даних, про припинення навіть продажу зброї для України в рамках цього механізму Pearl. Поки що Пентагон не говорить про те, що такі обмеження є, чи вже запроваджені, чи взагалі про саму їхню можливість, але ну ми ж не перший день живемо на планеті Земля, і ми маємо розуміти, що от такі погрози не обов'язково залишаються лише погрозами. То може якось переглянути взагалі, може прислухатися до тих, хто закликає, що зараз треба терміново погоджуватися на російські ці забаганки і пропозиції. Хоча, знову ж таки, історія, яку навіть транслює Дональд Трамп, про те, що це про цей нещасний шматок землі, дурний і нікому не потрібний шматок землі. І саме через нього нібито Україна не погоджується на мир. Що нам з цим робити? 2370353, ви в ефірі. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Це Дорошенко Володимир Миколайович, місто Канів. Нам, вважаю, потрібно жити з гаслом «нам своє робити». І це нам тут в сенсі не Україні, а українському народу.
0: Добре, нам своє робити – це що саме? Сказати, що все, більше не хочемо спілкуватися з Кушнером і Віткофом, давайте нам інших перемовників, бо ці російські наративи транслюють. Чи от, сваритися зі Штатами, чи тихенько не помічати, чи взагалі навпаки їх слухатися навіть?
1: Продовжувати дозволяти Зеленському зад Трампу вязати, щоб давав нам допомогу якусь. А нам не треба лизати зад Зеленському.
0: Так, не розпредмечуємося. 2370353, ми вас слухаємо. Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Я Ольга, звати мене.
0: Прошу, ви вже в ефірі, так.
2: Ближче до виборів йде, а не США, і тому Путін купляє Трампа. Трамп продається Путінові.
0: Ну і що нам тепер намагатися Трампа перекупити чимось? У Путіна завжди буде на 100 мільярдів більше грошей. Ясно. Що ж, йдемо до наступної лінії. Доброго ранку. Доброго ранку. Алло, алло.
3: Це Олег з Києва.
0: Прошу, ви в ефірі.
3: Скажіть, можливо, треба підштовхнути Трампа до більш активних рішень і організувати, навчити американців, як Майдан організовувати. Бачу, вже там з прапорами їздять і посилають айсом якийсь. Ну, це так.
0: Так, експортуємо ідею картонок до Сполучених Штатів Америки, зокрема до Вашингтону. Добре, як пропозиція зафіксовано, мені подобається.
3: Так.
0: А якщо серйозно? Злетіла лінія. Добре, беремо інший дзвінок. 2370353, ви в ефірі. Добрий ранок.
4: Добрий ранок. Ірина, Харків.
0: Прошу.
4: Я коли почула висловлювання Трампа о том, що можна бити по всьому, що ми маємо там, крім НПЗ. Так є ще у Росії залізниця, є аеропорти, може поки що оце по цьому бити, а як буде вже після 3 листопада, там подивимось, що робити далі.
0: Ну, а далі або ішак здохне, або падішах. Я цю позицію зафіксував, добре, добре, і така думка існує. Слухаємо вас, добрий ранок.
5: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
5: Володимир, Суми.
0: Прошу.
5: Моя думка така, що дідулі Трампу вже пора вказати на його місце і трішки так натякнути, що він трішки не сповна розуму. Бо він, в нього всі переговори чудові, в нього всі переговорщики чудові, в нього всі домовленості просто блискучі. Ну, його, якщо не запитають журналісти, в нього все блискуче, все чудове. Так що, мабуть, дідушка трошки не сповна розуму, моя думка.
0: Окей, якось натякнути Дональду Трампу, що у нього, в нього IQ 1775, принаймні він сам так стверджує. Такого IQ не існує, але для Трампа можна, да? Знаєте, як колись в радянському анекдоті, що під час воєнного стану значення косинусу може досягати там 4, здається. Був такий жарт. 2370353, ви в ефірі.
6: Добрий день.
0: Добрий, як вас звати?
6: Мене звати Дмитро.
0: Прошу.
6: Я з Києва. Я думаю, що Україні треба думати про те, що все-таки Трамп – це є глибоко законспірований агент Краснов, який в свій час КГБ підтримав і витягнув на такий політичний еліт. І діяти відповідно для того, щоб не нашкодити собі, а в той же час скоріше зробити так, щоб Трамп або позбувся поста імпічментом, а можливо і втік, як Янукович, у Росію, спасаючись від своє життя, від справедливого суду над ним.
0: Слухайте, ще один такий політичний мігрант до Москви, оце був би хід, да? Я не знаю, чи таке можливо, але, ну от, посміялися, добре, щоб Трамп, можливо, повторив долю Асада чи Януковича. 237-0353, наступний дзвінок у нас в ефірі, доброго ранку.
7: Так, доброго ранку.
0: Як вас звати? Мене звати
7: Мирослав.
0: Прошу.
7: З Ужгороду. Так, ну я вважаю, я відповів варіантом номер два, що Україні слід продовжувати робити те, що робить, і робити менше політичних заяв, і я тут абсолютно погоджуюсь з цим варіантом, тобто нашій владі варто зменшити кількість політичних заяв, сварок, ми не можемо собі дозволити сваритися з американцями, але ми можемо довго вести перемовини, ми можемо висувати якісь умови, як це роблять росіяни, і в той же час робити свою справу.
0: Окей, почули вас, почули, менше заяв і не визнавати навіть те, що робимо. Є така позиція, почули. 237-0353, ви в ефірі, доброго ранку, як вас звати?
8: Вітаю, я Андрій з Києва. Хочу сказати, те, що робить Трамп, воно виглядає жахливо, але я дуже вдячний, іноді так буваю йому. Він каже, я врятував світ щось таке від ядерної війни. І, можливо, це правда.
0: Можливо, і врятував світ від ядерної війни. Щоправда, я теж про себе можу сказати, що я врятував світ від ядерної війни. Ну, ви бачите навколо ядерну війну? І я не бачу. Значить, що я врятував? Ну, або Дональд Трамп. 237-0353, доброго ранку. Як вас звати?
9: Що? Я врятував світ від ядерної війни.
0: Вимикайте радіо. Да, добрий ранок. Як вас звати? Ви вже в ефірі.
10: Анатолій Кременцюк.
0: Кажіть.
10: У вас дуже поважне радіо, найкраще в Україні. Що я вас хотів би попросити, якби ви провели дискусії по поводу...
0: Ми не приймаємо тут порад щодо нашої редакційної політики чи наших тем, які обговорюємо. У нас є на це компетентні люди, зокрема наша редакція. Але дякую, що телефонуєте. 237-0353. Доброго ранку.
11: Доброго ранку. Ранку. Да. Дело в том, что очень сложно. Ну, тогда надо бить по энергосистеме. І тоді і мазут не треба буде вивозити.
0: Ну, тобто продовжувати все одно виносити російську углеводородицю. Добре, цей дзвінок зафіксований. Доброго ранку, наступний дзвінок у нас. Алло.
12: Доброго ранку.
0: Вітаю, як вас звати?
12: Віталій Хмельницький. Дивіться, на мою думку, у нас просто є велика проблема, це розбіжності вищого ешелону нашого керівництва. Немає в них єдності. Чому б не ну, у нас немає посла в Сполучених Штатах, немає кому з ними працювати. Чому б не призначити Петра Порошенка туди, який, будучи президентом, доволі якісно вів все-таки зовнішню політику?
0: Та можна, напевно. Тобто закон не забороняє, але я не бачу бажання, і навряд чи президент Зеленський погодиться на кандидатуру колишнього президента Порошенка, тим більше на позицію посла у Сполучених Штатах Америки. Ми ж не в касті живемо. 237-0353. Доброго ранку.
13: Добрий ранок.
0: Як вас звати?
13: Віталій.
0: Прошу, ви в ефірі.
13: Ну, по-перше, треба показати американському народу, відкрити очі, хто в них, вони це прекрасно бачать, і будуть проміжні вибори, і вони там свої результати покажуть. І це складе дуже великі проблеми для Трампа. і він буде діяти по-другому. На нього тільки можна ставити медіа.
0: Тобто використати всі наші можливості по, ну, мається на увазі можливості України по доступу до американських медіа, зокрема і тих медіа, які працюють на республіканську аудиторію, для того, щоб через медіа впливати на позицію американського президента. Слухайте, ну, як теза, теж можемо приймати. Що, шановні, зараз будемо робити невеличку паузу. Дякую всім, хто телефонує. Отож, нагадую ще раз наше запитання, з яким будемо працювати ще й в наступні півгодини. Трамп, ну, реально зрадив як Україну, так і Сполучені Штати. А ось що ми можемо дозволити собі? Відкритий конфлікт чи не помічати тиску від Дональда Трампа і мовчки виносити російські НПЗ? Шановні, пауза, новини і продовжимо.
14: Ми маємо поговорити. Для довідки.
15: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Інфляція в Україні у вересні суттєво перевищила прогнози Національного банку, і основними причинами стали російські удари по виробничих підприємствах, складах та логістичній інфраструктурі, а також подорожчання пального. Найбільше зросли ціни на бензин, дизель, овочі, борщового набору та яйця. Дорожчали також сири, ковбасні вироби, риба і безалкогольні напої. Вартість послуг за рік зросла майже на 14%, зокрема через підвищення плати за навчання та оренду житла. У Нацбанку попереджають, через високі витрати на транспортування та наслідки російських атак, ціни можуть зростати і надалі. Ну і, до речі, в Україні надалі дорожчий автогаз, тоді як бензин і дизель на деяких АЗС стають дешевшими. Ціна автогазу на окремих станціях зросла на гривню і майже досягла 49 гривень за літр. Водночас деякі заправки знизили ціни на бензин і дизель також на гривню, зокрема бензин А95 коштує близько 95 гривень за літр. Ну а в інших мережах ціни поки не змінились. Євросоюз розглядає заморожені російські активи як джерело фінансової допомоги Україні наступного року, заявила глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, наступного року Україна може стикнутися зі значним дефіцитом фінансування, тому ЄС шукає додаткові джерела коштів. Одним з найбільш логічних варіантів вважають використання заморожених російських активів, адже саме Росія має відшкодовувати завдані війною збитки. Водночас остаточного рішення поки що немає. Європейські країни продовжать обговорювати механізми використання цих коштів та розподіл можливих ризиків, зазначила Калас. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
17: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
18: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
17: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
18: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
17: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
19: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
20: Деталі на Mazda.ua.
21: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «Ветеран.про» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков. Партнер проєкту «Азонс Law Firm». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
0: Так, шановні, ми маємо поговорити. Відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353. І сьогодні така тема. Трамп, ну, по суті, зрадив як Україну, так і Сполучені Штати. Ми можемо дозволити собі відкритий конфлікт з чинною американською адміністрацією? Чи навпаки мусимо бути слухняними? Чи просто не зважати і далі мовчки виносити російські нафтопереробні заводи? От про це говоримо. 044-237-0353. Перший дзвінок. Уже в ефірі в цьому блоці. Доброго ранку.
23: Алло, доброго ранку, Павле.
0: Як вас звати?
23: Мене звати Олександр, з Запоріжжя.
0: Дуже приємно. Що ви думаєте?
23: Якщо чуєте, пан Трамп не хоче, щоб ми били по російським НПЗ, не треба бити дронами, а треба бити словом. Сказати, у них же ж чума легенева. І вся соляка, яка йде на...
0: Ну, тобто переключати Америку. Тему з НПЗ на можливу, да, поки що ж немає офіційних підтверджень, чому в Росії. Ну, добре, я не знаю, як це повпливає, але менше з тим зафіксували. 237-0353, доброго ранку.
24: Бажаю здоров'я вам.
0: Як вас звати?
24: Валерій.
0: Прошу, ви в ефірі.
24: Так, ви знаєте, що я хочу сказати. Первим ділом нам треба ізбавитися від... вот этого непонятного человека умерло. Министр всего, который навел хаос и в Минобороны, когда мы должны были делать реактивные дроны, противоборство искать. Сейчас он министр зовнешней разведки, который ничего не знает, едет в Штаты, не зная, что там уже танкер подходит. Ну, ребята, америкосы тоже знают, кто он такой, что он жулик, и поэтому также соответственно...
0: Ну, тобто ви вважаєте, що це через те, що від нас в переговорній делегації був Рустем Умєров, зараз Трамп каже, що все, у нас енергетичне перемир'я, тому що він так сказав. Ми маємо
24: Трамп,
0: в собі щось
24: Трамп,
0: міняти.
24: Ви знаєте, а Трамп як Трамп, а Умєров – це дополнительная для них фішка, щоб нічого не робити. І ми самі себе ухудшаємо состояние з цим бездарем. Когда ми...
0: Почули вас, почули. Ну, от така персональна позиція була. Не можу нічого про це сказати. 237-0353, ви в ефірі, доброго ранку.
24: Состояние з цим бездарем.
0: Добрий ранок, ви вже в ефірі, вимикайте радіо.
25: Доброе утро, это Наталья, Одесса. У меня три таких коротеньких замечания. Первое, вопрос вечный, бить или не бить. Но сможем ли мы бить, если... Например, Америка не будет поставлять разведывательные данные. Вопрос второй. Вот говорят, значит, Трампу объявить импичмент. Но кто тогда придет на его место? Ведь по законодательству Америки выборов не будет. И его место займет Джей Ди Венс, тоже хороший подарочек. И третье. Вот сейчас Трамп как бы не друг Украины, скажем так. А где оказались все друзья Украины? Где Борис Джонсон в политической канаве? Про остальных английских премьеров я уже не говорю. Они меняются там с космической быстротой.
0: Але їхній сейчас... курс не міняється. Ми вас вислухали, да, тут така ситуація повної невизначеності, я так би підсумував цей дзвінок. Але так, кандидатура Джей Ді Венса – це теж цікава історія. Тут ви непогано наголосили. Поїхали далі. 2370353. Доброго ранку.
1: Добре.
0: Як вас звати?
1: Василь.
0: Прошу.
1: Слухаю вас у цих зомбованих, кастрюльголових українців. І диву дивлюся, як так можна, з ким ви хочете воювати? Посваритися з Трампу. Та ви що ви, які удари?
0: Просто, на жаль, нічого не чую. Зв'язок настільки поганий, що я не розбираю слів. І я розумію, що якщо я тут у студії їх не можу розібрати, то і аудиторія нічого, на жаль, не почує. Можливо, ви казали щось дуже мудре, але просто неможливо такий зв'язок. Наступна лінія. Доброго ранку.
2: Добрий ранок, це Радіо НВ.
0: Так, ви вже в ефірі, як вас звати?
2: Мене Дмитро звуть, дякую, що визвали, я перший раз до вас передзвонив.
0: Що ж, прекрасно, слухаємо вас.
2: Можна казати вже?
0: Ви вже в ефірі, так. Да.
2: Дивіться, я... Однозначно, третій варіант, як продовжувати бити, так і бити, і треба бити надалі. Але треба зробити, як робить Росія. Вона імітує процес, імітує процес переговорів, імітує згоду. Україні треба вичекати пару днів і продовжувати робити своє. Тихенько і спокійно. І імітувати процес підтримання домовленості з Трампом.
0: Слухайте, але це така, знаєте, трошечки все ж таки слабка позиція, бо от сьогодні зранку надійшла новина, що біля берегів Болгарії невідомими дронами морськими уражено два судна. Я так припускаю, що це знову якраз судна з українським вантажем, можливо, з якимось збіжжям. Одне з цих суден затонуло. Прем'єр Болгарії каже, що викликатимуть, що називається, російського посла у Болгарії. Ну, така потужна відповідь, але, ну, сорян, от тепер уже Росія пішла ще далі. Вони якраз зупинятись не збираються. То от чи нам оця обережна позиція допоможе, якщо наші вороги от такі?
2: Будь-яку позицію можна використовувати на свій лад. І це оцей повод, що ви зараз розказали, його можна використати як продовження бити по НПЗ.
0: Я вас зрозумів. Тобто використовувати кожен привід, який неодмінно Росія нам надасть. Почули. От тут сухе таке зерно істини бачу. 2370353. Добрий ранок.
3: Доброго дня.
0: Як вас звати?
3: Полтава, Юрко, Долина. На мою думку, треба безумовно, щоб бити не тільки по НПЗ, а й по дата-центрах, а щоб у нас був ДК боєкомплект. Треба обов'язково повернути до України Міндіча, Супермана.
0: Ой, ну слухайте, ми вас забанимо, якщо ви будете в кожній фразі згадувати на городі Бузина в Києві, дядько. 2370353, доброго ранку. Добрий ранок.
4: Можна.
0: Як вас звати?
4: Сергій. Дивіться, ситуація яка? Для того, щоб говорити дану тему, нам не вистачає чинників, тому що ми не приймали участь в переговорах, не бачили загальної картини. Ми бачимо зовнішні прояви дій Трампа, Дівенсів і так далі, наших, які поїхали передчасно завершити переговори з Кушнером і Віктором. Реальних переговорів ми не знаємо, про що йшла мова. Ті викиди, які йдуть в пресі популярні там і так далі, їх не можна вважати за реальні дії, і ми не знаємо, що насправді відбувалося. Тому в нас є своя справа, це називається оборона країни. Ми її робимо. А для того, щоб говорити дану тему, треба мати достатніх чинників для того, щоб дійсно предметна була розмова.
0: Слухайте, про предметність розмови, коли умови повної невизначеності. Але ж можемо згадати досвід Ізраїлю. Ще там в 60-ті, наприклад, Штати обмежували і продаж зброї, і таке інше. Купа різних резолюцій ООН були накладені на державу Ізраїль. Але навіть Голда Меєр колись говорила про те, що краще нас завалять оцими санкціями, от якимись злими, ніж по-доброму, умовно кажучи, відспівають. От як вам така теза?
5: Так я ж тільки що те і сказав. Нам робити свою справу. Напевно, просто не почули.
0: Зрозуміло, дякую дуже. Журналіст і оглядач з Ізраїля, власне, Цвій Зільбер зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку, чи чуєте мене?
6: Чую, добре, доброго ранку, слава Україні, шалом.
0: Героям слава, значить, давайте спробуємо розібратися, а як Ізраїлю справді вдається багато років зберігати більш-менш нормальні відносини зі Сполученими Штатами при різних адміністраціях, я уже згадував ті історії, коли і тиснули, і забороняли продавати зброю, і там іще всякі дуже неприємні речі робили для держави Ізраїль, яка, по суті, оборонялася і захищалася.
6: Это сложный вопрос, потому что на сегодняшний день у Израиля плохие отношения с демократической партией. Фактически Байден был последним из магикан, последним из того поколения демократической партии, которые безоговорочно поддерживали Израиль. Были такие времена, кто сегодня придет ему на смену, мы не понимаем, но вряд ли этот человек будет дружественный Израилю. Если мы посмотрим на людей типа Зохрана Мамдани, которые пробиваются наверх демократической партии и прочая такая там вакистская верхушка, то да, возможно, в этом была ошибка израильского правительства, именно Бениамина Нетаньяху, за то, что, как говорится, все яйца сложили в одну корзинку у республиканской партии и делали ставку исключительно на эти отношения. 8 лет Барака Обамы были неимоверно трудными для Израиля, когда шла арабская весна вовсю. Израиль многократно предупреждал Соединенные Штаты, что нельзя делать ставку на братьев-мусульман, потому что это приведет к взрыву террора, и Ближний Восток умоется кровью, но никто не захотел нас слушать. Что касается республиканской партии, то тоже там не все просто, потому что есть маговцы, которые придерживаются изоляционистской политики. Они особо ничего не имеют против Израиля, но они считают, что Америка не должна вмешиваться в регионы, отдаленные от Соединенных Штатов, например, в ближневосточные дела. Америка должна заниматься в первую очередь своими проблемами. Есть среди них и откровенные антисемиты, типа Такера Карлсона. Я думаю, что в Украине не надо рассказывать, что это за мерзкий человек и какую политику он ведет, и каких только гадин он не приглашает в свой эфир. С другой стороны, молодежь, республиканская молодежь, которая голосует за республиканскую партию, тоже, по всей видимости, не очень понимает, что происходит здесь в Израиле, и последние опросы общественного мнения среди республиканцев оставляют желать лучшего и вызывают такой скажем так, используя международную терминологию, глубокую озабоченность. Так что на сегодняшний день отношения между Израилем и США оставляют желать лучшего. Можно сказать, то же самое отношение между Дональдом Трампом и Бениамином Нетаньяху. Еще совсем недавно там была просто безоговорочная любовь. Но сегодня тоже начались трения именно из-за того, что американцы и израильтяне видят по-разному нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке и в том, что касается продолжения борьбы с иранским режимом, и в том, что касается нормализации ситуации в секторе Газа, есть определенные разночтения, и сегодня прям сказать, что между ними такие близкие дружеские отношения, тоже нельзя. Поэтому мы стараемся сейчас сделать все возможное, чтобы как можно меньше зависеть от американской помощи. В частности, Нетаньяху сказал, что Израиль добровольно отказывается от американской военной помощи, которую мы получали каждый год. Это 3 миллиарда долларов, но это не просто 3 миллиарда долларов, а это американское оружие. То есть на эти деньги Израиль имел право только закупать американское оружие. Эти деньги шли американскому военпрому. Но сейчас Израиль отказывается от этих денег, потому что 3 миллиарда долларов – это не та сумма, из-за которой стоит устраивать сцены, и за которую надо держаться. Израиль вполне в состоянии самостоятельно это, закупки этого оружия финансировать. В результате маговцы были очень и очень довольны, потому что они считали, что Израиль паразитирует на спине у Соединенных Штатов Америки. Так что будущее туманно. Я все-таки надеюсь, что оставшиеся два с чем-то года Дональда Трампа дадут Израилю достаточный период времени для того, чтобы, во-первых, разобраться с нашими врагами хотя бы частично, но поставить точки в хотя бы на одном из семи фронтов. Ну и будем надеяться, что мировая кампания травли Израиля тоже начнет постепенно спадать, и мы в этой ситуации, ну, впервые сталкиваемся с такой агрессией, которая доходит до того, что израильтяне в буквальном смысле боятся сегодня посещать Западную Европу.
0: Так, зрозуміло, зрозуміло. Дякую дуже. Журналіст і оглядач Сві Зільбер був з нами на зв'язку. Ну і так, відносини Сполучені Штати і Ізраїль теж не найкращі зараз, але оця історія, що навіть Ізраїль відмовляється від 3 мільярдів американської фінансової допомоги на купівлю зброї, ну це теж така, знаєте, трошечки показник суб'єктності, да? Ну, якщо мага-активісти люблять розказувати, що всі сидять у них на шиї, або як там, що Байден віддав Зеленському 300 чи 500 мільярдів доларів, ну, от, можливо, тут таку аналогію теж можна провести з нами. 2370353, що нам робити, чи прислухатися до ультиматумів, чи там побажань Дональда Трампа, чи робити своє, але не визнавати. Доброго ранку!
7: Доброго ранку. Це місто Дніпро, Юрій Іванович.
0: Прошу.
7: Ну, моя думка така. Саме основне не заважати робити діло нашому капітану Тенкішу. Це Роберту Броуді.
0: Ми йому не заважаємо, але йому заважає Трамп. І от тепер як тут цю дилему вирішувати?
7: Ну, а Трампа треба переубедити в тому, щоб він не заважав.
0: Пане Дональде, пане президенте, не заважайте, будь ласка, нашому прекрасному мадяру виносити російську нефтєводородицю. Угліводородицю, пробачте. Що ж, наступний дзвінок, слухаємо вас, добрий ранок. Доброго ранку, ви вже в ефірі.
8: Здравствуйте, это город Харьков.
0: Добрий ранок, а як вас звати?
8: Мене звати Алім.
0: Да, слухаємо вас.
8: Да, ми дуже чесні. Надо нам так брехати, як росіяни. Ото пролетіло. Це російські партизани, це не ми. Отак треба робити, як вони роблять. Нам робити своє. Помпити.
0: Ну, тобто це все могли зробити не українські дрони, а якісь невідомі дрони, які можна купити в будь-якому воєнторгу. Окей, 2370353, слухаємо вас. Добрий ранок.
9: Добрий ранок.
0: Як вас звати?
9: Андрій, місто Черкаси.
0: Прошу.
9: Моя думка така. Як би була можливість притягнути гарантів нашої безпеки по безпечному меморандуму до якогось міжнародного суду, щоб вони відповідали і все ж таки почали допомагати нам?
0: Ані Росія, ані Штати не є підписантами Римського статуту. Більше того, Трамп запроваджує санкції проти міжнародного кримінального суду і вимагає від європейців теж запроваджувати такі санкції. Не вірю в результативність, але те, що ви згадали про колись отримані Україною гарантії безпеки у Будапештському меморандумі, да-да-да, ми це не забули. Слухаємо вас, добрий ранок.
10: Алло, доброго ранку.
0: Як вас звати?
10: Олексій.
0: Прошу.
10: Київ. В мене є досвід спілкування з такими людьми, як Дональд Трамп. Точніше сказати, які знаходяться в такому ментальному стані. Кожного дня.
0: Я мені так припускаю, що ви психіатр або психотерапевт.
10: Ні. Це простіше. Моїй мамі 88 років. Моїй тещі 89. І я кожного дня розумію, що це таке. Я порадив би президенту Зеленському, його офісу, залучити фахівців, які допоможуть знайти правильні слова, правильні підходи в спілкуванні з Трампом. От і все.
0: А слухайте, а це цікава історія. Люди, які мають досвід і мають якусь там спеціалізацію про спілкування з людьми такого віку і в такому ментальному стані, можливо, вони би могли допомогти знайти якісь ключики і до Дональда Трампа, у якого IQ, я нагадаю, 1775. Окей. 2370353, наступний дзвінок, ще встигаємо приймати. Добрий ранок.
11: Добрий ранок, це Сергій з Києва.
0: Прошу.
11: Я думаю, треба прислухатись до Трампа і взагалі не думати, бити чи не бити, а треба рятувати залишки країни, того, що залишилось. Подивіться, що діється. Ми втратили половину населення, вже кажуть, нас тільки 25 мільйонів. Куди вже далі бити? Треба йти на перемовини серйозні із Москвою.
0: Ну, тобто приставати на вимоги Путіна щодо відведення українських військ з Донбасу?
11: Звичайно, це нескладно. От подивіться, Японія капітулювала. Ну і що, вона погано живе, а вона залишилась країною. Дві бомби ядерні, а було б 3-4. Вони зрозуміли, що треба закінчувати. Германія, яка країна, теж капітулювала. Ну треба ж вже думати про країну, про людей, а не про територію.
0: Японія була агресором у Другій світовій, як і Німеччина. І це, до речі, не обов'язковий фінал кожної війни, що хтось один програв, а хтось інший виграв. Такі це, скоріше, винятки. Зазвичай більшість війн закінчується тим, що програють обидві сторони. І от Росія вже програла, а чи програє Україна? 2370353, останній дзвінок встигаємо прийняти. Доброго ранку.
12: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
12: Дмитро.
0: Прошу, ви в ефірі.
12: Так, моя думка така, що продовжувати бомбувати треба. Можливо, на МПЗ є багато інших цілей. І ще один такий момент, на який треба звернути увагу. Коли підуть ці транші відгрузки дизелю Росією кудись, можливо, коли відбудеться така відгрузка перша, варто нашому президенту подякувати за дизель для ЗСУ і сказати, що той дизель весь пішов на ЗСУ, тепер наші танки поїдуть.
0: Ну, добре, це означає, типу, викрасти російський танкер, чи точніше танкер з невідомо якими власниками і прапором, і просто віджати соляру, яка там знаходиться, чи нафту. Окей, креативна ідея, от, власне, нею і будемо закінчувати. Шановні, наступного вівторка буде наступна програма, ми маємо поговорити. Сьогодні вдячний всім, хто додзвонився, вдячний всім за ваші думки, ну і у мене. На сьогодні все, побачимось завтра зранку, пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
22: Ми маємо поговорити. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на радіо НВ.

0: Око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. Аркс – твоя територія захисту.
3: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
5: Для довідки.
6: Як здати корупціонера і отримати за це 20 мільйонів гривень? Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про запуск єдиного порталу, де громадяни можуть залишати повідомлення про зафіксовані ними факти корупції. Залишити повідомлення просто. Треба зайти на єдиний портал повідомлень викривачів і заповнити форму. Якщо ви претендуєте на винагороду від держави, у повідомленні треба зазначити особисті дані. Можна залишити й повністю анонімне повідомлення, проте в такому разі від винагороди треба одразу відмовитись. Зрештою, особа зі статусом викривача, згідно із законом, має право на конфіденційність з боку правоохоронних органів, на безоплатну правову допомогу, на гарантування безпеки щодо себе і близьких людей, майна та житла, на відшкодування витрат у зв'язку з захистом прав викривачів, витрат на адвоката, на судовий збір тощо. Викривач – це фізична особа, яка переконана в достовірності інформації і повідомляє про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень. Тобто потенційний викривач обов'язково має бути пов'язаний із корупціонером трудовою чи професійною діяльністю. Згідно зі статтею Кримінально-процесуального кодексу України, викривачу корупції може виплачуватись винагорода у випадку, якщо грошовий розмір предмета правопорушення або завдані державі збитки на не менше 13 мільйонів гривень. У такому випадку викривач може претендувати на 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або 10% від обсягів завданих державі збитків. Однак максимальна винагорода не перевищує вищуватиме 3000 мінімальних заробітних плат, установлених на момент вчинення злочину. Наприклад, якщо корупційний злочин учинений у 2023 році, коли мінімальна зарплата становить 6700 гривень, максимально допустимий розмір виплати викривачу сягає 20 мільйонів гривень. Чи має право конкретний викривач на винагороду, визначає суд. Варто зазначити, що право на винагороду має лише викривач у кримінальній справі. При адміністративних правопорушеннях, покарання за які здебільшого обмежується штрафами, винагорода не виплачується.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
0: Сполучені Штати не погрожували припинити допомогу Україні через удари по російських нафтопереробних заводах. Натомість Вашингтон сподівається, що дозвіл Росії експортувати дизель поверне диктатора Путіна до переговорів. Принаймні про це повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовників, які обізнані з результатами зустрічей американської та української делегації у Майамі. Посланці Трампа від Кофі Кушнер заявили, що Путін поки не готовий до переговорів. Одночасно Кушнер знову закликав Київ припинити удари по російських НПЗ. Українські представники скептично поставились до ідеї економічних поступок Москві. Я вам нагадаю, раніше видання Financial Times повідомляло, що американські представники нібито погрожували припинити обмін розвідданими через ці атаки. Ну а тим часом у НАТО запевняють, постачання американського озброєння Україні через програму ПООЛ триває. В офісі президента України роз'яснили деталі нового масштабного санкційного пакету Євросоюзу проти Росії. До списку, нагадаю вам, внесли близько 1600 фізичних та юридичних осіб, що пов'язані з російським ВПК. Зокрема, під санкції потрапили виробники балістичних ракет, дронів, систем ППО та військової мікроелектроніки, а також керівники оборонних підприємств. Окремо обмеження запровадили проти людей, які причетні до незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України. В офісі президента наголошують, санкції мають обмежити доступ Росії до критичних технологій і послабити її здатність продовжувати цю війну. Кошти від експорту української зброї пропоную спрямовувати на потреби армії. Верховна Рада підтримала поки що у першому читанні відповідний законопроект. Пропонується, аби усі надходження від оформлення дозволів на експорт військової продукції отримувало Міністерство оборони. Половину коштів планують витрачати на закупівлю та ремонт озброєння, іншу половину – на грошове забезпечення військових. В оборонному відомстві наголошують, це підтримає українських виробників і забезпечить додаткове фінансування ЗСУ. Болгарія викликає посла Росії після атак безпілотників на судна в Чорному морі поблизу свого узбережжя. Одне із суден зазнало атаки трьох дронів, інше за попередніми даними затонуло. За словами прем'єра Болгарії, атаковане вантажне судно «Челсі-3» належить українській компанії та ходить під прапором Мальти. Напад стався цієї ночі приблизно за 30 кілометрів від болгарського узбережжя. Усі члени екіпажу вижили. Водночас болгарська влада наголошує, наразі немає достатньо доказів, аби офіційно звинуватити конкретну сторону в атаках. Софія готує дипломатичну реакцію на інциденти. Ну а Фінляндія закликає Євросоюз заборонити видавати туристичні візи громадянам Росії, поки Москва продовжує війну проти України. Міністр закордонних справ Еліна Валтонен пропонує також обмежити в'їзд до ЄС для росіян, що пов'язані з владою, осіб під санкціями та колишніх військових, які воювали проти України. За даними фінського міністерства закордонних справ, торік країни Шенгенської зони видали громадянам Росії майже 500 тисяч туристичних віз. Гельсінкі закликає інші країни ЄС підтримати спільне звернення до Європейської комісії, щоб посилити візові обмеження на рівні всього Євросоюзу. Ну і наразі це лише пропозиція Фінляндії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Тринадцятий день жовтня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Я запропоную чотири великих теми до обговорення, і кожну з них зараз коротко заанонсую. Вночі ми не атакували енергетичні об'єкти Росії, поки вона била по нашій енергетиці. Про це в етері Fox News заявив напередодні Володимир Зеленський. Військовим рапортом розпочнемо за мить. Згадаємо, зокрема, і про історію з так званим перемир'ям. Далі про удари по дата-центрах компанії Яндекс. Поговоримо і так само про раптове зникнення ботів, російських ботів у соцмережах. На дивний збіг обставин звертає увагу політична активістка Лора Лумер. Згадаємо її слова за 25 хвилин. Наступна година, там теж дві теми. Усі члени Євросоюзу погодилися відкрити для України кластери 2 і 3. Що це означає для нас на шляху до ЄС? Власне, цим питанням наступну годину відкриємо. Ну і поговоримо про Варшавський безпековий форум, Дональд Туск та Володимир Зеленський. Зеленський. Напередодні відкрили його своїми промовами. Ми ж гостя з Варшави чекаємо тут в студії наприкінці етеру. Ось такий план. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий аналітик і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Мої вітання. Доброго дня.
7: Вітаю вас, добрий день.
5: Власне, я вже озвучив ці слова Володимира Зеленського. Вони стосуються минулої ночі. Він каже, що тоді ми, як Україна, не атакували енергетичні об'єкти Росії, поки вони били по українській енергетиці. Це слова сказані у етері телеканалу Fox News, американського телеканалу, прореспубліканського телеканалу. Я коротко зацитую. Та, ми ніколи не повідомляємо, що робитимемо далі в межах наших операцій. Минулої ночі, каже Зеленський, ми не атакували жодного енергетичного об'єкта на території Росії, тому що президент Трамп сказав, що між Україною і Росією буде енергетичне перемир'я. Ну, бачите, Дональд Трамп в досить специфічний спосіб це сказав. З'явилося питання про те, а хто, власне, заакцептував, хто прийняв це перемир'я, і я такої відповіді станом на зараз не знаходжу. Може, ви знаєте?
7: Ну, насправді, якщо ми подивимось, то перше, ця заява, вона пролунала в нас ще в п'ятницю ввечері, в той час, як за планом до цього узгодженим нанесення ударів по російських нафтопереробних заводам вразили ще два виробництва, одне з яких там за 2400 кілометрів від кордону з Україною знаходиться. І після цього, якщо ми подивимось ніч з неділі на понеділку, з понеділку на вівторок, то так, Україна не наносило ударів по російських саме енергетичних об'єктах власними далекобійними можливостями. Тому таким чином, скажімо, ми можемо сказати, що угоди як такої, з точки зору там міжнародного права, між сторонами досягнуто не було. Тобто угоди, на які погодились Україна і Росія, там два лідера цих країн за посередництво Дональда Трампа, ні, це було, знаєте, скоріше побажання Дональда Трампа як ініціатива. І Україна як, скажімо так, добропорядний партнер, яка демонструє, робить кроки в демонстрації того, що ми готові на будь-які варіанти мирних урегулювань і безпекових урегулювань, зокрема, там як один з кроків до мирних урегулювань, це хоча б тимчасове, скажімо, відмова обох сторін від нанесення ударів по об'єктах енергетики. І от таким, знаєте, це вже з доброї волі з боку України, те, що дві доби ми не наносили таких ударів. Але, знову ж таки, частково президент Зеленський, напевно, правий, можливо, форма подачі цієї інформації була з точки зору дипломатії дещо різка, але, по суті, напевно, має в собі підґрунтя, яка полягала в тому, що для здійснення домовленостей з Росією щодо експорту їхнього палива, то дійсно тут потрібно, знову ж таки, Україну залучати до як третю сторону для того, щоб як мінімум певні партії цього палива вони були узгоджені з Україною в контексті того, що це буде експорт до Сполучених Штатів Америки, тому що в принципі на даний момент ми маємо можливість і по місцях, в яких на даний момент там зберігаються запаси, місцях зберігання палива в великих нафтобазах, складах паливно-мастильних матеріалів, так і по нафтопереробним заводам, які можуть почати працювати виключно в контексті здійснення експорту до США, ну, крім Далекого Сходу, це ближче туди до Владивостоку, це ще та зона, до якої ми не можемо дотягнутися. Якщо ж це буде ідея певного, знаєте, можливо, заміни експортної, ну, в контексті того, що, наприклад, замість американського палива, яке постачається по певним контрактам до країн Європи, такий так званий реекспорт логістичний, тобто буде здійснюватись постачання до там європейської частини, або якимось клієнтам американських компаній, які знаходяться на території Європи, то всі такі будь-яке, напевно, на даний момент таке судно може бути під атакою України і не лише України. От, наприклад, вчора було затримано в Індійському океані французькими військовими ще один з російських танкерів, який відноситься до так званого тіньового флоту. Тому сказати, що якесь енергетичне перемир'я воно було досягнуто, ні. Росія продовжує дві доби завдавати ударів по наших енергетичних об'єктах, переважно в Київській області, але не лише, не виключно з тим, в тому числі і Рівненська область, і Житомирська область. по ним також наносились удари. І Росія не йде ні жодна перемир'я, тому нам, я думаю, варто очікувати найближчим часом відновлення наших ударів по російських нафтопереробних заводах.
5: Ви зараз згадали про Рівненщину. Напередодні там сталася ситуація, коли просто місто було знеструмлене через російські атаки. Так само, щораз частіше ми бачимо інформацію про появу дронів. Ну, Волинь – це вже така, знаєте, стала, на жаль, історія. А от щодо Львівщини, щораз частіше ці повідомлення з'являються. Що змінюється і чому, власне, вдається росіянам зараз досягати західних областей?
7: Ну, велика територія, плюс все ж таки вони шукають, це раз. По-друге, збільшення, їхня робота над збільшенням дальності їхніх реактивних БПЛА. Ми розуміємо, що у нас на даний момент є, скажімо, проблема щодо достатньої кількості засобів перехоплення саме реактивних безпілотників в контексті просто кількості засобів. Потім, в тому числі, росіяни теж намагаються шукати і певні логістичні маршрути щодо, скажімо, свої маршрути для і траєкторії прольоту до західних областей для ударів по нашій логістиці, тобто ті удари по великих там складах зберігання, які є, які відбувалися протягом останніх кількох місяців, наприклад, навколо нашої столиці переважно. Розуміємо, що частина значна була підприємствами релокована до Західної України, і росіяни зараз намагаються, що називається, дістатися до цих релокованих об'єктів.
5: Ситуація, яка мала місце напередодні, так, повітряні сили, Юрій Ігнат вже прокоментував це, пояснюють, чому тривога в Києві пролунала після вибухів. Ми могли в цьому переконатися, я, зокрема, переконався в цьому, так, коли дійсно спочатку були потужні вибухи і тільки потім завила сирена. Та. Про що він говорить? Українська сторона і міжнародні партнери мають розібратися, чому вчасно не надійшла інформація про запуск балістики по Києву. Каже він про те, що подібне вже траплялося. Ну і також Юрій Ігнат підтверджує, що цього разу дійсно тривога пролунала уже під час атаки російської балістики. Ну, власне, я думаю, ви бачили ось ці тези, які почали з'являтися там системно, несистемно, можна по-різному на це дивитися. Я хотів би зараз вашу думку почути. Та про те, що нібито, от бачите, американці там

0: супутникової розвідки. І тут не те не відповідає дійсності, тому що, перше, там The Wall Street Journal посилався на генерала Палісу, який вийшов і сказав, що взагалі нікому жодних коментарів цю ситуацію там з приводу того, як вони проводили і приймали участь в переговорах в США. Жодних коментарів не надається, тому що фактично ці переговори, вони ще продовжуються на даний момент. І, скажімо, цей раунд, він не завершений. Тому зараз коментувати є контрпродуктивно і неправильно. Другий аспект полягає в технічному, що, по-перше, зупинити механізм Plural – це не зупинити американську військову допомогу, яка Трамп нам перестав надавати з початку свого президентської каденції. А от там він міг. Тобто це допомога, яка фактично за рахунок американського бюджету. Механізм же Plural – це закупівля за кошти донаторів, переважно європейських, зброї для України, яка на даний момент складає дуже велику частину експорту. І американські виробники озброєння, які постачають зараз Україну за ці кошти, вони можуть дуже сильно вплинути, наприклад, на майбутні вибори. І це для Трампа буде набагато контрпродуктивніше, ніж ситуація з паливом. Якщо Асоціація виробників озброєння Сполучених Штатів, яка є одним з основних і ключових спонсорів і донаторів, і загалом організація, яка здійснює підтримку республіканської партії, зараз з нею посвариться і закрити механізм Плюру, це все одно, що дійсно собі в ногу вистрілити. Це перше. По-друге, є ситуація з обміном даними. Обмін даними, де не виключно, як між американською стороною України, це здійснюється на базі штабів країн НАТО і управління військами країн НАТО, які постійно здійснюється доступ до даних американських супутників, подальшому вони передають їх відповідно Україні. Тому, знаєте, скажімо, це не просто взяти, вимкнути умовно там рубильник або програмно і перестати їх передавати. Тобто у нас є доступ до цих певних каналів інформації. Так, з одного боку, такі кейси в нас вже були. З іншого боку, навіть коли в нас були ситуації от з приводу призупинки обміну даними, американці нам все одно продовжували надавати інформацію щодо наших загроз, просто обмежували наш доступ до ситуації з приводу наших ударів глиб території Росії, якими ми здійснювали свій об'єктивний контроль щодо враження або коригування або вибору сили. Тому на даний момент ця інформація, вона абсолютно не відповідає дійсності. Обмін даними продовжується. І знову ж таки, друга теза, що з приводу зупинки механізму Plural. Ні, механізм Plural зупинити важко, тому що це фактично міжнародно приватне право, зобов'язання перед приватними фондами, які здійснюють постачання України від американських виробників озброєння, за які, якщо навіть цю програму зупинитися, розуміють, що можуть наступити великі юридичні ризики, як результат, там, в тому числі, починаючи там від збільшення кредитних ризиків, зниження кредитних рейтингів і, відповідно, таким чином зниження капіталізації, закінчуючи вже елементарно штрафними санкціями, які фонди, фінансуючи механізм Плюру, можуть впровадити до американських виробників озброєння.
1: Але прошу пана, якщо ми говоримо про обмін даними, так, тобто, очевидно, Україні залежить на тому, аби мати інформацію від американців. Але ось це формулювання, яке ви вжили, обмін даними, що він передбачає? І чи ми теж маємо певні зобов'язання і певну технічну спроможність, про що зінформувати партнерів?
0: Дивіться, ми також в режимі реального часу збираємо значну кількість інформації за допомогою різних засобів, плюс ми деякі зараз, які ми в тому числі використовуємо, ми їх не афішуємо. Але дійсно, якщо ми подивимось на ситуацію 22-23 року, то це було те, що, знаєте, на передача Україні даних, то в останні, напевно, півтора року ми можемо сказати, що це є активний обмін даними як супутникових, так і в режимі реального часу, які нашими засобами збираються безпосередньо щодо ряду військових об'єктів і не лише, і об'єктів, там, наприклад, теж російської критичної інфраструктури, щодо, наприклад, диспозиції їхніх засобів протиповітряної оборони, які ми майже щоночі тестуємо. І тому на даний момент з нашими західними партнерами, із Сполученими Штатами, з європейськими країнами, це з боку України якраз можна назвати обміном даних.
1: Також з'являлася інформація напередодні про те, що

0: могла бути ракета класу С, так, С-400, тобто ракета, яку досить важко помітити там попередньо, превентивно на радарах, і це все накладалося на погодні умови. Наскільки це може бути правдивою причиною?
1: Абсолютно, 100% може бути, і тим паче, по-перше, ну, швидкість, дальність пострілу по місту Київ, по-друге, сама, скажімо так, вона запускає, ну, С-400, так, це вона запускається з цього класичного зенітного комплексу. Якщо, наприклад, здійснюється монітор і фіксація російських, як приклад, пускових установок до Іскандер або установок наземних до комплексів П-800 Тонік, з яких ті ж циркони запускаються, йде моніторинг руху МІГ-20-31 кінжал, то пускових установок до комплексів С-4 Росії доволі багато, і незрозуміло, чи це установка, яка на даний момент, розумієте, знаходиться в режимі чергування як система протиповітряної оборони, або на даний момент її перевели в режим для того, щоб вона завдала ударів як балістичною ракетою, ракетою з комплексу С-400. І такі випадки у нас були, причому вже, на жаль, ну, дуже багато разів я особисто з точки зору атаки по Києву якраз цим типом ракет можу назвати, ну, напевно, ну, вже мінімум 5-6 випадків, там, плюс-мінус прив'язкою до точних дат, яка саме завдання ракетами С-400 відбувалося майже одночасно з тим, як лунала тривога, бувало пізніше вмикали, бувало, що одночасно, бувало за 30 секунд, наприклад. Тому, на жаль, такі ризики у нас є.
0: Напередодні в компанії Firepoint, CEO цієї компанії, пані Ірина Терех, поінформувала про те, що Україна запустила балістичну ракету FP-7. Це дальність до 300 кілометрів по території Росії. Це було вперше. Що ви знаєте про цю інформацію? Ну і, власне, наскільки це там важливий для нас поступ, важливе технологічне просування?
1: Ну, от, власне, ця ракета, вона FP-7, вона, в принципі, є десь, знаєте, там, скажімо, навіть технологічно, з точки зору її конструктивної, навіть, ну, там, умовно, конструкції цієї ракети, вона максимально наближена до ракети якраз от С-300-400, ну, це С-400, і за дальністю, і за кількістю, розміром бойової частини, яку росіяни використовують як балістичну. Хоча росіяни, що варто сказати, це ракети, які вони використовують як балістичні, С-400, це ракети, в яких закінчився строк придатності, як у ракети ППО, і у зенітної ракети. І вони їх перероблюють на спочатку, ну, в Радянському Союзі відбувалася конверсія її переробки як ракети-мішені для тренування, власне, комплексів ППО. Тобто, як С-400 в режимі зенітної ракети тренувався проти С-400 в режимі цієї такої тренувальної ракети-баланки, яку вони просто ще додатково зараз оснащують бойовою частиною. І от раз наша ракета FP-7, вона умовно максимально приближена за своїми там тактико-технічними характеристиками. Нас не було поки що, на жаль, надано жодної інформації чи засобів об'єктивного контролю з приводу ураження тієї чи іншої цілі. Єдине, про що ми можемо сказати, що вона злетіла з нашої території і 100% полетіла в бік території Росії. Щодо успішності, перехоплення, не перехоплення, на даний момент даних нема. Так, знаєте, як перша проба пера – це дуже добре, далі подивимось за темпом виробництва і за успішністю використання. Як ми знаємо, коли у нас є успішні кейси використання ракети «Фламінго», ми, компанія Firepoint, дуже швидко оприлюднює дані об'єктивного контролю, аудіо, відео. І от я думаю, коли у нас будуть успішні кейси застосування FP-7, ми теж побачимо таку ж саму власну історію.
0: Минулого місяця втрати Росії в Україні перевищили 50 тисяч осіб, зокрема до 28 тисяч це ліквідовані, тобто вбиті. Це значно більше, ніж втрати українських сил. Тут я цитую агенцію Bloomberg, які посилаються на заяву високопоставленого військовопосадовця НАТО. Ну, власне, ось такі, скажімо, показники, та, бо ми маємо до цього теж ставитись в такий, я б сказав, спосіб з холодним, або підхід характерний холодному розуму. Та є цифри, є показники ліквідації. Чи ви розумієте, яким чином це обчислюється?
1: Та, яка, власне, фіксує ураження як живої сили, так і техніки противника, то збирає всі ці дані, верифікує їх. Для верифікації, в тому числі, використовуються, ну, українські сучасні аналітичні центри, в яких працює чимало, наприклад, тих, в тому числі, там, ветеранів безпосередньо російсько-української війни, і сучасні засоби. Вся ця інформація зберігається, систематизується. І в тому числі, от те, про що ми з вами казали, чому обмін даними. Так? Це теж входить в обмін даних, тому що наші європейські партнери розуміли реальний там стан боєздатності, наприклад, на даний момент російської армії на території України. І друге, це те, якими способами та засобами нам вдається досягати таких шалених, просто екстраординарних, дійсно, втрат противника. Тобто, з цих, до речі, 58 тисяч, 28 – це ті, які верифіковані з нами вбитими. Тобто, це, ну, більше, так, це більше половини, і це величезна просто цифра. Тому ці дані нами систематизуються і регулярно передаються. Також хочеться відзначити, що крім цього, дуже сильно зросли втрати росіян в їхній автомобільній техніці, тобто там нашими Мідлстрайками активно вибивається їхня логістика, яка здійснюється там уже безпосередньо, в тому числі там до переднього краю. І те, про що, зокрема, відзначають оці статті, яку ви зазначили агенції Bloomberg, що в Україні ця так звана кілзона, яка з'явилася в умовах сучасного способу методів ведення війни, зокрема за рахунок активного використання різних типів безпілотників, дронів, наземних роботизованих комплексів, вона на сьогоднішній день Україною, скажімо так, так сформована і насичена, що російські оці штурмі, спроби штурмів, які, тобто де вони фізично особовим складом мають пройти оцю нашу кілзону, вона організована, оборона організована таким чином, що їм це вдається все менше і менше, при цьому, як ми знаємо, російське командування, воно людей не береже, і таким чином, за рахунок цього, плюс втрати, за які досягаються за рахунок мідлстрайків, і мідлстрайки фактично розширюють розміри кілзони, Україні вдалося досягти от таких показників. Причому теж зазначається це в статті, що, знаєте, як то кажуть, не дронами єдиними може писатись українська армія. Що при цьому всьому зараз іде, виходить на новий рівень координація роботи безпілотних систем, артилерії і, наприклад, в тому числі бронетехніки в обороні, яка, те, що ми бачили, там, наприклад, в рамках операції «Вальді», і не лише вже, спільна робота, наприклад, там нова тактика використання танків в поєднанні з різними типами безпілотників і навіть наземних роботизованих комплексів. Це все, в тому числі, таким же чином артилерія, таким же чином збільшення теж, до речі, ролі зараз загалом НРК, які все більше стають якби і вогневою силою, і очима та вухами ближче до безпосередньої лінії бойового зіткнення, де замінюють людей. Це оце всі сукупність всіх цих факторів, плюс там і збільшення роботи ролі нашої авіації за рахунок вибиття російських систем протиповітряної оборони, які безпосередньо таку, ну, тактична, оперативна тактична лінія, ближче до лінії фронту, нормальне забезпечення засобами враження повітряних сил. Так, є проблема з скажімо, відновленням експлуатації авіації, але, ну, подивимося, будемо сподіватися, що швидко зможе Міністерство оборони вирішити за рахунок залучення додаткових підрядників. Оце все в сукупності не дозволяє росіянам наступати. Ми бачимо, що вони, ну, навіть фактично йде втрата окупованих територій. При цьому втрати значно зростають. Ну просто що там з початку року збільшились на 100%. Там починали з 25-30 тисяч, закінчуємо 50.
0: Дякую за розмову. Нагадаю, з нами наживо був Андрій Крамаров, військовий аналітик і офіцер резерву Збройних сил України. Йшлося нам про інформацію від агенції Bloomberg. Напередодні вони її оприлюднили про те, що втрати росіян минулого місяця, тобто у вересні, перевищили 50 тисяч осіб і, зокрема, до 28 тисяч це могли бути ліквідовані, тобто вбиті росіяни на території України. Ну і, звичайно, рефлексія на вчорашні події. Тут ми посилалися на Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України, який, ну, фактично вже пояснив та ситуацію, в якій спершу лунають вибухи, і, на жаль, така історія сталася напередодні і сталася не вперше, а вже потім виють сирени. Таке вчора відбулося в Києві. Власне, це теж важлива історія. Я думаю, що ми до неї теж повернемося за наявності більшого масиву інформації. Ну а за кілька хвилин, зустрічайте Ганну Ільницьку, інформаційний сервіс, і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у Дії більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Дарницькому районі Києва через російський обстріл пошкоджено кілька житлових будинків і згоріло до 10 авто. Для допомоги постраждалим вже розгорнули мобільний штаб за адресою Дніпровська набережна 18Б. Там можна подати заяву про пошкоджене майно, оформити матеріальну допомогу та отримати консультації щодо програми «Є-відновлення». Тим часом на Київщині через російські атаки за добу, на жаль, загинула людина. Ще троє постраждали, про це повідомила обласна влада. Загалом пошкоджено понад 20 об'єктів, зокрема житлові будинки, автомобілі, адмінбудівлі та заклади освіти. Ну і найбільше руйнувань зафіксовано у Бучанському районі. Інформація про ракетні пуски іноді надходить до нас із запізненням, тому вибухи можуть лунати ще до оголошення повітряної тривоги, заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Гнат. Каже, такі випадки трапляються не лише на Київщині, а й у прифронтових регіонах. Росія намагається завдавати ударів несподівано, а іноді інформація про ракетну загрозу не надходить вчасно через технічні проблеми. Я вам нагадаю, напередодні ввечері під час атаки на Київ росіяни застосували 5 балістичних ракет. При цьому інформації про пуски заздалегідь не було. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не вірить у значну допомогу Росії та Китаю, Ірану. За його словами, якщо така підтримка є, то на дуже низькому рівні. Трамп переконаний, що Вашингтон швидко дізнався б, якби Москва і Пекін справді допомагали Тегерану. Низка медіа писала раніше, що партнерство Москви і Тегерану в оборонній сфері значно посилилось з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. А Reuters зазначав, що Китай продав Ірану ППО для захисту від атак Сполучених Штатів та Ізраїлю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
9: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. Укрзалізниця спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують встановлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Прем'єр Литви закликав бити по дата-центрах у Росії і згадав компанію Яндекс в контексті втручання у вибори в Європейському Союзі. Ці слова, які належать Міндаугасу Сінкевичу, пролунали напередодні у Варшаві під час безпекового форуму. Це була одна з дискусійних панелей. Власне, за словами очільника литовського уряду, цифровий інструмент і серверна інфраструктура Росії є каналом прямого гібридного впливу на європейське суспільство. Цією інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Олексій Буряченко, це президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Мої вітання, доброго дня.
10: Пане Олеже, вітаю вас, вітаю всіх наших шановних слухачів.
0: Отже, Міндаугас Сінкевичус говорить про, ну, скажімо так, логічність, логічний підхід, так, в атаках на дата-центри, і це пов'язує абсолютно, там, знаєте, неприховано з тим, як шириться російська пропаганда світом. Напередодні ми теж на це звертали увагу, говорячи про те, що активність російських ботів істотно впала, там навіть до 50%, але те, що про це говорять посадовці. Нехай поки що на рівні дискусійному, нехай це форум, а не офіційна заява литовського уряду, але все ж таки, чи ми йдемо правильним шляхом?
10: Я глибоко переконаний, коли Україна намагається протидіяти різного роду гібридним загрозам, яку несе Російська Федерація, ну не тільки Україні, але і іншим країнам, особливо нашим західним партнерам, що є вже традиційною, скажімо так, тактикою росіян, це європейцям, американцям, на що вони концентрують свою увагу, там величезні бюджети виділяються, до речі, на 27 рік вони збільшують бюджети на медійну підтримку на 50%. Там, ну, просто колосальні, якщо не помиляюсь, декілька мільярдів доларів. То, звичайно, добре, коли Україна працює по дата-центрам, що наші добрі санкції, так звані, да, добрі можливості санкційного впливу долучаються і до цього інструменту когнітивної війни. І я глибоко переконаний, що і американські наші партнери, і європейські мають більш гучно казати про ці загрози з боку Російської Федерації і підтримувати також гучно Україну у таких засобах протидії. Ну, до речі, Лора Лумер, да, блогерша, мільйонник, яка, ну, ну, така республіканка, трампістка, про це також заявляла, і знов таки по суті констатувала, ну, серед цього контексту, що безумовно, скажімо так, підтверджуючи вплив на вибори Російської Федерації, ну, десь натякнула, що подібна історія, якщо зменшити ці інструменти гібридного впливу, безумовно, буде відповідати інтересам Сполучених Штатів Америки. Ми ж з вами можемо згадати навіть в цьому контексті, наприклад, європейські, на найсвіжіші приклади вибори президента Болгарії, де оці от, ну, по суті, розгон мільйони підтверджено, що саме з Російської Федерації, різних ботів, поширень, переглядів, особливо в анонімних телеграм-каналах, призвели до того, що вимушені були унікальні практики застосовувати для європейських країн взагалі відміни першого туру виборів, фіксуючи, по суті, ну, подібний вплив Російської Федерації. Тому, ну, і Молдову, знову ж таки, нашу сусідку можна згадати і подивитись, як з традиційними, скажімо, да, там, сітками, мережами підкупів, той самий Гагаузії, наприклад, використовувалися активно і цифрові інструменти впливу на прийняття політичних рішень. От і виходить, якщо десь підсумувати, що країни навіть з розвинутою демократією, продовжуючи чи йти в контексті, в конфігурації, в коридорі демократичних процедур, навіть в яких немає війни, немає якихось там громадянських протистоянь, в межах традиційних електоральних циклів, не, якщо вони не приділяють достатньої уваги подібним зовнішнім впливам на електоральні процеси, вони наражаються на пряму небезпеку, тому що вона йде від таких держав, як Російська Федерація, як Північна Корея, і це вже загально визнаний факт. Тому, звичайно ж, закривати очі на вплив Російської Федерації, відповідно, на виборчі процеси і в Україні, і поза її межами точно не потрібно. Тому це наша спільна ціль, якщо чесно, це наші спільні інтереси, щоб принаймні цей інструмент гібридного впливу, щоб його вплив на свідомість людей, відповідно, російської пропаганди, російських наративів, щоб він як існо зменшувався.
0: Ну, до речі, ви згадали про Лору Лумер. Тут я зацитую те, про що вона каже. Американці мають дякувати Зеленському за удари по російських дата-центрах. Це теж така нетипова, як на мене, історія, тому що до цього Лора Лумер ішла повністю і цілком в фарватері там бачення Дональда Трампа. Тобто та, як бачить Трамп, так бачить Лора Лумер. Нині Дональд Трамп змінив свій, скажімо так, підхід. Вкотре змінив його в стосунку до України і до Володимира Зеленського. Лора Лумер натомість стоїть на абсолютно проукраїнській позиції. Як вам така зміна?
10: Як на мене, тут ніякої зміни немає, і навіть конфлікту ніякого немає в цих позиціях, оскільки абсолютно в інтересах президента Сполучених Штатів Америки зменшити або мінімізувати, або взагалі бажано не нівелювати зовнішній вплив на проведення виборів. Ну, я не думаю, що Трамп отримує задоволення, усвідомлюючи те, що у вибори Сполучених Штатів втручається Російська Федерація, яка є їхнім, ну, доктринальним опонентом на рівні з Китаєм. І ситуативно так, ми бачимо зараз, що, скажімо, наближення електорального циклу десь підштовхує Трампа в обійми Путіна, але я думаю, по-перше, це історія ситуативна, тимчасова, але в будь-якому випадку Трамп буде зменшувати так чи інакше можливості і Росії, і будь-якого іншого міжнародного актора на можливість впливу, відповідно, на проведення виборів. Тим паче, ну, вибори вже, ну, принаймні проміжні, дуже близько у Сполучених Штатах, і я думаю, що подібні удари будуть тільки вітатися. І я навіть готовий допустити, що американська адміністрація, скажімо, через Лору Лумер навіть посилає певний сигнал на неофіційному рівні, на що, якщо там, припустимо, по НПЗ Трамп висловлювався російським НПЗ дуже чітко, то от по дата-центрам, я думаю, що це подібні дальнобійні або інші санкції можуть абсолютно відповідати національним інтересам і України, і Сполучених Штатів, і відповідно європейських країн.
0: Телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, інформує про погрози командувачам українського війська і урядовцям, українським урядовцям з боку адміністрації Дональда Трампа. Це з того, що вони пишуть, мали бути вимоги не атакувати російські нафтопереробні заводи після енергетичного перемир'я, яке оголосив Дональд Трамп. Ну, ми зараз не будемо йти в історію про те, як він це зробив і наскільки це, в принципі, можна трактувати за перемир'я, бо там історія проста. Я так сказав. Це слово слова Дональда Трампа, та? Але разом з тим ось ця ймовірність, ну, власне, те, про що стверджує телеканал CNN, коли з оточення Трампа мали би дзвонити до очільників українського війська, до представників теж українського уряду із погрозами. Чи ви припускаєте, що дійсно щось таке мало місце?
10: Ви знаєте, те, що я не припускаю, а те, що точно знаю, що Україну втягують в повістку американських виборів. І це дуже небезпечна історія, коли і республіканці, і сама адміністрація чинного президента Дональда Трампа активно використовує інструменти російсько-української війни для досягнення, ну, покращення своїх електоральних позицій. Оця от дизельна угода, це саме про те, ну, це дизель-шоу, як навіть вже його назвали в засобах масової інформації. А і демократи роблять, направду, рівно те саме. Через активну критику дій Трампа по відношенню, там, скажімо, до зближення, да, до розблокування санкцій Російської Федерації, вони намагаються отримати свої електоральні позиції. І ми бачимо, що зараз навіть в поважних виданнях американських з'являється інформація, вже до якої ми, на превеликий жаль, починаємо звикати, що з неназваних джерел, з неназваних, від неназваних чиновників Сполучених Штатів, вони дізнаються якусь інформацію, яку потім опублічують і видають її за абсолютно підтверджені дані. Чи це відповідає, ну, загальновизнаним журналістським стандартам? Як на мене, ні, не відповідає. Тому, ну, направду, коли ми говоримо про якісь телефонні дзвінки там, чи скайп-дзвінки з погрозами американських чиновників нашим чиновникам, все ж таки я б орієнтувався більше на заяви тих людей, чиї фамілії тут назвали. А принаймні станом на сьогодні, я от моніторячи інформаційний простір, бачив заяву від Паліси, що він нікому, ніякому на засоби масової інформації, ні нашому українському, ні західному, не давав жодних коментарів чи інтерв'ю. А відповідно, звідки дізналися, що йому там хтось погрожував з боку Сполучених Штатів Америки, абсолютно не зрозуміло. Ну, тобто, от принаймні цю частину інформації ми вже можемо поставити під сумнів. А якщо ми можемо частину інформації поставити під сумнів, то ми можемо відповідно і всю інформацію поставити під сумнів. Тому все ж таки я закликаю, як і ви завжди в своїх ефірах, довіряти тільки підтвердженим офіційним джерелам.
0: Ну, до речі, моніторячи порядок денний, те, що відбувається в інформаційному просторі, натрапляєш на, ну, на певні скоординовані, скажімо так, сигнали або наративи, які там з'являються. Зрештою, ми тут в редакції маємо спеціальний механізм, спеціальний пристрій, я б так сказав, та, який дозволяє нам, ну, скажімо, моніторити або бачити ось ці скоординовані вкиди. Про один з таких, я думаю, варто сказати. Та це щонайменше 6 публікацій, це здебільшого Telegram, це 3 ресурси, які скоординовано це поширювали. Я зараз свідомо не називаю ці ресурси, але, ну, можна з певністю говорити, що це абсолютно там копіювати, вставити абсолютно подібні наративи. Та про те, що нібито Володимир Зеленський свідомо виступає проти енергетичного і морського перемир'я із Трампом, поза як прагне допомогти демократам напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки. Тобто там логіка наступна. Та для того, аби утримувати високі ціни на дизельне паливо в Штатах і політично зашкодити Трампові і республіканцям, відбувається от така от, скажімо, реалізовується така політика з Києва. Водночас Київ представляється як сторона, яка перешкоджає деескалації. Якщо говорити про сукупність поширення, це там понад 800 тисяч переглядів отримали цих 3 дописи в Телеграмі. Власне, звідси постає питання щодо цього втягнення в порядок денний, в американський порядок денний. Та? Тобто це робиться свідомо, і це робиться, я щойно це довів, скоординовано, навіть в українському інформаційному просторі. А як протистояти?
10: Складне питання. Тому що як протистояти розповсюдженню через анонімні телеграм-канали, там, припустимо, мільйонники, ну, поки що дієвих інструментів, чесно кажучи, ну, немає. Більше того, от ви зацитували цю інформацію, яка ну просто дика, і тут явно мені видається російський слід, тому що ну це відверта дезінформація про президента України Володимира Зеленського, про те, що він там намагається комусь підігравати. Тобто створюється певне, мені видається, тло для того, щоб продовжувати втягувати Україну в передвиборчі процеси і для подальших звинувачень як від демократів, так і від республіканців. Тому що ми знаємо, наскільки чутливо так чи інакше сприймається будь-який вплив на політичну повістку під час виборів в Сполучених Штатах Америки. І Україна, ну наскільки я знаю, наскільки я слідкую за офіційним публічно-медійним простором, завжди дистанціюється від, ну скажімо, різного роду оцінок чи якихось чутливих комунікацій, тим паче, коли в Сполучених Штатах Америки вибори або відповідно політичне протистояння перед ними. Тому як протистояти, це допоки, на превеликий жаль, риторичне питання. Я завжди виступав за те, щоб особливо ці анонімні телеграм-канали перестали бути анонімними. Як на мене, це буде найкраща історія, намагання контролювати, допоки мало контрольований інформаційний простір, оскільки за конкретним телеграм-каналом або за там іншим джерелом інформації буде стояти або юридична, або фізична особа. А далі це вже може розслідуватись там, наприклад, правоохоронними органами, перевіратись, верифікуватися інформацією, ну і відповідно кваліфікуватись, можливо, навіть як злочин там проти національної безпеки. Тому що те, що ви зацитували, виглядає насправді дуже схоже саме на це.
0: Разом з тим, те, в чому зараз ми перебуваємо, точніше перебуває Америка, а ми мимоволі так само, та це ось цей виборчий процес. Чи ви вбачаєте, ну скажімо, полегшення чи там лібералізацію підходів після того, як ці вибори закінчаться? Тому що зараз Трамп, ну він не рахується з ціною, та йому його абсолютно не обходить, чи ціною цього виграшу буде Україна, чи можливо якісь інші інтереси партнерські. Він має тільки той свій інтерес. Але чи після виборів належить чекати на певне полегшення?
10: Я розділяю вашу точку зору, що інтерес Дональда Трампа виглядає як перш за все електоральний. І по великому рахунку ми всі ж прекрасно розуміємо, що джерелом ризиків та небезпеки, та і взагалі розхитування архітектури світової безпеки, принаймні на зараз, найбільшим є саме Російська Федерація Путінська. І той самий мир через силу, який він там декларував, а коли прийшов на цей свій довгий термін, на превеликий жаль, зараз ну, не реалізується. І навіть ми думали, що вивітрення того самого там духу анкоріджу змогло показати адміністрації Білого Дому ну справжні цілі Російської Федерації, в тому числі здійснення когнітивного впливу на Сполучені Штати Америки. Але, на превеликий жаль, ми бачимо, що Штати, принаймні на зараз, ну, мається на увазі адміністрація Дональда Трампа, порахувала, що в тактичній перспективі вигідніше ну, відповідно укласти таку угоду для стабілізації енергетичних ринків. До речі, не виключаю, що туди буде з часом інтегрований і розблокування Армузької протоки, можливо, Червоного моря, і певних домовленостей наприкінці листопада місяця на саміті Індо-Тихоокеанського партнерства, аніж здійснювати реальний тиск на Російську Федерацію, що буде потребувати так чи інакше задіяння більших ресурсів Сполучених Штатів Америки. Тобто так, я погоджуюсь з вами, оця така прагматика адміністрації Сполучених Штатів, безпосередньо президента Трампа, ну це точно не та конструкція сучасного ялтинсько-поздамського світу, американоцентричного, до якої ми всі звикли, і чого ми так прагнемо і розраховуємо від Сполучених Штатів Америки, як такого модератора забезпечення світової безпеки, а на жаль, десь якісь ситуативні інтереси часто ну, превалюють в діях сьогоднішньої адміністрації.
0: Намагання збалансувати цю ситуацію з боку європейських партнерів. Тут я, наприклад, можу привести таке ім'я і прізвище, як Йоган Вадефул, який напередодні висловився в підтримку Володимира Зеленського. Очевидно, це було на тлі ось цих слів Дональда Трампа. Та він не є єдиний. Очільники урядів ще низки європейських країн, країн НАТО передовсім, так само стали по стороні України от в цій суперечці, в цьому напруженні та напруженості на лінії Київ-Вашингтон. Очевидно, краще, коли така солідарність є. Інше питання, чи вона дієва, чи вона до чогось реального допроваджує, але, знаєте, краще, коли вона є, ніж її, в принципі, би не було. Та? Тут давайте цим не легковажити. Але, дійсно, наскільки це намагання збалансувати є результативним?
10: Пане Олеже, гарне запитання. Дійсно, ми бачимо зараз, що європейці намагаються консолідуватися, перш за все, навколо України, тому що, пам'ятаєте, цілий ряд європейських лідерів казали дуже правильну річ, особливо там президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, головна дипломатка Європейського Союзу, там Кая Калас, ну і так далі. Про те, що допомога Україні – це не благодійність, це інвестиції у їхню безпеку. І це абсолютно правда і абсолютно відповідає дійсності. Зараз на фоні цього дуже небезпечного рішення Дональда Трампа, цієї дизельної угоди, яка, ще раз повторю, більше, як на мене, буде орієнтуватись на нафту, аніж на сам дизель. А дизель – це виключно електоральна історія для там Червоних Штатів, для умовного фермера з Айова, а в даному конкретному випадку з Техасу, ну, але тим не менш, нам, так би мовити, від цього не легше, тому що Російська Федерація зможе більше концентрувати за рахунок продажу нафти, нафтопродуктів, коштів, які потім може конвертувати у війну проти України, і, до речі, не тільки проти України, в тому числі і проти країн ЄС і НАТО. Це ж абсолютно очевидні речі, тому мені також хочеться від наших партнерів більше дій і менше декларацій. Ну і так добре, наприклад, що був там прийнятий 22-й санкційний пакет, але погодьтеся, він дуже далекий від такого санкційного пакету, який міг би покласти там на лопатки економіку Російської Федерації, а більше направлений там на юридичних осіб, які задіяні в ланцюжках виготовлення зброї, і на конкретних фізичних осіб там більше 1500-1600 осіб. Але нам би хотілося точно більше від наших європейських партнерів. І, можливо, саме ну така складна безпекова конфігурація в світі, яка є зараз, коли Європа вимушена протистояти і тим кризам, з якими вони зіштовхнулися. Про це казала Урсула фон дер Ляєн, просто можу повторити. Там криза конкурентоздатності, економічна криза, міграційна криза, а як наслідок і політична криза, коли приходять ультраправі, ультраліві сили, починають розхитувати європейську єдність на фоні найбільшої безпекової загрози такої мілітарного характеру з боку Російської Федерації. До цього всього додалася ще дуже небезпечна позиція по розблокуванню санкцій з боку Російської Федерації. І отут цей комплекс викликів, він може в тому числі зіграти певну позитивну роль, пришвидшити процеси еволюційні, які вже відбуваються в Європі, усвідомлюючи дуже чітко, що Європа і дійсно має об'єднуватись навколо України і має сам має відповідати за власну безпеку.
0: Олексій Бориченко, я вам вдячний за розмову, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. За мить новини в наступній годині продовжимо.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Є-малятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час. Тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи щойно атакували дроном центр Рівного. Там пошкоджено корпус навчального закладу. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, є поранені люди. Ну а більше подробиць почуєте вже у наступних випусках новин. Різкого стрибка курсу долара в Україні Національний банк не очікує. Водночас регулятор не прогнозує, яким саме буде курс гривні до долара на початку наступного року. Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський наголосив, головне завдання Нацбанку – стримувати зростання цін і поступово знизити інфляцію до 5%. Тим часом, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, цього року українська економіка зросте на 1%. Наступного темпи зростання можуть прискорити до 3,5%. Німеччина готує зустріч коаліції охочих. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Фрідріхом Мерцом. Також вони домовились про зустріч радників із національної безпеки за участі Британії, Франції, Німеччини та України. Лідери обговорили російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ну а Мерц наголосив, що Росія має погодитись на енергетичне перемир'я, що може стати кроком до тривалого миру. Громадяни України та Азербайджану постраждали внаслідок російських атак на торговельні судна поблизу територіальних вод Болгарії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, напад свідчить про зневагу Росії до життя цивільних і безпеки судноплавства у Чорному морі. Міністр закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Москви та вжити заходів для захисту свободи судноплавства. Я вам нагадаю, цієї ночі безпілотники атакували два судна біля берегів Болгарії. Одне з них затонуло. Болгарська влада заявила, що викличе російського посла для пояснень. Також Софія звернулась до Європейського Союзу і НАТО по допомогу в розслідуванні атак. Ну, а тим часом військово-морські сили Франції затримали в Індійському океані танкер російського тіньового флоту. Його підозрюють у використанні фальшивого прапора та незаконному перевезенні нафти, повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Танкер зупинили вранці 12 жовтня більш ніж за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон. За даними української розвідки, судно пов'язане з російською компанією «Совкомфлот» і перебуває під санкціями України, Сполучених Штатів, ЄС та інших країн. Як наголосив Макрон, Франція продовжить боротьбу з російським тіньовим флотом і незаконною торгівлею в будь-якій частині світу. Українці, які перебувають за кордоном, можуть звідти оформити прийняття спадщини, як роз'яснили у Мін'юсті. Якщо людина не проживала постійно зі спадкодавцем на момент його смерті, вона має подати заяву про прийняття спадщини протягом півроку. Для цього потрібно засвідчити підпис у консульстві України або в іноземного нотаріуса, а потім надіслати заяву поштою українському нотаріусу. У Мін'юсті наголошують, заяву про прийняття спадщини має подати особисто спадкоємець. Одночасно представник в Україні може допомогти з подальшим оформленням документів і отриманням свідоцтва про право на спадщину. Ну і на Буковині встановили незвичайний рекорд України. Найбільшу кількість гарбузових фотозон на одному фестивалі у селі Мамаєвці поблизу Чернівців облаштували 48 тематичних локацій. Серед них гарбузові будиночки, арки, піраміди та величезний метелик із гарбузів. Підготовка до фестивалю розпочалася ще навесні, а на облаштування фотозон витратили близько місяця. Рекорд уже зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: А могли би дивитися. Це я до тих, хто слухає нас в класичному форматі через радіо. Ну, а пам'ятайте також, що сучасна технологія, сучасний світ, він є, є таке слово, конвергентний. Та, тобто, окрім класичного підходу, можна так само застосовувати і інноваційні, зазирнути на YouTube, подивитися, що відбувається в студії, що відбувається поза студією, ну, і, звичайно, знайти записи наших попередніх аналітичних етерів. Це все у нас на YouTube, куди я вас гостинно запрошую. Найближча година ознаменується ще двома темами. Я їх заанонсую. Усі члени Євросоюзу погодилися відкрити для України кластери 2 і 3. Що це означає на шляху до ЄС? Власне, це питання пролунає за коротку мить. Ну і поговоримо окремо про Варшавський безпековий форум, про ті тези, які там лунають, в цілому про ситуацію на лінії Київ-Варшава. Дональд Туск і Володимир Зеленський напередодні відкрили форум своїми промовами. Ну а ми ж гостя з Варшави чекаємо приблизно за 25 хвилин. Ось такий план. А тепер до нас доєднується політолог і голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. З ним, власне, обговоримо заанонсовану щойно тему. Мої вітання. Доброго дня.
5: Вітаю вас.
2: Я, до речі, знаєте, для того, аби заохотити аудиторію зайти до нас на YouTube, мушу відзначити ось те тло. Мені дуже, знаєте, приємно і пасує, тому що фактично те, що ви маєте у себе за спиною, воно десь там перегукується візуально із тим, як виглядає наша студія. Не знаю, чи це випадковість, чи так мало бути, але мушу це так само підкреслити. Дякую, що є нині з нами. Отже, напередодні усі члени Європейського Союзу погодилися відкрити для України другий і третій кластери. Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн поінформував про це, говорив про те, що 13 жовтня настане супервівторок для Албанії, Молдови та України. Ну і це, звичайно, стосується нашої акцесії, нашого шляху до Європейського Союзу. Завдяки чому це стало можливим?
5: Ну, я думаю, що всі вчора спостерігали за пленарним засіданням Верховної Ради, коли прийняли таким форсованим шляхом законопроект, вже закон 16-119 стосовно мови освіти для корінних народів і, відповідно, національних спільнот. Це та вимога, яку висувала Угорщина, через яку і, відповідно, було блокування відкриття другого і третього кластерів. Станом на зараз, окрім цього, нагадаю, відкриті перший і шостий кластери. Відповідно, тема виконана, це питання виконано. І Угорщина, я тут маю відзначити все ж таки прагматичний підхід, конструктивний підхід з боку офіційного Будапешта, не стала в подальшому заперечувати. Що, до речі, дуже контрастує з тим, як себе поводив попередник Віктор Орбан, максимально блокуючи все і вся, що стосувалося європейської інтеграції України. Ну, так, ми знаємо, що ми там отримували все ж певні рішення, коли Орбану доводилося і вставати з крісла і так далі. Зараз все ж таки робота налагоджена в цьому аспекті непогано. Саме тому можу висловити обережне, оптимістичне припущення, що все ж таки дійсно до кінця року ми з такими темпами зможемо відкрити і, відповідно, четвертий, п'ятий кластер, які лишаються. Тим не менш, теж варто наголосити, що Україна на національному рівні ще в квітні місяці, на початку квітня, уряд прийняв постанову про національний план адаптації українського законодавства до права ЄС, і, в принципі, він повністю враховує всі ті там понад 1800 кроків, враховують, по суті, всі шість кластерів. Тобто, так чи інакше, з прикладної точки зору, все одно ми рухаємося шляхом нашої інтеграції з подальшим, відповідно, кінцевою зупинкою, повноправним членством в Європейському Союзі.
2: Відкриття кластерів важливе абсолютно, скажімо, важливе явище, важливий процес, давайте так його назвемо, на шляху до ЄС, але мені видається, більш важливим є процес закриття кожного з таких кластерів. А з чим ми зіткнемося в процесі?
5: Ну, по-перше, зараз, ну, ми ж бачимо, йде обговорення оновлення якраз механізму розширення Європейського Союзу, де технічні рішення в рамках євроінтеграції країн-кандидатів мають прийматися вже не консенсусно, щоб не було бажання у якоїсь з країн використати маніпулятивно право вето, а кваліфікованою більшістю. Це, по суті, 55% голосів членів ЄС, в країнах яких проживає 65% населення Європейського Союзу. Тобто, логіка абсолютно прийнятна. Я думаю, що такий підхід, можливо, в майбутньому масштабується і на інші важливі рішення, які приймаються в межах Європейського Союзу. Ну, але, тим не менш, це перший аспект. Другий аспект – все ж таки хочуть запровадити фактичні дорожні карти із конкретними таймінгами, як, власне, країна-кандидат, за який час має бути виконано орієнтовно і закриття від тих чи інших кластерів. І це теж важливий аспект, щоб, знаєте, не тягнули. Є ж різні оцінки, коли Україна доєднається до ЄС. Максимально оптимістичні ще в минулому році звучали. Та 27-й рік, там помірковані, 29-й, 30-й, більш такі песимістичні 35-й. Ні, щоб це все було унормовано, гарно. Єдине питання, знову ж таки, так званого асоційованого членства в ЄС, ну, по суті, пропозиція Мерца, це, знаєте, така склянка, наповнена на 50%. Для когось вона наполовину наповнена, для когось наполовину порожня. Ну, ось, хто скептично дивиться, каже, що це лише, ну, скажімо так, не те, що повноцінне членство. Так, звичайно, але це непогана можливість поступово долучатися до тих чи інших напрямків взаємоінтеграції з Європейським Союзом, там, де вже було просунуто і реалізовано певні реформи, щоб не чекати остаточного рішення фінального на 100% повноправного членства. Тому я думаю, що, в принципі, багато аспектів зараз будуть прийматися не лише стосовно України, хоча Україна тут дійсно виступає певним драйвером нової хвилі розширення, таким локомотивом, але це питання, звичайно, і по Молдові, і по Албанії, і це зараз дуже-дуже серйозно вимагає і від безпосередньо самого Європейського Союзу оновлення і пришвидшення багатьох процедур, виходячи з нових геополітичних реалій.
2: Ми абсолютно справедливо фокусуємося на тих вимогах, які постають перед Україною, тому що, очевидно, ми дискутуємо і говоримо про те, як, скажімо так, як реалізовувати це, як відповідати тим вимогам, тим нормам, які постають перед нами. Але ми в тому всьому не є унікальними. І, певно, кожна з країн, які претендують на це членство, навіть та сама Молдова, яка там найближчою для нас є територіально і, мені здається, політично, вони теж мають свої вимоги. Ну, то наскільки те, що стоїть перед нами, або ставлять перед нами, є унікальним, наскільки воно відрізняється від того, від тих вимог, які постають перед іншими країнами, які прагнуть долучитися?
5: Ну, у кожної країни свої стартові можливості, якраз і стартові позиції. Тому і вимоги, в принципі, з точки зору якраз кількості необхідних реформ, вони все ж таки різняться. Але тут питання, по-перше, темпів. Кожна з країн показує різні темпи. Ну і фінальний результат

0: десь закріпити на постійній самій основі ці обмеження для українського сільського господарства. Навпаки, має відбуватися загальна адаптація європейського ринку, українська економіка посилить загальноєвропейську. Тут питання в тому, що просто не виникало дуже серйозних дисбалансів. І саме це має бути відповідно враховано в подальших перемовинах, де з одного боку, звичайно, маємо знімати страхи наших країн-сусідів, які вже там знаходяться в Європейському Союзі. Але паралельно з тим показувати, що навпаки, ми маємо говорити про потенціал подальшого економічного зростання, а не намагання блокувати один одного якимись, ну, відповідно, такими нормами на постійній основі. Такого дійсно бути не може.
1: До речі, я тут повернуся все ж до ось цього закону, який напередодні був ухвалений. Він гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою в Україні поряд із державною. Власне, навколо цього, мені здається, навколо цієї тези якраз і точилася вся дискусія ще до ухвалення цього закону. І тут, навіть якщо дивитися на це не з точки зору там правничої, а просто з точки зору практичної, ну то чи дійсно ми не потрапляємо в ситуацію, коли діти, громадяни України іншого етнічного походження, але все ж громадяни України, які живуть на території України, будуть уражені або обмежені в правах. Тому що людина, яка отримує освіту іншою мовою, потім, очевидно, не в стані поступити, наприклад, на навчання в Києво-Могилянську академію, чи в Харківський університет Каразіна, чи кудись в інше місце, де мова цієї національної меншини, ну, попросту не використовується.
0: По-перше, там же ж не знімається вимога стосовно знання державної мови. Тобто є можливості розширеного застосування мов національних спільнот. І, в принципі, це зачіпить приблизно 4% українських шкіл. Причому територіально доволі компактно. І, до речі, жодних преференцій російська мова не отримала, що теж створювало певні ризики прийняття відповідного закону в цілому у Верховній Раді, бо були певні чутки, що ледь не будуть зривати. Ну, тим не менш, я думаю, що ми маємо теж сприйняти як належне, що ми йдемо до Європейського Союзу, то відповідні позиції стосовно навчання, ну, це загальноєвропейська практика. І навіть в Балтійських країнах теж є якраз для компактного проживання різних там національних меншин, все одно організовується так само навчання відповідно їхньою рідною мовою, але, підкреслю, знову ж таки, ніхто не знімає вимоги знання саме державної мови. І ось тут потрібно дійсно знаходити баланс, хоча я, звичайно, як громадянин України в нинішніх умовах виступаю так само і за подальше укріплення позиції державної мови у всіх сферах життя. І тут дійсно має бути забезпечено баланс від спекуляції, тобто діти національних спільнот, вони не мають бути жодним чином позбавлені можливості якраз і знати, зокрема, і державну мову. Хоча паралельно так вони мають право навчатися і своєю рідною мовою, мовою свого безпосереднього роду, своєї родини і свого етносу.
1: Буквально щойно з'явилася інформація від агенції Reuters. Вони пишуть про те, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер заявили, що так звана дизельна угода є спробою схилити Росію до переговорів. Так, ідея, тут я цитую, ідея полягала в тому, що США могли би звернутися до Росії і сказати: бачите, українці припинили удари, і ми надали вам цю угоду. Тепер ваша черга щось зробити. Вони наводять цей коментар зі своїх джерел, тобто там не можна говорити, що це якась офіційна позиція, але, ну, разом з тим, от така таку інформацію публікує Reuters. Що б ви сказали про от такий собі діл, та? Тобто дизельна угода як намагання задобрити або схилити до переговорів росіян?
0: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що це жодним чином не схиляє росіян до якихось поступок. І прямо зараз, коли відбувається наше інтерв'ю, у мене за вікном працює протиповітряна оборона, продовжуються подальші атаки на українську столицю. Тобто це якраз і показує, що Російська Федерація вважає як даність подальше послаблення.

0: Санкційних обмежень, причому питання не лише в Сполучених Штатах, бо зараз у нас, знаєте, як така гаряча картоплина. Трамп починає звинувачувати Європу в якихось ефемерних 250 мільярдах доларів закупівлі російських енергоносіїв, суми там менші. Європа критикує Трампа. Ви знаєте, давайте не будемо знаходити причини, чому кожна із сторін має право закупляти російські енергоносії. Процес має йти в протилежному напрямку, посилення тиску на російську сторону. Якби був дійсно стабільний тренд в цьому аспекті, Путіну б довелося сідати за стіл перемовин, ну хоча б з точки зору секторального припинення вогню. Те, що зараз Вітков і Кушнер подають як схилення Росії до позицій більш, ну скажімо так, прийнятних для старту реальних перемовин, то паралельно із цією дізель-діл, оцією угодою, відзначу, що Росія не припинила, наприклад, за останні півтора місяці нищити американський саме бізнес на території України. І постраждали і підприємства харчової промисловості, постраждали підприємства фарма і багато-багато інших якраз бізнесів, що якраз і показує, що для Путіна така морквинка з точки зору бізнесу, вона жодним чином не є визначальною. І зараз єдине, за що ми можемо теоретично ухопитися, за слова значить Піскова, що росіяни ще думають стосовно енергетичного перемир'я. Але я особисто думаю, що в цій ситуації вони просто бояться сказати ні на той твіт Трампа про енергетичне перемир'я, яке було озвучено, щоб знову ж таки не злякати ті контакти, бізнес-спрямування з американцями.
1: Російська, скажімо так, російська постава, так, їхня логіка, яка стосується перемир'я. Кремль відмовляється забезпечувати перемир'я упродовж 60 днів для проведення виборів в Україні. Це слова речника Кремля Дмитрія Піскова. Він каже про те, що Владимир Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні лише в день виборів. Ну, по-перше, жодних ілюзій, я думаю, ані у вас, зрештою, як і в мене, не було щодо того, що росіяни на цю пропозицію пристануть. Їм, напевно, не потрібно це перемир'я, так? Але сама тема і декларація з Києва, так, про те, що ми готові зорганізувати вибори в разі, якщо буде 60 днів перемир'я. На кого вона була розрахована і чи це не історія про там двох адресатів? Та, бо відомо, якою була би реакція Кремля, якою вона стала. Але є Дональд Трамп, і, очевидно, він теж є адресатом.
0: Ну, по-перше, постійно звучать закиди в бік української влади, особисто Зеленського, що ця влада тримається за крісла через продовження війни і небажання йти на угоду. І ми це вкотре почули від Трампа, ці закиди. Коли мова йде про організацію виборів, ну, звичайно, 60 днів – це замало, і неможливо в нинішніх умовах провести адекватні вибори, які б відповідали світовим стандартам. Хоча, ну, ці ж самі 60 днів, я думаю, що там є намагання десь по аналогії з достроковими виборами народних депутатів, бо, ну, все ж таки є можливість, ну, умовно кажучи, там провести навіть в такий стислий термін. Там ми розуміємо, що під час воєнного стану взагалі вибори до Верховної Ради не проводяться. Питання не у Верховній Раді, питання у мінімально можливих термінів для організації загальнонаціонального електорального процесу. Але, ну, і для цього, звичайно, треба дуже серйозно вносити зміни до законодавства. Ну, і в цій ситуації, очевидно, ми говоримо саме про вибори президента. А в Конституції, там, що стосується дострокових виборів, це 90 днів. Що стосується якраз строкових, то 100 днів взагалі-то. Тому є питання. Але з точки зору сигналу, ну, так дійсно, зверніть увагу, реакція Російської Федерації. Що означає один день, вони забезпечать перемир'я. Тобто їм питання, їм не Зеленський заважає, їм заважає будь-яка українська влада, яка не буде йти на капітуляційні вимоги Кремля. Ось в цьому найбільша, як на мене, проблема. І знаєте, я вам скажу чесно, от є у нас топ-5, зараз от постійно вже він такий стабільний топ-5 по соціології із відповідно ймовірних кандидатів в президенти. Дивіться, Зеленський, Залужний, відповідно, Федоров, Буданов, Порошенка. Хто з них піде на капітуляцію з Російською Федерацією. Ну, об'єктивно, це повний тотальний програш. І цілком програш для Російської Федерації. І зрозуміло, що спекулювати темою виборів і розказувати, що бачите, там хтось нелегітимний, в нинішніх умовах цілком зрозуміло, що для російської влади взагалі нелегітимно все, що відбувається в Україні, починаючи з 2014 року. Ну, тим не менш, завершуючи думку, хочу відзначити, що вкотре Україна показала, що дійсно Росії не цікава тема заміни виборчим шляхом української влади. Вони хочуть просто тотально продовжувати війну, і навіть тема перемир'я їх не цікавить. Хоча теоретично, якби пішли навіть на домовленість, це фантастика в нинішніх умовах, але якби пішли на умовне передвиборче перемир'я на зимовий період, це було б навіть краще, ніж енергетичне перемир'я, що забезпечило б нам можливість такого куполу над Україною для проходження холодів. Але, очевидно, Росія на це не піде.
1: А щодо проходження холодів, напередодні Дмитро Козятинський, один з ініціаторів акції протесту проти відставки Михайла Федорова, анонсував у Києві новий мітинг. Цього разу учасники вимагатимуть відставки міського голови столиці Віталія Кличка. Козятинський пояснює ініціативу тим, що, на його думку, Кличко не зміг належним чином підготувати столицю до осені і також закликав мера залишити посаду. Яка перспектива цієї акції, поки що, я не кажу протести в множині, бо наразі не йдеться про протести в множині, але ми не можемо знати, як все поточиться.
0: Ну, по-перше, ми не знаємо, чи дійсно буде масштабна акція протесту. Ну, і по-друге, контекст. В принципі, в соціальних мережах намагалися звести цю всю тему до протистояння Офісу Президента із Кличком. І там, якщо там подивитися, там активно розганяли лайки, хто ставив, там, наприклад, там пан Литвин чи ще там щось. І це показувало, бачите, це там ледь не Офіс готує мітинг там проти Кличка. Але я думаю, що там ситуація складніша. Наприклад, дуже багато було обурення ситуації на Теремках. На Теремках із якраз будівництвом тепломережі. Ну, і ми ж бачимо ситуацію, де і поліція, і представники муніципальної варти, точно не діяли в рамках інтересів громади міста Києва. І це могло збурити дійсно багато таких питань, могло збурити якраз пасіонарів, які звикли, коли їх не чує влада, ні центральна, ні місцева, виходити на акції протесту. Ну і додатково, звичайно, ми ж бачимо, що перші відключення, які пішли, я думаю, що тут питання навіть не в електроенергії, а, наприклад, питання водоканалу. Хоча на економічній правді один із керівників Київводоканалу дав доволі аргументовану, як на мене, позицію, але все одно немає розуміння, чому Київ на 5-му році широкомасштабної війни досі не забезпечив можливість резервного живлення для об'єктів водоканалу. Я думаю, що багато таких аспектів, вони наклалися один на одного, що і, власне, спричинило відповідний поштовх до проведення відповідного мітингу.
1: Ну так, побачимо дійсно, яка перспектива цього мітингу, і чи дійсно він стане там багатоденним або акцією з певним продовженням. Ви згадали теж про муніципальну варту, я цим завершу нашу сьогоднішню розмову, це мій персональний біль, але як людина, яка, скажімо, звикла триматися закону, я не можу про це не сказати. Бульвар Верховної Ради і околиці, бульвар Котляревського, там, де на лівому березі Києва, в околицях метро Дарниця перебуває муніципальна київська варта. Шановні панове, я там жінок не бачив, тому звертаюся до них як до чоловіків. Шановні панове, паркуватися на велодоріжках, а особливо, якщо ви муніципальна варта, не пасує. Це так, аби завершити цю розмову. І це системна проблема. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. За мить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни можуть запускати по Україні до 200 реактивних безпілотників щодоби, повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, близько сотні дронів ворог може запускати вдень і ще сотню вночі, при цьому поєднувати із іншими БПЛА. Як наголосив Ігнат, українські військові поступово покращують перехоплення таких цілей. Одночас для посилення протиповітряної оборони Україні потрібні додаткові ракети та боєприпаси, адже навіть кілька дронів, що прорвуть оборону, може спричинити значні руйнування. У вересні київське метро скористались на понад третину менше пасажирів, ніж торік. Причиною стали тривалі повітряні тривоги, пояснили у столичному метрополітені. За минулий місяць підземка перевезла 14 мільйонів 250 тисяч пасажирів, тоді як у вересні минулого року майже 22 мільйони. Через скорочення пасажиропотоку зменшуються і доходи підприємства від перевезень. У метрополітені також заявили, що поки не отримували офіційних доручень, скасовувати безкоштовний вхід під час повітряної тривоги жовтого рівня. Ну а YouTube заблокував в Україні або видалив ще 39 каналів, що поширювали російську пропаганду. Серед них канали російських артистів, які підтримують війну проти України та режим Путіна, а також канали мультсеріалу «Маша і ведмідь» різними мовами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Передзамовлення на 5-й номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
3: В Україні ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр без урахування розподілу. Для цього уряд продовжив покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях.
7: Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Акурат в ці секунди очільник закордонного польського відомства Радослав Сікорський бере участь у панельній дискусії на Варшавському безпековому форумі. Я не чую того, про що говорить він, говорить так само панове в його оточенні, але надпис на екрані свідчить про те, що пролунала теза про те, що Владимир Путін не виграє війни. І ця теза належить Радославу Сікорському. Ми сьогодні будемо згадувати про Варшавський безпековий форум, хоча, звичайно, це лише привід. В цілому ми говоримо про політику, про міжнародну політику. А гостем тут буде Лукаш Адамський. Це доктор історії та політичний аналітик і директор Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. Він є в нашій студії. Мої вітання. Доброго дня.
9: Доброго дня.
1: Я одразу скажу, що ми з паном Адамським досить тісно співпрацювали упродовж цілого тижня, будучи в Варшаві. Я сьогодні згадаю ще про цей візит, який був зорганізований Центром діалогу імені Юліуша Мірошевського. Але не буду егоїстом. Почнемо все ж таки з того, власне, що відбувається. Що є в порядку денному. Напередодні Варшавський безпековий форум відкрив Дональд Туск, прем'єр Польщі, і дистанційно Володимир Зеленський, який підготував промову, і вона була транслювана на цьому форумі. Чи це має своє значення з точки зору, скажімо, комунікації Києва і Варшави? Бо відомо, що історія з відібранням ордену Білого Орла, вона залишила свій слід. І тут Зеленський з'являється на сцені цього форуму, на великому екрані, і десь там це можна трактувати за певне потеплішення. Чи ви би теж з цим погодились?
9: Загалом так. У червні ми були свідками величезних емоцій по польській стороні, і на українській стороні. Ale вже минуло кілька місяців, і цей прагматизм і усвідомлення того, що Польща є однією з найważniejszych krain dla Ukrainy. I toho, że Ukraina je absolutnie je też zaraz też taką gwarancją bezpieczeństwa Polski, ono że przeważa je i tu mają, że przeważna większość i polskich i ukraińskich politycznych sił, wkluczając prezydenta Zeleńskiego i zwisną wkluczając urząd Polski. Хоче діалогу і в принципі думає, якби це сказати, применшити вплив історії, конфліктогенний вплив історії на двосторонні відносини обох держав. Зокрема, в такій ситуації, коли тож не буде тут жодної таємницею, що ситуація в Україні нелегка, так? Я сам якби коли тут прибував до студіо, до Радіа НВ, відчув просто стріли,
1: вибухи
9: дронів, так? Ми ж в Польщі чудово розуміємо, що Путін в певному такому розпачу, бо не може досягти своєї головної мети на полю бою, і тому він не тільки інтенсифікує тут терор проти цивільного населення України, але теж створює ще разу більшою загрозою через свої гибридні операції, дезінформацію, акти саботажу для країн НАТО. І тому в такій ситуації є абсолютним прагматизмом, що і президент Зеленський, і прем'єр-міністр Туск відкривали цей форум, цю величезну і важливу конференцію у Варшаві.
1: Президентська гілка влади, Кароль Навроцький і його оточення, які вони мають стосунок до цього форуму, чи взагалі будь-який мають? Та? Тому що я одразу зізнаюся, я не моніторив весь перелік спікерів і гостей, але два дні в мене на екрані, те, що я спостерігаю, так знаєте, боковим зором, я бачу там представників польського уряду. От зараз Сікорський сидить на сцені, виступає, та напередодні Туск, який відкривав. Але Кароль Навроцький і його оточення, наскільки вони заангажовані в цю дискусію?
9: Почнімо, мабуть, з того, що цей безпековий форум це організує приватна така асоціація. Instytut Płaskiego. Тобто це не є жодна державна структура. Це, а в Польщі є, наприклад, такий ну, Польський інститут міжнародних справ, який організує стратегічну арку, така конференція щороку і теж дуже важлива. Так? Є, є теж Центр Східних досліджень, чи навіть Центр Пірошевського, тобто є такі публічні, державні, скажімо, установи. Це організує приватна установа, дуже, яка дуже ефективно діє і це вже ну, кільканадцять років триває цей форум, як, наскільки пам'ятаю. І ну, це від організаторів залежить, а вони вирішили в принципі керуючи з такою абсолютною політичною логікою, що це уряд має в першу чергу повноваження здійснювати зовнішню політику Польщі. Так, президент має певні можливості, він разом з урядом репрезентує державу, він теж виконує певні функції, зокрема стосовно тих країн, де є, скажімо, президентська модел влади, тобто, наприклад, там, де є президенти, ну то таким протоколарним vis-a-vis президента даної країни, які має, ну, скажімо, як президент Трамп, чи хоч би президент Зеленський, який має певні не тільки протоколарні повноваження, ну то і там президент Навроцький чи інші польські президенти мали набагато більше можливостей. Але загалом це прем'єр-міністр і міністр закордонних справ реалізують зовнішню політику. І тому тут дуже важлива теж роль міністра оборони. І тому я просто теж не маю перед очима переліку всіх спікерів, але думаю, ну тому там переважають політики, які пов'язані з урядом. Але наскільки пам'ятаю, я там був кілька разів на цьому форумі і в принципі я якби не мій візит до України теж би цього року пішов, то ну, там він такий інклюзивний. Це не є жодна партійна, так? Попартийний захід, a це просто dla всіх, які цікавляться i mają pewny stosunek do питань зовнішньої міжнародної політики чи безпеки.
1: Дві хвилини тому буквально закінчилась повітряна тривога в воєводстві Лубельським. Це Люблін і околиці. Це прикордоння з Україною. Це воєводство, яке межує з Волинською областю, зокрема. Та? Привід зрозумілий. Знову повітряна атака на території України. Знову дрони російські, які літають на території Волині і Галичини. Ну і, власне, ця історія, вона повторюється вже з певною регулярністю. Та, вночі був такий алерт, зараз буквально щойно 2 хвилини тому знову його відкликали. Ми минулого тижня з вами, будучи в місті Хельм, прикордонному місті по польській стороні, мали розмову, зустрічалися теж з мером цього міста. Та, і там ми говорили, зрештою, так само і про ці загрози, про те, як люди реагують. Але те, що це стається, ну, фактично там, з періодичністю, це має свою циклічну історію, ось ці алерти, які лунають. Як це впливає на польський порядок денний?
9: Ну, по-перше, це впливає на таке відчуття безпеки, тобто радше на відчуття небезпеки, бо Поляки бояться війни. І це абсолютно зрозуміло. Українці вже не бояться цієї війни, вони вихотіли закінчення, але вони вже якось навіть трошки звикли. Тому розуміють, що таке війна. Натомість польське суспільство, воно не є приготоване і тому воно не мало цього досвіду і тому воно боїться війни. Плюс це впливає, це постійні російські атаки на Західну Україну також, реально можуть вплинути на певні такі інциденти, безпекові інциденти на території Польщі. Я тут, ми мали вже випадки, коли російські дрони атакували чи залітали до Польщі. Ми мали випадки, коли якісь обломки російських ракет або навіть сама ракета, no, prawda, to była ukraińska, ale wpała na terytorium Polski i wbyła ludzi. My mały nieszczodawno, gdzieś miesiąc temu, był zaatakowany propulsyjny punkt u Jagodyni, do Rochusku i tam rosyjski dron wdarł po zaprawce. No to ta zaprawka, ja jakraz jej dosyć dobrze znaju, no ona kilkaset metrów od polskiego kordonu. No ujawnimy sobie, że coś піде не так, і, наприклад, такий російський дрон заатакує не українську частину прикордонного цього пункту перепуску, а польську. І тому, наприклад, в Дорогуску, тобто це якби по польській стороні, це Ягодин по українській, Дорогуск по польській, там, коли є атаки, то евакуюють також польський персонел. Polskich współpracowników, czy to tam, czy to mytnej służby, czy przykordonnej służby. Dechto z turystów, na przykład, nawet nie chce odwiedzać schodniej Polski, bo boi się tego. Tomu tak zrozumiejte mnie dobrze, Polska też nese pewną cenę tej winy. Ona absolutnie nie może jej przyrównać do tej żachliwej wielczyznej ceny, jaką nese Ukraina i ukraiński naród, ale wina też wpływa, nawet realno, ekonomiczno na sytuację Polski. I tomu mer, czy prezydent w pryncypie, tak, bo czy miejski holowa Holmu, nam że rozpowiadał na przykład, że przez te, że choćby tej wielczyzny punkt Dorohusk Jahodyn, win je zaraz odkrytym tylko dla wantażiwok i dla autobusów, to co duże suciewo wdaryło po polskomu takomu drobnemu biznesu, jaki żył za rachunek toho, że Ukraińcy przyjeżdżały z Kowela, z Wołyni, robili tam zakupy u Holmi, kupowały pewni no jakiś asortyment i była taka normalna prykordowna współpraca, a zaraz ciocho tej punkt nie pracuje i cewże wpływaje na przykład na ekonomiczne stanowisko ciocho miasta.
1: Щодо психологічного становища польського суспільства, так, ми останнім часом спостерігаємо хвилю ненависті, я б сказав, чи там агресивних дій, які пов'язані з цими нападами в школах. Я не хочу докладати до цього, але просто контекстуально це перераховую. Та? Історія з ймовірним замахом на прем'єр-міністра Дональда Туска, вона теж досить такою голосною луною відбилася в польському суспільстві. Це теж, як вам видається, є наслідком ось цього навколовійськового тла, ось цього фону, який є в Польщі.
9: Значить, тут я не впевнений, бо якби як аналітик я не маю наразі принаймні достатніх доказів, аби говорити, що напад якогось божевільного підлітка з ножем на це вплив психологічного тла війни. Натомість, ну, те, що точно можна сказати, що, наприклад, Росія використовує, і ми маємо такі дані, використовує громадян України, зокрема з Криму, з Донбасу, чи з інших окупованих територій, для здійснювання актів диверсії в Польщі. Бо і таких, ну, що ми в Польщі не бачимо, відрізняємо громадян України в залежності від того, з якої області вони прибули, так? А Росіян в Польщі майже немає. Вони теж не можуть отримати польський віз, тому вони використовують ось, наприклад, тих українців з окупованих територій для здійснювання якихось актів диверсії. І це, ну, це теж впливає. Ми можемо теж говорити про те, що наприклад, війна впливає на польську логістику, транспорт, на кількість туристів в певних областях Польщі. А з іншого боку, те, що прибула до Польщі така величезна хвиля українських біженців, це, знову ж, позитивно впливає на польську економіку. Тому ми маємо з одного боку таку психологію того, що ми в такому стані, скажімо, напів війни, чи перед війни, я навіть не знаю, як це добре назвати, що війна ще не є у нас, але вона не виключено, що вона до нас дійде. A z innego boku держава funkcjonuje, i co ważne podkreślić, держава funkcjonuje tak, jakby był mir, tak jakby były mirni czasy. I tomu jest wszystkie procedury, tomu na przykład nie można efektywnie czasem boroty się z rosyjskiej dezinformacji i tak dalej, bo no, prawo dzieje tak, jakby były absolutno mirni czasy.
1: От я просто зараз бачу на одному з в ефірі одного з польських інформаційних телеканалів інформацію про те, що в місцевості Оборніки затримали 46-річного чоловіка, який в інтернеті погрожував розправою маршалкові Сейму і прем'єру. Тобто це, на жаль, з певною періодичністю стається.
9: Ну, були вже такі випадки, коли, наприклад, божевільна людина вбила мера Гданська.
1: Pana Adamowicza. Tak,
9: tak, ja ją nawet osobisto znał i to była, no, taka nepresyczna postać i sam był w szoku, kiedy znał się, że win став жертвою такого вбивства.
1: Щодо поширення ось таких закликів в інтернеті, в цілому російські чи проросійські наративи, які там ширяться, та після ударів по дата-центрах компанії Яндекс в Росії в соцмережах різко впала активність польських акаунтів, які нагнітають відносини з українцями, і також прихильників Дональда Трампа і руху МАГА. Тут я посилаюсь на Ярослава Вольського, польського журналіста. Зрештою, не тільки він про це говорить. Лора Лумер, про неї можемо згадати. Та американська політична активістка, яка теж про це говорила. А напередодні, до речі, в Варшаві під час панельної дискусії безпекового форуму представник литовського уряду сказав про те, що ось ці атаки по російських дата-центрах, по Яндексу, вони позитивно впливають і так само на європейську політику, ну, бо таким чином росіяни втручаються в вибори. Що скажете про рівень цієї заангажованості російської в польському інтернеті і в польському політичному дискурсі як наслідок?
9: Ну, ви знаєте, це дуже складне питання, бо знову ж, Ярослав Волський, цей згаданий вами журналіст, певні політики європейські почали говорити про те, що різко впала активність тих ботів, так? Але з іншого боку, я це перевіряв навіть для себе вчора увечері і сьогодні вранці, ми ж маємо, наприклад, теж дані, які заперечують, що це фактично відбулося, так? Тобто вони заперечують те, що є якесь періодичне чи якісь зниження активності з тим, що були вдари по датах центрах. Ja sam, не буде таємницею, що коли, наприклад, пишу про обстріли Києва, або коли на X, або на Фейсбуці, то, зокрема, тоді, коли ці пости набирають популярності, то з'являються російські тролі. І фактично мушу сказати, що у мене цих тролів протягом останніх днів не було. Але чи це фактично цей вплив? Ну, я би хотів, щоб так було, бо це би означало, що Україна знайшла добру тактику боротися. На пewno є очевидною dla mnie річчю, що Росіяни намагаються нагнітати внутрішню обстановку у Польщі. І вони намагаються переконати Поляків не в тому, що Росія має рацію, але в тому, що Україна стільки ж варта, скільки Росія, що просто є два націоналізми, дві ворожі Полакам нації, які борються проти одна проти одній, і якщо ми не будемо втручатися, то не буде жодної загрози для Польщі. Плюс вони намагаються, як я кажу, ця російська дезінформація намагаються показати всі слабкості, наприклад, польської чи взагалі європейської демократії, намагаються сварити Поляків між собою, переконувати, наприклад, проти того, щоб були обов'язкові щеплення, дехто навіть вважає, ми їх називаємо плоскоземцями, тобто люди, які вважають, що земля полоска, і це взагалі то якась змова еліт, що земля кулею. Тобто якісь різні такі абсурдні теорії. І це Росія в тому спеціалізується, бо Росії залежить не на тому, щоб вона розуміє, що вона занадто слабка, щоб поконати військово навіть Європу, навіть Європу без США, але через те, що Росія це розуміє, а хоче збільшити свою позицію і здійснювати свої імперські амбіції, то вона намагається просто довести до такого розладу, до внутрішнього ослаблення Європи. І тому використовує ці всі дезінформаційні методи. А я би вже сказав, ми маємо демократії, де свобода слова існує, що є певна така презумпція невиновності. І тому таким важким викликом є боротьба, ефективна боротьба з російською дезінформацією.
1: Ну, фактично те, що ви зараз описали, це категорія людей, які можуть навіть організовуватись в певні політичні угруповання збиратися, та, які декларують і на штандари беруть ось це гасло «Це не наша війна», та, «То не наша війна», так це польською мовою звучить. Під час перебування в Варшаві і ви, і я були свідком, і учасником, зрештою, розмови з одним з правих політиків. Я не буду називати, ми так домовились, та, це Chatham House, так званий формат, але там я почув іншу тезу, так, від представника партії Конфедерація. Там не було про «То не наша війна», там було радше про те, що ми просто не маємо чим вам допомогти, тому що прагматично дивимось на ситуацію і за мить можуть заатакувати нас. Наскільки це позиція мейнстрімова? Це вже точно відрізняється від того кейсу, який ми розглянули до цього?
9: To je, znaczy tu w principie trzeba by zadać te zapytania i one toczno nie dadą odpowiedzi przedstawnikom na przykład Polskiego Ministerstwa Obrony. One już mają informację, skilki Polska może nadawać do pomocy. Ale ja bym skazał tak, polityczno jest pewna dylema. Тобто уявіть собі польського політика, який розуміє, скільки там має військо різних, скажімо, патріотів, так, перехоплювачів до патріотів, скільки має різних засобів. Розуміє, що є досить висока імовірність, ну, скажімо, 50%, що протягом кількох наступних років це буде потрібно Польщі. Ну і зараз має дилему. Чи допомагати Україні, щоб на території України послабити Росію, але якщо ця допомога, скажімо, не принесе очікуваної користі, а Росія надал буде загрозою, ну то ми ж позбудемося наших власних аргументів, наших власних інструментів протидії Росії. А з другого боку можна не передавати і тоді теж якимсь чином ми сприяємо тому, щоб Росія, країна набагато сильніша, врешті якось перемогла Україну і тоді ми будемо мати справу, що з Росії, яка буде ще сильніша. І тому в залежності від, скажімо, від того, який є аналіз, так, що можуть бути різні відповіді. Мейнстрім, я би сказав, мейнстрім. Більшість польських мейнстрімних партій, тобто тих, які респектують засади демократії, які розуміють, що Росія є агресором, але думаю, партія зганого, ну, ця зустріч, вона показала теж українським журналістам, що навіть польський, скажімо, польський національний рух вважає Росію агресором. No, ale jest różne odpowiedzi na te, tak? Czy jak Polska ma je reagować i wreszcie jaką cenę Ukraina powinna płacić za to, że, skażemy, Polska ma jej dopomóc. No i tu jeszcze różne oczekiwania elektoratu, różne analiz i tomu też różne odpowiedzi. No ja uważam w buciakom razie, że w interesie Polski jest boroty się proti rosyjskiej agresji i zagrozy na terytorium Ukrainy, a nie na terytorium Polski.
1: Минулого тижня так само я ставив запитання Радославу Сікорському, це було публічно в Міністерстві закордонних справ Польщі, ви, власне, теж були учасником і свідком цього, так? І це питання стосувалося закриття кластерів зараз для України. Зараз є новина така, що відкрито другий і третій, і це пов'язано зі зміною законодавства щодо навчання нацменшин в Україні, так? Але це відкриття, а не закриття. І от, власне, в тому запитанні ви це чули, та? Я запитав про те, наскільки історичні непорозуміння, або там трактування, різне трактування історії може впливати на закриття цих процесів. Пан Сікорський відповів ствердно, може. Я не буду переповідати всю його тезу, вона є в публічному доступі, але чи ви бачите формулу, в якому ми могли би співіснувати, не токсично співіснувати, маючи цих два різних трактування однієї, на жаль, трагічної історії? У нас буквально хвилина.
9: Ну, я бачу таку формулу, але ця формула вимагає величезної відповідальності і утримування власних емоцій. А ця формула повинна звестися до того, що ми засуджуємо всі злочини проти цивільного населення в минулому. Ми будемо надалі досліджувати і намагатися знайти об'єктивну оцінку, мабуть, за залучення міжнародних юристів. І врешті відділяємо історичні справи від текучої політики і від питань національної безпеки Польщі і України. Але ж важливий виклик, як переконати населення, бо політики мають переконати свій електорат, населення, до такої політики, коли в Польщі питання УПА і викликає величезні і щирі емоції.
1: Дякую за цю розмову. Кожна така розмова, вона не є, знаєте, до кінця вичерпаною, тому що це дійсно там дискусія, знаєте, і історія не про 25 хвилин розмови. Лукаш Адамський у нас в студії, доктор історії та політичний аналітик і директор Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. Подякую теж аудиторії за те, що весь цей час були з нами. Будьте в безпеці, бережіться, лишайтеся на НВ.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Реклама на радіо НВ.
2: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. 14 людей отримали поранення у Рівному внаслідок російської ранкової атаки. Один постраждалий перебуває у важкому стані, ще троє у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено другий поверх і частину фасаду навчального корпусу. Пожежу вже локалізували, про це повідомила місцева влада. Я зауважу, росіяни масово атакують західні області нашої країни реактивними БПЛА. Вибухи лунали, зокрема, у Львові. Під ворожою атакою опинилась Волинська, Хмельницька та Тернопільська області. Рашисти, даруйте, застосовують реактивні БПЛА, зокрема типу «Герань-5». В Україні тим часом зростає споживання електроенергії, тому в частині областей запроваджують поготинні вимкнення світла. Сьогодні обмеження можуть тривати до кінця доби, а для побутових споживачів їхній обсяг становитиме до 2 черг. Через російські обстріли також є нові знеструмлення в Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. В «Укренерго» закликають ощадливо користуватись електроенергією, особливо з 4 до 10 вечора. Ну, а перевірити графік відключень за своєю адресою можна на офіційних ресурсах місцевого «Обленерго». У Києві наприкінці жовтня, на початку листопада планують почати встановлювати мобільні укриття біля зупинок громадського транспорту. На першому етапі облаштують 14 таких споруд, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Там зазначили, що такі укриття мають посилити захист людей в районах, де бракує капітальних сховищ. Місця їхнього розташування поки що не розголошують. Тим часом мер Києва Віталій Кличко в коментарі громадському прокоментував позов
3: прокуратури щодо бездіяльності міської влади в встановленні мобільних укриттів. За його словами, півмільярда гривень, які Київ торік виділив на закупівлю таких укриттів, не використали, і гроші повернулись до бюджету. За словами Кличка, укриття перебувають на балансі райадміністрації, що також розпоряджаються відповідними коштами. Водночас нових запитів від районів на встановлення мобільних укриттів, за словами мера, наразі не надходило. Євросоюз погодився відкрити ще два переговорні кластери щодо вступу України. Йдеться про другий кластер – внутрішній ринок та третій – конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Про домовленість країн ЄС повідомив державний міністр Ірландії. Офіційне рішення очікується вже сьогодні в день. Ну і нагадаю, що раніше відкриття цих розділів блокувала Угорщина, однак після ухвалення Україною закону про освітні права національних меншин Будапешт переглянув свою позицію. Аналогічне рішення Євросоюз ухвалив і щодо Молдови. А в Азербайджані спалахнули протести через нові правила шкільної форми. Влада країни запровадила єдині вимоги до одягу учнів та заборонила елементи, що суперечать світському характеру освіти. Це викликало невдоволення частини громадян. У Баку виникли конфлікти між протестувальниками та працівниками навчальних закладів. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Азербайджану, під час сутичок пошкоджено майно освітніх установ і є затримані. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. І що відбувається, друзі? Росія вдарила дронами по університету в центрі Рівного. Тут поранено 14 людей. Вашингтон Пост пише, що новий план США за участі Європи розробили зараз, мовляв, в Україні запропонують 4 пункти, серед них гарантії безпеки, припинення вогню по лінії фронту і енергетичні домовленості із Російською Федерацією. Ну а Вітков і Кушнер, представники Трампа, заявили, що дизельна угода є спробою схилити Російську Федерацію до переговорів. Це агенція Reuters передає. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати на FPV-дрони 1 мільйон гривень, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про Варшавський безпековий форум, також про Дональда Трампа, чого він там нового щодо енергетичного перемир'я наговорив. І на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
7: Добрий день, вітаю вас, героям слава!
6: Розпочнемо все-таки із Варшавського безпекового форуму. Нагадаю нашим слухачам, вчора і сьогодні відбувається він у столиці Польщі. Це величезна подія, понад 2000 делегатів приїхали до Варшави із 90 країн світу. Власне, він є одним із головних європейських майданчиків для обговорення трансатлантичної безпеки, оборони і геополітики. Тож розкажіть, будь ласка, про важливість і дійсно масштабу цього заходу. Ну і, звісно, чим він нам цікавий Україні і українцям?
7: Так, дуже дякую за можливість розповісти для аудиторії НВ, Радіо НВ, про цей форум, в якому я приймаю участь. От, бачите, другий день сьогодні триває, тобто понеділок і вівторок, 12-13 жовтня. Деякі дискусії дуже цікаві, по-різному, да, як завжди, секції, панелі є якісь, мабуть, не так же важливі для нас, принаймні для України, бо моя призма така ж, як інших українців зараз. Я дивлюсь на ці секції, розмови, дискусії, які там відбуваються, що саме і виключно через призму того, що це все означає для України, чи воно важливо, чи ні. Людей дійсно дуже багато, мабуть, забагато, знаєте, занадто багато. бо важко протиснутися тут в коридорах навіть. Але ну, я розумію зацікавленість, особливо цього року, і саме в Варшавському поступковому форумі, який взагалі є одним з провідних в світі, в Європі, але точно, мабуть, найкращих, чи окей, один з найкращих в регіоні Східної, тобто Центральної Східної Європи. Якщо додати деякі, скажімо, балтійські країни, то там теж дуже цікаві форуми. Цього року, звісно, що фокус є далі на війні Росії проти України, але також на загрозі, що Росія становить для Європи, європейської безпеки за межами, тобто поза кордонами України, напряму. Більшість учасників тут, звісно, погоджуються, виходять з того, що російська загроза є дуже актуальною і такою жорсткою, і ну, суцелою для решти Європи, а не лише для України. Розуміють це і розуміють через призму гібридних атак на Європу. І, власне, зараз тут є дискусія щодо того, чи можна все це називати гібридними, коли гібридні вже стають військовими, як на це реагувати. Я вчора сказав, скажімо, адмірал Бауер, колишній керівник військового комітету НАТО, що де тут межа? Коли прилітає там один чи два дрони, коли хтось гине, не гине, якесь невеличке місто, чи там атака вже на велике місто, де ми можемо провести тут межу? Знаєте, кожна країна певною мірою тут для себе визначає, чи це вважати, знаєте, атакою на її безпеку, на її територію, суверенітет, таке інше, проти населення, і тому ставити чи не ставити це питання, скажімо, в розріз в контексті того, що окей, ми хочемо бачити п'яту статтю про колективну оборону, або навіть хоча б четверту статтю про таке негайне обговорення того, що відбувається, чи є загроза, як ми можемо реагувати. Визнання загрози – це вже важливо. Знаєте, визнання того, що за цим стоїть Росія, як нещодавно зробили німці, і за це отримали позитивні коментарі щодо атак в Лейпцизькому аеропорту, зокрема. Але щодо того, як вони реагують від самих тих ж самих німецьких експертів багатьох, негативно оцінюють. Через те, що просто визнати, знаєте, що ця Росія за цим стояла і хотіла підірвати цей літак в провідному аеропорту Німеччини, а за це ми закриваємо культурний російський центр, і майже це все, то це ненормально, це абсолютно недостатньо. І якщо так реагувати, то Росія і далі буде це робити. Як ми побачили от зараз у Болгарії, кілька днів тому атакували росіяни два кораблі, один затонув, один там майже затонув. Судна от торгівельні, абсолютно мирні, не військові, не воєнні. Але що робив уряд Болгарії? Казали, там нічого, це, ну, знаєте, може це не Росія, не доведено, ми не будемо реагувати. Але що відбувається зараз? Знову атака, знову одне судно навіть потоплено, пішло до дна, інше постраждало, багато людей, моряків, на жаль, постраждало, бо вони є заручниками цієї ситуації. Ну вже окей, пан прем'єр-міністр Радів наважився навіть викликати на килим, як то кажуть, російського посла. Ну подивимося, що тут далі буде. Тому це такий лейтмотив, як Європа має реагувати, як світ має реагувати на російську загрозу, бо вона така багатошарова, багато форм є і методів, які Росія використовує. Ще один момент, от зараз прямо просто, щоб з вами поговорити, вийшов з секції цікавої, яка була про розвідку, і, от, зокрема, приймав участь конгресмен, член палати представників демократ Хаймс, який, власне, є в комітеті по розвідці, і колишній директор ЦРУ, колишній генерал, командувач американських військ Афганістану, дуже відомий генерал Петреєс. Зокрема, зараз є зацікавлені з нашого боку, прямо з цього ранку, вночі, щоб дістатися відповіді, чому мешканці Києва не почули тривогу, сирену, коли наближалися російські ракети. Чи це є свідченням того, мабуть, як зараз ми чуємо, такі чутки є, і такі спекуляції в тому сенсі, бо поки що не доведено, не підтверджено жодним чином, що це, мабуть, вже означає, що американці вже відключили нам розвіддані, передачу розвідданих. Ми поки що цього не знаємо. І американські співрозмовники мої тут, ну, вони всі проукраїнські, вони кажуть, що вони сподіваються, що такого все ж таки не буде, хоча, ну, я думаю, що з нинішньою адміністрацією Трампа не можна нічого виключати. Вранці було дуже цікавий епізод, коли вручали спеціальну премію, нагороду нашій знаменитій пташці, і вона від імені України Ми закликали і далі всіх підтримувати Україну. Хоча тут на цьому форумі зрозуміло, що 99%, мабуть, це розуміють і так підтримують Україну. Мабуть, тут саме в цій аудиторії не треба також багато переконувати людей, що Україна потребує і заслуговує на підтримку. Але в деяких інших аудиторіях, американських, європейських, вже інша ситуація, де багато більше треба пояснювати, чому саме Україна потребує і надалі допомоги, більшої навіть допомоги, ніж раніше. Тому дуже багато цікавих сюжетів, що вони пов'язані чи не пов'язані, зокрема, з подіями останніх днів. Цікаві були коментарі, що можна дуже коротко, щодо того енергетичного перемір'я і можливої зділки чи оборудки, чи угоди щодо дізеля між Америкою та Росією. Цікаво, що багато американських представників, зокрема голова комітету Сенату, сенатор Вікерс від Міссісіпі, республіканець, голова комітету з Збройних сил, Armed Forces, він сказав, що він вважає, що ця угода про дізель, вона не оперативна в тому сенсі, що вона не діє, і що вона не буде реалізована, і що він її вважає, що вона такою, що це, скоріше, знаєте, заява президента, не треба дуже багато перейматися, і таке інше. Така собі позиція, знаєте, людина, яка з одного боку є постійно прихильниками підтримки України, і висловлює неодноразово, висловлює пан Вікерс. З іншого боку, я все ж таки республіканець, і має бути партійна дисципліна, особливо зараз, за скільки там, 2-3 тижні до проміжних виборів. Тому дуже багато цікавих тут дискусій, і дуже велика, до речі, цього року делегація, зокрема представників, палати представників американського конгресу, як демократів, так і республіканців.

0: Франції, до речі, проводжу приклади, хоча не багато, на жаль. Краще було б, якби більше було таких прикладів, коли привликали там до уваги, до відповідальності, притягували, скоріше так, можна правильніше сказати, певні компанії, зокрема в Німеччині, які в обхід санкцій свідомо порушували ці санкції, допомагали російському військово-промисловому комплексу виробляти зброю і цією зброєю вбивати українців. Хотілося, щоб більше було таких випадків. От, ну це проблема, що тут сказати. Бізнес є бізнес, для когось війна і страждання, і питання моралі, для когось це навпаки можливо заробити великі гроші, і тим більше зараз, коли Росія дуже потребує все це, і вона насправді готова платити подвійну, потрійну ціну часто за якісь речі, що вони допомагають їм виробляти більше зброї. Тому тут просто питання користі, егоїзму, знаєте, повної відсутності морального комплексу з одного боку і намагання все ж таки Україні допомагати з іншого боку. Це обговорюється, але я не думаю, що є, на жаль, вже знайдений такий метод ефективний, як цьому протидіяти. Поки що ми все ж таки на етапі констатування того, що є така проблема, але не на етапі, на жаль, того, що ми винайшли вже спосіб, як це зупинити. Хоча б привернути увагу, це вже не погано. Непогано. І так, українська делегація, пан міністр, пан Собіга тут про це говорить і про різні важливі інші речі. Він, до речі, ну, він, людина тут дуже поважають його до Польщі, зокрема, бо він дуже добре знає Польщу, знає польську мову і вважається таким реалістично налаштованим українським політиком, зокрема, щодо українсько-польських питань, які розуміє значення продовження цього партнерства стратегічного між Польщею і Україною, зважаючи на певною мірою складні часи випробування, через які ці відносини проходять. Але інший коментар, на жаль, він скоріше буде негативним, бо ну, майже немає українських експертів, серед тих, хто виступає, і навіть в коридорах серед тих, хто присутній, ну от я, скажімо, там є, окей, я не виступаю, я лише слухаю доповіді, задаю запитання, приймаю участь в дискусії. Серед тих, хто виступає на секції, хоча секцій дуже багато, паралельно там 4-5 залів, зранку до вечора весь час і секції відбуваються, майже немає експертів, я тут далеко не перший раз, я такого ще не бачу. Що це все означає, мені важко сказати. Чи це є також свідчить про те, що, знаєте, є проблеми в двосторонніх відносинах. Через це я навіть гублюся в тому, щоб знайти якусь правильну відповідь, оскільки все ж таки люди, які проводять цей форум, вони дуже проєвропейський, проукраїнський, вони за підтримку України, але чомусь от, просто дуже-дуже помітно, що не вистачає українських експертів. Ще є представники, до речі, неурядових деяких організацій антикорупційних, але саме експертного середовища людей, які займаються спекою міжнародною, міжнародними відносинами, зовнішньою політикою, ну їх майже нема. Це трохи дивно.
1: Дійсно, дивно, дуже дивно. Ну що, ви кажете, що головне питання, як Європа реагуватиме на російські виклики, на російські загрози. І в цьому сенсі хочу у вас спитати, які конкретні кроки обговорюються для зміцнення східного флангу НАТО. Я чула про документ «Стратегія протидії можливій російській агресії», і він має стати ключовим на цьому форумі. Що вам відомо про цей документ? І знову таки, наскільки він декларативний чи навпаки, наскільки конкретний?
0: Ви знаєте, ну НАТО робить певні кроки в правильному напрямку. Питання в тому, чи цього достатньо, що вони роблять чи ні, чи швидко вони це роблять. Адекватно, чи треба робити швидше. Ну, ми зазвичай вважаємо, що треба швидше. І багато хто в Європі з нами погоджується, що багато часу вони згаяли, тобто витратили в пусту за останні 4,5 роки повномасштабного вторгнення Росії проти України. Поки Україна воює з Росією, зупиняє Росію, вони могли би і мали би зробити більше для того, щоб краще підготуватися до загроз, до викликів, зокрема, з точки зору фінансування, безпеки, оборони, вироблення зброї і таке інше. Але вони рухаються в правильному напрямку, зокрема НАТО. Тому я, до речі, погоджуюся, бачите, вже другий, мабуть, буде цитувати пана Бауера, колишнього одного з керівників НАТО, от адмірала, який сказав, що коли ми кажемо, що НАТО неефективна, що на п'яту статтю не можна розраховувати, і таке інше, що НАТО слабка, ми, власне, підігруємо ворогу. Бо з одного боку треба працювати.

0: над тим, щоб дійсно НАТО була сильніша, більш згуртована, ефективна, краще готувалася до можливих нападів чи викликів, чи атак. Але з іншого боку, не треба говорити, що НАТО на що не пригодна. Скажімо, вчора одну з представниць Франції, представничку, до речі, депутатку Національного зібрання французького парламенту, спитала спеціально, тобто ви не вважаєте, що НАТО вже brain dead? Пригадуючи цитату з президента Макрона кілька років тому, він мав таку полосу, коли він говорив, що от НАТО нічого не придатна, треба створювати якісь інші структури паралельні, і що розуму там вже нема, тобто вона померла з точки зору от колективного євроатлантичного розуму, то його вже нема. А, ну, пізніше вже майже вибачався, сказав, що він це там мав на увазі і таке інше. Тому НАТО краще. Готова до захисту країн східного флангу. Особливо через це приймаються не лише на цьому форумі, можна це побачити в останні тижні, місяці, представники Балтійських країн. Їх там буквально хоронять, кажуть, що якщо Росія нападає, то вони приречені, і їх це дуже ображає, тому що вони дуже багато роблять для того, щоб збільшити свою безпеку. Там не лише, як воно було 2013-2022 років, є такі тимчасові ротаційні підрозділи інших країн НАТО, які там залітають чи допомагають їм з безпекою. А там є вже зараз постійне базування значної частини збройних сил, російських, німецьких, інших, британських, здається, в одної з країн, таке інше. Тобто це вже серйозний прогрес. Це вже прогрес з точки зору того, що якщо там є серйозні такі контингенти військові цих країн, скажімо, в Естонії, Латвії, Литві, то це вже зовсім інша ситуація до Росії, якщо вони дійсно в Росії, мабуть, будуть думати про те, чи не напасти на одну з цих країн, коли вони будуть знати, що вони будуть мати справу, зокрема, і воювати, і вбивати, скажімо, німецьких, британських чи французьких солдатів. Тому НАТО рухається в правильному напрямку. Ну, мабуть, все ж в нас домінує, я думаю, на це є причинник. Негативна ставлення до того, що НАТО робить для нас, для нашої безпеки, але при цьому треба бути реалістами і пам'ятати, що ми не є членами. Хоча мали таку можливість, як на мене, зараз найбільш голосно звинувачують НАТО в тому, що НАТО не допомагає Україні. Саме ці люди, які свого часу казали, а нам не треба, вступати не треба, і наші на своє членство, таке інше. Ми і залишилися в цьому вакуумі безпеці, в цій сірій зоні, про які українські експерти десятиліттями вже говорили, що це буде проблема для нас, якщо буде більш агресивна політика Росії, а ми не в системі колективної безпеки. І тоді ми будемо один на один. Ну, зараз, слава Богу, ми не зовсім один на один, тому що ми отримуємо багато допомоги, фінансів, зброї і таке інше. Але, тим не менш, це проблема. Це проблема, про яку люди попереджали. І тому зараз казати НАТО, давайте нам допомагайте, а вони кажуть, ну добре, ну ви ж не член. У нас є інші члени, які потребують зараз допомоги. І в цьому, до речі, є проблема, що пріоритет, імператив для них зараз вкладатися і передавати зброю, не запечувати зброю в тих країнах, які наступними члени НАТО можуть стати жертвами російських. А Україна вже це така конкуренція, знаєте, змагання. Віддати якісь ракети чи нові літаки, там фантоми, вони Польщі потрібні, вони кажуть, окей, чи Україні потрібно віддати, чи патріоти зараз бачите, ми шукаємо в Європі, є країни, які мають зайві, але вони не віддають. Тому що атмосфера ще й така, що люди кажуть, ну, якщо російська загроза реалістична, а вона реалістична, то вони всі ці зброї ці нам потрібні. Тому така ще дискусія теж відбувається.
1: А ще одне важливе питання взаємовідносини Європи і Сполучених Штатів. І через це моє наступне запитання. Як учасники форуму оцінюють роль Сполучених Штатів в архітектурі безпеки Європи в найближчі роки, і чи готова Європа до більшої автономії в обороні і в безпеці? Все це на фоні заяв Трампа, тих заяв, про які ви вже згадували, і рішень Трампа, і про дизельну угоду із Російською Федерацією, ви про неї трохи більше говорили, і про енергетичне перемир'я, яке Трамп вимагає встановити від України, від Російської Федерації, і більше того, не бачить, що Путін його порушують. Що про все це думають і кажуть у Європі?
0: Знаєте, точиться дуже серйозна дискусія, інтенсивна дискусія, глибока дискусія. Не можна сказати, що є одна точка зору якась там, чи яка домінує. Хоча, мабуть, з точки зору того, скажімо, на такому форумі, уж точно, як Штатський безпековий форум, Є консенсус щодо того, що треба більше робити європейським країнам, вкладати більше грошей, більше приділяти уваги, готуватися до можливих викликів безпеки. Ну, Польща тут, мабуть, попереду всіх. Вчора, скажімо, багато разів в місті Варшава лунала сирена. От, тобто вони це випробовують, готують, значить, хочуть переконатися в тому, що все працює, система громадянської оборони, це важливо. Тобто поляки вважають, що окей, мабуть, на нас і не нападуть росіяни, так як вони напали там 22-му на Україну, може і так. Але ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. Це перший момент. Але щодо відносин зі Сполученими Штатами, то є такі, які сподіваються, що, мабуть, все ж таки Америка не відсторониться повністю, не дистанціюється, що, мабуть, Трамп скоріше все ж таки відхилення від норми. Це нагадує, до речі, ситуацію його першого президентства і періоду між двома президентствами. Пригадується, коли на Мюнхенську конференцію, перше ж, коли Трамп прийшов вперше до влади, приїхав тоді віце-президент, колишній Байден, і сказав, що чекайте, все буде гаразд, пересидімо зараз ці 4 роки, Америка повернеться, і таке інше, і всі стоїть, що будували, знаєте, такі тривалі аплодисменти, овації цієї заяви президента Трампа, Байдена. Наступного президента, да, після Трампа, і коли Байден повернувся на посаду президента. Так, Америка повернулася. І Америка відіграла дуже важливу роль, зокрема, з точки зору консолідації і організації процесу підтримки України. От, з групою Рамштайн, багато в чому. Санкціями, таке інше. Тобто, але зараз знову Трамп. І що буде далі? Чи то буде якийсь новий Трамп, чи маленький Трамп, чи там Венс, чи демократи? Ну, люди намагаються зрозуміти, що там буде. Чи це стратегічний поворот від Європи і європейської безпеки? О, чи ні? Бо, в принципі, можна ж пригадати, що президент Обама говорив, що Європа для нас вже більше не пріоритет в безпековому сенсі, що ми хочемо, скажімо, сфокусувати увагу на Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Тобто це не лише Трамп. І попри, знаєте, такі критичні зауваження щодо того, що європейці не серйозно ставляться до фінансування своєї оборони і безпеки, і це теж Обама говорив. І Обама називав, скажімо, європейців фрірайдерс, тобто люди, які за американський кошт, не вкладаючи своїх грошей, хочуть, тим не менше, хтось забезпечив їхню безпеку. Тому це, знаєте, от така дискусія. Що буде робити Америка? Що буде після от виборів наступних президентських? Чи Америка дійсно відсторониться від Європи, чи ні? І з точки зору відповіді на це запитання немає єдиної якоїсь домінуючої позиції чи точки зору. Але при цьому консенсус є такий, що навіть якщо Америка повертається, навіть якщо ми будемо бачити щось подібне до того, як при Байдені, скажімо, на початку повномасштабної російської агресії, коли трансатлантична спільнота згуртувалася під лідерством американським, і ми побачимо насправді американське лідерство, якого ми не бачили десятиліттями чи часів холодної війни, чи буде повернення до такого сценарію, чи буде все ж таки новий сценарій, коли навіть не трампісти, не представники цього руху ідеологічного прийдуть до влади в Америці, але тим не менш вони скажуть, хай Європа розбирається зі своєю безпекою, зокрема з українською безпекою сама.
1: Постійно, без нації. Європа має бути до цього готова.
0: Так.
1: Пане Володимире,
0: так.
1: Я вам дуже дякую за коментарі. Даруйте, перебила вас. Дякую вам дуже. Володимир Кобилюк, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, говорив зі мною, йшлося про Варшавський безпековий форум. Пан Володимир безпосередньо зараз на ньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, помешкання без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи від самого ранку атакують Україну, зокрема столицю. БПЛА лунають вибухи в різних районах Києва, працює ППО. Зокрема, в Солом'янському районі уламки ворожого безпілотника впали на відкритій місцевості біля парку та зайнялись. Повідомив мер Віталій Кличко, на місці перебувають екстрені служби. На Київщині, за даними обласної військової адміністрації, у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки дронів зайнялась складська будівля. Пожежу ліквідовують підрозділи ДСНС. За попередніми даними, минулося без постраждалих. Сили оборони України уразили в Росії ремонтну базу ракетних комплексів «Іскандер-М» та радар противника. Удари завдали напередодні та в ніч на вівторок, повідомили в Генштабі. Також наші воїни знищували склади пального і боєприпасів на окупованій Луганщині і завдали ударів по місцях скупчення російських військових на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі. Український криголам «Ноосфера» розпочав шостий антарктичний сезон. Нині судно прямує з Кейптауна до Антарктики, а на українську станцію «Академік Верданський» має прибути на початку грудня. Цього сезону українські науковці разом з міжнародними партнерами досліджуватимуть океанські течії, мікроорганізми та холодноводні корали. Одним з головних проєктів стане спільна зі Швецією експедиція в море Ведела, де вчені вивчатимуть життя поблизу підводних джерел з температурою до 400 градусів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Укласти або розірвати шлюб в Україні можна онлайн через Дію. Повнолітні громадяни України можуть подати заяву та зареєструвати шлюб онлайн, скориставшись послугою «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Заповніть заяву, укажіть дані партнера, податковий номер чи паспорт та електронну пошту і відправте її. Посилання надійде партнеру на пошту та у кабінет громадянина у розділі «Зверніть увагу». Подати заяву дистанційно можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини. Розірвати шлюб також можна за допомогою застосунку «Дія». Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб розривається у суді. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Нагадаю, звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про так зване енергетичне перемир'я. сильно, так зване, емоційно зауважив. Пам'ятаємо, Дональд Трамп нам його запропонував. Ну і, власне, що з цього приводу, думаю, офіційний Київ і офіційна Європа. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Максим Несвітайлов, політолог і експерт міжнародних. Пане Максиму, добрий день, слава Україні!
7: Героям слава, вітаю. Я, звісно, не такий офіційний, але тим не менш з цього приводу також думку маю.
1: 100% про енергетичне перемир'я будемо обов'язково говорити і більшу частину сьогоднішньої розмови присвятимо цій темі. Але готувалася до ефіру, побачила свіжу інформацію. Washington Post написало про новий план Сполучених Штатів за участі Європи для України і Російської Федерації. І, мовляв, Україні запропонують 4 пункти, серед них і гарантії безпеки, і припинення вогню по лінії фронту, і енергетичні домовленості з Російською Федерацією. А поясніть, будь ласка, що то за план на відголоски зустрічі в Майамі, яка якось не завдалася і не вдалася, чи це щось нове?
7: Та ніякого плану не існує, тому що, знову ж таки, ми повертаємось до того, про що зазвичай з вами говоримо, що дуже важливо враховувати загальний контекст. Про які там плани може йти мова, якщо Сполучені Штати Америки з головою застрягли у війні з Іраном, в них нічого там не виходить зробити, не виходить завершити цю війну, не виходить розблокувати Ормузьку протоку. Так мало того, там ще єменські хусити розпочали активні бойові дії проти Саудівської Аравії, цим ще ускладнюють ринок ускладнюють ситуацію на енергетичному ринку в тому числі. Який може бути план, яка може бути стратегія, якщо внутрішньополітично Дональд Трамп і республіканці зараз, як оті три лисички на дерев'яній колоді, що згори котяться, мем такий відомий, хто знає, той знає. От вони зараз рухаються в тому ж напрямку і нічого з цим зробити не можуть. Який може бути план у людини, яка виходить і каже виборцям, я вам заплачу по 5 тисяч доларів, якщо республіканська партія виграє. Ну такого маразму, такої жалюгідності не було навіть в Україні часів Януковича. Який план може запропонувати ця людина? Це реакція, як і все, що робить Дональд Трамп. Дональд Трамп – це, як знаєте, така стара, маленька, руда собака, у якої вже залишилось 2 зуба. Вона там на одне око не бачить, майже глуха. Але коли приїжджає якась автівка повз двір, то вона все ще вибігає, біжить за нею. Вона не розуміє, автівка, то трактор, кінь, літак, супермен, неважливо, щось рухається, щось гудає, вона біжить, тявкає просто за інерцію, тому що так звикла. Ось це Дональд Трамп. Він спробував... Що?
1: Тому що так звикли, це я реагую на ваші слова. А власне, що в цьому сенсі...
7: Тут так само вони спробували провернути цю авантюру з росіянами, зрозуміли, що це не подобається електорату, що мало того, що це не обвалило ціни на пальне, яке, ну, і це мав би бути ефект, який би показав, що от Дональд Трамп працює, голосуйте за нього. Це не обвалило ціни на пальне, але обвалило рейтинги республіканців ще більше. Якщо зайти особливо на сайти букмекерів, є, наприклад, Polymarket. Це така платформа, де роблять ставки на різні події, які там в світі відбуваються, в тому числі на політичні події. Якщо зайти туди і побачити, скільки великих ставок зараз заходить на те, що республіканці програють і Палату представників, і Сенат, то багато що можна зрозуміти. Там заходять сотні тисяч доларів на цих ставках. І це показує, що інсайдери, що люди, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, аналізують цю ситуацію зсередини, бачать, там комунікують, дивляться різні соціології, вони розуміють, до чого все йде. І тому, звісно, спочатку з'явилася ця історія про те, що я домовився з Росією і Україною про енергетичне перемир'я, хоча це була абсолютна брехня, це також не спрацювало. Тепер от з'являється якийсь новий план. Але що вони можуть нового, якісно нового запропонувати, якщо за ці 2 роки ми крутились навколо одних і тих самих питань і не зрушили по ним з мертвої точки ні на крок?
1: До речі, щодо угоди дизельної, ось агенція Reuters написала, що Вітков і Кушнер тепер пояснюють, дизельна угода, я спробую схилити Російську Федерацію до переговорів. Ми вже не вперше чуємо таку тезу від представників Сполучених Штатів. на превеликий жаль, намагаються Штати домовлятися із Росією, не розуміють, що цього робити не можна, не вийде. Просто Путін не здатен домовлятися, розуміє лише мову сили. Щодо енергетичного перемир'я, пам'ятаємо, ще раз наголошую, оголосив його Дональд Трамп, Зеленський відповів: ми готові підписати для американців гарантії щодо енергетичного перемир'я, але і Росія має продемонструвати, що вона погоджується на нього. Трамп вже встиг зауважити, що не бачить, аби Росія порушувала енергетичне перемир'я. Тут я пана Трампа в Україну закликаю приїхати, приїжджайте, на собі відчуйте, як дотримується Росія енергетичного перемир'я, як і до слова. Не вірить і не бачить того Трамп, що Російська Федерація і Китай Ірану допомагають. Власне, що з того всього розуміємо зараз у тих всіх заяв, і яку конструктивну позицію мала Україна зайняти в цьому питанні? Тому що в мене таке враження, що і перемир'я енергетичне трампівське нам не підходить, але й самого Трампа не хочемо ображати. Так чому? Що?
7: Мені здається, ми плюс-мінус правильну позицію зайняли в цьому плані, що ми намагаємось так сильно не висловлювати свою чесну думку. Дуже складно. Та? Іноді доводиться підігравати божевільним людям задля загального блага. Тому що, ну, відверто, ну, Дональд Трамп же бреше. Так, ми всі знаємо ще з дитинства, що брехати – це погано, що патологічні брехуни – це погані люди. І відповідно в цій ситуації нам доводиться підігравати цьому брехуну. От він каже, є енергетичне перемир'я, воно настало. Ми кажемо, добре, Дональд, добре, якщо так, то давайте, будь ласка, побачимо, що ж це за перемир'я, покажіть нам, поясніть, які умови і так далі. Потім з'являється інформація, що мова йде тільки про те, щоб не бити по НПЗ, враховуючи, що у Росії це одна з головних частин доходу, один із головних стовпів російської економіки, а у нас одне НПЗ, яке практично не працює, ну це смішно, це просто спроба продавити заборону на удари по російським НПЗ, суто за наш рахунок назвавши це енергетичним перемир'ям. Тут навіть немає про що говорити. Україна зайняла єдину вірну позицію. Ми сказали, що так, ми за енергетичне перемир'я. Будь ласка, хоч сьогодні розпочинаємо, тільки росіяни спочатку не б'ють по нашим енергетичним об'єктам, принаймні підтверджують, що вони не будуть бити, Сполучені Штати Америки виступають гарантом цілісності цих енергетичних об'єктів, ми також зі свого боку погоджуємось, не б'ємо ПНПЗ. Все дуже просто. Але росіяни не хочуть цього робити. Єдине, звісно, ми можемо умовно там зіграти в таку гру, сказати, що от ми не будемо тиждень бити, проявимо жест доброї волі, зосередитись зараз на дата-центрах Яндекса, тому що це також дуже перспективний напрямок, по якому потрібно працювати, щоб відкинути російські сервіси на десятиліття назад. Показати, що це не працює, що дивіться, ми тиждень трималися, вони продовжують бити по нашій енергетиці. І відновити удари за цей час, якраз підготуватись, обрати найбільш підходящі цілі і так далі. Можливо, навіть ми і не планували протягом тижня бити по НПЗ, можливо, ми готували там, але просто можна це оголосити, що от ми не будемо це робити, ми там переключимо увагу на якісь інші стратегічно важливі цілі, подивимося, як буде діяти Росія.
1: Завжди креативні українці мають щось придумати на цьому полі, в цьому сенсі, 100%. Ще одна тема дотична до так званого енергетичного перемир'я, про те, що прозвучало попередження від адміністрації президента США, Вашингтон може призупинити обмін розвідувальною інформацією і європейські закупівлі американської зброї для України, якщо Київ знову-таки не зупинить удари в глиб Російської Федерації по енергетичних об'єктах. CNN про це писало. Пам'ятаємо вчорашні удари по Києву і вчорашню атаку повітряну по всій території України. Вибухи пролунали раніше, я кажу зараз про Київ, балістичні удари. раніше, аніж прозвучав сигнал повітряної тривоги, і одразу написали, що це через те, що американці розвідданими з нами не поділилися. До речі, цю інформацію спростовували в центрі протидії дезінформації. Тим не менше, скажіть, будь ласка, чи можуть американці вдатися до такого кроку? Ну і власне, що тоді ми ж не залишимося зовсім без розвідданих західних країн?
7: Ну, перше, звісно, мене вражає коротка пам'ять окремих людей і авторів там великих блогів, в тому числі, які почали про це писати, що от бачите, не знаю, я тільки, ну, зараз навскидку можу 10, якщо не більше, випадків пригадати, коли були подібні ситуації, коли були прильоти до початку повітряної тривоги. Особливо, коли це стосується використання комплексів С-400. Цих випадків навіть за останні там кілька місяців в Києві було декілька. Але, ну, в цьому контексті, ясно, це ж новина, про яку можна, це ж можна хайпанути, телеграм-канал написати, бачите, все. Началось. Сушіть сухарі, запасайтесь водою. І покидайте Київ. А, ні, це вже Кличко, це вже інше. Ну, коротше, я вважаю, що про цю історію ще дуже рано говорити, про можливе перекриття розвідданих. Я вважаю, що все ж таки така вірогідність є. Менше я приймаю за Старлінки, наприклад, тому що все ж таки це бізнес, це контракти. У Маска є амбіції заходити далі там, в Індію, залишатись в Європі, щоб Європа не запустила свої аналоги, якщо Європа побачить, що контракти укладені, не працюють, і Маск просто може відключати Старлінки, коли йому захочеться, тому що варто пам'ятати, це вже дуже давно взагалі не гуманітарна допомога. Це не подарунок з барського плеча. Це послуга, яка оплачується грошима, нашими грошима, грошима наших партнерів. Маск до цього вже не має відношення. Тому якщо вони раптом щось подібне зроблять, то для них самих це буде великим ударом. Якщо говорити про перекриття розвідданих американських, може бути, тому що таке вже траплялось. Щодо припинення постачання зброї по програмі Pearl, я сумніваюсь, тому що знову ж таки контракти з Європою. І Америка так ризикує європейський ринок втратити, тому що є домовленість з європейськими країнами. І це не завжди про те, що Європа купує безпосередньо у Штатів зброю для України. Часто це передача Україні власної зброї і закупівля натомість американської. Тому взяти і перекрити це буде великою проблемою. Але з розвідданими можуть бути труднощі. Європа, звісно, буде намагатися ці труднощі перекрити, але, ну, це буде дуже складно зробити тут, відверто кажучи.
1: До речі, про позицію Європи давайте з вами поговоримо. Звісно, пам'ятаємо слова Каї Калас, яка сказала про те, що енергетичне перемир'я вигідне тільки Російській Федерації, тільки Москві, ніяк не Україні. Політико вийшло з дуже яскравим заголовком про те, що Європа повстала проти Трампа. Лідери ЄС готують нові жорсткі санкції проти Росії. Ну і пам'ятаємо, зовсім скоро, 15-16 жовтня, відбудеться засідання Європейської Ради. І саме там, наскільки я розумію, посилення цих санкцій щодо Росії мають розглядати. Розкажіть, будь ласка, наскільки зібрана зараз Європа, наскільки консолідована зараз Європа, чи чекати нам дійсно жорстких відповідних рішень? І тих, які стосуються Російської Федерації, і тих, які дадуть зрозуміти Трампу, що більше із ним піддавки ніхто не гратиметься.
7: Ну, скажу, мабуть, найбільш консолідована Європа за останні кілька тижнів так точно, тому що це не постійний стан, і тут, скоріше, це стан постійної зміни рівня консолідації. Тут відбулася та ж сама історія, яка і на внутрішньополітичній українській арені. Єднання навколо прапора, навколо українського прапора. Відбулося так само це і з європейцями. Мало того, що тут в Україні, навіть ті українці, які скептично налаштовані до президента, обурились і сказали, що якщо хтось і буде тут щемити нашого гаранта, якщо хтось тут і буде вимагати виборів, то це будемо ми, а не якийсь там Дональд Трамп. Тим більше Дональд Трамп. Ну вибачте, може б до когось там і дослухались. Може б чиїсь слова про вибори, там, про демократію і так далі, можна було б сприймати серйозно. Ну, але коли відкриває рота Дональд Трамп, ну вибачте, і так само ж думають європейці. Вони ж те ж саме відчувають. Вони ж так само десь грають в піддавки, виключно для того, щоб дочекатись завершення проміжкових виборів, щоб це непорозуміння позбулось більшості своїх повноважень, а в ідеалі взагалі, щоб його відправили на відставку. Тому це єднання відбувається, безперечно. І це дуже радісно, що все ж таки європейці не стали діяти так, як після скандалу в овальному кабінеті. Ні, тоді вони також добре спрацювали. Вони підтримали Україну, але намагались примирити, навчити нас, як правильно говорити з Трампом, щоб з ним домовитись. Потім, правда, через 2 роки стало зрозуміло, що виявляється, вони поняття зеленого не мали, як з Трампом говорити, щоб з ним домовитись. І про це знає тільки Путін і Сі Цзіньпін. Але тоді вони ще були зеленими, наївними, не розуміли, що відбувається взагалі. Зараз розуміння вже є, зараз ми бачимо значно більше рішучості, значно більше якихось конкретних пропозицій щодо підтримки України, там енергетичної сталості, ППО і так далі. Тому те, що Європа зараз більш свідомо і об'єднано реагує на подібні історії, це добре. Я впевнений, що тиск на Росію буде посилено. І найважливіше ж те, що Росія ніколи там не мала великих прибутків від торгівлі зі Штатами. І зараз ця ситуація особливо нічого не змінить. Найбільше б'ють по Росії не американські, а європейські санкції. І Європа не те, що не збирається їх послаблювати, Європа ось збирається їх посилити. І це буде сильнішим ударом, ніж ослаблення від Дональда Трампа. Ну, не знаю, залишиться йому що, пропонувати 10 тисяч доларів наступного тижня, щоб проголосували за республіканців. Цікаво буде бачити потім, як його за ту рідесеньку роду чуприну будуть тягати по Конгресу, коли республіканці вилетять звідти як пробка. Дуже хочеться побачити. Я сподіваюся, що воно доживе до того моменту, коли його відправлять у відставку, оголосять імпічмент і засудять його. Я сподіваюся, що це не буде просто імпічмент і відставка. Я сподіваюся, що це буде прям серйозний тюремний термін, і він останні роки свого життя буде дивитись на небо крізь загратоване вікно. Точніше, навіть малесеньке віконце.
1: У будь-якому випадку проміжних виборів зараз треба дочекатися в Сполучених Штатах, ну а чекати залишається небагато. Пане Максиме, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Максим Нацвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, говорив зі мною. Я ж, друзі, буду прощатися з вами на сьогодні. Я хочу чергове закликати вас, бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх рідних. Я ж вірю, знаю, що все буде Україна. Обов'язково почуємося, побачимося завтра. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: заправляється пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс» за даними незалежної платформи «Ревізіон» – 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
3: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Покажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Україна не отримала попередження від партнерів про російський удар 5 балістичними ракетами по Києву напередодні ввечері. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він також повідомив, що протягом 2 днів після оголошення Дональдом Трампом енергетичного припинення вогню Україна не атакувала російські нафтопереробні та енергетичні об'єкти. Натомість Росія продовжила удари по українській енергетиці та критичній інфраструктурі. Зеленський наголосив, що Україна готова до дзеркального кроків деескалації, але для цього потрібен дієвий тиск на Москву. Ну а я додам, міністр закордонних справ України Андрій Цибіга під час Варшавського безпекового форуму заявив, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів. Російські військові завдали удару по колоні з мирними жителями, які виїжджали з околиць Куп'янська на Харківщині під час так званої евакуації. Атаку зафіксувало угруповання об'єднаних сил. Наразі військові уточнюють кількість постраждалих. Протягом останніх тижнів росіяни кілька разів організовували подібні вивезення цивільних із Куп'янська. Раніше окупанти, за оцінкою української сторони, використовували мирних жителів як живий щит, прикривали ними відведення своїх військових. Цього разу російські сили завдали удару безпосередньо по колонії з цивільними. В Україні планують об'єднати кілька видів соціальних виплат для сімей з низькими доходами в одну базову допомогу. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Йдеться, зокрема, про допомогу малозабезпеченим і багатодітним сім'ям, одиноким матерям, а також людям з інвалідністю, які не мають права на пенсію. Розмір виплат залежатиме від доходів і складу родини. Крім фінансової підтримки, громади мають оцінювати потреби родини, давати соціальний супровід і допомагати працездатним людям повернутись до роботи. Наші військовослужбовці зможуть ставати на квартирний облік за місцем служби, незалежно від того, де зареєстроване їхнє місце проживання. Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів і вже передав на розгляд парламенту. Наразі військовослужбовці не можуть зареєструвати місце проживання за адресою військової частини, а без житла та реєстрації за місцем служби вони часто не мають змоги стати на квартирний облік. Урядовий законопроект має усунути цю перешкоду. Водночас, аби документ набув чинності, його ще має ухвалити парламент. НАТО може посилити заходи оборони в Чорному морі після атак безпілотників на цивільні судна поблизу Болгарії. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте після розмови з болгарським прем'єром. За його словами, НАТО вже посилило присутність на східному фланзі і надалі стежитиме за безпековою ситуацією, ну а за потреби коригуватиме оборонні заходи. Під час однієї з атак усіх 15 членів екіпажу судна, серед яких 7 українців, вдалося врятувати. Інше судно затонуло, врятувати змогли одного моряка. Походження дронів наразі достеменно не встановили. Ну і в Україні вже з'явилось 400 тисяч банкнот номіналом 2 тисячі гривень. Їх ввели в обіг. Нагадаю, 4 вересня на нових купюрах зображений український поет і дисидент Василь Стус. За даними Національного банку, такі банкноти поки становлять лише 0,01% від загальної кількості готівки в обігу. Загалом, станом на початок жовтня українці мали понад 970 мільярдів гривень готівкою. Це на 5% більше, ніж на початку року. Найпоширенішими залишаються банкноти номіналом 500 гривень, повідомили в Нацбанку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
6: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
5: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до будь-якого села в Україні, де ви можете тримати за руку вашу бабусю і не давати їй слухати Дональда Трампа, бо іначе її кукуха не витримає.
6: Ніхто не витримає, нічия кукуха не витримає Дональда Трампа.
5: Головне, що, схоже, і його кукуха давно не витримала, але це не заважає йому бути президентом
6: США. А саме-то в тому і проблема, що його кукуха давно поїхала, а ми намагаємося з все ще більш-менш адекватними кукухами зрозуміти його кукуху, а це неможливо. Тому він не вимірюється нормальними кукухами, ця людина. А я хочу тобі, Сергію, повідомити і усім, хто нас слухає і дивиться, що відкрите передзамовлення на 5-й номер журналу НВ зі знижкою мінус 15%. Діє лише до 14 жовтня, тобто завтра останній день. Якщо ви підете зараз на сайт, то у розділі «Передплата» ви зможете купити журнал дешевше, ніж він буде потім і в роздріб, і на сайті. От така обкладинка в нас. Знаєш, хто це такий?
5: Драпатий, знаю.
6: Правильно. А тут все про Драпатого, як він змінює фронт, як він змінює армію, на що сподіватися, такий заголовок генерал надії. І все, що очікувати від нього. Також в цьому номері 5 статей від Harvard Business Review, до речі. Ну, ми давно хотіли отримати з ними партнерство, нарешті отримали. Це відомий журнал американський, який там 100 років виходить, і мені здається, вони лідери з маркетингу, менеджменту і розбудови стратегії. Мені, знаєш, впала в очі з 5 статей одна, остання. Всі ж у нас намагаються бути nice, компанії, керівники, милими, дбати про співробітників, умови створювати, конкурувати і так далі. А вони там піднімають велике питання про те, що, можливо, ваша компанія too nice, занадто мило. І не варто бути too nice, занадто милим. Бо менеджери, які не бояться йти на конфронтацію, когось ображати і ставити якісь задачі, і бути іноді вимогливими, вони добиваються кращих цілей, ніж інші.
5: Я думаю, що тут мова йде не про українські компанії.
6: Напевно.
5: Мені важко уявити українські компанії, де менеджмент буде too nice.
6: Це, до речі, правда. Один наш спільний знайомий, не будемо називати, сказав, що коли вони купили іншу велику компанію, в розріб, яка там торгувала, то там менеджери в душ з телефоном ходили. Бо якщо ти 15 хвилин береш слухавку, то до побачення, ти виходиш на ринок праці. Тобто це, напевно, не дуже too nice.
5: Це, я думаю, що якщо про це розповісти, ну добре, в Америці різне буває, ми розуміємо, там і Маск, і Трамп, і його дикі капіталісти, але якщо цю історію комусь в Європі розповісти, то там задумуються, чи відповідає взагалі український бізнес критеріям ESG. Да, і точно, що такому бізнесу буде дуже важко отримати кредитів.
6: Що? Який ESG? Ну, бери слухавку, коли тобі телефонують коли в душ.
5: 15 хвилин – це забагато для душу. Що він там робить? 15 хвилин.
6: А, так ось, також в цьому номері, на продовження теми, до речі, рейтинг НВ, який ми склали разом з Odgers Ukraine, найкращі роботодавці країни, півроку ми опитували, рахували І визначили, Сергію, 50 найкращих роботодавців країни. До речі, це все церемонія нагородження пройде в п'ятницю на тому івенті, де ми з тобою будемо модерувати бізнес і нові виклики. Напевно, це надвиклики вже, але в межах цього івенту, в межах цієї події також буде церемонія нагородження. Там, до речі, можна буде і почути, розібратися, що таке бути хорошим роботодавцем під час війни.
5: Ну і там будуть представники уряду, у яких можна буде спитати про нові правила бронювання, які виглядають дуже радикальними. І, схоже, постраждають всі, якщо це буде, постраждає ОПК сектор.
6: А вибач, друже, так це ж в тебе в панелі.
5: Да, в мене
6: заступник
5: в панелі.
6: Заступник міністра економіки. От постав питання, будь ласка.
5: Поставлю вже, да, бо так всі, просто так, як вони прописали. Розумієш, зараз зрозуміло, що чим далі, тим важче проводити мобілізацію. Є дві групи людей. Перше – це ті люди, які виконують закон, які сам забронювалися, оновили всі дані і так далі. І є велика група, рази в три більше людей, які ховаються і так далі. І держава так дивиться, оця мала група, вона на світлі, законослухняні все, і ця в темряві. Тобто можна посилювати тиск на темну групу, щоб було справедливіше. Але це важко, і там не зрозуміло, як оці всі. А тут от
6: темна група – це люди, які ніде взагалі не рахуються, яких не видно, там 2 мільйони, 3 мільйони, ти це маєш на увазі.
5: Так, да, які дуже часто сидять вдома, не виходять, які точно не оновлюють дані. І
6: допомагають службам доставки виконувати план.
5: Або перевиконувати план. І знову ж таки, морально цих людей можна зрозуміти, але з точки зору держави по справедливості треба було б зайнятися цими людьми. Да? Не вибивати, казати, ні, підприємство військово-промислового комплексу не можуть забронювати 100 людей, а казати, ну давайте ми обмежимо розрахунок картками для людей, які ховаються. І може тоді це когось простимулює.
6: Ну, так, слухай, ти забагато хочеш. Це ж складніше. Це складніше, тому
5: да,
6: цим шляхом не йдуть. Чому Трамп тисне на Зеленського, на Україну? Бо йому простіше. Йому на Путіна тиснути важко. Ну, плюс у нього
5: не
6: ще...
5: Не так приємно.
6: Плюс не так приємно, плюс у нього якась схожість моральна і ціннісна є. Тому не дуже хоче. Але, в принципі, так. Дивись, коротше, 50 найкращих роботодавців теж в цьому номері. Теж буде церемонія нагородження у п'ятницю. Зайдіть на наш сайт. Ви, напевно, побачите такий поп-ап-банер внизу, якщо хочете, приходьте на подію. Ми будемо в захищеному просторі. Ми приїхали з КВЦ Парковий, бо всі знають, там був приліт. А тепер ми будемо на підземному паркінгу. А все нормально. Також тут фотопроект. Я був його ідеолог. Український CEO, тобто керівники на згарищах, справи їхнього життя. Ми подивилися, всі знають, що розетку розбили повністю, біосферу розбили.
5: Не повністю,
6: Окей, не повністю, сильно розбили. Били. Найбільший хаб на Броварській окружній. А біосфера теж багато-багато хто. Можете там це подивитися. І також погляди інтелектуалів Тімоті Снайдера і Ніла Фергюсона на Захід і Україну. До речі, різні погляди, все в цьому номері. Це був анонс цього номера і події, яка відбудеться в п'ятницю.
5: Ну, а тепер до дизель-шоу, яке у нас почалося. Квартал 95 зіткнувся з дизель-шоу. Коли це на українській телеканалі, ФТ і Т, прямо скажемо.
6: Слухай, я тобі скажу, що Трамп серйозний конкурент в цьому питанні.
5: Безумовно. І знову ж таки, коли в українському телевізорі і те дивитися гидко. А тут воно супер гидко. І ти знаєш, з Трампом все нормально, коли він не про тебе говорить. Коли він десь там щось в світі робить, ти так кривишся від того, що він робить. Розумієш, що це повна дурня, але, принаймні, тебе це не зачіпає. А потім він навозить прожектор на тебе, на нашу тему, явно, і починає видавати те, від чого всіх там хочеться руки піти помити, да, від цієї мерзенності, яка на тебе стікає.
6: Стікає.
5: І ти починаєш думати погано, як про Трампа, зрозуміло, так і про людей, які, незважаючи на те, що вони це все бачать, його підтримують. Отже, ще є парадоксально, навіть там спікер Джонсон, який нам не був великим другом, сказав, дизель дорожає, бо армуз, ви самі бачите. Але є купа людей навколо Трампа, які продовжують...
6: Спікер Джонсон це сказав.
5: Да, спікер Джонсон це сказав.
6: Бо армуз, бо Іран перекрив армуз, бо ми влізли в Іран, не подумали про наслідки, така проста річ.
5: Ну, це він не сказав. Він просто сказав армуз. Розумієте, армуз, тому республіканці не при чому.
6: Дивіться, це сказав не лише Джонсон, це сказали навіть росіяни. Росіяни сказали, що це для нас велика перемога, що Трамп зняв санкції з нашого дизелю і будуть імпортувати, але ж ми знаємо, що це нічим не допоможе. Це сказав Лавров напряму, міністр з справ Minister of Foreign Affairs, сказав, що ми знаємо, що через Іран ціни зросли. Це також сказав Журавльов, голова комітету Держдуми. Це воєнкори написали. Тобто вони прямою мовою кажуть, що ціни зросли не через Росію, не через удари, бо це, в принципі, мізерні обсяги для світового ринку, а через Ормуз. Але вони дуже задоволені, що їм вдалося надурити Трампа, і він пішов на цей крок.
5: Ну, знову ж таки, чи надурили вони Трампа, чи він свідомо пішов на цей крок. Тому що у Трампа ж зараз головна проблема – знайти винуватого. Бо вибори, 3 тижні лишилося, дані просто фігові, які зараз ідуть для республіканців, і йому треба перекинути на когось провину. Плюс зараз трошки сповільною знижується ціна на дизель в Штатах. І він може сказати, от дивіться, я уклав чудову угоду, і ціни падають. А якщо ціни не впадуть, він скаже, дивіться, Зеленський винен, це ж все через нього. І тому ми знов-таки, не бажаючи цього, опинилися втягнуті в американську політику. Це завжди погано закінчується. Цього разу ми взагалі нічого для цього не робили. Ну, тобто попередні рази хтось там намагався щось грати, добре, тут взагалі ми нічого не робили. Нас втягнуло водоворотом у цей безпреділ американської політики. Ну і зараз, використовуючи те, що у нас є певна залежність від Сполучених Штатів, Трамп веде себе, ну, так, як він себе веде. Да, знову ж таки, у нього є, можливо, маленьке бажання вербальними інтервенціями вплинути на ринок, але не вплинув. І в результаті лишаються дві речі. Це потенційні якісь таємні угоди. Ми ж не знаємо, наприклад, оцей дизель, який поїде колись до Штатів, яка прокладка його буде вести. Ми цього не знаємо. Да? І так само...
6: Але ми будемо не дуже здивовані, якщо вона буде зареєстрована десь на Манхеттені, біля офісу у Кушнера чи Уиткофа.
5: Або в штаті Делавер. Ну, завжди є штат Делавер, де легко.
6: Це американський офшор.

0: Досить багато мага-блогерів розганяють наратив про те, що Зеленський спеціально б'є по російським НПЗ, щоб зменшити шанси Трампа на переобрання. Ну, така логіка, да? І це має емоційно тригерити виборців Трампа, це має якось емоційно впливати, це заходить. Тобто, ну, співставити, які там обсяги, як це все б'є по Трампу і чому через Іран там немає нафти, люди не дуже можуть, да? Але оця історія для них
1: дуже
0: проста. Ну,
1: переважно можуть, І соціологія американська однозначна, що більшість американців розуміє. Але, да, цей куточок мага такого консервативної Америки, знову ж таки, не всі, наприклад, Лола Лумер, ми це завербували, будь здоров. Вона продовжує за нас рубати, і навіть пройшов там кілька місяців, як вона повернулася, а продовжує то щось там капати, да, кудись. І вона молодець, вона прям з мечем проти них. Але той самий Остап Яриш, оцю діалог, який він розказав про цю баришню, яка сиділа в Fox News, ну така невеликого розуму баришня, і ніколи не була великого розуму, вона через американський Дім-2, пам'ятаєте, у Русні було шоу Дом-2, там, де, якщо ви не пам'ятаєте, це добре, але було. І от через нього там стала відома Собчак широкому загалу і так далі. От вона була грала, приймала участь в американському аналогу. Тепер сидить в Fox News студії і розповідає, що Україна вбила мільйони російських дітей. Коли всі такі, що за мільйон російських дітей? Ну так це виявляється мова про російських солдат, які прийшли. Тобто і вони тут не по-дитячому, що вони робили в Бучі, Маріуполі і так далі, байдуже, да? Але мільйон російських дітей. У мене до цієї баришні одне питаннячко. Уявимо ситуацію. Китай знайшов сувій, що колись 2000 років хтось там назад з династії Мін припливав в Каліфорнію. Китай сказав, так це наше. От ми відкрили, і 2000 років тому там плавав хтось з нас. Ми ж цивілізація, а ви тоді бігали по лісах. Тому Каліфорнія наша. І висаджується в Каліфорнії 2 мільйона китайців, китайських дітей. Що вона пропонує з ними робити? От що вона пропонує з ними робити?
0: Слухай, але давай трошки пояснимо людям, що насправді сталося. Хтось знає, хтось не знає. В суботу чи в п'ятницю увечері, мені здається, Трамп оголосив в своїй умовно мережі Truth Social про те, що прямо зараз негайно починається енергетичне перемир'я між Росією і Україною. Будь ласка, не розривайте його, да, не порушуйте його. А цікаво тут що? Те, що нам ніхто про це взагалі не повідомив. Ми про це не знали. Президент Зеленський дізнався власне з цієї Truth Social про те, що починається якесь перемир'я. З якої дати воно починається? Що воно в себе включає, намагалися розібратися. Ну, це не те, що не фахово, це просто означає, що їм було байдуже навіть, чи ми знаємо, чи ми не знаємо. Потім, зрозуміло, всі подумали в нас, що енергетичне перемир'я означає, що ми не б'ємо по російських НПЗ, вони не б'ють по нашій енергетиці і електриці, да, по підстанціях, по генерації і решта. А потім з'ясувалося, ні. Якісь анонімні чиновники в Білому домі почали пояснювати, що перемир'я стосується лише НПЗ, не можна бити по НПЗ. І все. І тут же нам на підтвердження прилетіло по Харківській ТЕС. Вже там, не знаю, за півгодини після оголошення цього перемир'я. Ну і тут всі, як то кажуть, офігіли. Як це стосується НПЗ? В нас один напівдихаючий НПЗ, не дихаючий в Кременчузі, всі це знають. То що, по суті, це просто заборона Україні бити по російських НПЗ, оце перемир'я. Бо ми нічого не отримуємо, росіянам нема по чому бити, в нас нема цих НПЗ давно. І тому це, ну, просто такий верх цинізму був.
1: Да, і Трамп підтверджує, що це верх цинізму, тому що він коли сказали, що у нього журналісти запитали, от Україна виконує, а Росія не виконує, він Україна виконує, бо я так сказав. Ну, тобто, ти розумієш, наскільки там, коли ти такою людиною, від якої ще ти залежиш, зустрічаєш в житті, ти страждаєш від цього і дуже хочеш знайти якусь дубінку і десь там його зустріти в підворотні. А тут цілий президент США поводить себе отак. І питання насправді, а що робити? Бо з одного боку можна подумати, да, виборів американських 3 тижні, давайте ми не будемо бити по НПЗ, будемо Яндекс виносити всі ці 3 тижні, а потім воно стало неактуальне. І начебто раціональне. Але з іншого боку, так само може бути раціональна думка. Якщо нас зараз отак безапеляційно прагнуть на щось, то це означає, що вони потім цим самим будуть нас знов прогинати в наступних питаннях. І ми втратимо свої позиції.
0: Це 100%. Ти знаєш, вибач, що я тебе перебуваю. Я вчора дивився інтерв'ю Дмитра Кулеби,

0: Колишнього нашого міністра закордонних справ на CNN. До речі, воно мені дуже сподобалося, про що йому і сказав. Він хороші меседжі і нормальною англійською доносив. Він теж сказав, що ми if we bow once, якщо ми один раз прогнемося, вони будуть нас прогибати весь час. Тому не варто цього робити. Але дивися, оці обсяги всі вже сказали, що 300 тисяч тонн, потім трошки більше. Це взагалі ні про що. Це там денне споживання в США умовно. Але головне тут політичний меседж. Путін отримує схвалення своїх дій. Да? Якщо він умовно б'є цинічно по цивільній, не просто веде війну жорстоко, а й цинічно б'є по цивільній інфраструктурі, гинуть діти кожного дня і дорослі, а його заохочують це робити далі тим, що з нього знімають санкції, купують в нього дизель, ну, мені здається, це такий потужний сигнал моральний, політичний Путіну, ну, ти все робиш окей, це приймається. Я після цього очікував би ескалацію з боку Путіну. Потім я подивився багато американських коментарів, коментаторів, вибач, сказали, слухайте, секундочку, так ми ж вимагали в індусів, в турків, багатьох інших країн не купляти цей дизель.
1: Закон прийняли ці.
0: Закон, а тепер ми самі це купляємо. Що це за дурня? Ну, направду, вийшли 7 сенаторів, там лише 100 сенаторів в сенаті, по 2 від кожного штату. 4 з них республіканці, 3 демократи. Вони підписали спільну заяву, що це порушення закону, що це неправильно, що так не можна робити. Я не знаю, який це може мати вплив. Я також побачив досить жорстку заяву Майка Пенса. Всі пам'ятають, Майк Пенс, він був заступником, по суті, Трампа в першій каденції.
1: Ну, віце-президентом.
0: Віце-президент називалося там, да? Друга людина в країні. Це були часи, коли, як висловлюється Томас Фрідман, в першій каденції Трамп був оточений буферами, людьми, які пом'якшували його дурість. А зараз він оточений емплифаєрами, людьми, які підсилюють його дурість в усі напрямки. Так ось навіть Майк Пенс виступив з такою прямою заявою.
1: Майк Пенс насправді не підтримав тоді Трампа під час того, як брали Конгрес. З того часу він став ворогом Трампа, і він постійно Трампа критикує. Тому заява Майка Пенса, ну, вона логічна.
0: І на продовження цієї історії я подивився, мені здається, це був канал Fox News, але я не впевнений, там виступав Томас Фрідман, згаданий мною вже тричі поліцейський лауреат і колумніст New York Times, і його запитали, попросили прокоментувати слова Трампа, де Трамп каже, ну, слухай, вони б'ються, як люди на хокеї б'ються іноді, як хлопці у дворі б'ються, треба їм дати трохи побитися, і далі буде видно. І він сказав Фрідману, що це більшої дурості і гідності вже важко уявити. Це все рівно казати, що Гітлер і Польща б'ються, дайте їм трошки побитися, да, чи там прирівнювати напад Росії на Україну і ставити знак моральної рівності між ними. Ну, це взагалі тотальний кретинізм вже. Це не просто моральне банкрутство, да? Це просто ознака кретинізму. І ми з ним трошки полистувалися, сказав, слухай, для нас Америка, напевно, ти читав колонку Паши Казаріна про те, що у світа був моральний ціннісний маяк багато років, 50. Була Америка, яка була за демократію, за свободу, за цінності, а тепер Америка просто за дизель. Да? Оце яка деградація сталася буквально за 3 роки інституції і держави, країна, яка була маяком для багатьох інших країн в світі, да? Маяком демократії, свободи, прав людини там і взагалі цінностей, тепер просто за дизель і за електоральні бали Дональда Трампа.
1: Ну і про перемовини з позиції слабкості, насправді, бо коли Трамп прийшов, було ці розмови, перемовини з позиції сили. Зараз же оця історія з дизелем подається відьком і зятьком. Як так, дивіться, ми це зробимо Путіну. У нас тут зараз такий великий план новий. Ми розписали мирний черговий. Ми зараз з ним прийдемо Путіну, і щоб він був більш схвальний до цього плану, ми йому подарували оцю угоду з дизелем. Тобто зняття санкцій. Знов таки, Путін нічого не отримує, крім факту зняття санкцій. Це смішні гроші для Росії. Вони би і так це експортували. Ну, тобто, Путін нічого не отримує, крім моральної домінації над Трампом. І оцей подарунок, от послали людей займатися незрозуміло чим, да, які не вміють, якісь там паралельно свої вась-вась домовленості роблять.
0: Я думаю, вони непогані комерсанти, і вони побачать тут якийсь комерційний інтерес, тут дуже великі гроші, бо Росія зараз ну, сильно фрустрована, а вони обмежені, в них просто десятки мільярдів доларів, які вони недоотримують і могли б отримувати, вони можуть поділитися, навіть якщо 10% вони поділяться тим, що вони недоотримують з льоліком і боліком, то це будуть для них величезні гроші, більше, ніж вони заробили там на будь-якій нерухомості в Манхеттені. Я маю на увазі, як ти кажеш, там з'явиться якийсь Росукренерго, між Росією і Німеччиною, Північному потоці, але зареєстрований буде десь в Делаварі. Чи просто є криптофонд, ми знаємо, у Віткофа і Трампа, і туди надходять іноді такі donations по мільярду доларів, по 100 мільйонів доларів, іноді від якихось саудів, іноді від китайців, і якихось незрозумілих, іноді від росіян. Потім щось туди прийде, і це ніби буде не пов'язано з цією історією політичною, а виявиться, що воно пов'язано. Це ми дізнаємося вже пізніше.
1: Ми зараз повернемось до цієї розмови про цей мирний план, який вони викатали, базово, чи викатують. Але сауди надонатили на свою голову. І тепер принц оцей, який колись людей різав, ну не сам, зрозуміло.
0: Журналістів пиляв.
1: Так, да, пиляв. У нас пиляють бюджет, а в Саудівській Аравії можна пиляти іноді ісламістів, журналістів, опонентів і так далі. Ну, буває. Так от, він зараз вимушений никатися бункерами в Ріаді, десь там в своїх палацах, у яких є
0: підвали. Дивна історія. Стільки, якщо ти подивишся на, є такий Стокгольмський інститут миру, мені здається, вони ведуть статистику, які країни витрачають яку частку ВВП і взагалі в абсолютних цифрах на оборону. Так там Саудівська Аравія завжди, ну, в першій трійці. Вони купляють все, що можна. Всі винищувачі, всі балістичні ракети, всі патріоти. І тут якісь хусити з Ємену, це там на півдні півострова, завдали удару по Саудівській Аравії, по аеропорту цивільному Ер-Рияді в столиці. І ніхто не було оповіщення, ніякі перехоплювачі не спрацювали. А цих хуситів підігріває, зрозуміло, Іран. До речі, Ірана бачить, скільки проксі. В нього не лише Хезбола, Хамас, а є ще оці хусити. І нічого не змогли зробити, незважаючи на те, попри усі свої військові трати, що говорить те, що, ну, знаєш, якщо в тебе є ще гроші, це означає, що в тебе є компетентність.
1: Ну, і люди, які мають це. Ну, тобто, ти можна купити багато обладнання військового, але хто у тебе там має працювати? Громадяни Саудівської Аравії, правильно? Які народжуються вже супербагатими, яким все до фені, для яких все в державі роблять там індуси, пакистанці.
0: Їм було б навіть кнопку натискати.
1: Так, да, і вони, зрозуміло, ніколи в житті нічого особливо не робили. Ну, просто фізично не робили.
0: Ти пам'ятаєш, Валерій Васильович Лобановський, наш легендарний тренер київського «Динамо» і колись збірної СРСР, він пішов на заслужену пенсію. Куди? В об'єднані, мені здається, Арабські, да, Емірати. І він сказав, що хлопці тупо не хочуть бігати взагалі. Ну, які схеми, яка тактика, як їх змусити? Вони ходять по полю, вони не хочуть бігати, в них вже,
1: ну,
0: все є.
1: Ну, індусів треба брати. Там Індія грала в футбол і забила гол Уругваю. На міжнародну паузу забила. Індусів треба. Але от в армію Саудівську Аравію індусів не візьмеш. І проблемка.
0: Чому?
1: Ну, тому що, що у тебе, ну, та, дивись, базово, напевно, зараз доведеться брати. Да? І кажуть, що там є чутки, що індуси індусами, а українці українцями. І що, може, якось рятують цього принца зараз хлопці і дівчата з українськими прізвищами.
0: Ну, все може бути, але в нас тут самим хлопці з українськими прізвищами потрібні. Але дивися, Трамп не обмежився цією історією з дизелями, з дизель-шоу. Він пішов далі і сказав, що Зеленський, ну, дав зрозуміти, поганий президент, що Путін набагато більше хоче миру, ніж Зеленський, що, зрозуміло, є брехня. Подобається нам Зеленський чи не подобається, це наш президент. І Путін набагато більше, ніж Зеленський, хоче капітуляцію України, а не миру. Да? Те, що називається мир, це капітуляція. Зрозуміло, на це Зеленський піти не може. І сказав, що Зеленського треба оголосити вибори, і треба, щоб був новий нормальний президент, який зможе домовитися з Путіним. Ну, і всю цю маячню про те, що вони дуже не подобаються один одному, що вони там б'ються, як ці хлопці у дворі, вся ця історія. Ну, насправді, Зеленський зробив, мені здається, досить сильний контркрок. Він сказав, що він готовий оголосити вибори, якщо буде 60-денне перемир'я, не буде вогню. Ну, От, знаєш, росіяни не пішли на це. Сказали, ми готові один день під час виборів набити.
1: Ну, це ж не перший раз я розмову про вибори. Вони базово ні про що, тупо ні про що. Але коли Трамп злиться на Зеленського, він починає це виганяти. Єдиний наслідок цього, це Трамп знов піднімає рейтинг Зеленському. Знаєш, рейтинг Зеленського останнім часом стагнував, а тут ще до корупційних скандалів додалися там проблеми з енергетикою, бо в осінь входить.
0: Це гуртування навколо прапору весь час.
1: Да,
0: після овального кабінету це була історія. Дивіться, але що відбувається, Сергію? Зрозуміло, що у Трампа є певна антипатія до Зеленського і до України. Ми пам'ятаємо, ці були плівки, через які він там імпічмент отримав, не отримав. Пам'ятаєш цю історію, да? А потім був овальний кабінет, після якого, мені здавалося, все там полетіло в тартар. Потім вони налагодили якось стосунки, ми пам'ятаємо їх досить теплу зустріч у Ватикані, пам'ятаєш, де вони на стільцях сиділи посеред там величезного цього собору, базиліка Святого Петра, потім ще в них були майже такі душевні відносини, а потім знову щось пішло не так. Мені здається, що Льолік і Болік натрушують Трампу якусь ерунду, що їм натрушує Кирил Дмитрієв, Путін, просто він їх підкуповує своїм поважним, хорошим ставленням, оскільки Вітков вважає себе маленькою людиною, це видно навіть по фотографіях, по міміці, порівняно з Путіним, його дуже тішить той факт, що Путін до нього так поважно і добре ставиться, стільки витрачає на нього часу. Вони набагато прийнятніше, мені здається, є до пропозицій Путіна, і вони повертаються, якусь фігню натрушують Трампу, його накручують. Це моє припущення. Бо інакше і з'являється оцей дизель. Зрозуміло, і дизель-шоу, зрозуміло, що коментар Зеленського, напевно, був не обов'язковий.
1: Да, в п'ятницю ввечері, коли Зеленський зробив цю емоційну заяву, ми знов стали свідками оцієї проблеми.
0: І після цього все пішло. Він просто образився. Він сильно образився, сказав Зеленський, що це було слабке рішення сильної країни. Але це перекрутили. Що... Всі сказали Трампу, що Зеленський назвав тебе слабким. Пам'ятаєш, як в тому мультику? Черв'як там, хробак. Він каже, що ти хробак, так? А ну він же не буде оригінальний дивитися. Якщо його всі питають журналісти, що Зеленський сказав, що ви слабка людина і це слабке рішення, а він емоційно реагує. Після того він сказав, а Зеленський взагалі погана людина, його треба змінити. Ну, оскільки він мстивий, злопам'ятний і взагалі дуже емоційний і такий вразливий, то це може бути проблемою. Тепер, мені здається, все ж таки варто було втриматися, розібратися в цій ситуації і якось продовжувати тримати трек з американцями.
1: Да, ну ми зараз намагаємося вже це робити, але шкода завдана. І це не перший раз ми бачимо, коли президент України приймає емоційні рішення. Це було дуже добре, це допомогло в 22-му році. А потім це почало шкодити. І при управлінні країною, і при прийнятті якихось кадрових рішень, і при прийнятті рішень там стратегічного характеру, чи навіть рішень, куди ми б'ємо на території Росії, там бити Wildberries, чи бити НПЗ, чи будь-що. Це дуже часто емоційні рішення, які, на жаль, нас послаблюють. Але це особливість президента. Чи є поруч з ним хтось, хто може його стримувати? Ну, питання відкрите. Напевно, немає. Да? І це мінус.
0: Ну, слухай, цю емоційну реакцію можна зрозуміти, бо нам прилітає, в нас реально вбивають дітей в Прилуках, там, в Краматорську. Ну, купа прильотів по цивільних сім'ям. Ми не бачимо жодного засудження з боку Трампа, з боку американців. Ми це все терпимо. А потім, коли питають Трампа американські журналісти, як же так, ви оголосили перемир'я, а росіяни його порушили, американські, він каже, ну, треба розбиратися, вивчати ситуацію, там обидві сторони весь час щось порушують. Вже стало зрозуміло, що він, ну, мені здається, не дрейфує, він же придрейфував до російської позиції. І спочатку ми мали союзника, потім ми мали нейтрального перемовника між нами, тепер ми маємо людину, яка, мені здається, вже не дуже приховує свої симпатії до Путіна і Росії.
1: Дивись, отут я трошки не погодився, симпатії у нього завжди були, але щодо дрейфу, він зараз б'ється не за Путіна, він б'ється за себе. Тому одночасно з цим у нього є заяви про те, що йому кажуть, ну дивіться, Росія допомагає Ірану, і Китай допомагає Ірану.
0: А він це відкидає.
1: Да, він каже, відкидає. Не знаю. Тому що якщо він це визнає, то він поставить сам себе в дуже скрутне становище. І тому він не може це визнати.
0: Він поставив себе в становище слабкої людини. Що він розпочав цю війну Ірану, Росія допомагає, це, в принципі, досить очевидно, мені здається, розвідданими, як мінімум. Да? А він, якщо це визнає, що Росія допомагає, що ж ти ручкаєшся тоді і знімаєш санкції з Росії, да? Якщо Росія допомагає Ірану. Тому він це і не визнає, але це досить очевидні речі.
1: Да. А далі, як США, до чого це може призвести, який тиск США чинить на Україну? Багато статей про те, що в рамках розмови між українською делегацією і американською лунали фрази, що Америка, пам'ятаєш, Зеленський сказав, я вам нічого не винен.
0: Це кому він сказав?
1: Журналістам на початку своєї політичної кар'єри. Так от, плюс-мінус те саме зараз каже Америка Україні. Ми, типу, вам допомагаємо розвідданими і попурли гроші на вас заробляємо, продаємо військове обладнання. То ми не маємо йти вам на зустріч, ви маєте просто виконувати те, що ми хочемо.
0: Давай про це поговоримо. Це насправді, а що тепер? А які важелі впливу лишилися в американців і наскільки вони для нас важливі? Бо ну ми з тобою не дуже розуміємо. Давай спробуємо розібратися. Всі знають, що лишилися дві речі: це розвіддані, перше, а друге, це продаж зброї. Вони нам більше не надають зброю, вони продають за гроші наших європейських партнерів. Насправді, Сергій, є ще третя річ, це правда, це Starlink. Да? Це приватна історія, це не трампівська історія, це Ілон Маск. Але Ілон Маск, всі знають, це товариш Трампа, і він підтримав, до речі, тезу Трампа про те, що потрібен Україні новий президент. Тобто там емоції теж якісь негативні є.
1: Він підтримує все, що зараз каже Трамп. Він цьому його в дубку просто неймовірно.
0: Бо був період, коли вони посварилися.
1: Да, там вже на кілька тижнів, на минулому тижні чи поза минулого, Трамп сказав, що тепер це не штучний інтелект, це суперінтелект. А хто думає інакше, то мені не друг. І Маск перейменовує все, навіть свою компанію з назви штучний інтелект на суперінтелект. О, який трильйонер.
0: Ну, це таке вже жалюгідне видовище, але дивися, давай розбиратися в кожному з цих аспектів. Американці нам вже розвіддані раз перекривали, реально, була емоційна реакція Трампа, ненадовго, але перекривали. Якщо вірити оцьому військовому блогеру, якого ти мені переслав, без імені, але він виглядає компетентним.
1: Мирошніков чи Мирошніч,
0: виглядає компетентним. Да. Він пише про те, що розвіддані нам надають далеко не тільки США, що рух балістики ми бачимо самі, що ми тоді підготувалися, в нас є якийсь план Б, коли ми не отримували ці розвіддані, і все не так погано. І оповіщення ми бачимо самі, пуски балістики, тому якби це робили американці, це було б запізненням, а там кожна секунда, кожні там 20 секунд важливі, да? Да, тому ми це самі робимо. Якщо йому вірити, де американські розвіддані нам дійсно допомагають, це наші удари вглиб Росії.
1: Да, але, по-перше, хто ще дає, Франція дає, там півроку тому, здається, писали, що дві третини розвідданих, які ми отримали, це вже французи.
0: В мене така інформація буквально днях отримав, що два роки тому це було 10%, зараз це 40% вже всіх розвідданих від французів. Коротше, десь біля половини розвідданих нам вже роблять французи, не американці. Тому я не знаю, скільки вони надають. І ось була пресуха, прес-конференція Хмара Євгена Нового, міністра оборони. Він там сказав, що не пам'ятаю, за який період, вибач, там місяць чи два, ми уразили 8 пускових установок балістики. Все це наші сили, це без всяких там американців. 8 – це круто, це багато. 3 повністю знищили, 5 ми пошкодили.
1: Це дуже круто, але є оце питання відкрите, заява Зеленського сьогодні. Бо що вчора сталося, сиджу, нікого не чіпаю.
0: Ми з тобою листувалися з цього приводу.
1: Сиджу на кухні, нікого не чіпаю, тут бах-бах-бах-бах. Що воно таке? Виявилось, пуски С-400. По правді сказати, це не перший раз, коли росіянам приховано вдається запустити С-400, щоб і вони прилітають до тривоги. Не перший раз. Це вже було, і це завжди, скоріш за все, було С-400. Які там особливості?
0: Це точно було С-400, вже є звіт.
1: Ну, там відразу, здається, сказали, що це С-400. Чому саме С-400, це треба питати саме військових експертів, але це кілька разів вже було, коли пропускали такий удар. Там завжди галас в соцмережах, як так, чому...
0: Там чи 5, чи 7 було, і Іскандер-М був, і С-400, я не розбираюсь технічно, Іскандер-М, мені здається, досить довершеною, небезпечною ракетою, ми це вже з'ясували багато разів, але саме С-400 чомусь пролітає. Не можу сказати, що це були якісь сильні вибухи, такі середні, за оболонськими стандартами.
1: Ну, бо на лівий берег прилетіло.
0: Ага, ну, тому, да, напевно.
1: Ну, трошки далі від оболоні.
0: Але зразу з'явилися спекуляції, всі це співставили з інформацією, що Трамп ображений, що американська делегація погрожує обрізати розвіддані, і тут прилітає вперше, скажімо так, не вперше взагалі, але вперше за довгий період, без попередження і лише потім тривога. Ну і зрозуміло, закралися підозри у людей, а чи не обрізали нам вже розвіддані. І ось сьогодні я там в групі Офіс Президента в WhatsApp, там дуже багато журналістів міжнародних, всіх цікавило це питання. Політику американську і решта, скажіть, будь ласка, до Дмитра Литвина, який є радником з комунікацій президента, чи американці все ще надають нам розвіддані. І ось зараз нарешті вийшла заява президента Зеленського. Він там двома реченнями згадує. Він каже, що американці нас не попередили про вчорашній удар. З якого ми не розуміємо, чи вони нас мали попередити.
1: Чи могли вони,
0: чи це системна тепер історія, чи це якийсь раз. Якщо вірити цьому військовому блогеру, то, в принципі, ми самі все бачимо. Нас не треба попереджати. Але тут не попередили. Напевно, зазвичай попереджали.
1: Ну, дивись, знову ж таки, коли ми пропускали тоді удари 400, тоді ж ніхто не зупиняв розвіддання, але так само пропускали. Тобто це було вже, і коли нас точно попереджають американці те, що ми самі не бачимо, наприклад, про Орєшник, той горизвісний. Тобто оця заява Зеленського не пояснює нам, насправді, чи проспали тільки ми, чи американці з нами, як попередні
0: рази. Ну, іншими словами, це може бути. Може бути, що вони обрізали розвіддання, але якщо почитати всю пресу, чиновників НАТО, Каю Калас, там решта-решта, вони кажуть, що вони не бачать підстав поки що, щоб американці а обрізали розвіддані, б перестали продавати нам зброю, бо це їм насправді дуже вигідно. Це їх виробникам дуже вигідно, то вони в це не вірять. Ну і плюс це політично і електорально в США просто no-go. Якщо вони нам обріжуть розвіддані і перестануть продавати зброю, це досить сильно по ним ударить, і вони просто відверто стануть майже на бік Росії.
1: Ну і власне, от
0: Але так, щоб договорити, Starlink теж важлива історія. Всі знають, як ми боремося за те, щоб нам дозволили використовувати Starlink у мідлстрайках по російській території. Ми бачили, ну, що сталося з комунікаціями в російській армії, коли їм заблокували Starlink. Це важлива історія. Нам за це треба боротися. Я думаю, ми не можемо дозволити собі псувати відносини далі. Нам треба тримати якийсь трек із Ілоном Маском, який би він там не був. І, напевно, з Дональдом Трампом.
1: Ну і плюс багато статей, які зараз виходять вже сьогодні, які так чи інакше цитують американських чиновників, і вони заперечують, що наразі щось зупинилося. Ці статті зараз фокусуються вже не так на скандалі, як на тому, що Кушнер і Вітков підготували новий суперплан примирення з Путіним, і що, власне, вони оцю дизельну угоду вирішили йому подарувати для того, щоб він був добренький. Але, знов ж таки, оцей там великий план, він в нього тхне наївністю. От реально тхне наївністю. Бо там приходиш, там гроші на відбудову України, і якийсь супертрубоб, газопровод через територію України, де навпіл ділиться гроші України і Росії, і де зупинка по лінії зіткнення. І все. І це впирається в те, що Росія на це не йде.
0: Да, мирний план. Ну, дивися, вже пролунала заява офіційна з боку Росії, що вони готові повернутися до розмов про перемир'я у разі повної передачі Донбасу. Ну, це і є ключова історія, на яку ми не можемо погодитися. Вже навіть не будемо пояснювати, чому. Тому що і Харків в напівоточенні опиниться з трьох боків. І загроза Дніпру, і Полтаві, і решта, і все. І там потім не фортифікована в нас зона. Ну, це просто велика-велика загроза. Оскільки ще можна було б щось, я думаю, це я від себе говорю, да, не від української влади, обговорювати, якби в нас була якась залізобетонна гарантія безпеки після того. Гарантія того, що росіяни не підуть далі. Але такої гарантії немає. І, напевно, є навіть протилежна гарантія, що вони, скоріш за все, підуть далі. Тому ніхто на це не піде. І тепер вони кажуть, що віддайте повністю Донбас, лише тоді ми повернемось до перемовин.
1: Це не умова миру, це умова, що ми сядемо з вами за один стіл поговорити, якщо у нас буде Донбас. Серйозно? Ну, тобто, на кого це розраховано?
0: Знаєш, я вчора прослухав це інтерв'ю Дмитра Кулеби, колишнього міністра закордонних справ, на CNN, і мені сподобалось, хоч воно було, це була сумна правда, мені здається, але він сказав таку річ, що треба усім вже визнати, що ніякого перемир'я мира з Путіним не буде, що Путін – це війна. Просто нам просто треба її пережити, чи, можливо, перетиснути. Подивіться на Росію, він сказав. армія повністю там нарощується, вся економіка, банківський сектор переведені на військові рейки. Подивіться на школи, дитячі садочки Росії, там йде мілітаризація, їх вчать дрони збирати, подивіться на російське телебачення, йде тотальна пропаганда, подивіться на інтернет. Де ви взагалі бачите тут якісь натяки на можливе перемир'я? Це повне втягування країни, соціуму, інформаційного простору у війну, да? з якої вийти вже досить важко. Тому він сказав, що Путін – це війна. Нам треба його пережити якось. І єдине, що може бути, чи ми його переживемо, чи ми його перетиснемо, там, дотиснемо до стіни. Але вірити в те, що з ним можливо якийсь мир і перемир'я, ну, немає жодних ознак.
1: Але приходить Вітьок і Зятьок і каже, ну, давайте ми йому зробимо приємно, і тоді він точно хоче з нами поговорити. От прямо почули Кулєбу, і послухай Кулєбу і зроби навпаки, вирішили Вітьок і Зятьок.
0: Ну, що можна коментувати? От те, що поляки їх називають льолік і болік, мені здається, цим все просто сказано. Але дивися, на продовження теми, тут виявилися важливі речі. Яндекс і перехоплювачі в нас. Всі знають, що Київ потерпає, не лише Київ, всі потерпають, Київ останній місяць-два через ескалацію з російського боку під великим пресингом реактивних шахедів, а також балістики. Ну і тут з'являються хороші новини. Хмара, міністр оборони, на тій самій конференції сказав, що вже є підрозділи, де 5 запусків перехоплювача, 5 збитих реактивних шахедів, тобто 100% збиття зараз будуть масштабувати. Також з'явилася інформація, що колишній міністр оборони Федоров і Лазар, всі пам'ятають, да, Єлізаров Паша, який з ним працював.
1: Да, день народження було. На день народження це була
0: треба його привітати. Колись він продюсером Савіка Шустера був і шоу, і тоді ми були знайомі. Так ось, що вони теж за місяць розробили перехоплювач реактивних шахедів, і вже 2 збили, Герань-5. А Герань-5 – це найпросунутіша фігня. Тобто, виглядає так, що в нас оці турелі з штучним інтелектом непогано працюють. Може, не ідеально, але непогано. І плюс з'явилися перехоплювачі, нарешті, прототипи, які треба масштабувати. Тобто, перспективи я не знаю. В нас буде великий виробник дронів. У п'ятницю великий, один з найбільших. Ми його і запитаємо, скільки в панелі мається на увазі, да? Ми його запитаємо, скільки треба тепер часу, щоб це масштабуватися. Це хороші новини.
1: Ну, да? Дивіться, справді рівень збиття реактивних шахедів 75-80%. Це не сильно відрізняється від того, що ми мали півроку тому рівень збиття звичайних шахедів. Тому не можна сказати, що це якась унікальна наразі суперзброя, з якою ми не можемо.
0: Ну, єдине, що якщо 15% пролітають, то вони нам це болісніше, ніж було до того, бо це потужніші тепер ракети, майже а не дрони. Але все рівно рухаємося у правильному напрямку. А також хотів слово використати, яке не можна в ефірі. Розбили, скажу. Розбили дата-центри Яндекса, багато з них.
1: Ти хотів згадати єбали?
0: Ну, щось таке хотів сказати. Розбили дата-центри Яндексу, і тут виявилося, що багато що на них було зав'язано. Не лише там якісь таксі в Киргизстані Яндекс, якісь сервіси в Казахстані.
1: Да, є жарт, що Дональд Трамп не може доїхати на роботу на таксі.
0: До Білого Дому дістатися, бо Яндекс-таксі не працює. А він, схоже, користується Яндекс-таксі. Так от, я думав спочатку, що це жарт, Сергій. Виявилося, що це не жарт. Ботова активність в Європі і в США різко впала. Усіх боти, які підтримували право радикалів, тобто АФД, всі знають АФД проросійська, Ліпен у Франції, республіканської партії, різко впнув, ну, там в рази просто впало. Усі боти відправлені зараз.
1: Ну, там не усі, і там
0: пише еротичний тур.
1: Іноді боти пишуть, але їх ніхто не лайкає. Ну, тобто це ж, в принципі, велика
0: система.
1: Слухай,
0: ти уявляєш собі, яка це величезна екосистема була і як воно впливало на суспільну думку, умовно, в Німеччині чи в США. Яка це, ну, це велика була. Потім Румунію, пам'ятаєш, де якийсь ноунейм просто виграв вибори. І тут достатньо виявилося просто розбити якісь дата-центри Яндексу, і вся ця штука, ну, просто падає.
1: З дата-центрами Яндексу дуже цікава історія, тому що тут наразі русня сама нарвалася, тому що вони першими почали бити по українським дата-центрам. Але в Україні система децентралізована, у нас є доступ до міжнародних дата-центрів.
0: У нас немає стільки ботів.
1: Ну, да, окрім ботів, ні, саму систему інтернету українську розламати дуже важко. І вони чомусь побили по дата-центрах, влучили в кілька будівель в центрі Києва, а зараз кудись на щось інше перемкнулися. Ну, на енергетику, зрозуміло. А у відповідь полетіли наші дрони і ракети на їх дата-центри. І вони опинилися в пасі, бо у них централізований інтернет, закритий від усього світу.
0: Ну так, бо вони ж розвивали свій рунет.
1: Да, в них треба всі дані зберігати всередині країни. Тобто у них навряд чи щось вагоме зберігається поза межами. І плюс, як завжди, централізація навколо цього Яндексу і так далі. В результаті чуттєвість російського інтернету як такої, як системи, до ударів на порядок перевищує чуттєвість і чутливість української системи.
0: Так, ми, наприклад, в нас сервери у Франції, по нам, в нас більша загроза це головотяпство французів і небажання працювати, ніж російські атаки для НВ і наших серверів. Бо в нас якось там зникло світло у Франції, да, і ми там кілька годин намагалися достукатися до них, а вони же work and life balance, та? Тому це більша загроза.
1: Вони не беруть телефон в туш.
0: Ти що? П'ята година вечора, п'ятниця, вже треба наливати бургундське і їсти щось смачне. Але це було один раз. Тобто ми захищені, росіяни нас атакували перший місяць війни, 200 тисяч запитів на секунду, великі DDoS-атаки, там клали сайт на кілька годин, але ми вже знаємо, як захищатися, цього не буде, і покласти, ну, це неможливо вже, складно, бо ми все вивели і в хмару, і за кордон, да? А в Росії нічого не виведено за кордон. Там все дуже централізовано, тому зараз потерпають. І зараз всі побачать, яка насправді популярність і
1: Гончаренка.
0: Не лише Гончаренка, а АФД у Німеччині, республіканців. Я вчора говорив зі своїм товаришем, який дуже антитрампіст. Він живе у Філадельфії, Грег Сател його звати. Він колись був такий співдиректором компанії, де я працював в кореспонденті, там і решта. І він сказав, що от ти казав, що багато людей, які підтримують Трампа. Він каже, що їх стало набагато менше, і переважно зараз всі обурені. А я спочатку йому не дуже повірив, бо він, каже, ти бажане за дійсне видаєш, бо ти не любиш Трампа. Він каже, ні, зараз усі республіканці, які йдуть на вибори в різних штатах, умовно, Індіана, Оклахома, жоден з них не хоче асоціюватися з Трампом. Раніше це було, там, це ж голова партії. Зазвичай, знаєш, як в Україні, так і в США, якщо дуже популярний, відомий політик надає тобі підтримку, то твої шанси ніби збільшуються, да? А тут ніхто не хоче асоціюватися з ним, жодних тест, тобто навіть якщо вони йдуть від республіканської партії, є вже таке непроголошене заперечення Трампа, і з ним вони не хочуть. І він сказав, що дійсно є такий наратив про те, що Україна б'є по цих дата-центрах, от таке є, досить багато, мага кажуть, для того, щоб зменшити шанси республіканської партії на перемогу, бо там було багато підтримки республіканської партії. Ну, от така дурня.
1: Це, знаєш, колись були жарти про глобус України, а от у кожного мага глобус, де вони пуп землі, і тільки все навколо них вертиться. До речі, прикольна історія з Конгресом, це оф-топ, але вони ж там це до дідів, колдунів. Да? Там є один член Конгресу, якому зараз 99 рочків. І він готується...
0: Трошки лишилося до круглої дати.
1: Він готується до виборів 28-го року, коли йому буде 101 рочок. І ця людина в Конгресі з 50-х.
0: Хто це? Це цікаво, до речі.
1: І ці люди нам потім про демократію розповідають. Людина сидить 60 років. Мінімум, да, сидить в ООНному парламенті, в Україні там Юлія Володимирівна може
0: похвалитися. Але от такі наративи розганяються Америкою, як цей жарт вчора циркулював по Києву, про те, що оскільки боти всі відправлені в цей піший еротичний тур, то тепер всю маячню, що ви бачите в соцмережах, це справжні щирі довбограї.
1: Щирі довбограї, да.
0: Це але... люди, яким не платять, це щирі довбограї.
1: До речі, це Лумер запостила. Вона сказала, дивіться, навіть перегляди цього Такера Карсона впали на 70%, як тільки Україна відключила російські дата-центри.
0: А це вона молодець, що підмітила це?
1: Да, ну і причому в неї велика аудиторія, тут ні дать, ні взять. По її цінностям тут окремі питання, але так, як вона на нас працює зараз, ну, молодець.
0: А зараз це все, до речі, дуже цікаво. Треба зробити порівняльний аналіз, кого що впало зараз. Як казав Уоррен Баффет, зараз ми побачимо, хто купався голим. Де була накрутка ботами, а де була справжня аудиторія.
1: І в кого... Да, але тут треба саме цифрами все робити, бо так... Навскідку люди бачать, що чогось стало менше. Ні, тут потрібні цифри. Причому порівнювати з порівнюванням. Ну, умовно, в понеділок не можна з неділею порівнювати. Да?
0: Ні, зрозуміло. Да, треба понеділок з понеділком порівнювати. Але ми, напевно, буде порівнювати сьогодні вівторок з наступною п'ятницею. Там буде наша наступна програма, бо часу в нас вже нема. До речі, я не знаю, чи в нас буде наступна програма, бо в нас
1: це
0: велика подія. Ну, добре, тоді я спробую. Якщо встигну підготуватися до виступу там і модерації панели, то прийдемо і проведемо тут програму до 2:00, а о 3:00 ми вже починаємо там.
1: Да, якщо тебе не буде, знову буду рекламувати книжки. Що робить?
0: Ну, щоб цього не сталося, я буду змушений прийти в ефір. Дякую тобі за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Для довідки.
3: Українські захисники та їхні родини можуть отримати безповоротну фінансову допомогу від держави на відкриття чи розвиток власної справи. У межах програми «Є робота» діє спеціальний ветеранський напрям грантів, який дозволяє залучити від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Подати заявку можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також дружини або чоловіки захисників. Це дає можливість родині запустити бізнес самостійно, навіть якщо ветеран ще проходить службу або перебуває на реабілітації. Розмір фінансування чітко прив'язаний до створення нових робочих місць. Перший рівень – до 250 тисяч гривень. Ці кошти може отримати як ветеран, так і другий з подружжя за умови створення щонайменше одного робочого місця. Другий рівень – до 500 тисяч гривень, доступний для ветеранів або їхніх партнерів за умови працевлаштування двох найманих працівників. Третій рівень – до 1 мільйона гривень. Ця сума призначена безпосередньо для ветеранів-підприємців, які вже зареєстровані як ФОП понад 12 місяців. Тут обов'язковою вимогою є створення 4 робочих місць, а також співфінансування. 70% надає держава, а 30% укладає сам підприємець. Грантові кошти мають суто цільове призначення. Їх можна спрямувати на придбання обладнання, комерційного транспорту, зокрема, закупівлю сировини чи матеріалів, оплату оренди, приміщення, маркетинг або купівлю франшизи. При цьому грант є безповоротним, кошти не потрібно повертати державі напряму. Уся сума зараховується назад у бюджет у вигляді сплачених податків і зборів за бізнес та найманих працівників протягом 3 років роботи. Подати заявку на отримання гранту можна онлайн через портал «Дія». Заявник заповнює анкету, додає розроблений бізнес-план за типовим шаблоном та засвідчує звернення електронним підписом. Якщо кошти оформлює дружина чи чоловік ветерана, другий з подружжя просто підтверджує заяву своїм електронним підписом. Після успішної перевірки банком та короткої співбесіди у регіональному центрі зайнятості кошти перераховуються заявнику на спеціальний банківський рахунок.
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві скасували звичний поділ на черги відключень світла. Тепер для кожного будинку діє окремий графік знеструмлень. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Перевірити, коли можуть вимкнути електроенергію за вашою адресою, можна на сайті компанії або в застосунку «Київ цифровий». Через особливості електромереж навіть сусідні будинки можуть залишатись без світла в різний час. Одночас графіки можуть змінювати залежно від ситуації в енергосистемі країни, ну а за критичного дефіциту електроенергії, звичайно ж, застосовуватимуть екстрені відключення. До Верховної Ради України викликали мера Києва Віталія Кличка, аби він прояснив ситуацію з підготовкою столиці до зими. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Сам міський голова назвав безпідставними звинувачення у зриві опалювального сезону в Києві. За його словами, такі заяви поширюють ресурси, що пов'язані з центральною владою. Мер столиці також заявив про спроби знищити місцеве самоврядування, зокрема через усунення голів громад із надуманих причин. Кличко наголосив, що продовжує працювати в надскладних умовах, аби місто функціонувало попри постійні російські атаки та виправдати довіру киян. Україна пройшла шлях від заяв про те, що вона не має козирів у переговорах, до закликів не розігрувати свої карти. На цьому наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, це свідчить про визнання ролі України. Сибіга також наголосив, що на українському фронті вирішується не лише майбутнє країни, а й безпека всієї Європи та майбутнє міжнародного права. Україна, за словами міністра, платить за захист свободи найвищу ціну. Запуск електронної системи контролю за обігом алкоголю та тютюнових виробів в Україні знову відклали. Верховна Рада перенесла старт е-акцизу з листопада цього року на 1 липня наступного. Причина – необхідність допрацювати та протестувати програмне забезпечення. За словами голови парламентського фінансового комітету Данила Гетманцева, без відтермінування державний бюджет міг би втрачати близько 500 мільйонів гривень щодня через ризики збоїв на ринку. Система має замінити паперові акцизні марки електронними кодами, за допомогою яких споживачі зможуть перевіряти легальність товарів через Дію. Ну а Мінцифри готує цифрову інфраструктуру та мобільні мережі до роботи під час зимових блекаутів. Серед пріоритетів – захист мереж, резервне зберігання державних даних і можливість швидко відновлювати роботу цифрових систем. Як повідомив заступник міністра Віталій Балашов, державні реєстри зможуть резервувати за кордоном, зокрема у хмарних сховищах. При цьому в Україні зберігатимуть копії державних ресурсів, щоб зменшити залежність від закордонної інфраструктури. Вимоги до безпеки для провайдерів залишатимуться обов'язковими, хоча процедури отримання дозволу на роботу з державою планують спростити. Ну і в Україні вперше оформили міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Йдеться про напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород. Поки що автобуси цими маршрутами не поїдуть. Наступним етапом стане електронний конкурс для перевізників, що мають провести протягом 45 днів. Нова процедура дає змогу оформлювати документи онлайн від подання заяви до погодження маршруту. У Мінінфраструктури зазначають, це перший крок до цифровізації автобусних перевезень. Протягом наступного року планують перевести в електронний формат усі автобусні маршрути. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз ради вітати в нашій студії Вадима Пристайка, українського дипломата, міністра закордонних справ України 2019-2020 роках. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Доброго дня, Олексій. Дякую за запрошення.
6: Слухайте, ну от я хочу почати, можливо, з такої гарячої новини, але не з очевидної. Зрозуміло, що ми з вами поговоримо, що відбувається між США і Україною. Хтось називає це найглибшою кризою з лютого 2025 року, коли Трамп вигнав президента України з овального кабінету. Але ми побачили вчора, з одного боку, нібито таку рутинну подію, так, коли балістикою ударили по Києву, не було тривоги. Через це з'явилося мільйон конспірологій, що, можливо, це і є реалізація тих погроз американських, що нам не будуть надавати певні розвіддані. І тут є протиріччя. Я от просто дивлюся на те, що з'являється в публічному просторі від офіційних джерел. Наприклад, МЗС України і міністр закордонних справ Андрій Сибіга каже, ні, Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від США. Президент Зеленський, президент України, говорить про те, що, значить, це був дуже підлий удар. Далі він каже, що від партнерів не було інформації. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет, це вже цитата, допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є. Тобто, виглядає так, і коли президент формулює, що це був підлий удар, ну, все-таки не з боку ж, мабуть, росіян, бо після 5 років, що вони творили, ну, якось говорити, що вони підлі, це трошки банально. Ви як розумієте цю ситуацію? Що це означає? От в цьому такому шумі, як тут розібратися?
7: Мені здалося, що президент Зеленський, називаючи підлим, все ж таки має на увазі, що на фоні розмови про перемир'я такий удар підлий. Не тому, що вони взяли і жахнули у Київ ракети, вони так завжди робили. І я думаю, що дискусія пішла трошки не туди в сторону, як завжди сидять всі експерти на своїх диванах і обговорюють те, що не всі розуміють. Є велика різниця між тими ракетами балістичними, особливо міжконтинентальними, які згідно з угодою повідомляються американцями і росіянам один одному для підтримування так званих заходів з побудови довіри. І оці заходи передбачають, що кожний запуск повідомляється, особливо якщо це питання було про такі ракети, як «Орешник». Звідки ми так про це знали? Тому що росіяни вимушені повідомляти американцям і, напевно, якось з нами ділили, звідти ми такі грамотні. Якщо балістична ракета короткої дальності або такі, як «Іскандер», які не так далеко, і кожен їх запуск може відслідковувати, але не так просто, мобільні установки і, коротше, куча деталей, то наскільки їх може допомогти нам отримати цю інформацію, це вже питання багато активної пошуку, активної розвитки. Іноді відбувається, іноді не відбувається. Я тут конкретно в цьому випадку зради не бачу, але, напевно, якщо знати би клас балістичної ракети, яка ударила по нас, тоді можна було підказати, могли союзники нам повідомити про літ. Не забуваємо, що балістична ракета, очевидно, дуже швидка і підліт там в хвилинах. І це не перший раз, до речі, коли ми з вами чуємо спочатку вибух, а потім вже сирени починаються. Тобто, я би зараз не панікував, не посипав би попелом голову.
6: Ні, зрозуміло. Ми дійсно таке бачили. Ну, от з тих повідомлень, які були від повітряних сил, що це нібито комплекс МС-400, якби були запущені ці балістичні ракети. З іншого боку, навіть поговоривши з військовими ще раніше, ти чуєш про те, що я чую про те, що, значить, як коли щось вмикається у росіян, умовно кажучи, установка С-400, наші військові одразу це бачать. Так само, на жаль, росіяни, коли в нас, не знаю, вмикається гелікоптер, вони одразу бачать, що там-то знаходиться от такий-то повітряний пристрій, чи можна так їх називати. Але добре, тут ми просто повертаємося до от важливої теми останніх днів. Це чи дійсно могли бути погрози з боку США, з боку адміністрації Трампа, що якщо ви, українці, не припините удари по російських НПЗ, ми, припинимо вам продавати зброю от, за системою цієї пьорону, за цим механізмом, і ми припинимо давати вам розвіддані. Тут питання в тому, чи могло таке бути, чи не могло бути. Знову ж, з вашого досвіду, з вашого дипломатичного досвіду, як ви це бачите?
7: Абсолютно впевнений, що це не просто могло, а це і було. Можливо, не всі військові, які дзвонили нашим військовим і європейським військовим, поділяють в душі, але вони виконують вказівку своєї адміністрації, яка прийняла рішення, що Україну треба тиснути. Якщо ми до цього часу не усвідомили, що у нас з'являється проблема з американцями, ми не готуємося до цього, дуже прикро. Очевидно буде. Більше того, я вам скажу, що все рівно буде не тільки тиск. Якщо ми не будемо цей тиск розуміти, вони будуть накручувати цю проблему далі, включаючи реальне виконання своїх погроз. До цього просто треба бути готовим. На превеликий жаль, у нас зараз інші Сполучені Штати перед нами. Але треба пам'ятати, що крім цих Сполучених Штатів, можливо, наступні Сполучені Штати, які з'являться буквально через 2-3 тижні після проведення виборів, ми будемо бачити різницю. І треба розуміти, що деякі із тих речей, що вони не постачають, вони взагалі постачають не нам. Вони постачають європейським партнерам. Далі ці партнери заміщають те, що вони віддають, тобто відслідкувати добру волю наших європейських партнерів по заміщенню тих озброєнь, які є, буде непросто. Якщо адміністрація дуже вже серйозно візьметься за нас з вами, вони будуть і це відслідковувати, затримують постачання європейським партнерам, як от ви чули, наприклад, з притримку з постачанням патріотів навіть в Німеччину і в інші країни. Це буде. Ну, на якомусь етапі, мені здається, буде втрачений інтерес у адміністрації до таких радикальних кроків. По-перше, тому що велика частина американського народу щиро нас підтримує. По-друге, велика частина республіканської партії – це республіканці, а не трампісти. І вони знають, хто насправді їх ворог, і хто жертва, яка постраждала, і що, хто їх історичний ворог. І цим все таке. А в-третіх, кінці кінців, як показує практика, ви знаєте, як називають Трампа навіть дома тако. Трамп always chickens out. Тобто Трамп завжди відступає. Показує практика, я не закликаю до цієї позиції, але показує практика, якщо країна або політична сила знаходить собі сили аргументовано протистояти, не виносячи це в публічний простір, тобто не, знаєте, не відкриваючи його натуру публічно, що він найбільше, Трамп найбільше боїться, от імідж не псується, а просто послідовно, чітко відстоює свої інтереси, знаючи, що за спиною є такі потужні партнери, як кріпеці, які нас з вами і так фінансують. В кінці кінців, треба нагадувати українцям, згідно програми Pearl, американці нам нічого не постачають. Вони продають кожний предмет за рахунок грошей наших європейських партнерів. От кому ми маємо бути вдячними.
6: Добре, ну от виглядає так, що та вимога, яка є з боку Дональда Трампа, його адміністрації, щоб ми припинили удари по російських НПЗ. Ми ще поговоримо про те, яка тут може бути мотивація. Але все-таки виглядає так, що все-таки Україна не має варіантів, крім того, щоб зупинити ці удари. Чи ви поділяєте таку думку?
7: Можна тягнути довго цей варіант. Я згодний з вами, що на якомусь етапі, якщо вже дуже серйозно буде за нас адміністрація братися і буде вірити, що це приносить їм оці самі плюшки електоральні, на які вони розраховують, то, напевно, вони всі настільки загостряться, що будуть послідовно додавлювати нас, і на якомусь етапі нам треба продати за максимально дорого. От те, що робить зараз президент Зеленський, і каже, що ми готові. Очевидно, що ніхто не готовий. І росіяни навіть не були готові. І Трамп визнав, що він сам це придумав і написав, що всі готові, хоча ніхто не готовий, бо я їм так сказав.
6: Енергетичне перемир'я. Ми не б'ємо по їхніх НПЗ, вони не б'ють по нашому Кременчуці.
7: Одному нещасному НПЗ, так. Наша позиція, вона доволі прозора і зрозуміла навіть в Сполучених Штатах, що ми називаємо, от треба у них не слово дізня, оце треба забрати і нам демонстративно ігнорувати. Знаєте, як от росіяни постійно ігнорували тристоронні контактні групи, тому що ми визнавали, що одної сторони конфлікт російський. Вони визнавали контактне, постійно не кажучи тристоронність. А ми постійно нагадували, ця дипломатична гра має значення. Бо це вони будуть називати дізельне, а ми будемо говорити енергетичне. І пояснювати на кожному етапі. Але паралельно все ж таки ми хотіли, що хтось з наших спецслужб через розвідок готувався до того, що є наступною болючою точкою. Якщо нам все ж таки прийдеться призупинити це таргетування, це цілитись саме в НПЗ. Доставка цього палива, можливо, європейці зможуть перехопити весь флот, можливо, нам треба допомогти флоту зрозуміти, що у цьому тіньовому, що кожна поїздочка може коштувати корабля і екіпажа. Або нам шукати дата-центри, дуже вдало, мені здається, це все поки що йде. Інші логістичні шляхи, продуктові магазини, все, що війна вимагає.
6: А от якої реакції ви очікуєте всередині країни, так от коли ці удари по НПЗ припиняться? Ми ж розуміємо, що і самі росіяни вміють дуже класно розганяти зради, ну і всередині, звичайно, такої риторики буде вистачати. Наскільки це може, послабити, в тому числі, позиції, як це хочу сказати, центральної влади?
7: Сі, тут завжди важливо, наскільки ви готові в розмові з публікою заглублюватись в деталі. Тому що кожен із експертів вам скаже, що розкладаючи нафту на складові і виробляючи спочатку легкі керосини, потім бензини, дізельне паливо, в кінці кінців залишаються залишки. Наприклад, і оце важке паливо, яке використовується, в, наприклад, в кораблях, які по всій планеті плавають. Його треба кудись діти. Тобто ви розклали, у вас з'явилося там керосин, бензин, дізель, і тут у вас накопичується більше, більше і більше. Якщо це нема куди складати, бо та затарені всі склади, а танкери це не відвозять, і ринок для цього конкретного немає в силу багатьох політичних причин, ви далі не зможете більше виробляти, ви ж не будете вилювати мазут просто в землю. Є речі, про які дуже добре знають спеціалісти. І от це може бути вузеньким горлишком, яке в публіці не бореться, таке враження, що дізель безкінечно. Ні, дізель не безкінечно, тому що є залишки, які ти не знаєш, куди діти. Є багато таких різних дуже цікавих речей, які все ще можуть ці пов'язані в світі економіці діяти, навіть якщо ми демонстративно не будемо бити прямо по НПЗ. Треба бити по нафтоналивним цим, їх теж обмежена кількість. І якщо ви бачите, наші морські дрони іноді б'ються в стінку, люди не можуть зрозуміти, для чого вони б'ють не по кораблях. Саме тому, що запалив, ця заправлена стінка, це дуже вузьке горло, скільки може заправити або виносні термінали, або ці кораблі-термінали. От це наступна наша має бути мета, щоб зрозуміти, де ми можемо контролювати той самий потік, але просто на іншому етапі.
6: Просто цікаво, чи після цього нам не надійде ще одне прохання чи ультиматум від адміністрації Трампа, що, знаєте, ви все одно заважаєте, значить, росіянам з їхніми нафтопродуктами, припиніть і це. Але дійсно...
7: Згодний з вами, ми так само будемо кивати головою, а точно, і будемо шукати інший варіант. Це війна, ну нікуди не дінешся. Ми приступили всі червоні лінії вже.
6: Тобто, якщо так, я ще раз переформулюю, вибачте, що одне і те саме по колу, але все-таки ми... Виглядає так, що ми не можемо собі дозволити відмовити адміністрації Трампа, відмовити Трампу.
7: Та просто гібридна відповідь буде наша.

0: Сюди, тому що ми з вами все ще нормальна країна.
1: Ну тут, як це, ізраїльські військові нам скажуть, що не можна воювати в білих рукавичках. Є така думка, але у Ізраїля своя історія, України інша історія. Добре, якщо повертатися якби до запитання на мільярд доларів, чи може на скільки то мільярдів доларів, мільярд це вже так мало, так вже подумати тут, мільярд сюди, мільярд. Так от, це, а навіщо Трампу взагалі це? В принципі, якщо на нього подивитися, що може виглядати, ну, яка може бути мотивація? У нього дійсно проміжні вибори за пару тижнів, там початок листопада. Як виглядають, якщо вірити прогнозам, що у республіканців не дуже справи, що вони можуть втратити обидві палати. Більше того, хоч Трамп і це заперечує, ну, мабуть, все-таки йому показують, які цифри. Він же каже, що вся статистика, вся ця ні про що не говорить. Так от, може здатися, що дійсно, ну, от він думає, зараз дизель прийде на американський ринок, і от ті рекордні ціни, які там зараз є, вони впадуть. Але це неправда. Якщо ми припинимо бити, ну, в сенсі, Україна припинить бити по російських НПЗ, ціни також не впадуть. І тут... Що він отримує? Він отримує величезну критику обох партій, і республіканців, і демократів. Він отримує гігантську критику з боку медіа. Так, в нього є свої мага-медіа, мага-блогери, які будуть казати, що він на всьому правий. Але все-таки він створює собі ще складнішу ситуацію. І тут єдине, вибачте, ми повертаємося до того, чому ж він хоче робити приємне своєму другу Володимиру. Як ви це розумієте? Чому?
0: Перша реакція, безумовно, це майбутні вибори, бо вони несуть просто загрозу імпічменту, а за імпічментом кримінальні справи і все, що завгодно. І це, ну, для нього провал. Друге, очевидно, він живе в тому світі, де б йому хотілося бути трошки менше залежним від необхідності кожен раз перебиратись. А гірше за те, після двох разів взагалі не перебиратись. Ну, це настільки натурально для кожної людини, яка війшла в політику, що немає сенсу говорити. Ми з вами проходили, пам'ятаємо, Кучму, який на третій термін йшов, який тільки не придумав з форми, щоб утримуватись при владі. І не тільки тому, що він. Знаходиться куча навколо оточення, які розуміють, що їх виживання політичне іноді і реальне людське залежить від того, наскільки довго конкретний персонаж буде знаходитись при владі. І вони точно вливають не тільки вуха, а й створюють такі загони, в яких самому лідеру вже нема куди діватися. І він стає жертвою фактично своєї власної політики і того оточення, яке він поставив. У Трампа це доведено до краю. Більше того, більшість цих мага, про які ви задали, вони ж існують і діють в сфері чуток, теорії заколоту і все інше, а не реальних цифр. І тому 300 тисяч палива країні, яка експортує 6 мільйонів тонн палива, то того ж самого, ну просто не доходить цих людей, воно відбивається від їх. Я все рівно, як казати, що демократи – це ці ящери зелені, які їдять дітей на сніданок. Знаходиться достатньо людей, які повірять. От питання ж не в них, питання в тих незалежних виборцях, які до цього часу можуть змінити все ще штати.
1: Які не визначилися.
0: Ага. От чим проблема. Угу. Цих жорстких трампістів, все зрозуміло, і їх кількість усвідомлюється. Тому Трамп же каже, що я прокляну вас, якщо ви не прийдете на вибори. Молодець – це така доволі прямолінійна форма заклику на вибори, але в його випадку працює. От в Австралії, наприклад, штрафують ті, хто не приходять на вибори. Всього того, що нація маленька, треба... А у них просто проклинають і йдуть. І з демократами все зрозуміло. Питання в тому, хто оці люди. Якщо вірити статистиці, що 60% американців на боці України в цій несправедливій війні, то й Трамп знає цю цифру. Його все точно знають. Вони говорять про оці всі дурниці, які вони зараз нам розповідають. Вони ж насправді не ідіоти, вони все чудово усвідомлюють. За їх задача переконати, що ці виборці проголосують. І для цього, до речі, не обов'язково везти з Росії 300 тисяч тонн палива. Достатньо в деяких штатах, де контролюється ціноутворення саме ж на рівні штатів, забрати акциз під якоюсь доброю, не знаю, там, в зв'язку з зимою, яка наближається, от як у нас там зимові тисячу придумати, або єбачок, вибачте за не слово. Це все може придумати, але його бажання догодити ще і Путіну, воно чисто ситуативне, чисто персональне. Я думаю, що так само, як він потрапив в пастку нелюбві до президента Зеленського, якщо вірити всім цим, з якимось часом може все перевернутися до того, що ворогом буде оголошений Путін також. Нам просто треба до того дочекатись, допомогти йому повірити в це.
1: Ну, хочеться дожити, звичайно, до цього моменту, поки що ми не спостерігаємо таких речей. Ну, що ми маємо з міжнародних медіа? Так, от про що нам якби повідомляють? Є агенція Reuters, яка посилається на свої джерела, десь там, значить, в американській адміністрації, в адміністрації Трампа. Вона каже про те, що от під час того, як українська переговорна група була в Майамі, розмовляла якраз з Віткофом Кушнером з нашого боку, хто там Умєров, Буданов, Кислиця, Рахамія, що нібито їм сказали: дивіться, от ми, значить, робимо цю угоду щодо дизеля російського. Наші запитали: так, а так давайте, а що ми за це отримуємо? Нам нібито сказали, так нічого ви не отримаєте, в сенсі,

0: Ми так багато для вас робимо. Є публікація, яка вийшла от буквально напередодні, значить, Washington Post, там в них є такий їхній політичний оглядач Давід Ігнатіус, ну, такий знаменитий. Uh-huh. Він, значить, посилається на одного американського чиновника, який нібито близький до перемовин. І, значить, ця стаття, вона, я дуже коротко її процитую, вона говорить про те, що от поза цим конфліктом між Києвом та Вашингтоном, насправді готується мирна угода щодо України, і він називає декілька пунктів. По-перше, він говорить про, пише про те, що дійсно оця дизельна угода з Росією – це частина того, щоб Росію затягнути за стіл переговорів. Мені здається, що це хибне рішення, але знову ми не ведемо ці переговори особисто. Так от, про що там йдеться? Значить, там є пакет пропозицій, який складається з 4 компонентів. Цей чиновник каже, перший – це, значить, відновлення України, там Світовий банк, інвесткомпанія BlackRock там мають створити певний механізм, відновити зруйновані райони, забезпечити виплати сім'ям загиблих поранених військових, відродити підірвану економіку країни. Другий компонент – гарантії безпеки, і тут, значить, США і Європа мають надати Україні військову допомогу, якщо Росія знову нападе, і паралельно Росія має вести з Європою переговори про те, що їх турбує в їхній безпеці. Третій – економічна інтеграція Росії, України та Європи через енергетичну угоду. Там серед припущень знову пустимо трубу, значить через неї буде йти, не знаю, нафта, газ, воно буде йти в Європу. Європа щаслива, Росія щаслива, ми, не знаю, отримуємо оренду. Ну і останнє – це те, що припинення саме вздовж лінії фронту. От про таку угоду говорить один американський чиновник, але він говорить, ну, авторитетному автору, політичному оглядачу Washington Post. Як вам така угода? Тут постійно за дужками залишається, чого хоче Росія. Росія стверджує, ми хочемо всього, що й хотіли раніше. Денацифікація, скорочення української армії, Донбас нам віддайте, визнайте всі території, які ми захопили, російськими. Чи це виглядає, ну, хоч більш-менш вирогідним, те, що ви чуєте?
1: От повірте, на мою думку, так. От виглядає дуже, тому що я, наприклад, коли я побачив цю дізельну угоду, яку я б хотів чути енергетичну угоду, це більше б сприяло нам. Нам треба, як Трамп, от оголосити, що тільки дізельний, як цим суперінтелект замість штучного. І всі вороги, хто так не визнає, щоб у них не складало, що дізельна взагалі можлива. От ніяку дізельну, енергетична. Хоча б для того, щоб для нашої мети. Я точно був впевнений, що вона є частиною. Американці ж не ідіоти. Розумієте, вони ж розуміють, що ми не можемо проковтнути таку угоду на пустому місці просто серед білого дня. Нам треба запаковувати в щось. Так само, як і росіянам. Тому що, ну, очевидно, росіяни теж розуміють, що це їм вигідно, але для того, щоб погодитись, як Остап Бендер казав, треба, щоб обидві сторони не протирічили. І це абсолютно нормальна ізгода. Напевно, в цій угоді, я читав, ще не знаю, чи ви бачили, що ідея була, якщо розморозити ці російські гроші, то за кожний долар розморожених, долар з цих самих залишків заморожених іде в Україні. Угу. То за всякі такі креативні штуки сторони між собою обговорять. І це, як це не прикро, нормально. Ті, хто хочуть, люблять колбасу і політику, не повинні знати, як воно робиться. Повірте, що в ході цих переговорів багато вилято бруду, для цього ці переговорні групи є, і тому вони в більшості так посивілі такі, тому що вони чули всього, що в остаточних документах не з'явиться, і всім буде здаватися, що в принципі угоди нормальні. З чого вони починалися, які ідіотські ідеї пропонувалися, це нікому краще не треба знати. Я думаю, що от таким шляхом йдуть американці, але їх недолік, їх позиції в одному ключовому, вони думають, що Путін так само, як і вони, хочуть грошей. І все, що вони будують, до цього вони не можуть відійти від цієї проблеми. Ми їм 100 разів пояснювали, вони нас просто не чують, в силу того, що вони думають, що ми недостатньо хитрі, розумні і досвідчені, а беззацікавлена сторона в конфлікті, яка піднімає планку так високо. А ми пояснюємо, дивіться, що американці, це росіяни теж піднімають планку так високо. Бо це їх завищені умови, так звана переговорна позиція, в якій денацифікація, демілітаризація, всесізації, вони там сидять так високо, щоб з них сходити до чогось, що буде в кінці кінців прийнято. Зеркальна наша делегація має, якщо вона не робить, то вона точно має це робити, завершати наші очікування. Там кордон 91-го року, там всіх русських за Урал і все інше, щоб десь знайти можливість зійти посередині і продати всім народам. Росіянам треба продати їм, це називається зберегти обличчя Путіну. Нам треба продати її нам. Американці думають, що вкидаючи ідею, наприклад, поміняти президента Зеленського або провести вибори, вони перетрясуть цю пісочницю, і в результаті нова фігурка з'явиться, як в калейдоскопі. Нам треба їм пояснювати, що наше суспільство настільки має консенсус, що скільки ти нас не перетряс усякими ідіотськими ідеями, наші вимоги доволі чіткі.
0: Але все-таки, як ви сприймаєте цю фразу Трампа щодо того, що робити Україні? Ну, треба їм, значить, українцям знайти нового президента, який підпише угоду з Росією. ну, він же називав Зеленського диктатором, ми пам'ятаємо початок його другої каденції. Наскільки це серйозно? Наскільки серйозно ми маємо ставитися до цього? Президент Зеленський сказав, все нормально, проведемо вибори, дайте нам 60 днів припинення вогню, ми все проведемо. В Кремлі відповіли, ні, ніяких 60 днів. Але все-таки, це звучить не вперше. В яку ситуацію це ставить? Ну, того ж Зеленського, можливо.
1: Знаєте, я з іншого боку зовсім почну, з американського боку. Я завжди задаю своїм друзям американським, які знаходяться, які пояснюють, чому це відбувається, в першу чергу вимогами Росії вони це завжди пояснюють. Вони кажуть, дивись, що відбувається. Росіяни заливають в голову Трампа, а всі бригади цієї теплої, про те, що ми би підписали, але не можемо. І не тому, що Зеленський поганий, а тому, що якщо Зеленський піде в результаті змін, то новий скаже, я не знаю, це було під тиском, я нічого цього. І от тому ми не тому, що ми такі злі, ми просто для того, щоб забезпечити стабільний мир, як вони кажуть. Нам не треба мир, нам треба весь мир, знаєте, як вони кажуть.
0: Так.
1: От в цьому контексті воно заходить американцям, що вони думають, ну точно, щось в цьому є росіян, краще тоді провести вибори, щоб прийшов новий уряд, який на майбутній термін візьме зобов'язання, ще краще зафіксується в Конституції, і тоді можна сподіватися, що це мир надовго. І тут вони не можуть збагнути, ми ж несемо довгий мир. Вони просто виходять з тих речей, яким нам не вдається їм проштовхнути в голову. А я завжди в цей момент американці запитую, а від ситуацію, от ви все це зробили, ви побили кучу горшків з нами, з європейцями, всіми демократичними націями, примусивши нещасну Україну під атаку ще проводити вибори. І в результаті приходить президент Зеленський. Які ваші наступні дії наступного дня? Вони в цей момент кажуть, що да, це цікаве питання. І от тут, якщо ми будемо пояснювати, що незалежно змін від президента Зеленського, не президента Зеленського, стільки стабільність українського суспільства в тому, що ми будемо це робити далі, вона розбиває цей план повністю, тому що скільки нас не міняє, ми все рівно залишаємося Україна. І рано чи пізно вони повинні це тримати в своїх рахунках та розрахунках також.
0: Ну, тоді ще цікаво, що якщо подивитися, ми тут обговорювали в студії такі речі, що от якщо б дійсно провели вибори за 60 днів, то, можливо, президент Зеленський мав би найбільші шанси для того, щоб переобратися серед всіх інших кандидатів.
1: На фоні їх дурнуватих кроків. Згоден.
0: Пане Вадиме, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Я нагадаю, ми говоримо з Вадимом Пристайком, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках з нами в прямому ефірі в студії. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Зміни до правил мобілізації та бронювання працівників України поки що не є законом, заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Каже, наразі йдеться лише про можливі законодавчі ініціативи, а відповідний законопроект до офісу омбудсмана не надходив. Серед пропозицій, що обговорюють, перегляд умов відстрочки для батьків дітей з інвалідністю та людей, які доглядають за родичами, а також зменшення квоти бронювання працівників оборонних підприємств зі 100 до 85%. Лубінець наголосив, будь-які зміни мають враховувати потреби оборони і водночас не призводити до необґрунтованого обмеження прав людини. Сполучені Штати не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва. Про це заявив голова Комітету Сенату Сполучених Штатів з питань Збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, обмін розвідданими між країнами активно відбувається. Вікер також наголосив, Росія, Китай, Північна Корея та Іран допомагають одне одному і закликав міжнародних партнерів активніше протидіяти такій співпраці. Українські удари по дата-центрах російського Яндекса могли порушити роботу пропагандистських ботомереж за кордоном, стверджують у Центрі протидії дезінформації. Там зазначають, у Сполучених Штатах і Франції зменшилась кількість переглядів контенту окремих прокремлівських спікерів. Також у роботі мереж «Правда», «Інфодефенс» та «Note of Time» зафіксували тимчасові збої. В окремих сегментах обсяг публікацій скоротився приблизно удвічі на 12 годин. Згодом активність відновилась. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що й надалі стежить за змінами в роботі російських ботомереж. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: Передзамовлення на п'ятий номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал Надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
7: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Вадимом Пристайком, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках з нами в прямому ефірі. Пане Вадиме, я от, знаєте, думаю, що зараз всі на нервах, от після оцих заяв Трампа, і ці заяви продовжуються. В нас такий заспокоюливий ефір, що в сенсі, в принципі, ми знаходимо, ви знаходите логіку в тому, що відбувається, і можна це пояснити. Мені здається, в цьому є якась терапевтична також дія, тож я вам дякую. Але що ми розуміємо? Здається, що от якщо ми говоримо про кризи з адміністрацією Трампа, що у України є тільки один вихід, ми вже використовували цю стратегію, ми йдемо до європейців, і європейці мають нам допомогти. Що було після овального кабінету? Всі європейські лідери, ну всі важливі європейські лідери, виступили з тим, що ми підтримуємо Україну. Що було після Анкоріджа? Було те саме. Навіть літали, значить, до Трампа і говорили йому, типу, Дональд, ні, це неможливо, це неправильно. Чи зараз це і те, що ми побачимо найближчими днями, чи це те, що ми бачимо зараз? І, в принципі, а що європейці можуть зробити в цій ситуації, коли Ну, от Трамп таким чином намагається нас душити.
1: По-перше, ми це вже робимо. І оці дзвінки, які президент Зеленський вже здійснив, сам ініціював, йому ініціював лідерів, обзвон. Це виглядає точно по той самій схемі, якою були використані два рази, і вона довела доволі успішну ситуацію. Це насправді, мало того, що ми з вами жартували, що може така поведінка може привести до виборів, в результаті яких Зеленський знову затвердить цю опозицію, тому що зараз те, українці не люблять, коли їм диктують, і Путін це знає, тепер Трампа черга прийшла, зрозуміти те саме. Подумайте, це консолідує, мобілізує самих європейців. Вони все більше і більше розуміють, що, до речі, французи говорили весь цей час, будучи навіть членами НАТО, виходячи, заходячи назад, що при всій повазі до нашого великого партнера через океан, ми маємо турбуватись про свою землю самі. Їх всі сміялись, шикали, казали, сяти в куточку, в 11 разів більше військового бюджету Сполучених Штатів, ніж у нас всіх взятих, і ми не збираємося витрачати наші гроші, ми краще будемо пускати гарні автомобілі і їздити на курорти, позакриваємо всі станції, тому що нам ядер нам не треба, ми можемо собі дозволити витрачати гроші на дешеве російське. І все, в тому, чому не звинувачують зараз Трампа. От чому іронія. І європейці вже в силу того, що Трамп нарешті пояснює, їм же їхньою мовою пояснює, вони починають розвертатися. І кожний крок такий Трампа, коли він знаходить собі друга Володимира, все більше і більше консолідує європейців. І вони розуміють, що подобається, не подобається їм. Вони тепер в одному човні з Україною. І стане Україна членом ЄС, членом НАТО. Ви зараз знову скажете, що я заспокоюю, замість того, щоб вибігти із студії з криком,
0: а пропало все. Заспокоювати – це супер. Це супер. Це, мені здається, те, що нам зараз їм потрібно. Але все-таки, ну добре, ну, у нас же є, давайте чесно, тривожні тенденції в Європі. Зростання правих популістів, зараз починаються вибори.
1: Так у нас самих праві популісти зростають?
0: Так.
1: Які готові пояснити, як це відкрити президенту Зеленському шлях до складних рішень? Я нічого не спутав.
0: Абсолютно, так.
1: Ну, бачите, формування.
0: А чому вони праві? Ви маєте на увазі Гончаренка чи Гетьманцева? Вони, мені здається, ну, а хоча так, ну, патріоти, ну, так, може бути.
1: Ми ж ліберальне суспільство, правда? Ми ж готові до дискусії. І люди ця дискусія нас мочить по башке, але ми все одно продовжуємо. Це ж дискусія, ми ж з вами ліберальні цінності і все таке інше. І на якомусь етапі дійсно для формування приїзду делегації з Флориди і сказати, що в ході цих переговорів нам виклали абсолютно неприємні штуки. От українські народи, з чим ми кожен день працюємо. Подивіться, будь ласка. І з цього пункту ми вимушені будемо вибрати майже все. І нахліптись з цього переліку всього. Для того, щоб на основі цих пропозицій створити позицію, на яку ми підпишемось, і, не дай Бог, прийдеться щось носити в Конституцію, ви ж уявляєте, до якого ступінь має народ дійти, щоб дозволити своїм депутатам, а депутати ж відчувають настрої своїх виборців, щоб ми не говорили про наших депутатів, щоб вони могли за це щось таке проголосувати. Як треба дотискати, починаючи з гори. Я пам'ятаю, коли приїжджали до нас французький і німецький міністр закордонних справ, яким пояснили під час Мінського процесу, що не хочуть наші депутати за таке голосувати і не проголосують. Вони завжди думали, що це адміністрація іншого попереднього президента. Це робить, а дай-ка ми поговоримо самі з депутатами. І це був повний провал, коли вони спробували поговорити з депутатським корпусом, який фактично, крім певних знайомих нам сил, склонення цього ніколи не буде. Ми не будемо вносити зміни в Конституцію. І саме таке очікує тепер всякі пропозиції, навіть про те, як ви говорили, зараз з'являються в медіа. Всякі неприємні для нас штуки.
0: Ну, кого? Ми маємо колишню слугу народу Анну Скороход. Зараз вона приєдналася до групи «За майбутнє», яку ще в 19-му році називали «За майбах». Вона вже, значить, внесла свою пропозицію щодо того, що треба змінити в Конституції, прибрати звідти НАТО. Але я все-таки ще трохи хочу повернутися до США і до Трампа. Настільки він сяючий, що не можемо ми уникати його ніяк. Ви сказали про те, що дійсно, можливо, ми побачимо інші Сполучені Штати Америки, ну, вже за пару тижнів. 3 листопада, значить, проміжні вибори. З одного боку, очевидно, що Трамп оголосить, що він всюди переміг, але, скоріш за все, ну, цифри покажуть трохи інше. Так от, якщо говорити про те, яким чином, що ми очікуємо, чи дійсно ці дві палати, можливо, контрольовані демократами, зможуть душити Трампа так, як нам потрібно. Бо є інша точка зору, що ослаблений Трамп – це ще гірше для нас. В сенсі, що це ще робить повільнішими рішення щодо України і протистояння, значить, Трампа з Конгресом, ну, відволікає, звичайно, від міжнародної політики, від нас. Тож, які очікування у нас можуть бути щодо того, а що ж буде, що за нові США будуть після 3 листопада?
1: першу чергу хотів би сказати, що от з мого власного досвіду, я працював колись в нашому посольстві Сполучених Штатів, заступником посла, якраз керував цими політичними питаннями і розумів, всі колеги, які зі мною працювали, ми кожного божого дня рилися в тих питаннях, щоб розібрати на шматки такий здоровенний політичний організм, як Сполучені Штати, і зрозуміти, як приймаються рішення, що не менше по відношенню до нас. І от зараз ідеальний час, щоб ці всі мізки попрацювали знову, зрозуміти, ким же буде праві в сенсі того, що ослаблений Трамп може бути складнішим для роботи. Зокрема, тому що частина ж процесів не все ж по Конгресам контролюється. Є частина рішень, які приймаються адміністрацією. Але Конгрес може дати або не дати гроші. Але в цей момент безпекова військова політика і дипломатія в руках у Сената, він керує цим. А в якому може скластися або не скластися більшість, і не факт, що вона складеться, як багато хто почав мріяти зараз. Не так все просто. Я в цей момент прошу всіх заспокоїтись, от зупинитись, і зрозуміти, що це внутрішні проблеми нашого партнера, складного, іноді якого нас не розуміє, у кого є власні інтереси, сюрприз-сюрприз, у нації є свої власні інтереси. Але все ж таки це наш друг і партнер, який нас підтримував довгий час, зараз намагається від нас затримати за це слухняність і розуміння. У нас вона може бути, може не бути. От якщо ми будемо з поваги ставитись до їх проблем і слухати, знаєте ж, Трамп, він ж часто говорить, як жартують часто американці, що його треба розуміти, сприймати серйозно, але не дослівно. І пропустити оцей шум, який з'являється, цю специфіку, отака людина, і дивитися на дії. Якщо за результатами цих дій ми будемо отримувати те, що нам потрібно, навіть пішовши на мінімальні поступки, які ми самі в голові собі зрозуміємо, що вони не є для нас смертельно небезпечними, але європейці вступили за нас, і замість ту зброю, яку ми отримали від байденівської адміністрації, безкоштовно самі вони заплатили. Ну, якщо європейці це здатні далі робити, а ми бачимо, що голосові праві, не тільки в Франції і в Німеччині. В тій самій Британії ми ж чули, що Фарадж заявив вчора про корупцію. Це ж типова шпилька, яку нам шпигують всі. Кожний національний рух, правий чи лівий, використовує цей аргумент проти нас. Ну, невже це велика таємниця, що може забрати хоча б цей аргумент? І дозволити зачистити цю систему, чого ми не зробили всі роки, не дозволивши собі заскочити під парасольку НАТО і в економічно вільний ринок ЄС. З тієї самої корупції. Може, народ нарешті сформулює вимоги до своєї власної влади, не тільки однієї центральної, а всіх оцих влад, які ми обираємо. Що, ребята, якщо ми не вліземо з такої корупції, а вона така здорова, що вона не пролазить в двері ні ЄС і НАТО, то ми залишимося тут. А тут вовки, включно з Вовою Путіним. Ми, напевно, до цього часу це не сформулюємо. А ми з вами бачимо, бачите, хочемо зрозуміти, як би нам оцінити, щоб нам краще зробити. Взагалі, в теорії, може собі уявити, що ми настільки тісно працюємо в Сполучених Штатах, що ми розуміємо всі тонкі важелі і натискаємо, щоб спробувати сформувати політику по відносу до нас. Наша остання спроба продемонструвала, що ми не настільки гарно це розуміємо.
0: Це, на жаль, точно неправда. От ви говорили тільки що про те, як проводили цю аналітичну роботу, працюючи в посольстві США. Що ми знаємо зараз про посольство США? Там немає військового аташе, там немає посла. Чи правда, що вам посла пропонували?
1: Я був послом тричі до цього, тому нічого такого екстраординарного, що мені запропонують бути четвертий раз, я не бачу.
0: Ну, в сенсі, пропонували чи не пропонували? Я вам не даю попити воду.
1: І не тільки попити, я намагаюся відволікти вас своєю водою. Але я вам хочу нагадати, що одною з наших проблем – це те, що ми ніколи не даємо країні, яка приймає рішення про акредитацію, ми не даємо можливості їм відповісти за спиною тихо. Оце те, що ми оголошуємо, що ми підібрали посла. Пам'ятаєте, що до моменту отримання дозволу так званого грімана – в всьому світі не прийнято називати, хто може бути послом. Це позбавляє ту націю, куди насилаєш людину, можливість відмовити, що в свою чергу дуже боляче до ту нації, яка направляє. Тому до моменту, поки Сполучені Штати не отримують запит на гріман і не дадуть цей гріман, немає сенсу, ми зі мною не повірите, судився один депутат Верховної Ради за те, що працюючи в міністерстві, приймаючи рішення на тому рівні, де я приймав, я відмовився повідомляти щодо посла, призначеного в Україну, одної надзвичайно важливої для нас країни. Точно, по тій самій причині сказав, що ні, поки не буде визначено, ми нічого нікому не подивляємо. Він подав на мене суд, що я не даю йому виконувати його депутатські повноваження, якісь якимось чином були пов'язані на конкретну кандидатуру конкретного посла іноземної країни в Києві.
0: Добре, зрозумів, що ви не будете відповідати
1: не
0: на це
1: буду запитання. Відповідати, коротка версія, не буду відповідати.
0: Да. Добре, окей. От ми зараз говоримо про що? Що ми в складній ситуації, що, можливо, нас знову кидають під автобус чи під потяг перед зимою. В принципі, подібна логіка спостерігалася і на початку холодного сезону 25-го року. Так, от що, ну що, США, Трамп готові почекати, значить, Путін буде атакувати максимально, відключати їм всю електрику, воду, тепло. вони вийдуть навесні, ну, зовсім вже іншими, будуть на щось погоджуватися. Зараз, розуміємо, ситуація ще складніша, ну, просто через той досвід, який ми мали в 25-26 році, в сенсі зима того сезону. Чи от, як сказати, чи ви спостерігаєте те, що дійсно, ми можемо говорити, що така логіка може зараз працювати, що просто українців треба, ну, достатньо заморозити, і тоді вони вже там з першими сонячними променями будуть трошечки іншими.
1: Ну, по-перше, з першими сонячними променями всі прикидаються, включно з гордістю національною, і в перші про першими променями пізно буде вже з нами говорити. А якщо спробувати пожартувати, то я хочу нагадати вам, що про нас завжди говорили, що українська зовнішня політика має сезонний характер. Як тільки холодає, ми знаходимо спільну мову з росіянами ще до війни і купуємо більше газу по вищій ціні. А потім, як тільки тепліше стає і з'являються бурхліки і все інше, то тоді ми відмовляємося і йдемо, вступаємо в Європу, там, в НАТО, куди завгодно. Але, як це не смішно, насправді воно продовжує бути, тому що наша та позиція була базована не на нашій тупісті, а просто на природі. Ми так живемо близько з цим сусідом, який нам постійно намагається засунути назад стойло, а ми намагаємося втікти з різною ступінню успіху. Я знаю про те, що переважний зараз існує такий наратив про те, що історія показує, що ніколи бомбардування цивільних не призводило до втрат. Ну, я сподіваюся, що навіть що так воно і залишиться надалі, і український народ витримає все. Але я все ж таки хотів би базуватись на чомусь більш стійкому і прогнозованому. Наприклад, ми показали всім, включно з Путіним і Трампом, що є рішення, які ми приймаємо самостійно. Нас може тиснути, ми слухаємо, киваємо головою, але в традиційній українській манері робимо по-своєму. Якщо в той момент, поки наша переговорна команда в Флориді або десь купує для нас час, за спиною мери, міністри, кожний вдома, зробить нормально і без паніки, і не показуючи пальцем мера, який каже, що, ребята, давайте, може, хтось може виїхати, то виїдьте, будь ласка. А ми тут починається одразу в мережі просто хвиля хейту. Ні-ні. Людина каже те, що має сказати. Може, вам не подобається, як він це каже. Ну, окей, зрозуміти сенс цього всього. Чим менше навантаження на системи, тим більше стійкість. Чим більше стійкість народу, тим краще почувають себе хлопці і дівчата на фронті. Якщо вони почувають на фронті, ніколи Трамп не доведе нам, що ми маємо на щось подивитися, поки у нас краща ситуація на фронті, ніж росіян. Ні жодний американський, ні військовий, ніхто не порадить своєму президенту робити те, що він робить, тому що вони всі вказують, пальцем тичуть. Подивіться вчорашня стаття Applebaum. Вона вчора казала, що зараз її читають, її знають, її слухають. Тобто є Карлсони, а є інші люди. Їх теж знають і в цій нейтральній, про яку ми говорили, який зараз і покажуть, буде при владі спокійно почувати себе Трамп наступний, чи не буде. Вони якраз готові почути аргумент. І аргумент у нас чудовий. Ми відібрали назад своєї землі більше, ніж вони могли захопити. Ідеальний аргумент.
0: Ну, це дійсно такий парадокс, так, коли ну, виглядає, що крім того, що фронт стабілізувався, ми також бачимо досягнення українських військових, так, та сама операція Вівальді, те, що робить Азов на півдні, також є дуже приємні новини, не всі їх можна анонсувати, але тим не менше. Але так виглядає, що в публічному просторі переважає все те, що відбувається в тилу. Так, не знаю, ті самі кияни обурені, що як же так ми готувалися до дуже важкої зими, якщо ну вже на початку жовтня ми отримали...
1: Так, вже важка осінь.
0: Так, до осені ми ну, цей жарт про те, що до осені ми не готувалися, ми до зими готувалися там.
1: Хороший жарт, до речі.
0: Так, так, так. І з тим, що ви казали про мера, ну от вже, мені здається, на найближчий час призначений мітинг про те, щоб відправити пана Квачка у відставку. Але не будемо це обговорювати. Просто якщо говорити про от кинути під потяг, і якщо говорити про те, дійсно, ну, які загрози є, що от ми можемо все-таки стверджувати, що нам пояснили, або ви припиняєте бити по російських НПЗ, або ми вам відключаємо це. Дійсно, серед тих речей є Starlink. І залежність велика. І ми бачимо, що наші вороги паралельно запускають свою систему, цей «Рассвіт». Там у них свої проблеми, але наші технічні спеціалісти кажуть, ну дивіться, проблеми у них будуть, але там в 27-му році, скоріш за все, це розгорнеться, і ми матимемо зовсім інші штуки. Starlink, здається, у нас немає альтернатив.
1: Є альтернатива?
0: Кажіть.
1: Ви знаєте краще. Є консорціуми, які працюють по-іншому, але те саме. Ну, наприклад, OneWeb є. Франко-британська компанія, вона трошки по-іншому побудована, знаходиться в іншій точці від землі. Якщо не помиляюсь, 3 рази далі, це означає, що лаг між сигналом збільшує, але для тих застосувань, які є, це підійде. Термінали не такі легкі, продвинуті, що важливі для наших всіх цих дронів і все інше, що ми використовуємо зараз, крім звичайного зв'язку, про який ви зараз думаєте. Я думаю, все ж таки, знаєте, про оборонну промисловість, яка сильно
0: це
1: залежить.
0: Це точно пріоритет. Це точно пріоритет.
1: Тому є. Це не так зручно, не так дешево, не так просто, але ми все рівно будемо шукати варіанти в цьому. Це перше. Друге, і в принципі це говорив якраз радник президент колишній Флеш про те, що у нас настільки фінансово ми заглибились з Старшилдом цим, який є військовою частиною SpaceX, дозволяє використовувати технології для військового застосування, що це бізнес в кінці кінців. Тиск всіх на Маска, він, на жаль, теж не на тій стороні, де нам би з вами хотілося, але фінансова сторона залишається. Крім того, ми продовжуємо рухатись в сторону пошуку інших партнерів. Нас примушує, наш бізнес примушує ситуація. І ми, в принципі, слава Богу, доволі гнучкі. Це буде дорожче, для цього є партнери, які можуть підтримати.
0: Ну, але ваша оцінка, що все-таки нам треба перестрахуватися, чи нам треба вже зараз відмовлятися від Starlink і якось поступово переходити на інші системи?
1: Нам не треба відмовлятися вже зараз, тому що це працьована технологія і вона ефективна, ніяких скачків не треба робити радикальних, але безумовно треба мати на увазі і вже працювати над новими. Ну, типовий приклад – це реактивні дрони. Ну, хто тільки зараз не каже, що невже ми їх не бачили? Невже нікому не доходить? Але не забудьте, що реактивний дрон в 3 рази дорожчий за звичайний дрон. Росіяни теж не безкінечні кошти. Вони в кінці кінців менше в 2 рази, ніж Британія економіка. І їм ніхто не допомагає, як нам з вами. Да, вони купують нафту, але купують. А нам з вами допомагають, просто приносять гроші і складають, просять трошки реформ за це зробити. Все, що від нас вимагається. Тобто є потреба в простій, зрозумілій технології. Так само, як русські будуть тримати не реактивні дрони, щоб нас кошмарить, так нам в будь-якому разі треба працювати з Starlinkом, маючи трошки уваги, грошей і трошки досліджень на інші варіанти, які забезпечать нас можливість воювати і далі з ними.
0: А як вам от всередині військової спільноти пояснювали, чому ми пропустили реактивні дрони? Чи це питання було, що ми не знали, що їх буде так багато, чи в нас не було грошей, чи ми були сконцентровані на чомусь іншому? Що ви чули?
1: Тусовка говорить, наприклад, про те, що вже рочки добрих 4, всі говорять про те, що штурмовики, легкі літаки, легка авіація, там мала, яка замість того збивати з наших, із вікна відкривати, збивати з вертольота, може було давно партнерів попросити ці легкі літаки, коли були ще дореактивних. Літак, який літає швидкістю 600 км на годину, міг би не просто патрулювати, а міг би нам виховувати покоління пілотів, які би ми потім пересадили з кращих, не F-16, і на інші гріпини, які ми зараз отримаємо. В цій тусовці вистачає також само, і ви кажете про мера, які люди не задоволені. Повірте, ця тусовка, вона ще більш радикальна, тому що всі наближені до війни, до прийняття рішень, і там є багато і зради, і багато пояснень, чому все було зроблено не так, і хто за це має понести яку відповідальність.
0: Я так розумію, в Чехії є такі літаки, і...
1: Британія, Канада, США використовують, наприклад, бразильські літаки «Супертукано». 2 пілоти, я не буду добре зараз розповідати, але це літак, який використовують часто як навчальний. От вам паралельна реальність, яку з'являються пілоти в Україні, які потрібні будуть 100%. Вже не кажучи про те, що ці літаки нам партнери могли б передати. Ви, напевно, бачили про те, що американці відмовляються від А-10. Це легендарний літак близької підтримки штурмовік. Він не зовсім проти повітряних цілей, але просто як приклад того, що є технології, які на нашому, на жаль, доволі... примітивному рівні зараз війни, такий самий, як і росіян. Всі складні системи, вони існують, але переважно, ви бачите, знищуються доволі простими дронами, що дозволяє чудику цьому СІО із Rheinmetall казати, що наші збирають на кухні все. Це неправда, але правда, що рівень доволі низький, це передбачено експертами військовими, що війна високої інтенсивності з надсучасним зброєм буде дуже коротка, інакше вичерпуються ресурси. На превеликий жаль, ці експерти не сказали, що вона перетвориться в нашу війну, коли кожна сторона просто знищує людей дронами. Подивіться, що зараз робиться. Ми нарешті досягли цього рівня 50 тисяч плюс, який ми говорили, ще Михайло Федоров казав, дуже просто, може трошки примітивно, але ми досягли. В цій ситуації русським викручувати складніше і складніше. От чому вони додали зусиль політичних, зокрема, зовнішньополітичних. Наша задача, нашого керівного складу політичного, тягнути час, щоб дати хлопцям і дівчатам на фронті довести справу, яку вони зараз роблять.
0: Ну, є ж в тому числі така версія, що от чому виникло це питання російських НПЗ і ударів по них.
1: Що вони щупили?
0: Та, що там щось от вже, можливо, якась певний критичний момент, він може настати, і, ну, скоріш за все, з Кремля був цей запит, ну, навряд чи там настільки ж прям Трамп переживає за російські НПЗ. Але якщо повертатися...
1: Насправді, ми ж всі кажемо, що ми б його задушили, якби ціна не виросла, якби... хтось інший не влаштував те, що він влаштував з Іраном. Тобто ми знаємо, що для Росії єдине джерело надходження зовнішніх грошей, фактично єдине, трошки зерна, там теж не так все просто. Це оця нафта. Якщо ми не можемо її припинити видобуток, а ми з вами розуміємо, що ми не можемо досягнути до кожної точки, то наступне горлишко – це НПЗ. Точно, тут не треба навіть гадати і корчити себе експерт, щоб зрозуміти, що ми нащупили цю. Інших доходів у них немає. Економіка маленька і вона страждає.
0: Я трохи хочу поговорити ще про інші технології. Після ударів по дата-центрах Яндекса ми побачили, вся Європа, навіть Сполучені Штати, я думаю, що і інші континенти, побачили, як зникли, значить, боти, які могли там одні виступати за незалежність Техасу, інші підтримувати МАГА, інші казати, писати, що вони поляки і кажуть, що треба всіх українців, значить, виселяти з Польщі. Але, з одного боку, це все-таки жарти, чи нам там, значить, дякують в соцмережах, але все-таки здається, що ніхто не може з цим нічого зробити. Ну, тобто, в вашому інформаційному просторі, в вашому медіапросторі є величезна кількість російського впливу. Ваше суспільство розділяють спеціально з Москви. Але, здається, ви, європейці, американці, не знаю, африканці, азіати, не можете нічого з цим зробити. Чи дійсно так воно виглядає?
1: Я думаю, що це просто нова технологія. Зможе з цим зробити, може зробити з гібридними атаками військовими, коли зелені чоловічки з'являються, і ой, ніхто не знає, що робити. А може це отряди, це загін самооборони чи козацькі там та-та-та. Ні, можна. Можна просто жорстко поліцейськими заходами військовими відрубати будь-кого, хто дозволяє собі будь-який схожий на зелену форму. Тобто є, як знаєте, хард, так і софт методи боротьби. Софт – це протистояти так само в кіберзоні, а хард – це обрізати, наприклад. Типовий приклад – це піратство. От, здавалось би, нічого не можна зробити. Як же так зробити? А потім починає задуматися, а яким чином човен, який випливає з цього африканського рогу, допливає і перехоплює корабль через 600 морських миль в морі? Якщо хтось в морі був, спробує повторити цей трюк, він ніколи на цей корабль не попаде, тому що сам для цього треба точно знати. З'ясовується, хтось згодовує цим піратам інформацію, хтось фінансує їх. І замість того, щоб ловити кожний човен, треба ловити фінансові потоки. Та сама історія тут. Є вразливі дата-центри, є вразливі фінансові потоки, які фінансують цих ботів і всіх кураторів, і так далі, і так далі. От коли цей махалік нарешті розкрутиться, а знаєте, всі перебували в такому стані чудовому щастя, і вся історія закінчилась, як казав Фукуяма, і тепер вже проблем не буде. Ні. Вони розкрутяться і розкручуються. Те, що ми змогли нащупати оцю штуку, не забудьте ще дуже один цікавий ефект. Росіяни ж теж є певний соціальний договір. Нам здається, що Путін при владі там желізна, але є певний соціальний договір. Цей соціальний договір передбачав, що незважаючи на цьому всьому, ви не лізьте в політику, але життя ми вам забезпечимо. І не тільки ви не будете йти на фронт, але ті чудаки, які умовні програмісти і новий клас, які народжуються, банкіри і всі інші, які жили в Росії і в Петербургу, вони хочуть користуватися тим самим послугами так само ефективно з цифровими всякими діями і всім іншим, чим ми гордились. І треба визнати, що у них це на дуже високому рівні. Але немає інтернету, немає Яндекса, вся ця побудована потьомкінська деревня рушиться і розвалюється саме того класу, який є банкірами, які є майбутні інвестиційні брокери і все інше, яке наростав в Росії. От йому боляче. Це ще один момент, знаєте, це не тільки таксі, Яндекс і доставка. На ньому знаходяться всі файлообмінники, всі програми, всі ресурси, які існували, і гроші, які ходять, тут ви говорили про Сбербанк, абсолютно згоден, але і інвестиційні гроші, акції, швидкість оброблення акцій, якщо у вас тормозить, починає Яндекс, справляє таке враження на інвестиції, це ж мілісекунди, це ж автоматичні алгоритми, які торгують. Немає інтернету, привіт, немає ніякої торгівлі.
0: Ну, цікаво, чи я зможу цю соціальну хвилю повернути проти Кремля, чи це взагалі можливо. Пане Вадиме, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що завітали до нас в студію. Вадим Пристайко, український дипломат, міністр закордонних справ України 2019-2020 роках, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Веся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
5: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уже 25 постраждалих через ранковий російський удар по Рівному. Про це повідомили щойно в поліції. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Ще трьох обстежують медики. Російська атака майже повністю знищила один з навчальних корпусів Рівненського державного гуманітарного університету. Пожежа виникла в приміщенні факультету музичного мистецтва. Усі студенти перебували в укриттях, однак серед працівників вишу є постраждалі. Пошкоджений корпус непридатний для навчання у сусідніх будівлях. будівлях вибито вікна. Окрім навчального закладу, пошкоджені будинки. У районі, де сталася атака, електропостачання тимчасово відсутні. Також додам, що російський дрон влучив у Малехові поблизу Львова. За даними обласної військової адміністрації, постраждала жінка. Попередньо пошкоджено кілька приватних осель. Також повідомляється про перебої зі світлом у деяких районах після ворожої атаки. У Києві планують встановити 14 мобільних укриттів біля зупинок громадського транспорту. Роботи мають розпочати наприкінці жовтня, на початку листопада. Такі споруди мають захистити людей у районах, де бракує капітальних сховищ. Точне розташування укриттів поки що не розголошують. Тим часом Верховна Рада України не підтримала пропозицію продовжувати роботу в сесійній залі під час жовтого рівня повітряної тривоги. За ініціативу проголосували 200 народних депутатів, тоді як для підтримки потрібно щонайменше 226 голосів. Це було попереднє сигнальне голосування, що мало показати ставлення парламентарів до пропозиції. Нагадаю, раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголошував, що депутати мають не лише спускатись в укриття під час тривог, а й мати можливість повноцінно там працювати. Українці, які перебувають за кордоном, можуть звідти прямо оформити прийняття спадщини, як роз'яснили в Міністерстві юстиції. Якщо людина не проживала постійно зі спадкодавцем на момент його смерті, вона має подати заяву про прийняття спадщини протягом півроку. Для цього потрібно засвідчити підпис у консульстві України або в іноземного нотаріуса, а потім надіслати заяву поштою українському нотаріусу. У Мін'юсті наголошують, заяву про прийняття спадщини має подати особисто спадкоємець. Водночас представник в Україні може допомогти з подальшим оформленням документів і отриманням свідоцтва про право на спадщину. Сполучені Штати не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва, заявив голова Комітету Американського Сенату з питань Збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, обмін розвідданими між країнами активно відбувається. Вікер також наголосив, Росія, Китай, Північна Корея та Іран допомагають одне одному і закликав міжнародних партнерів активніше протидіяти цій співпраці. Російські та білоруські збірні залишаються відстороненими від міжнародних командних турнірів з тенісу. Міжнародна тенісна федерація не підтримала їхнє повернення до змагань і відновлення членських прав Федерації Росії та Білорусі. Рішення ухвалили на Генеральній асамблеї організації в Алматы. Відтак, збірні цих країн надалі не зможуть виступати, зокрема у Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг. Водночас російські та білоруські тенісисти можуть брати участь в індивідуальних змаганнях у нейтральному статусі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Добрий день, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо НВ, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський в студії. Поруч зі мною Станіслав Риженков, уповноважений Київської міської ради з питань ветеранів війни.
7: Доброго дня.
3: Пане Станіслав, вітаю вас. Дякую дуже, що ви прийшли. Знаєте, я хотів би почати, з найпростішого. Хотів би, щоб ви нам допомогли розібратися, що таке Київська міська рада, що таке уповноважений Київської міської ради з питань ветеранів війни? Яке саме завдання ви виконуєте і чим ви можете допомогти ветерану, хто до вас звертається і як це зробити?
7: Це таке дуже обширне питання. Моя інституція як уповноваженого з прав ветеранів війни була створена більше року тому у структурі секретаріату Київської міської ради. Якщо ми так кажемо, чим займається, то, можливо, дає можливість самій цій бюрократичній системі побачити її власну роботу очима ветеранам, як зі сторони моєї інституції, так і тих, хто звертається до нас. І іноді з тими питаннями, з котрими вони звертаються, ветерани, члени сімей, вони не зав'язані, наприклад, на одному департаменті. Можливо, це питання, з котрим вони звертаються, пов'язане департамент, комунальна установа, можливо, це державна установа або міністерство, і ми допомагаємо отримати відповідь на їхні питання саме від сукупності органів виконавчої влади.
3: Це з одного боку зрозуміло, а з іншого боку доволі так загально. Умовно кажучи, з яким питанням битовим, звичайним до вас може, побутовим, звичайним до вас може звернутися людина, ветеран чи хтось з представників, родина, адвокати, які захищають його права в суді чи десь ще. З якими питаннями ви працюєте, а про які ви можете сказати, знаєте, це не до нас. Або не наш рівень, або взагалі це не в компетенції органів влади.
7: Я хочу сказати, з любим питанням ви можете до нас звертатися. Я завжди радий новим знайомствам, завжди радий допомогти ветеранам в межі і спосіб, котрі визначені моїм положенням. А навіть якщо ми не можемо допомогти, тому що ми якби маємо право надавати допомогу тільки киянам, ми перенаправляємо на відповідні структурні організації, обласні військові адміністрації для вирішення цих питань. Але з будь-яким питанням ви можете до нас звертатися, ми завжди будемо раді вас прийняти.
3: А за вашим власним досвідом? З якими питаннями, скоріш за все, люди приходять? Що не вирішено у ветеранів? Що їм от болить, так би мовити?
7: Дуже великий запит на відчуття справедливості від ветеранів. Але якщо характеризувати, мабуть, це на першому місці будуть якісь юридичні відносини з військовою частиною. Це виплати, це матеріальні допомоги, це виплати за поранення. І я не знаю, чому так, але навіть при тому, що у ветерана є на руках рішення суду вищої інстанції, що треба виконати це, то військові частини все одно продовжують якось ставити палки в колеса і не виконувати ці рішення щодо виплат матеріальної допомоги. На другому місці, мабуть, це буде житлове питання, тому що, на жаль, є така, я б не сказав, тенденція йде на покращення, то реалізовуються житлові програми, але все одно є питання до застарілого законодавства, тому що коли я відкриваю якесь положення і там читаю згідно УК, там, СРСР Української Республіки, ну, серце крові обливається, тому що вже 26-й рік, вже скільки ми незалежні, вільні, але все одно користуємося якимось застарілим законодавством. І там є деякі пункти, котрі вже максимально не актуальні на теперішній час. Також звертається з питанням отримання компенсації, можливо, якоюсь інформаційною підтримкою, з питанням працевлаштування, відносинами з працедавцями. І прям із таких недавніх, мабуть, це вирішення проблеми з ЖКХ із-за того, що ветеран оформив пільгу, але йому вона не нараховується. І тому звернулося це от максимально свіже таке звернення.
3: Мені цікаво, наскільки далеко можуть просягатися ваші повноваження. Чому я питаю? От дивіться, приклад. В мене товариш розповідав про свого колегу, який звільнився з армії після поранення. Він був офісним працівником, який втратив око, і в нього, очевидно, от є шрам, немає ока, в нього, очевидно, от на обличчі все це. Його не взяли ані на стару роботу офісну, тому що сказали, ну, як ти будеш з людьми працювати? Ну, ми тебе посадимо, щоб ти клієнтів обслуговував. І на кілька інших робіт його теж не взяли, приблизно з таким самим текстом. Хтось прям відкрито казав йому, ну, ти подивись на себе, як ми тебе в офіс посадимо. Я от з цим хочу до вас звернутися. Якщо люди стикаються з чимось таким, чи є можливість у вас натиснути на таких роботодавців, чи ви можете когось порадити, до кого звернутися? Чи це та історія, яку не вирішити ніяк?
7: Ні, та вирішити це взагалі виходить за межі мого розуміння, що в наш час і людині може сказати, що ти втратив око на фронті, ми тебе не візьмемо на роботу, тому що в тебе немає ока. Прям інструменту, щоб надавити, ми не маємо, моя інституція не маємо, але ми тісно співпрацюємо разом з уповноваженим з прав людини і з уповноваженою з прав військовослужбовців. Також в Київській міській раді є уповноважена з прав людей з інвалідністю. І, знаєте, такий симбіоз і комунікація між нашими інституціями допомагає у вирішенні таких питань, тому можете сміливо звертатися, це порушення ваших прав, навіть не як ветерана, а прав людини, що вас не працевлаштовують із-за того, що у вас немає ока.
3: А як звертатися? Ми от головне пропустили. Як звертатися? Як прийти до вас? Як написати? Як зателефонувати? Як знайти?
7: Працюємо, покращуємо цей процес. На сайті Київської міської ради є розділ «Уповноважений Київської міської ради з прав ветеранів війни Київської міської ради». І ми додали на цю сторінку наш робочий номер телефону і відразу приклад електронного звернення, де ви маєте просто заповнити місце реєстрації, прізвище, ім'я по батькові, категорію, яка, ну, до якої ви належите, учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни або член сім'ї. І можете відразу, наприклад, роздрукувати, написати і надіслати нам на електронну пошту, і ваше звернення буде вже в роботі опрацьовуватися, і ми будемо допомагати. А також ви можете записатись на прийом громадян. Ми відштовхуємося від того, що один раз на місяць, але якщо є потреба збільшити цю кількість, то в залежності від запитів, котрі надходять на прям особистий офлайн прийом.
3: Скажіть, будь ласка, може ви зможете згадати звернення, людину, історію, яка вам от більш за все якось так відбилося в вашій пам'яті, в вашій душі? Хто це був, що це за історія була з тих ветеранів, які звертались до вас чи до ваших колег?
7: Прям така, щоб відбилася і залишила такий, я б не сказав, ну, знаєте, я намагаюся усі звернення опрацьовувати, ставлячи себе на місце людини. Наприклад, останнє до нас звернувся ветеран, особа з інвалідністю першої групи, і він, на жаль, не може стати на квартирний облік із-за того, що він прописаний, здається, при ТЦК та СП. Там якось він там оформлений, але із-за того, що це юридична адреса, він не має права стати на облік. Ну, і потім ми повертаємося до питання, відкриває житловий кодекс, а там прописано, що якщо там юридична адреса, то не маєш такого права. І от як так? Людина першої групи інвалідності, у неї проблема з працевлаштуванням, вона не може стати на чергу для отримання житла, для покращення житлових умов, і тут починаєш усвідомлювати, що реально іноді, знаєте, як коли ти звільняєшся з військової частини, ти стаєш нікому не потрібний, коли ти захищаєш країну, ти ще потрібен, а коли звільняєшся, і тому намагаємось якомога персоналізовано відноситись до кожного, підходити, я не знаю, як до свого рідного, до побратима чи посестри, і допомагати в кожній ситуації.
3: А от цікаво, а хто має право на те, щоб потрапити в цю чергу, до цієї черги на покращення житлових умов? Хто, які мають бути у людини документи з собою, чи які має їх знайти, які має отримати для того, щоб потрапити до цієї черги?
7: Там є визначений перелік документів, але головне – це реєстрація територіальної громади міста Києва і мати житлову площу, я не скажу зараз точно, але здається, чи 7,5 метрів квадратних житлової, чи 13,5, я точно не пам'ятаю. І кожна районна в місті Києві державна адміністрація може ставити ветерани на таку чергу.
3: А це тільки ветерани?
7: Зараз ми кажемо про ветеранів. Особи з інвалідністю.
3: Я просто думаю, що так. Я думаю, що, може, там просто є якісь певні різні черги. Оце загальна, оце для ветеранів війни.
7: Черг там така незліченна кількість, чесно. Там є ті, хто особи з інвалідністю від народження, сироти також там є. Коли ми беремо узагальнення, скільки людей перебуває на черзі в місті Києві, там, здається, 10-15 категорій саме таких. Є учасники бойових дій, є особи з інвалідністю внаслідок війни, і все це різні категорії. І в них як йде різні черги, а видача житла відбувається, але не з тим темпом, який би хотілося.
3: Зрозуміло. Станіслав, скажіть, будь ласка, а як ви, бойовий офіцер, потрапили до Київської міської ради? І наскільки вам цей перехід з однієї, так би мовити, форми існування до іншої форми існування легко чи нелегко дався?
7: Чесно, максимально тяжко. Максимально тяжко із-за того, що я кадровий офіцер, ну, як кадровий офіцер. Якщо ви мене спитаєте, чим я займався до армії, я скажу, я був дитиною, тому що я пішов у військовий ліцей в 14 років, потім закінчив, пішов у військову академію. І в цивільного життя, як такого, я навіть не бачив. І перебуваючи все життя в такому мікрокліматі, як військовий підрозділ, де все згідно відповідно, чітка вертикаль, розуміння, хто що робить, ну, прям контакту з цивільним світом не відбувалося. І коли ти повертаєшся, от як я попав, я намагався стежити, що відбувається в країні. Всі кричать, допомагаємо ветерану, ветерану, ветерану, а ти повертаєшся і не отримаєш того, чого тобі условно обіцяють. Обіцяють підтримку, супровід. І так я зрозумів, коли повернувся, щоб не втрачати час, зрозумів, що я не отримаю того, чого я очікував, те, що мені, як те, що я маю отримати за законом, за своїми соціальними якимись пільгами. Я вирішив, що треба якось шукати шлях для того, щоб стати тим, хто буде допомагати побратимам і посестрам легше адаптуватися, повернутися до цього цивільного життя, тому що тут знову-таки повертаємось. Хтось був у цивільному житті, хтось займався власною справою, хтось все життя військовий, як я. І для кожного має бути персоналізований.

0: отримуєш і починаєш, грубо говоря, підгорати з цих рухів. І так склалося, що спочатку я став радником міського голови справ ветеранів війни, а потім вже запропонували створити таку інституцію, котра буде допомагати скоротити цей проміжок між системою та ветераном для того, щоб полегшити і саму реінтеграцію, і дати таке розуміння саме очима ветерана, що треба змінювати.
1: А що вам, скажімо так, не вистачає для того, щоб ця робота була, щоб ви самі собі сказали, от зараз от ми робимо все, що від нас залежить, от зараз ми робимо навіть більше, чим від нас могли б очікувати. Що вам для цього не вистачає? Ресурсів, людей, грошей, чогось, законодавства, що саме?
0: Не вистачає, в реальності не вистачає сучасного законодавства, так. Але не можна сказати, що нічого не робиться. Постійно щось відбувається, але багато якихось таких ветеранських рішень на рівні країни відбувається як кейс-менеджмент, реакція на окремі випадки, і потім не перетворюється у якесь системне рішення. І хочеться бачити, щоб наша саме ветеранська політика як система розвивалася, тому що, на мій особистий погляд, коли ти знову приходиш на ветеранський форум, а тобі кажуть, що от ми нарешті розуміємо, якою має бути ветеранська політика, да ми маємо вже її покращувати, що змінювати, що не працює прибирати, що працює посилювати, а в нас знову як нове бачення ветеранської політики. Треба трошки активніше над цим працювати. У місті Києві намагаємось системно підходити до цього. Так, я спочатку теж прийшов, думав, ніхто нічого не робить. Але після року праці я усвідомлюю вже, яка це велика бюрократична машина, де є свої недоліки, але постійно відбувається робота над покращенням, над сучасною реалізацією цієї ветеранської політики, від якихось цифрових сервісів до платформи, де зібрані всі послуги, котрі може надати місто Київ, і для полегшення цього, як і шляху реінтеграції, так і взагалі для отримання послуг, як і для ветеранів, так і для членів їх сімей.
1: Ви згадали про те, що ви не отримали, не побачили того, що ви очікували, коли повернулись, коли вперше стали цивільною людиною, коли звільнились з армії. А що саме, що вам особисто вам не вистачало? Що особисто ви не отримали від того, що очікували, на що очікували?
0: На той момент, ви знаєте, от ти повертаєшся, думаєш, там зараз там пільги оформлю, ще якісь там матеріальну підтримку, а потім, коли ти стикаєшся з тим, що хочеш пільгу, ну, давай, дружочок-пірожочок, ось тобі 500 справок, і треба там 8 інституцій обійти, і ти просто так от берешся за голову, що я краще буду платити там повністю ЖКХ, замість того, щоб витратити 2 чи 3 тижні для там, оцих мандрівництва між установами, і якщо ти, умовно, десь загубив якусь справку, тобі треба повертатися.
1: Починати цей квест спочатку.
0: Спочатку, і ти просто думаєш, оце треш. Маю надію, що в майбутньому, ну вже на цьому шляху, що всі послуги саме для ветеранів, незалежно від сфери, це будуть пільги на житлово-комунальні послуги або якісь інші пільги, вони будуть оцифровані. В Києві для цього існує портал міських послуг, де вже зібрані, і деякі послуги можна отримати навіть онлайн, як матеріальна допомога, просто через верифікацію, через Дію, і можна подати цю заяву. Не отримав конкретне. У мене було те, що після того, як моя особова справа надійшла до ТСК, військово-обліковий документ, котрий мені потрібен після звільнення, мені видали аж через 8 місяців. Хоча за законодавчими нормами є 30 днів на передачу там між установами і прийняття рішення. І це мене прям от... Я хотів взяти свої документи, кажу, я зараз, давайте я пару днів вирішу це питання, сам відправлюсь там до ЦВЛК, щоб мене там списали і написали, і повернусь вам вже з підписаним рішенням. Ні, у нас згідно відповідно. І 8 місяців мене працевлаштували, умовно скажучи,

0: на птічих правах, тому що не було військово-облікових документів, а це ж треба ж постійна звітність перед територіальними центрами комплектування у міської ради йде за своїх співробітників і може викликати питання, а хто це такий, а чому в нього немає військово-облікових документів. І важко, але продовжуємо працювати, щоб покращити.
1: Скажіть, а вдалось вже подолати ці бюрократичні бар'єри, які в тому числі і на вашому шляху стояли? Чи ще все ж таки є з чим боротися?
0: Я, чесно, кладучи руку на серце, мрію, що, можливо, в найближчому майбутньому запрацює згідно реєстр ветеранів, і усі ці бюрократичні якісь довідки, чи справки, чи довідка на довідку буде узагальнено в єдиний витяг з реєстру ветеранів. Але тут має відбуватися робота на рівні країни, ця саме міжсекторальна взаємодія, тому що у нас є куча реєстрів, котрі не комунікують один з одним. І тобі, щоб отримати одну довідку, треба йти туди, і знову цей адський круг, пекельне коло, я не знаю, якоїсь бюрократії, збирання довідок. І я маю надію, що уніфікуємо і зробимо єдину довідку, це витяг з реєстру ветеранів.
1: А як, на вашу думку, це навмисно робилось, щоб, так би мовити, економити гроші державі, щоб люди отак от казали, та ну його нафіг, не буду цим займатися? Чи це просто від недолугості виконавців, всі ці складнощі, про які ми зараз з вами розповідаємо, звідки? Вони ж не самі по собі з'явилися?
0: Ні, ну дивіться, наприклад, ті довідки, котрі нам не потрібні на місцевому рівні, департамент постійно працює і зараз намагаємось уніфікувати, зменшити кількість довідок для отримання тої чи іншої послуги. А ті довідки, котрі на рівні міністерств, постанови міністерств визначені, ну, тут, скоріше, можна сказати, попередники або спадок від Радянського Союзу, котрий залишилася, ця бюрократична система, і вона продовжує працювати. Її зламати, будувати нову, я думаю, не на часі. Змінювати, покращувати, так, можна маленькою втратою крові, але можна змінювати на краще.
1: У нас коротка перерва, реклама, новини, повернемося буквально за пару хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України ухвалила закон про базову соціальну допомогу, що об'єднає кілька видів державних виплат в одну щомісячну допомогу для родини. Нова система охоплюватиме, зокрема, малозабезпечені сім'ї, одиноких матерів, багатодітні родини, людей з інвалідністю і тих, хто не має права на пенсію. Розмір виплати залежатиме від доходів і майнового стану сім'ї. Перехід на нову систему буде добровільним. Ті, хто вирішить залишитись на попередніх умовах, продовжать отримувати вже призначені виплати. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що зміна позиції Трампа щодо Росії може бути пов'язана з тиском напередодні проміжних виборів у США. За словами Пісторіуса, політичні лідери, які відчувають внутрішній тиск, нерідко намагаються шукати вихід у зовнішній політиці. Водночас німецький міністр вважає, що такий крок Трампа може мати зворотний ефект. Проміжні вибори до американського конгресу, нагадаю, заплановані на 3 листопада. Американці обиратимуть усіх членів палати представників і третину Сенату. Опитування свідчить, що демократи, ймовірно, отримають перемогу в Палаті представників, проте контроль над Сенатом наразі не визначено. На горі Піп-Іван вже панує справжня зима, вершину вкрив сніг, температура опустилась до -4. Рятувальники закликали туристів бути обережними, стежити за прогнозом погоди та відповідально планувати походи в гори. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ, Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Пане Станіславе, хотів вас питати про те, як відбувається співпраця з іншими регіонами, з іншими органами влади. Ви самі про це згадували, про те, що, на жаль, не все можна вирішити суто повноваженнями людини, яка є чиновником київським муніципальним, що певні речі вирішуються на зовсім інших рівнях чи в зовсім інших регіонах, але тим не менш. Тим якось має взаємодіяти і Київська міська рада, наприклад, з радами інших міст, інших областей, і з людьми, які в тому числі відповідають за законодавство, в тому числі за законодавство, яке регулює справи ветеранські. Як це відбувається і наскільки це до ваших повноважень входить?
0: До моїх прям впливати на державну ветеранську політику, на жаль, не можу, але Міністерство ветеранів реалізувало проєкт і така, як Рада ветеранів за незалежність України при Міністерстві ветеранів, щоб налагодити діалог між ветеранською спільнотою, почути ветеранську спільноту з усіх куточків нашої країни і отримувати пропозиції безпосередньо від ветеранів для подальшої їх прийняття до уваги, реалізації змін до законодавства. І хочу так сказати, що ми перші в Україні, хто реалізував саме оцей виборчий процес до Ради ветеранів як консультативно-дорадчого органу через міську цифрову платформу «Київ цифровий». Довго спілкувалися після того, як Міністерство ветеранів надало роз'яснення на рахунок того, як мають відбуватися обрання кандидата, і спробували, взяли трошки відповідальності на себе, спробували реалізувати через цифрову платформу із-за того, що багато хлопців ще перебувають на лінії зіткнення і просто фізично не можуть бути присутніми під час обрання цього кандидата. І для того, щоб охопити якомога більшу кількість ветеранів та ветеранок, було прийнято рішення саме реалізації через цифрову платформу. Для першого разу я думаю, що цей задум реалізован максимально добре. Так, звичайно, невелика кількість, всього лиш 2500 ветеранів прийняли участь у голосуванні, але цей крок підтверджує те, що такі проєкти можна реалізовувати і можна масштабувати. Ну, тут, скоріше, була проблема не в тому, що ми не можемо її реалізувати, а в тому, що просто ветерани не дізналися. Ми використовували всі наявні у нас способи донесення інформації, але, знаєте, як інформаційна бульбашка муніципалітету, такі як муніципальні канали, можливо, радіо муніципальне, воно не транслюється на фронті. Ну і хто на фронті, умовно, дивиться «Київ-24», так? Намагалися це розміщувати на сайтах районних адміністрацій про обрання кандидата. Можливо, треба було дати більше часу, але там, згідно визначених строків, на жаль, не мали такої можливості. Тому реалізували, як скільки людей змогли проінформувати. Можливо, сарафанне радіо не зіграло. І чи може нам треба в тіктоках знімати відео, можливо, так більше військових побачить цю інформацію. Але, на мій погляд, це голосування було реалізовано. Так, були якісь технічні проблеми, котрі за допомогою професійної команди «Київ цифрово» вирішувалися майже миттєво, але проєкт реалізований гарно.
1: Я дуже хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я жодним чином не маю наміру когось образити. Це дійсно просто для розуміння. А чи є необхідність в створенні такої ради, яка має щось там, якісь випрацьовувати рекомендації для Міністерства ветеранів, коли є уповноважені такі, як ви? Коли є люди, які знають дійсно, де недопрацьовано, де треба щось там переробити в тому чи іншому законодавстві? може тоді налагодити це співпрацю з міністерством напряму, з уповноваженими в різних регіонах, а не робити нові вибори, тим більше з такими складнощами, про які ви згадуєте. Ну, от я ще раз, я не жодним чином
0: тут,
1: не хочу нікого принизити.
0: Я не згоден із-за того, що уявіть, наприклад, в Києві зареєстровано більше 120 тисяч ветеранів. І як донести всю проблематику через одну людину, ну, це дуже важко. Тому ми намагаємось зараз закінчити процес створення районних рад ветеранів у місті Києві для того, щоб аналізувати, узагальнювати проблематику, з котрими стикаються саме кияни по районам, і доносити до представника при міністерстві. На жаль, ну, вибори мають бути. Я так думаю, щоб громада, ветеранська спільнота саме обирала представника, і він показував ефективну роботу у міністерстві. Якщо його робота не задовільняє, ми також піднімали питання що про можливість його відкликання. Але має бути декілька шляхів донесення інформації саме до міністерства. Я, як уповноважений, напряму можу офіційним листуванням звертатися до міністерства, але і має бути ще шляхи, котрі доносяться ця проблематика, і люди, котрі задіяні в цій раді ветеранів, вони майже повністю свій час присвячують роботі на цій посаді.
1: А скажіть, а як у вас зараз відбувається це спілкування? Наскільки у вас виходить чи не виходить підтримувати робочі стосунки з Міністерством ветеранів? І якщо ви спілкуєтесь з ними, а ви згадали про те, що ви спілкуєтесь, що найчастіше, з якими запитами ви до них звертаєтесь, чи може вони до вас звертаються з якимись питаннями?
0: Ну, я б не сказав, що ми прям звертаємося постійно з запитами, це скоріше якась аналітична інформація, тому що вони як власники реєстру ветеранів надають нам статистичну інформацію, спілкуємося на рахунок можливо проведення заходів якихось на території міста, територіальної громади міста Києва. І частіше це таке живе спілкування, як більше з заступником. Наразі зараз міністр змінився, і будемо вибудовувати цю комунікацію таку заново. Тому що новий міністр, новий заступник, там зі старої команди ще залишилися представники, тому з ними підтримує зв'язок, а з новим вже будемо знайомитись найближчим часом.
1: Зміна міністрів, вона зазвичай тягне за собою зміну певних якихось політичних моментів, зміну якихось підходів до виконання тих чи інших речей. Це якось на вас впливає, на вашу роботу, на роботу ваших колег?
0: Прям на роботу ні. Я, знаєте, як мабуть, кожен командир, котрий прийде на якусь посаду, він хоче працювати там з тим особовим складом, з котрим він вже працює, і в котрому, з котрим в нього є цей зв'язок на підсвідомому рівні. І, мабуть, на рахунок того, що ну, нова людина, нові погляди, і якось критикувати його на етапі старту, я думаю, неправильно.
1: Я зовсім не про критику, я про інше, про те, наскільки доводиться змінювати ваші підходи. Я не до того, що давайте там якісь...
0: Прямо змінювати підходи, ну дивіться, у нас, я ж не займаюся прямо реалізацією ветеранської політики у всьому місті. У нас є спеціально департамент соціальної ветеранської політики, котрий завжди активно щось вводить, нові програми, десь, якщо програма не працює, ми її прибираємо, якщо працює, ми її розширюємо, намагаємось збільшити, полегшити її доступ до цієї програми, а саме від міністерства, ну, я б не сказав, що це прям сильно якось вплине на нашу співпрацю. Є спеціалізована комунальна установа Kyiv Military Hub, котра прям, знаєте, спеціалізується на допомозі ветеранам, наданні послуг, залученні до якихось заходів. Є прям спеціалізоване комунальне підприємство у нас Military Sport, котре займається прям таким адаптивним спортом для ветеранів, і вже є чудові приклади Драгонботу, котрий кожен раз брає більше. Спочатку це було 200 людей, потім 3, зараз вже більше 500 людей на ці змагання приходить.
1: А в апараті Ради багато ветеранів зараз працює?
0: В апараті моєї інституції?
1: Ну, і чи... вашої інституції, і взагалом міської ради?
0: Дуже цікаве питання. Мабуть, повернуся і проведу якийсь аналіз, скільки у нас ветеранів. А в департаменті багато, в Military Hub це переважна більшість або члени сімей військових, або члени сімей загиблих військових працюють, і тому вони мають пряме уявлення про проблематику, котру, про проблематику і ті питання, з котрими до них звертаються. У мене в реальності маленька інституція, всього лиш 5 людей в мене працює, тому намагаємося максимально ефективно відпрацьовувати той об'єм роботи, котрий в нас є.
1: Я жодним чином не хочу, щоб це прозвучало як незручне питання, але тим не менше я маю про це спитати. На вашу думку, чи достатньо місто і влади міста роблять для членів родин загиблих чи зниклих безвісти? Що можна покращити, що можна змінити, де можна допрацювати, щоб люди відчували, що про них пам'ятають, щоб люди відчували, що про них піклуються?
0: Я скажу, що роблять достатньо, але погано доносять цю інформацію. І багато ветеранів просто не знають про існування тієї чи іншої підтримки. Робота постійно відбувається. Ну, де таке бачено, що навіть там для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої-другої групи при купівлі нового або вживаного авто компенсується за вживане 300 тисяч, а за нове 630 тисяч. Ні в якому місці це не реалізовано ще. А постійно розширюється ця програма, є проблематика саме в комунікації, саме в донесенні інформації. І тут зараз будемо напрацьовувати задля того, щоб якомога більша кількість ветеранів дізнавалася про це. Ну, елементарно ми можемо розміщати якісь рекламну інформацію на вокзалі, коли військовослужбовець або ветеран повертається з лінії фронту, він прямо на вокзалі бачить, що ось зайди на цей сайт, умовно, там є послуги, і там ти все побачиш, що тобі, чим допоможе місто, чим підтримає місто. Можливо, це територіальні центри комплектування, це перша точка дотику, коли ветеран звільнений з військової служби, приносить свої документи для того, щоб або стати на військовий облік, або знятися з військового обліку і отримати військово-обліковий документ. Можливо, це лікарні, коли хлопці отримують поранення і вони перебувають на лікуванні, і в той момент, поки вони знаходяться в Києві, вони можуть отримати ту інформацію, які програми вже існують. Можливо, це посприяє тому, що хлопці з інших регіонів, коли будуть у Києві, коли будуть бачити, що в Києві реалізовано, будуть піднімати це питання у себе в регіонах і казати, ми розуміємо, що рівень умовно бюджету інший, але можливо в меншій мірі ми можемо реалізувати подібну програму у нас в регіоні. Чому ні?
1: От я якраз хотів про це вас питати. А в нас же більшість людей, які нас зараз з вами слухають і дивляться, вони живуть поза межами Києва. Вони живуть в зовсім інших містах, в селах і так далі. І багато хто з них зараз відчуває таку певну дискримінацію. А чому кияни можуть отримати там 650 тисяч, а людина, яка такий самий ветеран, такий самий інвалід, але умовно з Черкас чи з Житомира не може отримати? А як от зробити так, щоб все ж таки це було справедливість для всіх, незалежно від того, де саме людина зареєстрована? Чи взагалі це можливо забезпечити таку? Ми ж знову починаємо з того, що людина, яка... Ви саме казали про те, що перший запит людини, яка приходить з війська, це запит на справедливість. І ось і тут ми бачимо, от така для когось справедливість виглядає так, а для людини, яка живе там в 20 кілометрах вже інша реєстрація, вже справедливість виглядає трохи інакше.
0: Я тільки за, щоб зробити, щоб кожен наш регіон, кожне місто, кожне село мало можливість надати такий перелік підтримки і можливостей. Але, ну, розуміючи всю фінансову ситуацію, бюджетну ситуацію, я розумію, що до цього дуже далеко, треба дивитися, можливо, проводити аудит якихось програм, котрі не дієві, перенаправляти кошти і виділяти більше на регіони. Але дуже обширне питання із-за того, що дорожня карта, умовно, для ветерана з Києва і того, хто проживає в певному селі, вона може відрізнятися. Але повністю згоден, що той перелік підтримки має бути на одному рівні. Але, на жаль, ну, тут треба вже бути прям бюрократом чи розумітися, як так зробити, щоб підтримка у селі дорівнювала підтримки в Києві. Ну...
1: А ви не вважаєте досі себе бюрократом?
0: Ні, не вважаю, але є розуміння, як ця бюрократична система працює.
1: А ви, тим не менш, ви вже вважаєте себе людиною, яка займається державними справами, держслужбовцем? Відчуваєте себе?
0: Ну, не державними, муніципальними, але все одно намагаюся, все одно ця справедливість нікуди не йде. Вона залишається при тобі і перетворюватися на бюрократа. Є такі питання, котрі... в котрих відчувається недостатність інструментів впливу на певні питання, але думаю, що будемо готувати пропозиції для того, щоб розширити повноваження саме інституції уповноваженого для вирішення таких питань.
1: Я жодного зараз негативного сенсу в слово бюрократ не вкладав. Це от людина, яка займається там певною роботою.
0: Це також дуже важливо розуміти, тому що багато ветеранів, знаєте, там під час зустрічі розповідають, от зробіть то, зробіть це, чому не можна там роздати всім кошти і всі будуть довольні. А бюрократична система, вона ж, вона дуже тяжка. Я сам перші півроку просто горів з усіх питань, чому так тяжко, чому так важко. Але вона ж вибудовувалася десятиліттями, і доки ти усвідомлюєш весь об'єм цієї роботи, котра відбувається, і ну, це дуже важко. Це дуже важко для усвідомлення військової особи, як це відбувається. Да, в армії є також своя бюрократія, журнал обліку журналів, але вона не така прям складна, як державна чи муніципальна. І для усвідомлення внесення тих бажань, котрі є у ветеранів, треба проробити просто гігантський об'єм роботи для того, щоб реалізувати ту чи іншу пропозицію.
1: А ваше уявлення про роботу чиновника співпало з реальністю? Якщо не співпало, то в чому саме не співпало?
0: В чому саме не співпало? Ну, інколи здається, що не всі люди на займаних посадах відповідають якимось своїм професійним обов'язкам, але загалом з тими, з ким я спілкуюся, переважній більшості це професіонали своєї справи. Ну, як сказати професіонали? Тому що вони вже працюють по 10-15 років в муніципалітеті і мають досвід, усвідомлення, як все відбувається.
1: А ви би порадили ветеранам, які звільняються зі служби, спробувати знайти себе на муніципальній чи на держслужбі?
0: Так, да. Я тільки за. Нам треба, якщо ми кажемо про вплив, консультативно-дорадчі органи, це, звичайно, добре. Консультувати і радити, але треба йти в муніципальні, не знаю, в сільські ради, муніципальні, міські, працевлаштовуватися і в майбутньому отримувати досвід, зростати до сніг чинів, щоб мати вплив, мати можливість змінювати нашу країну на краще.
1: А що б ви порадили людині, яка збирається звільнитися зі служби за різними обставинами, чи вже від чого звільнилися? А зі служби ви людина з досвідом, яка знала, яка пройшла це, яка знає, що відбувається, знає, які проблеми очікують. Що б ви порадили, з чого починати своє життя вже після армії? А від чого, може, варто відмовитися, а на чому, навпаки, треба зосередитися?
0: Прям поради такої не буде, тому що у кожного шлях є персоналізованим, хтось звільняється за пораненням, хтось звільняється після полону, хтось, ну я не знаю, хто зараз просто звільняється з війська там по закінченню дії контракту.
1: Ні, через те, що щось з рідними, з батьками.
0: Да, так, можливо, такий так варіант. Але основна порада буде, мабуть, не давати собі багато часу на відпочинок. Відразу шукати можливості реалізації себе в цивільному житті. Тому що ця підла яма, в розумінні, що ну, зараз місяцок відпочину, і потім десь там знайду себе, десь піду шукати, а потім тебе затягує, ти вже нічого не хочеш, там і починаєш і алкоголь вживати. Не давати собі цей час для того, щоб розслабитися, а відразу шукати можливості і реалізовувати себе в цивільному житті.
1: У нас залишилось там 1-2 хвилини, хотів вас наостанок спитати. Ким ви себе уявляєте за 5 років? Ви будете ще держслужбовцем? Ви, може, спробуєте повернутися до війська? Чи, може, чимось взагалі новим спробуєте зайнятися?
0: Я, ким я уявляю себе через 5 років, мабуть, частина ветеранської спільноти, котра зможе змінювати нашу країну на краще.
1: А вже інше, все інше воно другорядне.
0: Не другорядне, тут треба досвід. Треба працювати, треба досвід, тому що відразу після армії ти не зможеш змінювати країну. Треба розуміти, як це робити.
1: Дякую вам дуже, Станіславе. Дякую за те, що ви прийшли. Дякую за те, що ви робите. Дякую за ваш чин. На цьому все. Наш час вичерпано. На все добре.
0: Дякую.
1: До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Це ж було вже. Чому любов Трампа до Путіна не врятує нікого? Григорій Рій, історик, доктор філософії, автор книги «Таємні місії ОУН. Міжнародна діяльність у період холодної війни». Яку мету переслідує Білий Дім, послаблюючи санкції, накладені на Кремль за агресію проти України? Трамп оголосив про досягнення домовленості з Путіним щодо постачання російського дизельного палива на американський і світовий ринки. Йдеться про піврічну угоду до 7 квітня 2027 року, згідно з якою Росія поставить 300 тисяч тонн дизелю, якомога швидше, ще 500 тисяч тонн у листопаді та додатковий 1 мільйон тонн. Крім того, Трамп у своєму пості зазначив, що Росія може поставити іще 3 мільйони тонн, залежно від українських атак на російські нафтопереробні заводи. Постає питання, яку саме мету переслідує Білий Дім, послаблюючи санкції, накладені на Кремль за агресію проти України. Це має вигляд чергової спроби Трампа поставити бізнесові інтереси США вище, ніж геополітичний статус та імідж, яким вони користувалися після 1945 року. Якщо мета полягає в зниженні цін на пальне для американських споживачів, то рішення можна пояснити короткостроковою економічною потребою і популярністю республіканців перед проміжними виборами до Конгресу і Сенату. Міжнародні та українські експерти вже зазначили, що жодного суттєвого зниження цін на продукти нафтопереробки не відбудеться, з огляду на те, що вказані об'єми постачань є незначними для американського та світового ринків. Сама Росія зіткнулася з проблемами нафтопереробки внаслідок українських ударів по її НПЗ та змушена купувати їх в Індії і використовувати тіньовий флот для транспортування з Південної Кореї. Якщо ж йдеться про частину ширшої геополітичної угоди з Москвою, то незрозуміло, які саме поступки з боку Кремля отримують Сполучені Штати в обмін на послаблення санкцій. Дослідники фонду Карнегі за міжнародний мир у деяких геополітичних поступках Трампа Путіну вбачали спробу повторити політику Ніксона Кісінджера в зворотному напрямі, покращити відносини з Росією, щоб послабити її залежність від Китаю. Однак навряд чи це можливо на сучасному етапі, з огляду на те, що ті протиріччя, що існують між Москвою і Пекіном, є недостатніми, щоб кардинально змінити відносини між ними. Навпаки, їх разом з Іраном, Північною Кореєю поєднує антиамериканізм та взаємопідтримка, яку КНР і РФ намагаються продемонструвати іншим країнам, насамперед глобального півдня, як новий приклад міжнародних відносин, що відрізняються від того, що пропонували їм США та союзники десятиліття до цього. Тому будь-які послаблення санкцій дадуть змогу Путіну покращити своє становище у відносинах з Пекіном, не роблячи суттєвих стратегічних поступок. Ще більш суперечливою має вигляд ситуація з Україною. Замість того, щоб послідовно тиснути на Путіна, Вашингтон фактично повертається до логіки тиску на українську сторону у своїй стратегії завершення війни. Трамп уже неодноразово публічно зазначав, що виною зростання цін на нафту у світі є не блокування Ормузької протоки, а українські удари по російських нафтопереробних заводах. І це вкотре про публічні безпідставні звинувачення України, яка за світосприйняттям американського президента є слабшою стороною конфлікту, у якої немає карт. І відмова від збільшення тиску на РФ, від керівництва котрої справді залежить припинення війни. Тому Трамп робить чергову спробу звинуватити Україну та президента Зеленського в тому, що той відмовляється виконувати його прохання перестати бити по російських НПЗ. І поки що відкладає запровадження ухваленого закону Лінсі Грема, що передбачає додаткові заходи проти російських енергетичних доходів тіньового танкерного флоту та покупців російської нафти й газу. Американські сенатори уже закликали адміністрацію не зволікати з його реалізацією. У 1973 році президент США Річард Ніксон зіткнувся із нафтовою кризою, що продемонструвала вразливість американської економіки до зовнішніх постачальників енергоносіїв. Унаслідок війни судного дня між Єгиптом та Ізраїлем, а також підтримки, яку Вашингтон надав Тель-Авіву, арабські країни запровадили нафтове ембарго, що змусило Вашингтон переглянути підходи до енергетичної безпеки. Відповіддю стала ініційована Ніксоном програма Project Independence, покликана зменшити залежність США від імпорту енергоносіїв. Енергетична криза поклала початок формуванню довгострокової стратегії. У 1970-х роках Західна Європа, а насамперед Західна Німеччина, використовуючи можливості політики розрядки та реалізуючи Ostpolitik, поступово вибудувала енергетичну взаємозалежність із СРСР. Дешевий газ сприяв економічному зближенню, але водночас створював залежність, позбутися якої Європа намагалася вже після російського повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Натомість сьогодні Європейський Союз має цілком конкретну довгострокову стратегію. Repower EU передбачає диверсифікацію постачання, розвиток відновлюваної енергетики та поступове припинення імпорту російських енергоносіїв. Сполучені Штати Америки після 2022 року стали одним із головних постачальників скрапленого природного газу до Європи, допомагаючи замістити російські обсяги. Тепер же Вашингтон замість того, щоб використовувати власні енергетичні можливості та санкційний тиск для обмеження доходів Кремля, шукає енергетичної допомоги в Москві. Якщо Європа намагається системно зменшити стратегічну залежність від Росії, то адміністрація Трампа в умовах кризи фактично відновлює простір для енергетичної співпраці з нею. Це демонструє разючий контраст. Європа, яка колись зробила ставку на енергетичне зближення з Москвою, тепер намагається позбутися цієї залежності, тоді як Вашингтон ризикує знову перетворити російські енергоносії на інструмент власної короткострокової політики. Ніксонівська розрядка не припинила холодну війну, але була частиною зрозумілої стратегії зміни геополітичного балансу сил. У випадку Трампа поки що важко побачити аналогічну послідовність. Складається враження, що короткострокові економічні вигоди, особисті домовленості з Путіним і спроби тиску на Україну підміняють довгострокове бачення зовнішньополітичної стратегії США та її спроб зупинити російську агресію проти України. Україна ж натомість має притримуватися власної гнучкої стратегії ведення війни, яка передбачає постійне підтримання зв'язку з надійними європейськими партнерами та побудову малих цільових союзів. Григорій Рій – історик, доктор філософії, автор книги «Таємні місії ООН. Міжнародна діяльність у період холодної війни».
5: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
7: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
8: Для довідки.
9: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд. Для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада підтримала поки що у першому читанні зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяцям чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги. Зміни до правил мобілізації та бронювання працівників в Україні поки що не є законом. Як роз'яснив омбудсман Дмитро Лубінець, наразі йдеться лише про можливі законодавчі ініціативи, а відповідний законопроект до Офісу омбудсмана не надходив. Серед пропозицій, що обговорюють, перегляд умов відстрочки для батьків, дітей з інвалідністю та людей, які доглядають за родичами, а також зменшення квоти бронювання працівників оборонних підприємств зі 100 до 85%. Лубінець наголосив, будь-які зміни мають враховувати потреби оборони і водночас не призводити до необґрунтованого обмеження прав людини. На більшій частині підконтрольної Україні Донеччини запровадять тривалу комендантську годину. З 1 листопада вона діятиме із 16 години до 11 ранку. Обмеження стосуватимуться всієї підконтрольної території області, крім Олександрівської та Черкаської громад. Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, таке рішення ухвалила обласна рада оборони. Росія розглядає сценарії можливого військового конфлікту з Європою до 2045 року. Серед потенційних напрямків – Польща та країни Балтії, заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Там стверджують, що наразі Москва намагається послабити підтримку України з боку Європи за допомогою кібератак, диверсій, шпигунства та дезінформації. Водночас Росія опрацьовує сценарії можливої кризи на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії. Зовнішня розвідка України припускає, що Москва може намагатись перевірити, наскільки швидко Альянс здатний захистити своїх членів. Україна розглядає можливість розмістити державні дані в дата-центрі за кордоном, щоб краще захистити їх від російських атак. Міністерство цифрової трансформації вже обговорювало цю ідею, зокрема, з Люксембургом та іншими країнами. Як пояснив заступник міністра Віталій Балашов, Україна могла б отримати там окрему територію з додатковими гарантіями безпеки, подібними до тих, що має посольство. Однак остаточно рішення поки немає. Насамперед опрацьовують питання захисту даних та інфраструктури. Ідею розглядають на тлі російських ударів, через які кілька українських дата-центрів зазнали серйозних пошкоджень і припинили роботу. Формула-1 повернеться до Африки вперше за понад 35 років. Керівництво чемпіонату уклало з урядом Руанди 10-річну угоду про проведення гонок в країні. Етап під назвою Гран-прі Африки планують проводити на новому автодромі приблизно за 40 кілометрів від столиці Руанди. Завершити будівництво траси планують на початку 2030 року. Востаннє гонка Формули-1 на африканському континенті відбулася у 1993 році в Південно-Африканській Республіці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Ми з вами починаємо наше радіоспілкування. Радіоспілкуємось ми з вами. І визначаємо, що ж для нас головне. Отже, почнімо. Слава Україні! На зв'язку з нами Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас.
11: Добрий день, я вас вітаю. Героям слава!
10: Спочатку про такі глобальні питання. А знаєте, ми сьогодні цілий день обговорюємо наступну можливо, комбінацію. Цікаво, як ви на неї зреагуєте в зовнішній політиці. З тим, щоб спробувати переграти Росію в ситуації, в непростій ситуації, яка у нас зараз склалась. А я сьогодні говорив з Вадимом Пристайком, нашим колишнім міністром закордонних справ, на цю тему. А в ефірі НВ ізраїльський експерт Давид Шарп також обговорював цю тематику. А якщо піти від зворотнього, і впродовж 3 тижнів, які залишилися до американських проміжних виборів, нам протриматись до 3 листопада треба, так? Не бити по російській нафтопереробці. От не бити впродовж 3 тижнів. Таким чином ми якби підіграємо Трампу, абсолютно очевидно. Підіграла Україна Трампу. А далі, можливо, це демократів дещо засмутить, можливо, можливо. Але ж це не вплине на ціни на пальне на американському ринку. Далі, до речі, демонструємо американському виборцю, що Україна не є причиною того, що у них таке дороге пальне. Ну, от причина не в Україні, а далі хай розбираються, це ж їхні справи. У них же телевізори включені, інтернет є, вони розуміють, що відбувається в Ормузькій протоці. От і третій момент, ми переграємо Росію, яка продовжує бити по Україні і таким чином якби скасовує означене Трампом енергетичне перемир'я. До речі, московити ж це почали робити одразу, ударивши по Харківській ТЕЦ. Буквально там через кілька годин після заяви Трампа, несподіваної для всіх, про енергетичне перемир'я. Контроверсійна ідея, я розумію, для багатьох українців всі налаштовані знищити не всі, про всіх не можна говорити, звісно. Та, але значна частина, мені здається, налаштована на те, що Україна має знищити російську нафтопереробку, і це правильна позиція. Я кажу про тактичний маневр до 3 листопада. Що ви думаєте?
11: Дмитро, я думаю, що проблема не в тому, що ми будемо робити, а проблема в тому, що інформація про те, що ми робимо, і про результати, ніяким чином не попадає до Трампа. Тому і до його команди. Тобто вони отримують абсолютно викривлену інформацію, в якій, що би ми не робили, Україна буде винна. І це основна проблема того, що ми робимо. Тобто ми можемо зробити дійсно, нам треба виграти не битву, нам треба виграти війну. Тому ми можемо зробити тактичний маневр, бити, не бити, щось робити. Але у нас є глобальна проблема з тим, що все, що ми не робили, і все, що не робить Росія на території України, ті сотні смертей, дітей, жінок, знищені будинки, воно ніяким чином не попадає ні в американські медіа, ні на стіл Трампу, ні до вух Кушнера і Віткофа, і ні навіть в адміністрацію. Тобто у нас є величезна проблема з комунікацією, при якій все, що ми робимо, моментально попадає на стіл Трампа на території Росії, я маю маназі НПЗ чи будь-які інші удари і пошкодження. Через 3 хвилини це є в месенджерах адміністрації Трампа. І Ушаков вже скаче з новинами. Все, що відбувається на території України, є чорним п'ятном і нікого особливо, на жаль, не цікавить. Тому чесно, ідея, ну, дійсно контроверсійна, можна щось робити з цього. Є величезна проблема, що ми програємо інформаційну війну і комунікаційну кампанію як з республіканцями, так і з демократами. Тому перш за все до того, що би ми не робили наступним кроком, чи зупинилися, я думаю, що це скажуть скоріше військові і ті, хто безпосередньо контактують з Трампом, як правильно вчинити, але що би ми не робили, якщо ми не налагодимо пряму комунікацію і донесення реалістичної інформації і контрвійну, якщо так можна сказати, за розуми і інформаційну війну проти Росії, то ніякі наші дії, на жаль, не допоможуть. Тому я думаю, що треба почати з цього, щоб всі американські громадяни по можливості і адміністрація Трампа мала реалістичну інформацію, що, дивіться, Україна не б'є, а росіяни б'ють. На жаль, такої інформації на даний момент немає. Жодних оцих страшних картинок, де виносять дітей голих, мертвих, вона не попадає ніяким чином в інформаційне поле адміністрації Трампа і американців.
10: Дивна історія взагалі. Тобто адміністрація і Трамп живуть в певному інформаційному вакуумі.
11: Абсолютно.
10: Чи вони хочуть жити в такій бульці комфортній, так? Але дивіться, а як нам на це вплинути? Ми ж не повісимо свій український супутник, там, Січ-3 над Сполученими Штатами Америки, щоб транслювати їм правдиву картинку. А навіть, якби ми це зробили, ну, як примусити американців дивитись українське джерело? Це важко. Це довго над цим треба працювати. Тому у мене питання до вас наступне, політичне. А присутність амбасадора, посла України в Вашингтоні, воно могло би поліпшити ситуацію? От щоб ми призначили туди людину, яку сприймуть в адміністрації, це ж, ну, це специфічна історія, щоб цю людину сприйняли в адміністрації, от пошукати, знайти таку людину. Але щоб ця людина була по-дипломатичному настільки впертою, щоб вона намагалась там десь в приймальні у Трампа жити якийсь час, щоб, ну, Трамп просто змушений був приймати українського амбасадора, спілкуватись з ним, і щоб, власне, український посол чи амбасадорка так надавали йому цю інформацію, якої немає на столі у президента Сполучених Штатів.
11: Так, відсутність першої особи в посольстві, посла, це катастрофа. Якщо ми хочемо мати нормальні відносини з американцями, і щоб інформація хоч якось мігрувала, я би так сказала, між континентами, то нам треба мати першу особу і посла. Далі нам треба мати серйозну комунікаційну команду на рівні посольства, яке буде робити щоденні брифінги, запрошувати журналістів, тому що інформація, я ж зрозуміла, що ми свій канал не відкриємо в Америці, але американські журналісти, якщо їх запрошують, вони приходять. Американські громадські діячі, американські не знаю, правозахисники і багато всіх інших. Проблема складається не тільки в тому, що закритий простір і величезна дезінформаційна кампанія Росія, російська в Америці, очевидно, і Америка, ні, очевидно, що адміністрація Трампа, м'яко так скажемо, підіграє росіянам. Є ще величезна проблема в тому, що протягом декількох років, я думаю, що насправді це сталося в 2023 році, це вже три роки, коли фактично українська громадськість, український політикум і українські правозахисники відрізані від комунікації з американськими колегами, тому що всю комунікацію перебрали на себе монобільшість і окремі особи. І це теж результат, який ми зараз маємо, це результат того, три роки там спілкуються умовно 3-5 людей. З одної сторони, це правильно, завжди треба мати канали, значить, запасні і довірливі, де можна спілкуватися, і це повинні дійсно влада здійснювати. Але з іншої сторони, системний бан, тревел бан, неможливість людей виїхати, донести позицію, там ті ж ветерани, ті ж громадські захисники, захисники прав людини і так далі, повинні туди їздити, як це сказати, човниковим методом. Тобто щотижня туди повинен хтось їхати. Це повинна фінансувати українська держава. Не просто люди виймати гроші з своєї кишені і їхати і захищати Україну. Це повинна системна бути кампанія. Якщо цього не буде, ми не зможемо достукатися не до республіканців, не до демократів. І насправді це величезна проблема, оскільки системного фінансування організації і системної комунікації з американськими колегами на всіх рівнях немає. Я не кажу про депутатів. Депутати теж повинні їздити, політики повинні їздити, колишні політики повинні їздити. І лист там президента Ющенка до Трампа теж абсолютно правильний. Тобто всі повинні включатися. Але якщо не буде щоденної роботи на рівні посольства, журналістів, і також що таких щоденних різних груп поїздок від церков до там, не знаю, ветеранів і політиків, нічого не буде. Ви не зможете донести в Америці позицію України. Росія це робить щоденно, системно, з величезними коштами. Українська держава фінансує нуль. І комунікаційно, і фізичне пересування людей. А хоча повинна була це робити. Повинен бути якийсь створений центр, який дозволяє нам з нашими основними стратегічними партнерами мати постійну комунікацію, в тому числі і фізичні поїздки.
10: Ви знаєте, я, якщо дозволите, свою невеличку історію розкажу. Мене якось запросило Міністерство закордонних справ Чехії на конференцію в Прагу. Подав всі необхідні документи, і це ж ви розумієте, що я не збираюсь тікати з країни. Я вже під час цієї великої війни виїздив за кордон. Ну, не збираюсь, немає у мене такого бажання. Ось. І моє звернення в Міністерстві культури, тоді Олександр Ткаченко, наскільки я згадую, був міністром, його навіть не розглянули. Ну, це не цікаво, насправді. А паралельно ми ж з вами знаємо, що працювала така лінія, як вона там називалась, з виїзду різноманітних діячів за кордон, частина з яких просто тікала, ставали неповерненцями і, ну, не повертались в Україну. Шлях, здається, чи якось воно там називалось.
11: Це був шлях, та, в одну сторону в основному це був шлях. І, на жаль, це була величезна корупційна діра, як ви розумієте, вони ж не просто виїжджали. Вони виїжджали і платили тут великі гроші. Тому, повертаючись, так, це ваш один з кейсів. Таких кейсів тисячі, де люди не можуть виїхати, жінки, чоловіки, це я вже не кажу, навіть якщо у них є кошти, або їм хтось оплачує це, та, як вас запрошують на конференцію. Вам просто фізично не дали дозвіл перетину кордону. Але ж не всі можуть собі дозволити витратити $1500 на квитки в Америку. Якщо це немає ніяких державних програм і системної політики, ми маємо те, що маємо, коли адміністрація Трампа розказує «не бийте по НПЗ», а те, що в нас за тиждень вбито там 1000 цивільних і поранено, вони не знають, розумієте? Ну, тобто вони навіть не знають, що обстрілюють Київ. І це мені говорять журналісти, які там спілкуються. Тобто їх, у них взагалі немає інформації про Україну. Вони вважають, що Україна прекрасно себе почуває і просто системно знищує НПЗ просто так, а не тому, що вона фактично фізично захищається від російських ударів по цивільних об'єктах.
10: Програємо інформаційну війну, програємо її в Сполучених Штатах Америки, в тому числі через недолугу політику. І, я так розумію, монополізацію джерел інформації, які доходять
11: абсолютно
10: до американців.
11: Абсолютно правильно. Так.
10: Зрозуміло. А щодо того, що вже звучить в світовій пресі, про те, що Трамп може ще далі там шкодити Україні, про там говорять про розвіддані, про те, що озброєння можуть по програмі «Пьорл» не надходити. Скажіть, а по лінії парламенту і з роботою з американськими конгресменами можна мінімізувати цю загрозу?
11: Практично ні, тому що як такий парламент в цьому особливо не задіяний. Якщо в Америку їдуть парламентарі українські, то вони їдуть за свої кошти в основному і по своїх зв'язках. Тобто, знову такої системної роботи, коли українська делегація там з різних, яка представляє різні абсолютно депутатів різних фракцій, різних поглядів, їде в Америку і системно, умовно, там 2-3 тижні об'їжджає всі штати, всі громади, які підтримують її, дякує і так далі, вона відсутня. Тобто, як такі зв'язки системні, відсутні. У нас їздить декілька людей системно там на якісь зустрічі, і власне це дуже закритий там.

0: щодо України. Взагалі ніхто не веде роботу з цими аналітичними центрами, крім там, ну там умовно, якщо я працюю там в секторі інфраструктури і транспорту, я знаю своїх колег американських. Ну, це якби такі відносини на рівні персональних контактів, тому що, як я сказала, це все дуже дороге задоволення. Тому привести сюди журналістів, аналітиків, які формують політику, і в тому щодо України, державних службовців, сенаторів, конгресменів, це треба так робити. Це системна робота, це не може бути раз на рік. Це повинно бути кожен місяць якісь активності, я би так сказала.
1: Тобто
0: що це можна так назвати.
1: Україна провалила свою американську політику, а потім ми лаємося на американців, ми лаємося на Трампа, ми слухаємо всі ці образливі заяви. Зрозуміло, зрозуміло. Але скажіть, будь ласка, те, що вчора приймала Верховна Рада, у нас просто небагато часу. Ми наблизились хоча б до Європейського Союзу у зв'язку з тим, що дещо з євроінтеграційного пакету вчора було прийнято.
0: Ну, давайте скажемо чесно, ми наблизились хоча б тому, що був відкритий другий, третій кластер із шести. Тобто чотири кластери із шести вже відкриті, і це означає вже пришвидшений процес євроінтеграції. Ну, дещо не пришвидшений, але хоча б він як іде. І це вже добре, тому що був ризик не відкриття другого і третього кластеру. Тому, власне, я думаю, що Верховна Рада свою роботу вчора зробила, хоча ну, і угорський закон про освітній, про меншини, і там інше законодавство викликало величезні дебати в депутатському корпусі, тому що вони ну, непрості. І сильно компромісні, якщо можна так сказати. Але ми свою домашню роботу зробили. Кластери вчора, я так розумію, погодили, ще формально погодять, але вже неформально погодили їх відкриття. Ми частину законодавства сьогодні і вчора пропустили того, що євроінтеграційного, від якого залежить і євроінтеграційні процеси, і фінансове надходження в бюджет України. Завтра будемо продовжувати і післязавтра будемо продовжувати. Тому ми свою роботу, ну, мабуть, не на 100%, а на можливих там на можливі відсотки зробимо, оскільки ми, наприклад, сьогодні працювали, не знаю, мабуть, 2,5 години, все інше бігали між повітряними тривогами. Тому зараз іде мова про те, щоб продовжувати пленарне засідання під час жовтої загрози, як і багато громадян наших працюють, і закриватися, і закривати засідання тільки під час червоної загрози. Тому зараз такі йдуть жваві дебати з цього приводу. Подивимося, чи ми зможемо переконати керівництво парламенту все-таки продовжувати в жовті загрози роботу, оскільки ну вони в Києві по 10, по 15 годин, і, власне, дуже складно між ними ловити без загроз час для того, щоб щось проголосувати. Але навіть при тому, при такій ситуації, ми все рівно змогли частину своєї домашньої роботи зробити.
1: Ситуація в Києві, про що ви зараз сказали, в столиці. А у вас не виникає відчуття, що в Харкові при фронтовому електрику вимикають значно рідше, ніж в столиці?
0: Виникає, бо в мене там живе син, і тому я точно знаю, що в нього краще, тепліше, і електрику не вимикають. Тому, якби, в крайньому випадку, молодших дітей буду відсилати не за кордон, а в Харків.
1: Парадоксально, здавалося б, тому що підлітний час до Харкова взагалі секундами вимірюється. Виклик міського голови Києва Віталія Кличка до Верховної Ради. Кличко має доповісти про ситуацію в столиці. А це якимось чином може вплинути на реальну ситуацію в Києві?
0: Я думаю, це не виклич, ніяк не змінить, тому що спроможність київської влади вирішувати такі глобальні проблеми, вона, на жаль, дуже маленька. От я дивлюсь на них, як вони на загрози реагують, і насправді, ну, не можуть вони адекватно реагувати на ті загрози, які зараз є перед Києвом. На жаль, ну, я думаю, що треба думати, як їх посилити, інакше нам буде дуже складно пережити цю зиму. Нам треба просто хтось, хто буде 24, команда, яка 24/7 буде ці загрози, як це сказати правильно, уявляти собі нормально в повному обсязі і знати, що робити. Поки що ми дуже далекі від того, власне, як реагує київська влада на ті загрози. І щоб київська влада була абсолютно і 100% кооперації з державними органами влади для того, щоб ми могли

0: це спільно робити, тому що просто київська влада не зможе вирішити всі питання киян. Багато тут всякої інфраструктури і державної є. Але в будь-якому випадку треба посилити, бо та команда, яка зараз є при київській владі, в київській владі і в військовій адміністрації, і в КМДА, вони просто не справляються.
1: А ким і як посилити київську владу? Ви бачите такі можливості? Є такі люди, які могли б реально посилити київську владу?
0: Ну, я думаю, що є такі люди, і треба думати, чи це буде через ВЦА, чи якимось іншим чином, але треба це робити, тому що я думаю, що загрози з настанням холодів будуть більші, ніхто не буде припиняти там, на жаль, ті ж росіяни будуть продовжувати мости, намагатися знищувати, але треба, ну, для всякої загрози і як контр заходи. Просто треба знати, що робити, до кого звертатися, і це робити швидко. Це не може бути реакція, коли в тебе через місяць хтось просинається і говорить, а тепер давайте натягнемо капронові сітки на мости, розумієте, від, я не знаю, від комарів чи від чого там вони збираються це робити. Тобто є, я абсолютно впевнена, що є люди, яких можна там, не знаю, командою з 20-30 людей посадити, яка може в стані це все робити.
1: А от зараз я вже помітив по нашому інформаційному просторі, наганяється наступна істерика, я вважаю, що наїзд на місцеве самоуправління відбувається на наших очах. А скажіть, будь ласка, у нас кілька хвилин лишається, а як має працювати ось це місцеве самоврядування? Чи мають зі мною, як з представником київської громади, радитись? В такому стилі, знаєте, ми там втретє відремонтуємо вулицю Богатирська, я б до прикладу зараз кажу. І в яку вкладемо там енну кількість наших з вами грошей. Це ж не гроші якихось посадовців, це гроші нашої київської громади. Мої в тому числі. Я всі податки сплачую. Я тоді скажу, чекайте, а як ситуація з котельнями в Києві? А як із сховищами? Із справжніми? Не з цими симулякрами, підвалами називають бомбосховища, так? Тобто бомбосховища називають підвалами. А як у нас з когенераційними установками, якщо там трансформатор розіб'ють, та що ми підключимо? Як ми заживимо Оболонь, до прикладу, або Троєщину? Ну і все в такому стилі. А з нами хтось взагалі радиться? А потім згадуючи, так чекайте, у нас є самоуправління. Що таке самоуправління в нашому форматі? Хто приймає рішення?
0: В Києві, і, на жаль, як це, двовладдя. З одної сторони є мер і Київська міська державна адміністрація, а також є депутати київські. З іншої сторони є військова адміністрація, яка, і, на жаль, як це, взаємодія між цими двома, як це правильно сказати, групами, вона більше політична, ніж господарська. Тому я думаю, що ви, Дмитро, як і я, віддали свій, я киянка, яка теж платить податки тут, віддали свої повноваження приймати рішення депутатам Київської міської ради. І вони затверджують бюджет. В цьому бюджеті є конкретні програми, в тому числі, умовно, на вулицю Богатирську чи на розв'язку на Броварському проспекті. І інколи я кажу собі, дивись, ти ж вибрала депутатів, вибрала. Ти віддала їм повноваження? Віддала. Ти їх не контролюєш? Не контролюєш. Ну, то що ти хочеш? От я колись сама з собою розмовляю, власне кажучи, тому для того, щоб депутати правильні бюджети приймали, правильні програми, їх треба контролювати. Для цього нам з вами треба сісти, пройтися по програмах і постійно звертатися до вибраних нами з вами депутатів і до міського голови, що ми вважаємо, що такі програми, як ремонт або бруківка на вулиці Богатирській, не на часі, а нам треба зробити 100 укриттів. І, власне, в цьому і підлягає підзвітність місцевих органів влади, як і державних органів влади. Що робити з військовою адміністрацією, яка там, ну, теж десь приймає участь, мабуть, з ними треба так само. Тобто чітко говорити, як громадяни, які живуть і платять податки в Києві, що для нас пріоритет. В тому числі і в ефірі. Тобто кожен повинен зробити свою роботу. Хтось прочитати бюджет, хтось подивитися програми, хтось прийти до депутатів, а хтось в ефірі проговорити, власне, які у нас пріоритети, як у киян.
1: Якось не працює. Якось не працює у нас ця система.
0: Поки що не працює, так.
1: Так, я просто, знаєте, це моє міркування. От якби у киян запитати, А які б ви пріоритети бачили? Можливо, там спорядити місцеву ДФТГ, а з цивільних людей ДФТГ для боротьби з російськими шахедами, до прикладу, і нормально так профінансувати. Чи там в чергове ремонтувати якісь ділянки якоїсь окружної, до прикладу, по яких цілком можна було їздити. Я водій, я бачу цю ситуацію. От мені цікаво, як би кияни відповіли на це питання. Це я до чого? Так має бути якийсь контроль місцевої громади над тим, як витрачаються, знову ж таки, наші спільні гроші. І цікаво, хто це робить. Дякую дуже, шановні. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури з нами була. А от, до речі, і про інфраструктуру ми встигли поговорити. Дякую, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Ворожий безпілотник влучив в офісну будівлю в Солом'янському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. На місці вже працюють екстрені служби. Ну, а про усі наслідки у наступному випуску новин. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. Після доповідей на ставці він розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив з представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. Нагадаю вам, мера Києва Віталія Кличка викликали для доповіді у Верховній Раді на 14 жовтня, тобто на завтра. Сам Кличко назвав звинувачення у зриві опалювального сезону безпідставним. У Євросоюзі побільшало українців, які перебувають під тимчасовим захистом через війну. Наприкінці серпня такий статус мали 4 мільйони 430 тисяч людей. За місяць їхня кількість зросла більш ніж на 3 тисячі. Ну і найбільше українців прийняла Німеччина – майже 1 295 000, а ще Польща та Чехія. Водночас у Польщі за місяць кількість людей з тимчасовим захистом помітно скоротилась. Найбільше українців у перерахунку на 1000 місцевих жителів зараз у Чехії. Ну і нагадаю вам також, що Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
8: Деталі на Mazda.ua.
9: Передзамовлення на 5-й номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал Надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
10: У Резерв Плюс запроваджено авторизацію через дієпідпис. Новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Оновіть застосунок до останньої версії. На екрані входу виберіть «Увійти через дію». Резерв Плюс перенаправить вас у застосунок «Дія». Підтвердіть ухід за допомогою дієпідпису. Також у Резерв Плюс посилено захист під час входу. Тепер не можна встановити надто прості пін-коди. Оновлено інтерфейс звернень до підтримки, щоб ним було зручніше користуватися. Водночас військово-обліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований, та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжимо умовно парламентську, політичну тему, пов'язану з грошима, до речі. Депутати на цьому тижні мають проголосувати близько 10 законопроєктів, аби не позбавити країну 30 мільярдів доларів допомоги. На кону, от, власне, майже 30 мільярдів доларів. Я цитую наше видання НВ, якому депутати давали інтерв'ю, і пояснили, що, щоб не втратити величезну суму міжнародної допомоги, Верховна Рада має в цілому ухвалити близько, увага, 30 законопроєктів. Ну, тобто, я так розумію, що наші європейські партнери зараз працюють в такому режимі. Будемо згадувати Ільфа і Петрова. А вранці стільці, ввечері гроші. Ну, вранці законопроєкти, ввечері гроші. На зв'язку з нами Олександр Саліженко, головний редактор «Руху Чесно». Пане Олександре, вітаю вас.
13: Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я бачу дослідження, власне, «Руху Чесно», в якому йдеться про те, що Верховна Рада голосує за рішення, від яких залежать мільярди міжнародної допомоги Україні. А на пленарному тижні у вересні парламент підтримав 9 законопроєктів, пов'язаних із зобов'язаннями перед партнерами, але остаточно ухвалив лише один законопроєкт. Скажіть, чи змінилась якісно ситуація, зважаючи на те, що вчора Верховна Рада приймала деякі закони?
13: Ну, на жаль, ситуація змінюється, але не так швидко, як би хотілося, так? Тому що навіть з того переліку проголосованих потрібно враховувати, що частина з них були ухвалені в першому читанні, а нам для повного виконання, очевидно, потрібно їх ухвалити в цілому, загалом, щоб законопроект набув чинності. А ми бачимо, що між першим і другим читанням ще триває час, причому частина з цих законопроєктів може взагалі дуже довго розглядатися до другого читання. І ось ці дедлайни ми прострочуємо іноді навіть на рік. Тому хотілося б, звісно, щоб парламент працював швидше, так, щоб голосування відбувалося між першим і другим читанням значно швидше. Бо якщо дивитися, ми в своєму дослідженні пишемо про це, тому що Якщо дивитися, як депутати голосують в першому читанні, то складається картина, що за сам законопроект голоси можуть знайтися, а, наприклад, за розгляд за скороченою процедурою, щоб пришвидшити цей розгляд, голосів чомусь немає. І картина виглядає дивною, так? Тому що депутати голосують начебто за законопроект, але за скорочення процедури – ні. І ось така дивна ситуація і на комітетах, і в сесійній залі. Вона триває постійно, так? І загалом, якщо так підсумовувати і узагальнювати цю картину з ухваленням наших зобов'язань, які є перед міжнародними партнерами, то хотілося б, звісно, щоб для того, аби парламент їх ухвалював, ці ініціативи, не потрібно було окремих звернень президента, не потрібно додаткових заяв міжнародних партнерів, оцієї копнякової демократії з боку суспільства. А планова робота системна, аби парламент самостійно планував свою роботу і вписувався в дедлайни. Ще одна окремий трек – це загалом законопроекти, які навіть не подані в парламент урядом. І це також значна частка, тому що уряд з різних причин просто навіть їх не зареєстрував, і парламенту немає навіть що розглядати.
1: От знаєте, якщо повернутися до роботи парламенту, то тут справді дивна ситуація, тому що парламент брав таку паузу у пленарному режимі по кілька тижнів. Це було в серпні, це було в вересні, причому депутати казали, ні-ні, спокійно, ви не хвилюйтеся, ми продовжуємо напружено працювати. Частина депутатів повернулася справді до роботи з гарним середземноморською такою засмагою, це теж було. Але, ну, слухайте, можна десь і на Ібіці там працювати над законопроектами. Тому було сподівання, що парламент працюватиме зараз швидко, щоб Україна не втратила ці гроші. Чому він буксує, на вашу думку, парламент, депутати?
13: Як на мене, немає єдиної, звісно, причини, тому що все залежить від фракції, від законопроекту. Бо якщо, от, знову ж таки, посилатися на ті дані, які є в нас в нашому дослідженні, то ми бачимо, що, ну, наприклад, все досить кардинально залежить від фракції і від законопроекту, який розглядається. Ми, для прикладу, навели в своєму матеріалі два законопроекти, які голосувалися на попередньому пленарному тижні. І там по-різному фракції дають голоси. Так? Тобто між голосуванням пройшло не так багато часу, але кількість голосів від фракції, вона різна. Ось, крім того, на це може, от як ми побачили на цьому пленарному тижні, у нас з'явився новий фактор, який впливає на розгляд, це, звісно, безпекова ситуація. Почалось засідання парламенту, наприклад, з виступів, так, або взагалі почали розгляд якогось законопроекту, почалась повітряна тривога і засідання переривається. Народні депутати йдуть або в укриття, або виходять з будівлі. А після того, як повітряна тривога закінчується і вони повертаються в сесійну залу, то, як правило, не всі доходять, так? І з'являється додаткова проблема з голосами, з кількістю голосів і так далі. Тому тут комплексна насправді історія з їхнім розглядом і з потрібною кількістю голосів для ухвалення.
1: Тут треба уточнити. Не всі народні депутати повертаються, не всі доходять. Вони живі і здорові, спокійно, шановні.
13: Так, звісно,
1: так,
13: звісно.
1: Після повітряної тривоги. Вони живі і здорові. У них просто з'являються якісь інші життєві пріоритети. Зрозуміло. Але, до речі, так, знаєте, про що я хочу у вас запитати? От я бачу цю суму в майже 30 мільярдів доларів. А, до речі, чому в доларах? Це ж йдеться про європейський кредит, правда?
13: Там це різні. В нас є співробітництво і зобов'язання перед Світовим банком, перед Міжнародним валютним фондом, перед Європейським Союзом. Там є різні складові, відповідно, і різні суми, різні зобов'язання, але всі загалом рахують переважно в доларах, а не в євро або в гривнях.
1: Зрозуміло, не перейшли ми ще на євро, хоча до Європейського Союзу прагнемо. А з Трампом ніяк не можемо порозумітися. Зрозуміло. Ні, ну так просто працює економіка. Але скажіть, будь ласка, от ви сказали, повітряна тривога заважає приймати закони, які в свою чергу дозволять Україні отримати великі гроші, і принаймні частина цих грошей, я не помиляюсь, має піти на протиповітряну оборону в тому числі.
13: В тому числі так, це такі от парадоксальна така от ситуація, що все взаємопов'язано, так? І гроші, і безпека, і протиповітряна оборона. Тому здавалося б, що народні депутати в першу чергу зацікавлені в тому, аби в нас з'явилися гроші, так? Які б змінили ситуацію з безпекою. І щоб ми виконували, перш за все, ті зобов'язання, які взяли, і ті дедлайни, які взяли знову ж таки на себе. Але з низки причин ми бачимо, що всі домовленості, вони порушуються і, на жаль, іноді розтерміновуються більш ніж на рік.
1: Ви знаєте, це, я думаю, логічно пов'язано. Хочете грошей – приймайте закони, тому що це ж ви хочете вступити до Європейського Союзу, а не Європейський Союз в Україну вступає, правда ж? Ну, тому якщо хочете, приймайте. Ми зараз про ці закони з вами ще поговоримо, але я зараз кажу про логіку. Хочете вступити, ну то у нас діють ось такі закони. Як кажуть, там в чужий монастир своїм законом важко зайти. Ну, можна, от Путін зайшов в Україну, та, але це не по-європейськи. А тоді це навіть не замкнене коло, це логічно все взаємопов'язано. Хочете великих грошей, приймайте закони сумісні з законодавством Європейського Союзу, куди ви хочете вступити, ми, себто, всі разом, так? А крім того, менше буде повітряних атак, і депутати зможуть працювати значно там довший час, ефективніше, не бігати в ці підвали, ховатися. Ну, тому що будуть гроші і на посилення протиповітряної оборони. Принаймні, деякі ризики буде мінімізовано. Скажіть, будь ласка, а які закони викликають спротив? Ну, буквально кілька прикладів законів, які викликають спротив у українських законодавців.
13: Мені здається, що тут більшість з них вони викликають спротив. Ну, тут можна згадати вже проголосований законопроект про підвищення ПДВ на посилки, так, до 150 доларів. От. Але це такий дрібний. Так. У нас загалом ще навіть не почали розгляд, наприклад, реформу ДБР, яка також є в маяках, або, наприклад, в доборі ВККС, або там розгляду справ, які пов'язані в АКСі. У нас є структурні реформи більш системні, ніж окремі зміни до податкового чи кримінально-процесуального кодексу, так? Або, наприклад, добір прокурорів і загалом реформа прокуратури. Так? І тут навіть склалася частково така парадоксальна історія, коли за кадрове голосування за те, щоб звільнити генпрокурора, в нас голоси знайшлися на минулому пленарному тижні, а, наприклад, на те, щоб змінити і почати розгляд реформу прокуратури, в нас чомусь голосів немає. І ось це такий яскравий приклад того, що все залежить від ситуації і від того, наскільки ці рішення є болючими або не болючими для нардепів. І вони, звісно, враховують, наприклад, наскільки це питання є непопулярним, так? Тому що проголосувавши за підвищення ПДВ, очевидно, кожен з депутатів, кожна фракція бере відповідальність на себе, і тоді виборці також можуть до них запитати, що а чому ви, наприклад, за це проголосували. Враховуючи це, будь-яка політична сила намагається мінімізувати ці ризики для себе і уникнути такої відповідальності.
1: А от, до речі, щодо підвищення податку на додану вартість, що вам відомо? Це наш винахід наших економістів. Я, до речі, чув, що говорив прем'єр-міністр Сергій Корецький, там йшлося про підвищення на 1%, ну, от ніби і небагато, хоча тут є маніпуляції, те, що я чув від економістів, які кажуть, що от є там окремі умови для платників податку на додану вартість, а є окремі умови для тих, хто не сплачує податок на додану вартість, якщо говорити про підприємців. Так, по великому рахунку, всі сплачують податок на додану вартість. Шановні, просто коли ви купуватиме продукти в супермаркеті, ви подивіться в свій чек. Там є податок на додану вартість. Тобто виходимо з того, що кожен громадянин України сплачує податок на додану вартість. Це буде правильно. Що ви думаєте, це історія з підвищенням податку на додану вартість? Ну, поки що йдеться про 1%, але ми з вами про тенденцію говоримо. Це винахід наших економістів, чи це справді нам от якби нав'язали наші донори, сказали, що точно, 100% вам ПДВ треба підвищувати. Чому запитую? Тому що досить часто наші політики прикриваються нашими ж донорами. Кажуть, це вони нам так сказали. А ті потім здивовано знизують плечами і кажуть, та ні, ми просто хотіли побачити, а звідки гроші будуть. Ну, принаймні, от ваша частина, якою ви фінансуєте бюджет.
13: Ну, бачите, ви якраз навели яскравий приклад того, що все залежить від трактувань. Для когось це нормальна практика, ми вимушені йти на цей крок. А для когось політиків вони розуміють, що це, знову ж таки, непопулярне рішення, хоча начебто не великий відсоток, так, лише 1%, але все одно це підвищення, додаткове навантаження на виборців. І теж причина, що виборці можуть запитати, а чому ви це підтримали, за що, чому проголосували. Тому все залежить від трактувань, хто є ініціатором цієї зміни, так? Очевидно, що він буде пояснювати, що це вимушений крок, що це загальна європейська практика в цивілізованому світі. Але для депутатів, які, скажімо, з опозиції, чи навіть для частини слуг, так, це може бути навпаки таким яскравим прикладом пояснювати, що це не можна робити, це непопулярне рішення, це примус і так далі. Наприклад, тенденційно теж поводиться фракція «Батьківщини», ми навіть в нашому аналізі на графіці голосувань якраз видно, що вони, наприклад, не дають взагалі голосів за такі ініціативи, тому що вони, як правило, якраз критикують такі ініціативи, постійно говорять і народні депутати від «Батьківщини», і лідерка Юлія Тимошенко, вони постійно в риториці використовують, що це вплив європейських політиків, що це там порушення суверенітету і так далі. Тобто, якщо підсумувати ваше питання, як на мене, це все залежить від позиції і від трактувань того, хто про це говорить.
1: Ви знаєте, так, я знаю, я розмовляв з Юлією Тимошенко, вона каже, ви уявляєте, вони навіть оці посилочки в нашій бідній країні хочуть оподаткувати, щоб люди платили гроші. А з іншого боку, тоді питання, слухайте, а чому у нас десятиліттями порядок на митниці не наведено? І Україна перетворена на таку безмитну територію для китайських товарів. Тоді питання, а як ми хочемо, щоб у нас внутрішній виробник взагалі, в принципі, існував в країні? Ну, тут справді дуже багато питань. Але от, знаєте, мене дивує історія з спротиву щодо перезавантаження Державного бюро розслідувань. Мені здається, що якісно працююча ця інституція, вона навпаки зробить нас багатшими. Ну, тому що менше красти будуть. А в чому проблема? Чому спротив від депутатів?
13: Загалом, мені здається, спротив є завжди, коли йдеться про реформу будь-якого правоохоронного органу. Ми можемо згадати про, наприклад, про реформу СБУ, яка мова про яку йшла ще там з 19-го року, так, були окремі ініціативи, але її поставили на паузу під час війни. В тому числі і це реформи ДБР, і вже згадана Генпрокуратура. І хоча, наприклад, по Генпрокуратурі раніше, теж в 19-му році, була вже низка таких ініціатив і з боку Руслана Рябошапки, і з боку Венедіктової, але лише початок обговорення, так, якісь початкові законопроекти, вони далі, на жаль, не рухаються. З різних причин ставляться на паузу, наприклад, на рівні комітету. І все далі справа в парламенті не рухається через те, що тут включаються приватні інтереси різних політичних сил, окремих народних депутатів, керівництва цих правоохоронних органів. Очевидно, що це йде в розріз з тими нормами, тією системою, яка склалася за останні роки роботи цих органів. Ніхто не хоче виходити за межі цієї теплої ванни, яка є, тому це спускається на таких гальмах і, ну, може розглядати ще там роками так.
1: Але тепла ванна, вона ж може перетворитися на крижану, зважаючи на те, що на нас накочується зима. От і зараз ми вже чуємо, знаєте, таку дискусію, яка мене здивувала. Я так і не зрозумів в конотації київської влади. Так виїжджати нам за місто, чи просто подумати про якісь сценарії інші? Ну, я думаю, що багато людей зараз думають. Я бачу, наскільки активно скуповують різні інвертори, акумулятори і сонячні панелі. Багато людей справді думають, але ж питання від того не знімається. Скажіть, будь ласка, а що думають, якщо у вас є така інформація, що думають наші донори, по суті справи, які фінансують зараз Україну, наші європейські партнери? Як вони спостерігають за тим, що відбувається в нашому парламенті?
13: Ну, тут позиція європейських партнерів загалом не зміна, так вона була і раніше, в минулому скликанні. Тобто, що гроші йдуть за реформами. Ніхто вже не дає авансом наперед, так? Лише після того, як будуть конкретні зміни, з'являється фінансування. Ну, власне, аналогічна ситуація, як з європейською інтеграцією, так? Після того, лише як буде ухвалено якісь зобов'язання, маяки, відкриваються кластери, аналогічно із грошима. Лише після змін законодавчих або там на рівні Кабінету міністрів з'являється фінансування, і, як на мене, це досить раціонально, досить логічно.
1: Можливо, вам це відомо, а взагалі як відбуваються дискусії так українських політиків з європейськими партнерами? Чи ми отримуємо директивний список реформ? Чи все-таки там якісь можливі дискусії, знаєте, на кшталт? Тут ви розумієте, наша політична культура не передбачає таких різких змін. Треба рухатися досить поступово і обережно. І як на це реагують європейці?
13: Ну, безпосередньо, як відбуваються дискусії між європейцями і українськими політиками, мені невідомо, але ми можемо зробити, наприклад, висновки або хоча б якісь спостереження того, як це відбувається на комітеті, так, якісь заяви депутатів. Тому що на комітеті депутати поводяться зовсім по-іншому, ніж в сесійній залі. Вони більш розкуті, більш говіркі. І, звісно, так як ви кажете, що хтось критикує те, що це відбувається в директивному форматі, хтось навпаки подобається такий підхід, що нам не пропонують вигадувати якийсь новий велосипед, а лише пропонують імплементувати те, що вже є в інших країнах, те, що працює. Комусь, наприклад, з депутатів такий підхід більше подобається. Але іноді такі дискусії на комітетах бувають досить такими непростими, запальними. І, наприклад, на комітеті ми нещодавно було засідання комітету правоохоронного, якраз коли розглядали відставку генерального прокурора. І там також це обговорювалися всі нюанси, хто ж буде виконувати обов'язки. Наприклад, законопроект, який парламент теж розглядає якраз про відкритий конкурс і так далі. Тому все залежить, знову ж таки, від того, хто від політичної партії, так, наприклад, чи це влада, чи це опозиція, очевидно, опозиції різняться в оцінках. І далі вже йде індивідуальні оцінки від депутатів, які мають ті чи інші посади. Наприклад, позиція голови комітету, вона, очевидно, інша, ніж рядового члена, тому що рядовий член комітету, він фактично не відповідає загалом за загальну картину, а голова комітету, він більш стриманий завжди і більш обережний в оцінках, ніж рядові депутати, наприклад.
1: А, цікаво, так, цікаво. Скажіть зараз дуже коротко. Я, до речі, ви згадали генпрокурора, я думаю, що нас вже відставлений генеральний прокурор, втікач з країни. Ну, просто втекла людина. Правда, я думаю, він буде говорити, що він цивілізовано виїхав на елітному таксі, але по факту. Та генпрокурор втік з країни, але цікаво, що він перебуває в країні Європейського Союзу. А от всередині України європейські закони, ну, так, відверто кажучи, туговато йдуть. Зараз коротко, скажіть, ми виходимо з ефіру. А який законопроект чи законопроекти, які найближчим часом парламенту потрібно прийняти, будуть найбільш проблемними?
13: Мені здається, якраз реформа ДБР і відкритий конкурс по генпрокурору, я думаю, викличе найбільший спротив.
1: Зрозумів, дякую. Реформа ДБР. Ну, кому ж хочеться, щоб реформований ДБР навідався в гості до потенційних корупціонерів, до прикладу. Хоча у нас є НАБУ і САП, але тут же теж злочини в системі державної влади мають розслідуватись. Олександр Саліженко з нами був на зв'язку, головний редактор «Руху Чесно». Дякую. Слухаємо новини.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено – лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Адаптація до життя після втрати кінцівки – це глибокий особистий процес, який потребує часу, внутрішнього ресурсу та розуміння кожного наступного кроку. Щоб допомогти ветеранам легше пройти цей шлях, повернути самостійність і комфорт у повсякденні, на порталі «Дія освіта» разом із фахівцями «Протез Хаб» створили 4 практичні гайди. У Мінцифри сподіваються, що вони стануть надійною підказкою як для самих людей, що вчаться жити із протезом, так і для їхніх родин, лікарів чи майбутніх роботів. Роботодавців. Перший гайд – реабілітація при втраті нижніх кінцівок. Він системно описує весь шлях відновлення – від перших днів після операції до навчання, ходи на протезі. Матеріал допомагає розібратися в етапах допротезної підготовки, оцінити власну мобільність та правильно підібрати протез відповідно до фізичних можливостей людини. У другому гайді – реабілітація при втраті верхніх кінцівок – зібрані дієві рекомендації щодо підготовки до протезування, спеціальних тренувань із протезом рук та поступової адаптації до звичних щоденних побутових справ. Гайд про інклюзивне працевлаштування створений спеціально для того, щоб полегшити людині повернення до професійного життя. Матеріал детально пояснює роботодавцям, як правильно адаптувати робоче місце під потреби ветерана та успішно інтегрувати його у команду із повагою до фізичного навантаження. І четвертий посібник розроблений для працівників ЦНАПів та інших державних установ. Він покроково розписує алгоритм того, як без зайвого бюрократії та максимально комфортно забезпечити людей допоміжними засобами реабілітації за державною програмою. Усі практичні гайди безоплатні і доступні на платформі «Дія освіта».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Військовослужбовці, які проходять лікування за кордоном, тепер можуть дистанційно отримати висновок військово-лікарської комісії, повідомили в Міністерстві оборони України. Для цього медичні документи іноземної лікарні потрібно перекласти українською та належним чином засвідчити. ВЛК розглядає повний пакет документів протягом 10 днів. Ще за 3 дні після отримання довідки військова частина має поінформувати військовослужбовця про рішення. Висновок оформлюють в електронному вигляді і після повернення в Україну проходити комісію повторно не потрібно. Росія залишається головною державною загрозою для Британії та посилює гібридні атаки проти країни і її союзників, заявив керівник британської контррозвідки Мі-5 Кен Маккалум у щорічній доповіді про безпеку. За його словами, Москва використовує диверсії, кібератаки та погрози вибухами, щоб дестабілізувати Європу і послабити підтримку України. Водночас, як зазначив Маккалум, успіхи Росії на фронті залишаються незначними і коштують їй надзвичайно дорого. Ну а Естонія підтримала пропозицію припинити видачу туристичних віз громадянам Росії в усіх країнах Євросоюзу. У Талліні вважають, що росіяни не повинні безперешкодно подорожувати Європою, поки Росія веде війну проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Сахна. Раніше з подібною ініціативою виступила Фінляндія. Естонський міністр також закликав ЄС заборонити в'їзд російським військовим, які брали участь у бойових діях. Водночас загальноєвропейську заборону на туристичні візи поки не ухвалили. Наразі йдеться лише про пропозицію. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні, я планував цей ефір дещо раніше, саме коли світ отримав інформацію про поширення легеневої чуми на Росії. І зв'язався, даруйте, будь ласка, з науковцем, з академіком, з директором Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України Сергієм Комісаренком. Але от за цей час тема розмови стала значно ширшою. Вам буде цікаво. Сергій Комісаренко з нами, директор Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
7: Я вас вітаю, дуже радий вас чути, але хочу вам невеличка зміна. Я вже не директор, я почесний директор цього інституту, добре?
6: Дуже добре, домовились. Але я тоді, знаєте, у відповідь деякі ваші регалії нагадаю нашим слухачам. Отже, Сергій Комісаренко є академіком-секретарем відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології Національної академії наук України, почесним директором, як ми зараз вже з'ясували, Інституту біохімії імені Паладіна, є дійсним академіком Національної академії наук України, фах імунологія, дійсним членом Національної академії медичних наук України, доктор біологічних наук, знову ж таки, спеціалізація молекулярна біологія, біохімія, а ще перший посол Незалежної України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. І зазначаю, що це лише частина тих звань, тих регалій, які є у Сергія Комісаренка. А тепер, пане Сергію, власне, до нашої теми, але почнемо з болісної інформації, звісно. Інституту біохімії, наскільки мені відомо, дісталося від ворогів під час цих обстрілів столиці. Тому те, що ви зараз зможете сказати, в якому стані інститут і як нам, в принципі, зберегти науку в галузі біохімії?
7: Ну що ж, я вам вдячний за згадку таку неприємну для нас. 2 липня цього року ми отримали 4 дрони. Значить, один дрон був 11:30 ночі, і потім ще 3 після 5 години ранку. На щастя, ніхто з співробітників інституту, ніхто не був вражений з людей. Але наші будинки суттєво постраждали. Зокрема, дахи збудовані, деякі лабораторії повністю вигоріли. Ми навіть звернулися до наших колег, і багато людей перевели нам кошти на рахунок Українського біохімічного товариства. Ми зараз використовуємо ці кошти з тим, щоб відремонтувати наші будинки. Тому що очікуємо, ну, по-перше, похолодання, почнуться дощі, а без даху будинки практично не захищені. Ну от, але вас, напевне, цікавить випадки чуми в Росії.
6: Зараз ми до цього перейдемо, та пане Сергію. Але скажіть, будь ласка, я так розумію, що збір коштів триває, я все ж таки хвилююсь за нашу біохімію, я не буду розкривати чому, але це зараз дуже важливо, особливо під час війни. Я розумію, що на все потрібні гроші, от буквально Україні на все потрібні гроші. Але чи відчуваєте ви підтримку від держави і від київської влади у відновленні інституту?
7: Від київської влади поки що ні, від держави так. Міністерство освіти і науки через Кабінет міністрів запросили для нашого інституту на ремонт біля 4 мільйонів гривень. Але ці гроші, поки що їх немає в інституті, але ці кошти потім не проходять через казначейство. Тобто казначейство зараз проводить оплати навіть з тих рахунків, які у нас є, тільки на зарплату. І тому, звичайно, ми користуємося грішми з громадської організації, які дозволяють нам поступово, дуже обмеженій кількості, тому що коштів, звичайно, мало. Але ми дуже вдячні всім тим, хто перерахував, і наші колишні колеги, які працювали в інституті, і ті, які зараз працюють за кордоном. Ми отримали певні кошти від відомих фармацевтичних компаній, зокрема від Юрія Фарм, від Фармаку. Ну, як для компанії ці, можливо, кошти невеликі, але вони нам дозволили почати ремонтувати наші дахи з огляду на те, що наступає скоро холода, підуть дощі, а людям потрібно працювати. Інститут поки що в такому стані, що працювати практично неможливо в лабораторіях.
6: Але от що цікаво, що фармакологічний бізнес, не лише український, розуміє важливість Інституту біохімії. Зрозуміло. Я так думаю, що гроші висять в казначействі. Це те, про що говорив прем'єр, що зараз урізаються всі некритичні видатки. Можливо, і з цим це пов'язано. Сергію Васильовичу, тепер, власне, до цієї теми чума на Росії, вона так ніби спала в інформаційному просторі, але водночас, якщо реально існує легенева чума, то вона ж не припинила своє існування. Принаймні, можливо, у вас є якась додаткова інформація, що там відбувається в Іркутську?
7: Ну, у нас інформації з Росії немає, немає інформації, зрозуміло, з Іркутська, але, ну, звичайно, дуже неприємно, що науковиця молода загинула від пневмонії. Ну, загинула від пневмонії, але причини для пневмонії можуть бути різні. Але з огляду на те, що було госпіталізовано і відстежувалось біля 200 осіб, то відразу це поставило питання, що за походження цієї було пневмонії. І, звичайно, підозра про те, що це в зв'язку з тим, що це протичумний інститут, що це був виток чуми. Чума, є декілька форм її проявів, відома бубонна чума, але бубонна чума не передається так від людини до людини, вона передається через воші, але найбільш, одна з найбільш небезпечних, крім ще септичної чуми, це легенева чума. Вона є практично смертельна повністю, якщо не лікувати. Хоча чума, звичайно, вона піддається досить добре, досить ефективно дії антибіотиків. Але тут я відразу можу сказати, чому так захвилювалися в усьому світі і, зокрема, і в Росії захвилювалися. Навіть головний там експерт в галузі біобезпеки вилітала з Москви до Іркутська з тим, щоб подивитися, що ж там трапилось. Інформації від росіян ми не отримуємо, зрозумілих причин. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я не має повної інформації, що трапилося в Іркутську. Але справа в тім, що Росія, яка є спадкоємцем певною мірою Радянського Союзу в виробництві біологічної зброї, Радянський Союз, я хочу нагадати, що існує перша в світі конвенція про заборону зброї масового знищення, тобто біологічної зброї. Це була перша конвенція, вона почалася в 1972 році і вступила в дію в 1975 році. Росія і Україна є учасниці цієї конвенції, але Україна ніколи не розробляла біологічної зброї і ніколи не мала її на своїй території, і навіть в радянські часи. Радянський Союз 1975 року почав інтенсивно розробляти різні види біологічної зброї, тобто використовуючи різні патогени. існувало понад 30 науково-дослідних інститутів, які займалися цим. От чому, зокрема, займалися протичумні інститути, але і був такий інститут в Любушанах, недалеко від Москви. Саме він займався ще створенням біологічної зброї на основі чуми. Тепер увага. Вони брали чуму паличку Yersinia pestis, вона названа на честь відомого вченого, який працював в інституті Пастера ще наприкінці 19 століття, Yersin, і тепер ця чумна паличка, в зв'язку з тим, що він був головним розробником і вивчав чуму, вона названа його іменем Yersinia pestis. Тут треба теж згадати вченого з України, який працював, зокрема, і теж в інституті Пастера, і який потім зробив величезний вклад в боротьбу з чумою в Індії. В Індії взагалі він національний герой. Існує інститут проти
6: чуми
7: рідних патогенів в Індії, який носить ім'я Хавкіна. Так от, цей інститут в Любушанах, увага, він займався модифікацією існуючих штамів чуми, Yersinia pestis, з тим, щоб зробити ці штами нечутливими до антибіотиків, і які б не реагували на вакцини. Тобто вакцинація проти чуми не спасала людей від використання такої чуми. Ця чума тоді створювалася як зброя, ну, проти можливих ворогів Радянського Союзу, і потім вона потрапила в спадок до Росії. Треба надати належне Єльцину, коли він став президентом Росії і Радянський Союз розпався, Єльцин сказав, підтвердив, що у них існує біологічна зброя, але він заборонив її досліджувати, і інститути, які займалися розробкою біологічної зброї, фактично були відкриті для міжнародної інспекції про те, що вони цим вже не займаються. Новий президент, який був після Єльцина, ви добре знаєте його прізвище, сумно відоме нам всім, Путін, він знов закрив ці інститути, знов не допускає міжнародної інспекції, і за даними розвідки Сполучених Штатів, вона, ці дані були опубліковані в газеті Washington Post півтора роки тому. І минулого року я був в Алматі на міжнародній конференції з біобезпеки. Там доповідав колишній заступник міністра оборони Сполучених Штатів Енді Вебер, який сказав, що за даними розвідки Сполучених Штатів, всі ці існуючі лабораторії, зокрема в Сергієвому посаді, напевне, Вектор під Новоросійськ, під Новосибірськом, продовжують займатися виробництвом біологічної зброї. Оце вже вкрай небезпечно. Тому що Росія, зараз, яка вона розв'язала війну проти України, масово використовує зброю, яка заборонена, зокрема, хімічну зброю використовує проти України, хоча Росія є учасником конвенції про заборону хімічної зброї. Але виключити те, що Сполучені Штати не використають, Сполучені Штати, зокрема, Росія не використає біологічної зброї проти України, виключати не доводиться. Йдеться не про існування етики, не існування міжнародних конвенцій, Росія на це не звертає великої уваги. Я не знаю, як стосовно використання біологічної зброї проти людей, це вже занадто антиетично, але, знов-таки, про етику з Росії не доводиться говорити. Але вони можуть скористатися біологічною зброєю проти рослин, проти тварин, і зрештою намагатися знищити наше сільське господарство. На превеликий жаль, Україна практично не готова до боротьби з біологічною зброєю. У нас немає сертифікованих лабораторій 3-го, 4-го, тобто високих рівнів біобезпеки, для того, щоб зберігати патогени. Ну, наприклад, з'явиться новий патоген, Його треба миттєво ізолювати з тим, щоб не заражати людей, чи рослини, чи тварин. З тим, щоб його миттєво вивчити, треба зробити його геном, цього патогену. Знаючи геном, можна відразу зробити діагностику проти цього патогену, так як це було з коронавірусом. Ну, остання пандемія, ви знаєте, яка була в світі, це була пандемія коронавірусу. Ну, Китай досить часто критикує за те, що вони умовчували появу коронавірусного захворювання, COVID-19. Але треба надати належне, Китай вже 10 січня 2020 року

0: Але водночас застосування зброї, в тому числі за межами Росії, ж зафіксовано. Той же самий знаменитий новічок, єдине, що, мабуть, це хімічна зброя, я так розумію. Але росіяни...
1: Це хімічна зброя, але хімічна зброя і біологічна зброя дуже близькі. Тому що хімічна зброя – це використання хімічних агентів, але зрештою вона приводить до біологічних ефектів. І новічок – це отрута, яка, звичайно, можна вважати хімічна зброя. Але її можна трактувати як біологічна зброя. Ну, можливо, ви пам'ятаєте, був такий випадок, коли був теракт в театрі на Дубровці в Москві. І Росія, нібито для того, щоб захопити терористів, вона використала производні фентанілу. Це фактично біологічна хімічна зброя, яка виявилася такою, що понад 200 осіб, глядачів цієї вистави, яка була в театрі на Дубровці, фактично вони загинули потім при лікуванні їх після використання цієї хімічної зброї. Вона була вже використана поліцейськими силами Росії проти не стільки проти терористів, скільки проти глядачів, які залишалися в театрі.
0: Проти власних людей, і те, що ми з вами згадали новічок, це вже застосування фактично біологічної і хімічної зброї за межами Росії, більше того, Великій Британії. Я знаєте, я вас слухаю, і я виокремив ось це речення, що Україна ніколи не розробляла біологічну зброю, а ми з вами пам'ятаємо, який фейк росіяни поширювали про буцімто українські біолабораторії. І це, до речі, було одним з пояснень. Я, звісно, не конспектував, що там Путін говорив вночі 24 лютого 2022 року, але отак маю згадку, що він там говорив про біолабораторії в Україні. Це при тому, що Росія, як ми тепер розуміємо, має свої біолабораторії. До речі, я бачив, читав точніше, про те, що розслідування міжнародної організації Bellingcat засвідчило, що на Росії існують десятки наукових установ, які біологічну зброю. Це справді дуже небезпечно. Сергію Васильовичу, а що має зробити світ для того, щоб упередити спокусу росіян масово застосовувати біологічну зброю, якщо вони приймуть таке рішення?
1: Я перепрошую, що хто має ще зробити?
0: Ну, світ якось, знаєте, світ упередити, так, можливість.
1: Що ж можна робити з Росією? Бачите, складно було раніше уявити собі, що Росія почне війну проти України. Абсолютно несправедливо, абсолютно дурну, абсолютно якусь патогенну, я б сказав би вже, користуючись термінами біологічної зброї, патогенну війну проти України. Я пам'ятаю виступи того ж самого Соловйова і того ж самого Путіна, які говорили, що ніколи ми не розпочнемо військових дій проти України. Ну і потім отримали ми 14-й рік, Крим, Донбас, на Донбасі, а потім вже отримали повну розгорнуту, заздалегідь підготовлену війну проти України з використанням ще й власних союзників, як білорусів. Фактично головний наступ на Київ був з Білорусі, і ще через Чернігівщину. І ви пам'ятаєте десант, який намагалися викинути у нас на околиці Києва на аеродромі заводу Антонова. Ми маємо справу з підступною країною, з підступним керівництвом тієї країни. І нам доводиться докладати максимум зусиль, користуючись ще підтримкою наших союзників в Європі, більшість наших союзників, звичайно,

0: знаходяться в Європі. Сполучені Штати нам допомагали до останніх виборів президента у себе в країні.
1: Пане Сергію, але знаєте, я відмітив те, що ви сказали, от українці залишають мораль при собі, я би так сказав. Ви сказали, що погано, що загинула російська науковиця. Але якщо уявити собі, що оці ці російські науковці працювали над новими видами біологічної зброї, це ж от змінює взагалі парадигму, так, і вектор погляду. А скажіть, будь ласка, а російські науковці продовжують входити до різноманітних міжнародних команд в різних міжнародних проєктах? Це я хочу вас запитати, а можливо потрібні якісь санкції проти тієї частини російської науки, яка працює над знищенням значної кількості людей у випадку виробництва і розробки біологічної зброї?
0: Дмитро, ви знаєте, що у мене, ну, я вже багато років працюю в науці, 60 років фактично в цьому році вже виповнилось, як я працюю в інституті. І мені довелося працювати в інституті Пастера в Парижі. Я працював в протираковому центрі в Нью-Йорку, в Слоан-Кеттерінг, найбільшому, напевне, в світі протираковому інституті. Але коли я повернувся з відрядження до Франції, мені запропонували працювати в Пущино-на-Оке. Пущино-на-Оке чи на Оці – це великий біологічний центр, в якому багато інститутів, які близькі до біологічного профілю чи самі біологічного профіля. І якби я погодився, мені пропонував тоді керівник біологічних і хімічних наук в Академії наук Радянського Союзу. Ну, його вплив, звичайно, розповсюджувався на весь Радянський Союз, зокрема, і на Україну. Був такий академік Овчинніков Юрій Анатолійович. Він мені запропонував працювати у філії його інституту Пущино-на-Оке. Щоб я організував там відділення імунології, ну, і працював там. Але я не погодився, ну, попросив його, щоб я залишився в Києві, але щоб він нам допоміг з устаткуванням, тому що тоді було складно, да і зараз складно із устаткуванням, із реагентами. Але якби я погодився, то я зрозумів вже трошки пізніше, коли я дізнався, що саме Овчинніков відповідав за в Академії наук СРСР, а фактично в усьому СРСР в наукових установах, за створення біологічної зброї. Мені б довелось би самому працювати над створенням біологічної зброї чи над варіантами боротьби з біологічною зброєю для того, щоб тих людей, які працюють з біологічною зброєю, щоб їх оберігати.
1: А скажіть, у нас хвилинка в ефірі. Пане Сергію, а чому ви відмовились з ідеологічних міркувань?
0: Тому що я українець, я працював в Україні, в відомому українському інституті, в інституті біохімії, де я працюю 60 років. І я йому запропонував, що я буду займатися, я йому розповів про те, наскільки важлива імунологія, я йому розповів, чим я займався в інституті Пастера. У мене була дуже цікава ідея, якраз яку я хотів втілити, саме працюючи в інституті Пастера, але мені, ну, з моїх сімейних обставин, у мене тяжко захворів мій брат, відомий був дуже хірург-ендокринолог Ігор Комісаренко. І мої батьки попросили, щоб я повернувся. Я повернувся, але якби залишився в Парижі, тобто в інституті Пастера в Парижі, був дуже цікавий проєкт, який би міг закінчитися отриманням Нобелівської премії. Я інколи згадую про це, але не дуже жалкую з тим, що я повернувся.
1: Я шкодую, тому що з будь-якої точки зору, з будь-яких позицій, Україні потрібні нобелівські лауреати в науці, безумовно.
0: Нобелівські лауреати бувають тоді, коли вони роблять дослідження, які заслуговують на Нобелівську премію. Але треба було попрацювати 3-4 роки з тим, щоб впровадити той проєкт, який я пропонував директору інституту, лауреату Нобелівської премії Жаку Моно. Він тоді очолював інститут Пастера в Парижі. Ну, я думаю, що інститут Пастера взагалі відомий в усьому світі, існує багато філій інститутів Пастера в різних країнах, але ну, всі знають прізвище Пастера. Пастерівські станції створювалися і в Росії, коли вона ще була імперією. Потім вони, ну, скажімо, в Одесі була одна з перших в світі станцій по боротьбі з казом. Тобто в Одесі робили вакцини для боротьби з казом. І
1: Сергію Васильовичу, зараз... Сергію Васильовичу, ми маємо завершувати з вами, але от я міркую над тим, це світоглядне питання, звісно. Частина науковців працюють над вакцинами, щоб врятувати життя людей, а частина науковців працюють над поширенням, в тому числі, легеневої чуми, і щоб ці вакцини не рятували людей, не були дієздатними. Але це от реалії нашого світу. І як цікаво, ми з вами задумали цю розмову про, власне кажучи, про те, що відбувається зараз на Росії з легеневою чумою, а вийшли на питання розвитку української науки, що дуже важливо. І так от ви ж чули, шановні, Сергій Комісаренко відмовився від роботи на Росії, і переїхав з Парижа, повернувся в Україну. А зараз треба дах відремонтувати в Інституті біохімії імені Паладіна Національної академії наук України. Дах відремонтувати, щоб оте обладнання, яке працює, щоб воно не загинуло, щоб його не було знищено. Ну, можливо, нас хтось почує з київської влади, до прикладу. Дах перекрити в інституті. Дякую. Сергій Комісаренко з нами був на зв'язку, почесний директор Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України і перший амбасадор незалежної України в Великій Британії. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Долар і євро в Україні знову подорожчали у середу, 14 жовтня. Офіційний курс американської валюти вперше перевищить 45 гривень. Становитиме 45 гривень 8 копійок. Це історичний мінімум для гривні щодо долара. Євро також зросте в ціні до 50 гривень 44 копійок. Такі курси встановив Національний банк України. Порівняно з попереднім днем долар подорожчав більш ніж на 12 копійок, а євро на 19. МАГАТЕ направить свої місії на 19 українських електропідстанцій, що критично важливі для безпечної роботи атомних електростанцій. Це буде найбільше розгортання таких місій за всю історію організації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Варшаві. Вони також обговорили безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС на тлі російської мілітаризації та атак на українську енергетичну інфраструктуру. Тихий океан б'є рекорди за тривалістю та потужністю ураганів. Одразу 5 останніх штормів в регіоні досягли сили потужних ураганів, а один з них протримався у найвищій 5-й категорії 2,5 дні. Науковці пояснюють таку активність явищем «Ель-Ніньо», підвищеною температурою океану та зміною клімату. Ці чинники створюють сприятливі умови для формування і посилення штормів. Нині біля узбережжя Мексики також спостерігають атмосферне збурення, що може перетворитись на новий тропічний шторм. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави. Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, де військовозобов'язаний перебуває на обліку. Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру оборіг інформації про відстрочку за новою підставою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Зараз, шановні, будуть у нас з вами шпигунські пристрасті. Повідомлення Служби безпеки України. СБУ виявила та захистила близько 40 тисяч відеокамер, які могли використовувати російські військові, для стеження та планування атак. На зв'язку з нами... Та, я думаю, ви вже здогадалися. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі.
7: Да, доброго здоров'я.
1: Знаєте, що мене здивувало в цьому повідомленні? Що про камери, які можна використовувати для нанесення ударів по українських містах і по столиці, зокрема. Ну, особисто я говорив в ефірі з 2022 року, це щонайменше. Більше того, цю тему, якщо я не помиляюсь, ми з вами обговорювали в ефірі.
7: Ладно, ми почали піднімати цю проблему ще в 2014 році, це точно. Ну, тому що ми розуміли зеркальність дій ворога, коли ми використовували їхні камери для відстеження і документування їхніх дій в Криму і на кордоні з Донецькою та Луганською областями. І відповідно ми відразу поставили питання, якщо ми можемо, значить вони можуть. Тобто це проблема не сьогоднішнього дня, це 12 років.
1: А чому у нас такий довгий вегетаційний період, як ви думаєте? Дозріваємо, довго дозріваємо під час війни?
7: Ну тому що хочуть дешево отримати якісь там, не знаю, дуже якісні гаджети, не розуміючи, що то, що дешево, воно потім може вилізти боком. Хоча, по великому рахунку, свого часу писалася ціла програма фахівцями, які розповідали, що нема питань, якщо ви хочете купити такий гаджет, який має можливо має приховані функції, і якщо ви ставите цю камеру десь, не знаю, на подвір'я свого будинку, для того, щоб спостерігати, як мама пересувається по подвір'ю старенька, то нема, ну, зрозуміло, що це нічого там такого немає, і якщо там десь в Китаї перехоплять, або росіяни перехоплять цю інформацію, вона нікому не потрібна. Ну, коли ви її ставите на вулиці, на проспекті, де, можливо, якісь там відбуваються події, Ну, ви маєте бути свідомі того, що якщо вона починає передавати інформацію незалежно від вас, і це буде задокументовано, то ви будете відповідати в першу чергу.
1: А скажіть, якщо... це, ми, до речі, сьогодні, знаєте, обговорювали яку тему? Посилки з Китаю, що фактично вони безмитно до нас заходять. І це все досить дешеві такі девайси відносно, звісно. Але якщо це китайські камери, і ви говорите про приховані функції, які можуть зчитуватися там певними серверами чи віддаленими хмарами, а ці функції можна виявити українським споживачам?
7: Ну, міжнародні виявляють, хоча це досить серйозна річ. Я просто пам'ятаю 1995 рік, коли Академія служби безпеки закупила комп'ютери в IBM, і то вони проходили спеціальну перевірку на предмет наявності прихованих функцій. Тобто це завжди було одним з протоколів безпеки, коли ти використовуєш комп'ютерну техніку, яка не виробляється тобою, для її застосування в якихось закритих просторах, приміщеннях, для роботи з державною таємницею і так далі, так далі. Я просто знаю, що останній один з багатьох скандалів, ми всі знаємо ситуацію з Huawei, коли Сполучені Штати заборонили навіть близько військовослужбовцям і державним службовцям використовувати таку техніку. Є інформація про Ізраїль, де було задокументовано, що електрична машина китайського виробництва, яка заїхала на територію військової частини, передавала дані про свою геолокацію невідому хмару і, можливо, навіть передавала якесь відео, що відбувається навколо машини. Така сама ситуація була в Польщі, так в Польщі заборонили заїзд китайських електричних автомобілів на територію державних установ. В Великобританії, я так наскільки починаю згадувати, була ситуація, коли з'ясувалося, що є прихована функція в сонячних батареях, які мали б якусь вбудовану сім-карту, яка за допомогою якої цей пристрій виходив в ефір, передавав хмару параметри, де він встановлений яку електроенергію він здобуває, ну і там і супутні якісь там супутню інформацію. Тобто, ну це безліч інформації, яка говорить, зокрема, про китайські товари, що вони мають приховані функції, і ті функції не завжди адекватно зрозуміло, для чого вони були вбудовані в той чи інший гаджет.
1: Так практично, ну, все обладнання, ті ж самі інвертори, які у нас активно зараз встановлюють, вони мають зв'язок з китайськими хмарами. Але от що робити в нинішньому світі, де практично все виробляється в Китаї?
7: Ну, є фірми, є фахівці, які в разі необхідності можуть перепросити, використати якусь програму, забрати приховані функції або їх просто відрізати. І ти, можливо, він не буде використовувати повністю ті параметри, які вони там прописують, але зато ти будеш впевнений, що воно буде давати безпечні послуги, і ти не станеш крайнім, якщо буде якесь розслідування, і справді інформація, яка витікла від тебе, стане критичною для національної безпеки.
1: До речі, щодо інформації, так досить часто китайське обладнання у нас забезпечує і трафік інтернету. Пам'ятаю, що американці якось на законодавчому рівні забороняли там використання певного обладнання, виробленого в Китаї, в державних установах. І що, вони побороли цю проблему? Знайшли відповідні замінники?
7: Ну, ним легше, тому що вони, по-перше, мають можливість власне виробництво, по-друге, є виробництво, яке вони запустили ну, ніби під своїм брендом, але в інших країнах це Індія і, зрозуміло, є Тайвань. Тому так, є альтернатива, але вона дорожча, там, півтора, може, навіть в два рази. Ну, це ж зрозуміло, якщо нам треба якусь функцію виконати, то набагато дешевше навіть через Прозоро пройти і зробити все набагато дешевше, але зато без свідомості того, і куди та дешевизна потім може вилізти боком.
1: А у нас проблема в тому, що навіть закупівлю через Прозоро вони здебільшого заточені на те, щоб отримати дешевший продукт. Ну, от правда, тендери так вибудовані. Мені здається, що тут точно має бути така пара якість, ціна, однозначно, так? Але, судячи з усього, пріоритет отримують ті переваги, отримують ті компанії, які виставляють дешевшу ціну. Мені здається, що треба переглядати цю політику, наскільки це, звісно, можливо. А пане Вікторе, а ми можемо з вами зараз дати якісь рекомендації власникам камер? А що треба зробити, щоб максимально знизити ризик використання ворогом цих камер для нанесення ударів по Україні? Мені здається, що тут зацікавлені абсолютно всі. От починаючи від орієнтації цих камер, як їх використовувати?
7: Ну, мені складно сказати, чи можемо зараз щось таке зробити глобальне, але в першу чергу це треба передивитися, де вони встановлені і що вони показують, тобто їхній кут, грубо кажучи, зору. Якщо це справді якісь побутові речі, і вони не, ну, спрямовані на те, щоб зорієнтувати, де ця камера знаходиться, що вона може показувати, там дорогу, по якій щось там проїздить, залізницю, якісь критичні підприємства, то я думаю, що надзвичайної ситуації навколо того немає. Але якщо ви виставили камеру публічно десь на дорозі, там, щоб дивитися на вхідні двері, на ваш паркан, який вздовж дороги, і це дорога, яка має якісь там значення, і по ній може пересуватися якась там техніка, або взагалі просто пересуватися, і можна зорієнтуватися, де це знаходиться, і що там відбувається в цей момент, то вам треба думати, можливо, взяти консультацію фахівців, наскільки є небезпека виходу поза межі вашого локального комп'ютера в мережу. Як правило, це ви використовуєте якісь програми незрозумілого походження, які, ну, як правило, китайського виробника, який підключить цю камеру і робить ту програму. Можливо, є можливість перепрограмувати і зробити цю камеру більш безпечною на основі, там є загальні такі програми. Тобто це все робиться, але, кажу ще раз, це додаткові кошти, додаткові витрати, і не всі хочуть на це йти.
1: Ну і більше того, користувачі ж будь-яких пристроїв, в тому числі відеокамер, вони ж встановлюють на свої смартфони відповідні програми відповідного виробника. А я з вами хотів ще одну тему сьогодні підняти. Про те, що європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній в Європі, що Росія посилює спроби замахів на життя, от, власне кажучи, цих керівників оборонних компаній. Вже були прецеденти. З метою залякування партнерів України, про це інформує Financial Times. За даними цього видання, представників 5 різних європейських розвідувальних служб Кремль наказав розширити диверсійні та гібридні операції в Європі, щоб у найближчі місяці значно послабити підтримку Києва. Що ви думаєте, це спонукатиме наших європейських партнерів посилювати боротьбу з російською шпигунською мафією?
7: Ну, я хочу сказати, я вже в багатьох ефірах це наголошував, що змінилася концепція підходу до боротьби з російською гібридною війною на території Європи. Якщо раніше це були поодинокі такі випадки боротьби, кожна країна сама за себе відповідала, в якийсь момент було прийнято рішення, я не знаю, хто до цього, можливо, і ми спонукали, тому що ми постійно передавали інформацію, казали, зверніть увагу, наскільки подібні дії в тих чи інших країнах. І Хочу вам сказати, що вони почали обмін інформацією, вони почали перевіряти на причетність людей, які затримані в одній країні, до злочинів в інших країнах. І це дало зовсім іншу таку глобальну картину, такі пазли склалися. І тепер зрозуміло, що це йде глобальна війна проти них, йде підготовка, в тому числі справді досить таких серйозних диверсій по особам. І ще раз підтверджується, що нічого в світі не змінилося. Не змінилося, бо я нещодавно читав цілий, ну це не роман, а така історія про племінника Мазепи, Андрія Войнаровського, якого викрали в Європі за вказівкою Петра І, який загинув в Сибіру. І я собі так таких випадків, що російський царат таки робив, що потім радянська влада, що тепер російська влада це робить, це говорить тільки про одне. Вони не міняються. І вони будуть іти до кінця, і вони справді будуть іти до того моменту, щоб знищувати тих людей, які їм шкодять як політично, так і фінансово, так і військовому плані. Тому я хочу сказати, що слава Богу, що вони про це говорять. Слава Богу, що дуже багато підприємств, які працюють, в тому числі з Україною, це розуміють. І так, це проблема, яку вирішується дуже складно. Це треба додаткові кошти, але слухайте, ну це безпека людей, і це підтверджує, що Росія на деяких моментах просто не буде зупинятися, а буде йти до кінця.
1: Мене вразила історія з українськими журналістами. Михайла Ткачая, Ярослава Бондаренка жорстко прийняли в Австрії, але от я відверто кажучи, я не чув, щоб подібним чином нейтралізовували російських шпигунів і диверсантів. А ви, пане Вікторе, ви собі можете уявити, що у Відні просто немає російської агентури, ну і от доводиться відпрацьовувати методики захоплення на журналістах?
7: Ні, ну зрозуміло, в них просто законодавство, воно трошки специфічне, та вони його міняють, є підготовлені законопроекти. А чому специфічне? Тому що, ну і чому постійно говорять про Відень, про Австрію як країну, де справді шпигуни всього світу почуваються більш-менш вольготно, тому що якщо ти не працюєш проти Австрії, то тебе фактично і не чіпляють. Я думаю, що все в даному конкретному випадку була задіяна, ну якщо не агентура російська, то задіяні корупційна якась складова, яка отримала інформацію про те, що ці журналісти діють проти австрійської влади. Тому і були такі жорсткі дії. Але коли прийшли, ну розібралися, там не знаю, там перевірили, закінчилось тим, чим закінчилося. Я думаю, що зрозуміло, що розслідувачі не можуть приїхати і просто сказати, що от ми тут будемо працювати на вашій території проти наших корупціонерів, тому що не виключено, що тоді тих корупціонерів поставлять до відома. Але ну в тому і є ризик і небезпека професії журналіста, там більше журналіста-розслідувача.
1: Але я думаю, що історія ще не завершилась. Як ви думаєте, австрійське розслідування має дати відповідь от щодо цієї корупційної складової, можливої, так? А хто навів і нацькував австрійські спецслужби на журналістів?
7: Слухайте, ну там дуже багато наших колишніх громадян, які там поховалися. Дуже багато тих, хто під санкціями і не хочуть їхати в Росію, бо розуміють, що якщо вони з'являться в Росії, їм все буде прикрито остаточно і вони ну точно в Україну не повернуться. Тому цей такий конгломерат осіб, які не люблять Україну, але якось ще терпляче дивляться на Росію, він там досить такий потужний. Хто з них, ну, я думаю, що треба проводити не просто розслідування, треба жорстко спілкуватися з російським з австрійськими керівниками тих чи інших правоохоронних органів. Я думаю, що треба залучати австрійських журналістів, треба міжнародні організації і на предмет того, щоб вони вивели на чисту воду тих, хто справді здійснював цю операцію. Ми пам'ятаємо буквально в березні місяці, що відбулося з нашими інкасаторами в Угорщині. Я думаю, в Угорщині набагато складніше було з'ясувати правду, але ми вийшли на то, що насправді за тим стояло. Я думаю, що і в Австрії можна знайти правду.
1: А ви, ну, тим більше, слухайте, це країна Європейського Союзу. А скажіть, ви вбачаєте ознаки того, як професіонал, вбачаєте ознаки того, що наші європейські партнери реально посилюватимуть протидію російській агентурі на своїй території?
7: А в цьому парадокс, якщо Росія сподівається, що своїми діями вона підірве підтримку Україні, вона навпаки якось реакція, особливо на середньому рівні, зовсім протилежна. Посилюється боротьба, посилюється контроль, посилюються контрозвільні заходи. Є вже деякі рішення по припиненню видачі тих чи інших дозволів. Стоїть питання про недопуск на території Євросоюзу навіть колишніх військовослужбовців, не зважаючи на то, приймали вони участь в бойових діях на території України чи не приймали. Тому що є небезпека, що це колишні військовослужбовці на теперішній момент, навіть пенсіонери, можуть бути виконавцями тих чи інших завдань. Тобто є дуже багато моментів, які вказують на те, що посилюється тиск на певну категорію російських громадян, і Росії буде все складніше і складніше виконувати ті свої провокаційні дії, які вони намагаються робити.
1: Зрозуміло. Ну, тобто, ми починали з нашого вегетаційного періоду, він тривалий досить, так, від усвідомлення небезпеки до прийняття рішення. У європейців щось подібне відбувається, вони еволюціонують в напрямку того, ну, от зараз в цьому питанні, щоб заборонити дозвіл на в'їзд на свої території, зокрема, учасникам цієї путінської СВО, а точніше, війни Росії проти України. Дякую. Віктор Ягун з нами був на зв'язку, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вдячний вам. І дякую вам, шановні наші слухачі і глядачі, за те, що ви з нами, за те, що ви нам довіряєте, як і ми вам, і за те, що ви любите Україну. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: запускається пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsini. Заплануй донацію вже сьогодні.
3: Для довідки.
4: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Наші військовослужбовці зможуть ставати на квартирний облік за місцем служби, незалежно від того, де зареєстроване їхнє місце проживання. Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів і вже передав на розгляд Верховної Ради. Наразі військовослужбовці не можуть зареєструвати місце проживання за адресою військової частини. А без житла та реєстрації за місцем служби вони часто не мають змоги стати на квартирний облік. Урядовий законопроект має усунути цю перешкоду. Одночас, аби документ набув чинності, його ще має ухвалити парламент. У Києві планують встановити 14 мобільних укриттів біля зупинок громадського транспорту. Роботи мають розпочати наприкінці жовтня, на початку листопада. Такі споруди мають захистити людей у районах, де бракує капітальних сховищ. Точне розташування укриттів поки не розголошують. Повітряні тривоги впливають і на роботу столичного транспорту. У вересні київське метро скористалось на понад третину менше пасажирів, ніж за аналогічний період торік. Там пояснюється тривалими тривогами, через які зменшується пасажиропотік і доходи від перевезень. НАТО може посилити заходи оборони в Чорному морі після атак безпілотників на цивільні судна поблизу Болгарії, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте після розмови з болгарським прем'єром. За його словами, НАТО вже посилило присутність на східному фланзі і надалі стежитиме за безпековою ситуацією, а за потреби коригуватиме оборонні заходи. Під час однієї з атак усіх 15 членів екіпажу судна, серед яких 7 українців, вдалося врятувати. Інше судно затонуло, врятувати змогли одного моряка. Походження дронів наразі достеменно не встановили. В Україні вперше оформили міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Йдеться про напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород. Поки що автобуси цими маршрутами не поїдуть. Наступним етапом стане електронний конкурс для перевізників, що мають провести протягом 45 днів. Нова процедура дає змогу оформлювати документи онлайн від подання заяви до погодження маршруту. У Мінінфраструктури зазначають, це перший крок до цифровізації автобусних перевезень. Протягом наступного року планують перевести в електронний формат усі автобусні маршрути. Українці, які перебувають за кордоном, можуть звідти оформити прийняття спадщини, як роз'яснили в Мін'юсті, якщо людина не проживала постійно зі спадкодавцем на момент його смерті, вона має подати заяву про прийняття спадщини протягом півроку. Для цього потрібно засвідчити підпис у консульстві України або в іноземного нотаріуса, а потім надіслати заяву поштою українському нотаріусу. У Мін'юсті наголошують, заяву про прийняття спадщини має подати особисто спадкоємець. Водночас представник в Україні може допомогти з подальшим оформленням документів і отриманням свідоцтва про право на спадщину. Український криголам «Ноосфера» розпочав 6-й антарктичний сезон. Нині судно прямує з Кейптауна до Антарктики, а на українську станцію «Академік Вернадський» має прибути на початку грудня. Цього сезону українські науковці разом з міжнародними партнерами досліджуватимуть океанські течії, мікроорганізми та холодноводні корали. Одним з головних проєктів стане спільна зі Швецією експедиція в море Ведела, де вчені вивчатимуть життя поблизу підводних джерел із температурою до 400 градусів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: А могли би дивитися. Це я до тих, хто слухає нас в класичному форматі через радіо. Ну, а пам'ятайте також, що сучасна технологія, сучасний світ, він є, є таке слово, конвергентний. Та, тобто, окрім класичного підходу, можна так само застосовувати і інноваційні, зазирнути на YouTube, подивитися, що відбувається в студії, що відбувається поза студією, ну, і, звичайно, знайти записи наших попередніх аналітичних етерів. Це все у нас на YouTube, куди я вас гостинно запрошую. Найближча година ознаменується ще двома темами. Я їх заанонсую. Усі члени Євросоюзу погодилися відкрити для України кластери 2 і 3. Що це означає на шляху до ЄС? Власне, це питання пролунає за коротку мить. Ну і поговоримо окремо про Варшавський безпековий форум, про ті тези, які там лунають, в цілому про ситуацію на лінії Київ-Варшава. Дональд Туск і Володимир Зеленський напередодні відкрили форум своїми промовами. Ну а ми ж гостя з Варшави чекаємо приблизно за 25 хвилин. Ось такий план. А тепер до нас доєднується політолог і голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. З ним, власне, обговоримо заанонсовану щойно тему. Мої вітання. Доброго дня.
7: Вітаю вас.
6: Я, до речі, знаєте, для того, аби заохотити аудиторію зайти до нас на YouTube, мушу відзначити ось те тло. Мені дуже, знаєте, приємно і пасує, тому що фактично те, що ви маєте у себе за спиною, воно десь там перегукується візуально із тим, як виглядає наша студія. Не знаю, чи це випадковість, чи так мало бути, але мушу це так само підкреслити. Дякую, що є нині з нами. Напередодні усі члени Європейського Союзу погодилися відкрити для України другий і третій кластери. Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн поінформував про це, говорив про те, що 13 жовтня настане супервівторок для Албанії, Молдови та України. Ну і це, звичайно, стосується нашої акцесії, нашого шляху до Європейського Союзу. Завдяки чому це стало можливим?
7: Ну, я думаю, що всі вчора спостерігали за пленарним засіданням Верховної Ради, коли прийняли таким форсованим шляхом законопроект, вже закон 16-119 стосовно мови освіти для корінних народів і, відповідно, національних спільнот. Це та вимога, яку висувала Угорщина, через яку і, відповідно, було блокування відкриття другого і третього кластерів. Станом на зараз, окрім цього, нагадаю, відкриті перший і шостий кластери. Відповідно, тема виконана, це питання виконано. І Угорщина, я тут маю відзначити, все ж таки прагматичний підхід, конструктивний підхід з боку офіційного Будапешта, не стала в подальшому заперечувати. Що, до речі, дуже контрастує з тим, як себе поводив попередник Віктор Орбан, максимально блокуючи все і вся, що стосувалося європейської інтеграції України. Ну, так, ми знаємо, що ми там отримували все ж певні рішення, коли Орбану доводилося і вставати з крісла і так далі. Зараз все ж таки робота налагоджена в цьому аспекті непогано. Саме тому можу висловити обережне, оптимістичне припущення, що все ж таки дійсно до кінця року ми з такими темпами зможемо відкрити і, відповідно, четвертий, п'ятий кластери, які лишаються. Тим не менш, теж варто наголосити, що Україна на національному рівні ще в квітні місяці, на початку квітня, уряд прийняв постанову про національний план адаптації українського законодавства до права ЄС, і, в принципі, він повністю враховує всі ті там понад 1800 кроків, враховують, по суті, всі шість кластерів. Тобто, так чи інакше, з прикладної точки зору, все одно ми рухаємося шляхом нашої інтеграції з подальшим, відповідно, кінцевою зупинкою, повноправним членством в Європейському Союзі.
6: Відкриття кластерів важливе, абсолютно, скажімо, важливе явище, важливий процес, давайте так його називаємо, на шляху до ЄС, але мені видається, більш важливим є процес закриття кожного з таких кластерів. А з чим ми зіткнемося в процесі?
7: Ну, по-перше, зараз, ну, ми ж бачимо, йде обговорення оновлення якраз механізму розширення Європейського Союзу, де технічні рішення в рамках євроінтеграції країн-кандидатів мають прийматися вже не консенсусно, щоб не було бажання у якоїсь з країн використати маніпулятивно право вето, а кваліфікованою більшістю. Це, по суті, 55% голосів членів ЄС, в країнах яких проживає 65% населення Європейського Союзу. Тобто, логіка абсолютно прийнятна. Я думаю, що такий підхід, можливо, в майбутньому масштабується і на інші важливі рішення, які приймаються в межах Європейського Союзу. Ну, але, тим не менш, це перший аспект. Другий аспект – все ж таки хочуть запровадити фактичні дорожні карти із конкретними таймінгами, як, власне, країна-кандидат, за який час має бути виконано орієнтовно і закриття від тих чи інших кластерів. І це теж важливий аспект, щоб, знаєте, не тягнули. Є ж різні оцінки, коли Україна доєднається до ЄС. Максимально оптимістичні ще в минулому році звучали. Та 27-й рік, там помірковані 29-й, 30-й, більш такі песимістичні 35-й. Ні, щоб це все було унормовано гарно. Єдине питання, знову ж таки, так званого асоційованого членства в ЄС, ну, по суті, пропозиція Мерца, це, знаєте, така склянка, наповнена на 50%. Для когось вона наполовину наповнена, для когось наполовину порожня. Ну, ось, хто скептично дивиться, каже, що це лише, ну, скажімо так, не те, що повноцінне членство. Так, звичайно, але це непогана можливість поступово долучатися до тих чи інших напрямків взаємоінтеграції з Європейським Союзом, там, де вже було просунуто і реалізовано певні реформи, щоб не чекати остаточного рішення фінального на 100% повноправного членства. Тому я думаю, що, в принципі, багато аспектів зараз будуть прийматися не лише стосовно України, хоча Україна тут дійсно виступає певним драйвером нової хвилі розширення, таким локомотивом, але це питання, звичайно, і по Молдові, і по Албанії, і це зараз дуже дуже серйозно вимагає і від безпосередньо самого Європейського Союзу оновлення і пришвидшення багатьох процедур, виходячи з нових геополітичних реалій.
6: Ми абсолютно справедливо фокусуємося на тих вимогах, які постають перед Україною, тому що очевидно, ми дискутуємо і говоримо про те, як, скажімо так, як реалізовувати це, як відповідати тим вимогам, тим нормам, які постають перед нами. Але ми в тому всьому не є унікальними, і певно, кожна з країн, які претендують на це членство, навіть та сама Молдова, яка там найближчою для нас є територіально і, мені здається, політично, вони теж мають свої вимоги. Ну то наскільки те, що стоїть перед нами або ставлять перед нами, є унікальним, наскільки воно відрізняється від того, від тих вимог, які постають перед іншими країнами, які прагнуть долучитися?
7: Ну, у кожної країни свої стартові можливості, якраз і стартові позиції. Тому і вимоги, в принципі, з точки зору якраз кількості необхідних реформ, вони все ж таки різняться. Але тут питання, по-перше, темпів. Кожна із країн показує різні темпи. Ну і фінальний результат – це, знову ж таки, відповідність копенгагенським критеріям. Тому врешті-решт маємо прийти до схожих параметрів. Єдина проблема виникає не з точки зору там політичних аспектів, а більше, звичайно, тема економіки. І в українському варіанті, ну, ми бачимо дійсно намагання вшити в тему євроінтеграції серйозні обмеження, наприклад, для української аграрки. І ось тут є дійсно дуже серйозне тло для подальших перемовин, оскільки Україна не відмовляється від перехідного певного періоду для нашої аграрної сфери. Але водночас ми не можемо десь закріпити на постійній самій основі ці обмеження для українського сільського господарства. Навпаки, має відбуватися загальна адаптація європейського ринку, українська економіка посилить загальноєвропейську. Тут питання в тому, що просто не виникало дуже серйозних дисбалансів. І саме це має бути відповідно враховано в подальших перемовинах, де з одного боку, звичайно, маємо знімати страхи наших країн-сусідів, які вже там знаходяться в Європейському Союзі, але паралельно з тим показувати, що навпаки, ми маємо говорити про потенціал подальшого економічного зростання, а не намагання блокувати один одного якимись, ну, відповідно, такими нормами на постійній основі. Такого дійсно бути не може.
6: До речі, я тут повернуся все ж до ось цього закону, який напередодні був ухвалений. Він гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою в Україні поряд із державною. Власне, навколо цього, мені здається, от навколо цієї тези якраз і точилася вся дискусія ще до ухвалення цього закону. І тут, навіть якщо дивитися на це не з точки зору там правничої, а просто з точки зору практичної, ну то чи дійсно ми не потрапляємо в ситуацію, коли діти, громадяни України іншого етнічного походження, але все ж громадяни України, які живуть на території України, будуть уражені або обмежені в правах, тому що людина, яка отримує освіту іншою мовою, потім очевидно не в стані поступити, наприклад, на навчання в Києво-Могилянську академію чи в Харківський університет Каразіна, чи кудись в інше місце, де мова цієї національної меншини, ну, попросту не використовується.
7: По-перше, там же ж не знімається вимога стосовно знання державної мови. Тобто є можливості розширеного застосування мов національних спільнот. І, в принципі, це зачіпить приблизно 4% українських шкіл. Причому територіально доволі компактно. І, до речі, жодних преференцій російська мова не отримала, що теж створювало певні ризики прийняття відповідного закону в цілому у Верховній Раді, бо були певні чутки, що ледь не будуть зривати. Ну, тим не менш, я думаю, що ми маємо теж сприйняти як належне, що ми йдемо до Європейського Союзу, то відповідні позиції стосовно навчання, ну це загальноєвропейська практика. І навіть в Балтійських країнах теж є якраз для компактного проживання різних там національних меншин все одно організовується так само навчання відповідно їхньою рідною мовою, але, підкреслю, знову ж таки, ніхто не знімає вимоги знання саме державної мови. І ось тут потрібно дійсно знаходити баланс, хоча я, звичайно, як громадянин України в нинішніх умовах виступаю так само і за подальше укріплення позиції державної мови у всіх сферах життя. І тут дійсно має бути забезпечено баланс від спекуляції, тобто діти національних спільнот, вони не мають бути жодним чином позбавлені можливості якраз і знати, зокрема, і державну мову. Хоча паралельно так вони мають право навчатися і своєю рідною мовою, мовою свого безпосереднього роду, своєї родини і свого етносу.
6: Буквально щойно з'явилася інформація від агенції Reuters. Вони пишуть про те, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер заявили, що так звана дизельна угода є спробою схилити Росію до переговорів. Так, ідея тут, я цитую, ідея полягала в тому, що США могли би звернутися до Росії і сказати: бачите, українці припинили удари, і ми надали вам цю угоду. Тепер ваша черга щось зробити. Вони наводять цей коментар зі своїх джерел, тобто там не можна говорити, що це якась офіційна позиція, але ну разом з тим, от така таку інформацію публікує Reuters. Що б ви сказали про от такий собі діл, та тобто дизельна угода як намагання задобрити або схилити до переговорів росіян?
7: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що це жодним чином не схиляє росіян до якихось поступок. І прямо зараз, коли відбувається наше інтерв'ю, у мене за вікном працює протиповітряна оборона, продовжуються подальші атаки на українську столицю. Тобто це якраз і показує, що Російська Федерація вважає як данність подальше послаблення санкційних обмежень. Причому питання не лише в Сполучених Штатах. Бо зараз у нас, знаєте, як така гаряча картоплина. Трамп починає звинувачувати Європу в якихось ефемерних 250 мільярдах доларів закупівлі російських енергоносіїв. Суми там менші. І Європа критикує Трампа. Ви знаєте, давайте не будемо знаходити причини, чому кожна із сторін має право закупляти російські енергоносії. Процес має йти в протилежному напрямку посилення тиску на російську сторону. Якби був дійсно стабільний тренд в цьому аспекті, Путіну б довелося сідати за стіл перемовин, ну хоча б з точки зору секторального припинення вогню. Те, що зараз Віткоф і Кушнер подають як схилення

0: жодним чином не є визначальною. І зараз єдине, за що ми можемо теоретично ухопитися, за слова значить, Піскова, що росіяни ще думають стосовно енергетичного перемир'я. Але я особисто думаю, що в цій ситуації вони просто бояться сказати «ні» на той твіт Трампа про енергетичне перемир'я, яке було озвучено, щоб знову ж таки не злякати ті контакти бізнес-спрямування з американцями.
1: Російська, скажімо так, російська постава, так, їхня логіка, яка стосується перемир'я. Кремль відмовляється забезпечувати перемир'я упродовж 60 днів для проведення виборів в Україні. Це слова речника Кремля Дмитрія Піскова. Він каже про те, що Владимир Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні лише в день виборів. Ну, по-перше, жодних ілюзій, я думаю, ані у вас, зрештою, як і в мене, не було щодо того, що росіяни на цю пропозицію предстануть. Їм, напевно, не потрібно це перемир'я, так? Але сама тема і декларація з Києва, так, про те, що ми готові зорганізувати вибори в разі, якщо буде 60 днів перемир'я. На кого вона була розрахована і чи це не історія про там двох адресатів? Та, бо відомо, якою була би реакція Кремля, якою вона стала. Але є Дональд Трамп, і, очевидно, він теж є адресатом.
0: Ну, по-перше, постійно звучать закиди в бік української влади, особисто Зеленського, що ця влада тримається за крісла через продовження війни і небажання йти на угоду. І ми це вкотре почули від Трампа, ці закиди. Коли мова йде про організацію виборів, ну, звичайно, 60 днів – це замало. І неможливо в нинішніх умовах провести адекватні вибори, які б відповідали світовим стандартам. Хоча, ну, ці ж самі 60 днів, я думаю, що там є намагання десь по аналогії з достроковими виборами народних депутатів. Бо, ну, все ж таки є можливість, ну, умовно кажучи, там провести навіть в такий стислий термін. Там ми розуміємо, що під час воєнного стану взагалі вибори до Верховної Ради не проводяться. Питання не у Верховній Раді, питання у мінімально можливих термінів для організації загальнонаціонального електорального процесу. Але, ну, і для цього, звичайно, треба дуже серйозно вносити зміни до законодавства. Ну і в цій ситуації, очевидно, ми говоримо саме про вибори президента. А в Конституції там, що стосується дострокових виборів, це 90 днів. Що стосується якраз строкових, то 100 днів взагалі-то. Тому є питання. Але з точки зору сигналу, ну так дійсно, зверніть увагу, реакція Російської Федерації. Що означає один день вони забезпечать перемир'я? Тобто їм питання, їм не Зеленський заважає, їм заважає будь-яка українська влада, яка не буде йти на капітуляційні вимоги Кремля. Ось в цьому найбільша, як на мене, проблема. І знаєте, я вам скажу чесно, от є у нас топ-5, зараз от постійно вже він такий стабільний топ-5 по соціології із відповідно ймовірних кандидатів в президенти. От дивіться, Зеленський, Залужний, відповідно, Федоров, Буданов, Порошенка. Хто з них піде на капітуляцію з Російською Федерацією. Ну, об'єктивно, це повний тотальний програш. Цілком, ну, програш для Російської Федерації. І зрозуміло, що спекулювати темою виборів і розказувати, що бачите, там хтось нелегітимний, ну, в нинішніх умовах цілком зрозуміло, що для російської влади взагалі нелегітимно все, що відбувається в Україні, починаючи з 2014 року. Ну, тим не менш, завершуючи думку, хочу відзначити, що вкотре Україна показала, що дійсно Росії не цікава тема заміни виборчим шляхом української влади. Вони хочуть просто тотально продовжувати війну, і навіть тема перемир'я їх не цікавить. Хоча теоретично, якби пішли навіть на домовленість, це фантастика в нинішніх умовах, але якби пішли на умовне передвиборче перемир'я на зимовий період, це було б навіть краще, ніж енергетичне перемир'я, що забезпечило б нам можливість такого куполу над Україною для проходження холодів. Але, очевидно, Росія на це не піде.
1: А щодо проходження холодів, напередодні Дмитро Козятинський, один з ініціаторів акції протесту проти відставки Михайла Федорова, анонсував у Києві новий мітинг. Цього разу учасники вимагатимуть відставки міського голови столиці Віталія Кличка. Козятинський пояснює ініціативу тим, що, на його думку, Кличко не зміг належним чином підготувати столицю до осені і також закликав мера залишити

0: посаду. Яка перспектива цих цієї акції, поки що? Я не кажу протести в множині, бо наразі не йдеться про протести в множині, але ми не можемо знати, як все поточиться.
1: Ну, по-перше, ми не знаємо, чи дійсно буде масштабна акція протесту. Ну, і по-друге, контекст. В принципі, в соціальних мережах намагалися звести цю всю тему до протистояння Офісу Президента із Кличком. Ну, і там, якщо там подивитися, там активно розганяли лайки, хто ставив, там, наприклад, там пан Литвин чи ще там щось. І це показувало, бачите, це там ледь не Офіс готує мітинг там проти Кличка. Але я думаю, що там ситуація складніша. Наприклад, дуже багато було обурення ситуації на Теремках. На Теремках із якраз будівництвом тепломережі. Ну, і ми ж бачимо ситуацію, де і поліція, і представники муніципальної варти, ну, точно не діяли в рамках інтересів громади міста Києва. І це могло збурити дійсно багато таких питань, могло збурити якраз пасіонарів. Пасіонарів, які звикли, коли їх не чує влада, ні центральна, ні місцева, виходити на акції протесту. Ну і додатково, звичайно, ми ж бачимо, що перші відключення, які пішли, я думаю, що тут питання навіть не в електроенергії, а, наприклад, питання водоканалу. Хоча на економічній правді один із керівників Київводоканалу дав доволі аргументовану, як на мене, позицію, але все одно немає розуміння, чому Київ на п'ятому році широкомасштабної війни досі не забезпечив можливість резервного живлення для об'єктів водоканалу. Я думаю, що багато таких аспектів, вони наклалися один на одного, що і, власне, спричинило відповідний поштовх до проведення відповідного мітингу.
0: Ну так, побачимо дійсно, яка перспектива цього мітингу, і чи дійсно він стане там багатоденним або акцією з певним продовженням. Ви згадали теж про муніципальну варту, я цим завершу нашу сьогоднішню розмову. Це мій персональний біль, але як людина, яка, ну, скажімо, звикла триматися закону, я не можу про це не сказати. Бульвар Верховної Ради і околиці, бульвар Котляревського, там, де на лівому березі Києва, в околицях метро Дарниця перебуває муніципальна київська варта. Шановні панове, я там жінок не бачив, тому звертаюся до них як до чоловіків. Шановні панове, паркуватися на велодоріжках, а особливо, якщо ви муніципальна варта, ну, не пасує. Це так, аби завершити цю розмову. І це системна проблема. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. За мить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Зміни до правил мобілізації та бронювання працівників в Україні поки що не є законом, як роз'яснив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Наразі йдеться лише про можливі законодавчі ініціативи, а відповідний законопроект до Офісу омбудсмана не надходив. Серед пропозицій, що обговорюють перегляд умов відстрочки для батьків, дітей з інвалідністю та людей, які доглядають за родичами, а також зменшення квоти бронювання працівників оборонних підприємств зі 100 до 85%. Лубінець наголосив, будь-які зміни мають враховувати потреби оборони і водночас не призводити до необґрунтованого обмеження прав людини. На Донеччині запроваджує 19-годинну комендантську годину. З 1 листопада на всій підконтрольній Україні території області, зокрема в Краматорську, пересуватись буде заборонено із 16 до 11 ранку. Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Виняток становитимуть Олександрівська та Черкаська громади. Раніше на Донеччині також розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Запуск електронної системи контролю за обігом алкоголю та тютюнових виробів в Україні знову відклали. Верховна Рада перенесла старт е-акцизу з листопада цього року на 1 липня наступного. Причина – необхідність доопрацювати і протестувати програмне забезпечення. За словами голови профільного комітету парламенту Данила Гетманцева, без відтермінування держбюджет міг би втрачати близько 500 мільйонів гривень щодня через ризики збоїв на ринку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
8: Учителі прифронтових і прикордонних громад і надалі утримуватимуть окрему доплату 2600 гривень. Для педагогічних працівників шкіл, які безпосередньо працюють в очному або змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, зберігається окрема щомісячна доплата за рахунок субвенції із державного бюджету. Уряд уже перерозподілив кошти держбюджету на цю потребу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Акурат в ці секунди очільник закордонного польського відомства Радослав Сікорський бере участь у панельній дискусії на Варшавському безпековому форумі. Я не чую того, про що говорить він, говорить так само панове в його оточенні, але надпис на екрані свідчить про те, що пролунала теза про те, що Владимир Путін не виграє війни. І ця теза належить Радославу Сікорському. Ми сьогодні будемо згадувати про Варшавський безпековий форум, хоча, звичайно, це лише привід. В цілому ми говоримо про політику, про міжнародну політику. А гостем тут буде Лукаш Адамський. Це доктор історії та політичний аналітик і директор Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. Він є в нашій студії. Мої вітання. Доброго дня.
9: Доброго дня.
0: Я одразу скажу, що ми з паном Адамським досить тісно співпрацювали упродовж цілого тижня, будучи в Варшаві. Я сьогодні згадаю ще про цей візит, який був зорганізований Центром діалогу імені Юліуша Мірошевського. Але не буду егоїстом. Почнемо все ж таки з того, власне, що відбувається ситуація, що є в порядку денному. Напередодні Варшавський безпековий форум відкрив Дональд Туск, прем'єр Польщі, і дистанційно Володимир Зеленський, який підготував промову, і вона була трансльована на цьому форумі. Чи це має своє значення з точки зору, ну, скажімо, комунікації Києва і Варшави? Ну, бо відомо, що історія з відібранням ордену Білого Орла, вона залишила свій слід. І тут Зеленський з'являється на сцені цього форуму, на великому екрані, і десь там це можна трактувати за певне, ну, потеплішення. Чи ви би теж з цим погодились?
9: Загалом так. У червні ми були свідками величезних емоцій по польській стороні, і на українській стороні. Ale вже минуло кілька місяців, і цей прагматизм і усвідомлення того, що Польща є однією з найważniejszych країн dla України. І того, що Україна є абсолютно є теж зараз теж такою гарантією безпеки Польщі, воно ж переважає. І думаю, що переважна більшість і польських, і українських політичних сил, включаючи президента Зеленського і, звісно, включаючи уряд Польщі, хоче діалогу і в принципі, думає, якби це сказати, применшити вплив історії, конфлікт генний і вплив історії на двосторонні відносини обох держав. Зокрема, в такій ситуації, коли, ну, тож не буде тут жодної таємницею, що ситуація в Україні нелегка, так? Я сам, якби, коли тут прибував до студіо, до Радія НВ, відчув просто стріли,
0: вибухи
9: дронів, так. Ми ж в Польщі чудово розуміємо, що Путін в певному такому розпачу, бо не може досягти своєї головної мети на полю бою, і тому він не тільки інтенсифікує тут терор проти цивільного населення України, але теж створює ще раз більшою загрозою через свої гибридні операції, дезінформацію, акти саботажу для країн НАТО. Ну і тому в такій ситуації є абсолютним прагматизмом, що і президент Зеленський, і прем'єр-міністр Туск відкривали цей форум, цю величезну і важливу конференцію у Варшаві.
0: Президентська гілка влади, Кароль Навроцький і його оточення, які вони мають стосунок до цього форуму, чи взагалі будь-який мають? Та? Тому що я одразу зізнаюся, я не моніторив весь перелік спікерів і гостей, але два дні в мене на екрані, от те, що я спостерігаю, так, знаєте, боковим зором, я бачу там представників польського уряду. От зараз Сікорський сидить на сцені, виступає, та напередодні Туск, який відкривав. Але Кароль Навроцький і його оточення, наскільки вони заангажовані в цю дискусію?
9: Ну, почнімо, мабуть, з того, що цей безпековий форум це організує приватна така асоціація, Інститут Плаского. Тобто це не є жодна державна структура, а в Польщі є, наприклад, такий, ну, Польський інститут міжнародних справ, який організує стратегічну арку, така конференція щороку, і теж дуже важлива, так? Є теж Центр східних досліджень, чи навіть Центр Пірошевського, тобто є такі публічні, державні, скажімо, установи. Це організує приватна установа, яка дуже ефективно діє, і це вже, ну, кільканадцять років триває цей форум, як наскільки пам'ятаю. І, ну, це від організаторів залежить, а вони вирішили, в принципі, керуючи з такою абсолютною політичною логікою, що це уряд має в першу чергу повноваження здійснювати зовнішню політику Польщі. Так, президент має певні можливості, він разом з урядом репрезентує державу, він теж виконує певні функції, зокрема, стосовно тих країн, де є, скажімо, президентська модель влади, тобто, наприклад, там, де є президенти, ну, то таким протоколарним віз-а-ві президента даної країни, які має, ну, скажімо, як президент Трамп, чи хоч би президент Зеленський, який має певні не тільки протоколарні повноваження, ну то і там президент Навроцький чи інші польські президенти мали набагато більше можливостей. Але загалом це прем'єр-міністр і міністр закордонних справ реалізують зовнішню політику. І тому тут дуже важлива теж роль міністра оборони. І тому я думаю, я просто теж не маю перед очима переліку всіх спікерів, але думаю, ну тому там переважають політики, які пов'язані з урядом. Але наскільки пам'ятаю, я там був кілька разів на цьому форумі і в принципі я якби на мій візит тут до України теж би цього року пішов, то ну, там він такий інклюзивний. Це не є жодна партійна, так? Попартийний захід, а це просто для всіх, які цікавляться і мають певний стосунок до питань зовнішньої міжнародної політики чи безпеки.
0: Дві хвилини тому буквально закінчилась повітряна тривога в воєводстві Лубельським. Це Люблін і околиці. Це прикордоння з Україною. Це воєводство, яке межує з Волинською областю, зокрема. Та? Привід зрозумілий. Знову повітряна атака на території України. Знову дрони російські, які літають на території Волині і Галичини. Ну і, власне, ця історія, вона повторюється вже з певною регулярністю. Та, вночі був такий алерт, зараз буквально щойно дві хвилини тому знову його відкликали. Ми минулого тижня з вами, будучи в місті Хельм, прикордонному місті по польській стороні, мали розмову, зустрічалися теж з мером цього міста. Та, і там ми говорили, зрештою, так само і про ці загрози, про те, як люди реагують. Але те, що це стається, ну, фактично там, з періодичністю, це має свою циклічну історію, ось ці алерти, які лунають. Як це впливає на польський порядок денний?
9: Ну, по-перше, це впливає на таке відчуття безпеки, тобто радше на відчуття небезпеки, бо Поляки бояться війни. І це абсолютно зрозуміло. Українці вже не бояться цієї війни, вони би хотіли закінчення, але вони вже якось навіть трошки звикли. Тому розумію, що таке війна. Натомість польське суспільство, воно не є приготоване і тому воно не мало цього досвіду і тому воно боїться війни. Плюс це впливає, це постійні російські атаки на Західну Україну також, реально можуть вплинути на певні такі інциденти, безпекові інциденти на території Польщі. Я тут, ми мали вже випадки, коли російські дрони атакували чи залітали до Польщі. Ми мали випадки, коли якісь обломки російських ракет, або навіть сама ракета, ну, правда, це була українська, але впала на територію Польщі і вбила людей. Ми мали нещодавно, десь місяць тому, був заатакований пропускний пункт у Ягодині, до Рогуску, і там російські дрон вдарив по заправці. Ну то ця заправка, я якраз її досить добре знаю, ну вона кількасот метрів від польського кордону. Ну уявімо собі, що щось піде не так, і наприклад такий російський дрон заатакує не українську частину прикордонного цього пункту перепуску, а польську. І тому, наприклад, в Дорогуску, тобто це якби по польській стороні, це Ягодин по українській, Дорогуск по польській, там коли є атаки, то ewakuують також polski personel. Polskich współpracowników, czy to tam, czy to mytnej służby, czy przykordonnej służby. Dechto z turystów, na przykład, nawet nie chce odwiedzać schodniej Polski, bo boi się tego. Tomu zrozumiejcie mnie dobrze. Polska też nese pewną cenę tej winy. Ona absolutnie nie można jej przyrównać do tej żachliwej, wielczyznej ceny, jaką nese Ukraina i ukraiński naród, ale wina też wpływa, nawet realno, ekonomiczno na sytuację Polski. I tomu mer, czy prezydent w pryncypie, tak, bo czy miejski holowa Holmu, nam że rozpowiadał na przykład, że przez te, że choćby cej wielczyzny punkt Dorohusk Jahodyn, win je zaraz odkrytym tylko dla wantażywok i dla autobusów, to co duże suciewo wdaryło po polskomu takomu drobnemu biznesu, jaki żył za rachunek tego, że Ukraińcy przyjeżdżały z Kowela, z Wołyni, robili tam zakupy u Holmi, kupowały pewni no jakiś asortyment i była taka normalna prykordowna współpraca, a zaraz cej punkt nie pracuje i cewże wpływaje na przykład na ekonomiczne stanowisko tego miasta.
0: Щодо психологічного становища польського суспільства, так ми останнім часом спостерігаємо хвилю ненависті, я б сказав, чи там агресивних дій, які пов'язані з цими нападами в школах. Я не хочу докладати до цього, але просто контекстуально це перераховую. Та історія з ймовірним замахом на прем'єр-міністра Дональда Туска, вона теж досить такою голосною луною відбилася в польському суспільстві. Це теж, як вам видається, є наслідком ось цього навколовійськового тла, ось цього фону, який є в Польщі.
9: Znaczy, тут я не впевнений, бо якби як аналітик, я не маю наразі принаймні достатніх доказів, аби говорити, що напад якогось божевільного підлітка з ножем на це вплив психологічного тла війни. Натомість no, те, що точно можна сказати, що, наприклад, Росія використовує і ми маємо такі дані, використовує громадян України, зокрема з Криму, з Донбасу, чи з інших окупованих територій, для здійснювання актів диверсії в Польщі. Бо і таких, no, що ми в Польщі не бачимо, відрізняємо громадян України в залежності від того, з якої області вони прибули, так? А Росіян в Польщі майже немає. Вони теж не можуть отримати польський віз, тому вони використовують ось, наприклад, тих Українців з окупованих територій для здійснювання якихось актів диверсії. І це теж впливає. Ми можемо теж говорити про те, що наприклад, війна впливає на польську логістику, транспорт, на кількість туристів в певних областях Польщі. А з іншого боку, те, що прибула до Польщі така величезна хвиля українських біженців, це, знову ж, позитивно впливає на польську економіку. Тому ми маємо з одного боку таку психологію того, що ми в такому стані, скажімо, напів війни, чи перед війни, я навіть не знаю, як це добре назвати, що війна ще не є у нас, але вона, не виключено, що вона до нас дійде. A z іншого боку, держава funkcjonuje, i це важливо підкреслити, держава funkcjonuje tak, jakby był mir, tak, jakby były mirni czasy. I tomu jest wszystkie procedury, tomu na przykład nie można efektywno czasem boroty się z rosyjskiej dezinformacji i tak dalej, bo no, prawo dzieje tak, jakby były absolutno mirni czasy.
0: От я просто зараз бачу на одному з в ефірі одного з польських інформаційних телеканалів інформацію про те, що в місцевості Оборніки затримали 46-річного чоловіка, який в інтернеті погрожував розправою маршалкові Сейму і прем'єру. Тобто це, на жаль, з певною періодичністю стається.
9: Були вже такі випадки, коли, наприклад, божевільна людина вбила мера Гданська.
0: Пана Адамовича.
9: Так, я його навіть особисто знав, і це була така непересічна постать. І сам був в шоці, коли дізнався, що він став жертвою такого вбивства.
0: Щодо поширення ось таких закликів в інтернеті, і в цілому російські чи проросійські наративи, які там ширяться, після ударів по дата-центрах компанії Яндекс в Росії в соцмережах різко впала активність польських акаунтів, які нагнітають відносини з українцями, і також прихильників Дональда Трампа і руху МАГА. Тут я посилаюсь на Ярослава Вольського, польського журналіста. Зрештою, не тільки він про це говорить. Лора Лумер, про неї можемо згадати, та американська політична активістка, яка теж про це говорила, а напередодні, до речі, в Варшаві під час панельної дискусії безпекового форуму представник литовського уряду сказав про те, що ось ці атаки по російських дата-центрах, по Яндексу, вони позитивно впливають і так само на європейську політику, бо таким чином росіяни втручаються в вибори. Що скажете про рівень цієї заангажованості російської в польському інтернеті і в польському політичному дискурсі як наслідок?
9: No, ви знаєте, це дуже складне питання, бо знову ж Ярослав Волський, цей згаданий вами журналіст, певні політики європейські почали говорити про те, що різко впала активність тих ботів, так? Але з іншого боку, я це перевіряв навіть для себе вчора увечері і сьогодні вранці, ми ж маємо, наприклад, теж дані, які заперечують, що це фактично відбулося, так? Тобто вони заперечують те, що є якесь periodyczne czy jakieś zniżenia aktywności z tym, co były w dary po datach centrach. Ja sam nie będę tajemnicą jeszcze, kiedy na przykład piszę pro obstrzały Kijewa, albo kiedy no, na X, albo na Facebooku, to z okrema to, kiedy ci posty nabierają popularności, to zjawiają się rosyjski troli. I faktycznie muszę wskazać, że u mnie tych troli w pociągu ostatnich dni nie było. Ale czy to faktycznie ten wpływ? No ja bym chciał, żeby tak było, bo to by oznaczało, że Ukraina znalazła dobrą taktykę borotysa. Na pewno jest oczywidno i dla mnie, Riciu, że Rosjanie namagają się nagnitać wewnętrzną obstanowkę u Polski. I one namagają się przekonać Polaków nie w tym, że Rosja ma rację, ale w tym, że Ukraina tylko warta, tylko Rosja. Że po prostu jest dwa nacjonalizmy, dwie wrogie Polakom nacji, jakie borysa proty odna proti odni i jak my nie będziemy wtruczać się, to nie będzie żadnej zagrozy dla Polski. Plus one namagają się, jak mówią, rosyjska dezinformacja, namagają się pokazać wszystkie słabkości, na przykład polskiej, czy w ogóle europejskiej demokracji, namagają się stworzyć Polaków między sobą, przekonywać na przykład proti tego, żeby były obowiązkowe szczepienia, niech to nawet uważają, my ich nazywają płoskozemcami, to ludy, jaki uważają, że zemlja polska i co w ogóle to jakaś zmowa elit, że zemlja kuleju. To jakiś różny taki absurdny teorii. I to Rosja w tomu specjalizuje się, bo Rosji zależy nie na tomu, żeby ona rozumie, że ona za na to słabka, żeby pokonać wojskowo nawet Europę, nawet Europę bez SSA, ale przez to, że Rosja to rozumie, a chce zbliżyć swoją pozycję i zlisować swoje imperskie ambicje, to ona namaga się po prostu dowesty do takiego rozładu, do takiego do wnętrznego osłabienia Europy i to mu wykorzystuje ci wszyscy dezinformacyjne metody. A ja bym już skazał, my mamy demokrację, gdzie swoboda słowa istnieje, jeszcze jest pewna taka prezumpcja niewinności i tomu takim ważkim викликом є боротьба, ефективна боротьба з російською дезінформацією.
0: Ну, фактично, те, що ви зараз описали, це категорія людей, які можуть навіть організовуватись в певні політичні угруповання збиратися, та, які декларують і на штандари беруть ось це гасло «Це не наша війна», та, «То не наша війна», так це польською мовою звучить. Під час перебування в Варшаві і ви, і я були свідком, і учасником, зрештою, розмови з одним з правих політиків. Я не буду називати, ми так домовились, та, це Chatham House, так званий формат, але там я почув іншу тезу, так, від представника партії Конфедерація. Там не було про «Тоні наша війна», там було радше про те, що ми просто не маємо чим вам допомогти, тому що прагматично дивимось на ситуацію і за мить можуть заатакувати нас. Наскільки це позиція мейнстрімова? Це вже точно відрізняється від того кейсу, який ми розглянули до цього?
9: To je, znaczy tu w pryncypie trzeba by zadać te zapytania i one toczno nie dadą odpowiedzi przedstawnikom na przykład Polskiego Ministerstwa Obrony. One już mają informację, z kilku Polska może nadawać do pomocy. Ale ja bym skazał tak, polityczno jest pewna dylema. Тобто уявіть собі польського політика, який розуміє, скільки там має військо різних, скажімо, патріотів, так, перехоплювачів до патріотів, скільки має різних засобів, розуміє, що є досить висока імовірність, ну, скажімо, 50%, що протягом кількох наступних років це буде потрібно Польщі. Ну і зараз має дилему. Czy dopomagać Ukrainie, żeby na terytorium Ukrainy posłabić Rosję, ale jak ta dopomoga, skażemy, nie przyniesie oczekiwanej korzyści, a Rosja nadal będzie zagrożą, no to my już pozbudemy się naszych własnych argumentów, naszych własnych instrumentów protydzieje Rosji. A z drugiego boku można nie przedawać i to też jakimś czynom my sprzyjajemy temu, żeby Rosja, kraina namaga to silniejsza, wreszcie jakoś przemogła Ukrainę i to my budemy mamy sprawę, że z Rosji jaka będzie jeszcze silniejsza. I tomu w zależności od skażemy, od tego, jaki jest analiz, tak, że можуть бути різні відповіді. Мейнстрім, я би сказав, значить мейнстрім. Більшість польських мейнстрімних партій, тобто тих, які респектують засади демократії, які розуміють, що Росія є агресором, але, думаю, партія Зганого, ну, ця зустріч, вона показала теж українським журналістам, що навіть польський, скажімо, польський національний рух вважає Росію агресором. No, ale jest różne odpowiedzi na te, tak? Czy jak Polska ma je reagować i wreszcie jaką cenę Ukraina powinna płacić za to, że, skażemy, Polska ma jej dopomóc. No i tu jeszcze różne oczekiwania elektoratu, różne analiz i to mu też różne odpowiedzi. No ja uważam w budziakom razie, że w interesie Polski jest boroty się proti rosyjskiej agresji i zagrozy na terytorium Ukrainy, a nie na terytorium Polski.
0: Минулого тижня так само я ставив запитання Радославу Сікорському, це було публічно в Міністерстві закордонних справ Польщі, ви, власне, теж були учасником і свідком цього, так? І це питання стосувалося закриття кластерів зараз для України. Зараз є новина така, що відкрито другий і третій, і це пов'язано зі зміною законодавства щодо навчання нацменшин в Україні, так? Але це відкриття, а не закриття. І от, власне, в тому запитанні ви це чули, та? Я запитав про те, наскільки історичні непорозуміння, або там трактування, різне трактування історії може впливати на закриття цих процесів. Пан Сікорський відповів ствердно, може. Я не буду переповідати всю його тезу, вона є в публічному доступі, але чи ви бачите формулу, в якому ми могли би співіснувати, не токсично співіснувати, маючи цих два різних трактування однієї, на жаль, трагічної історії? У нас буквально хвилина.
9: Ну, я бачу таку формулу, але ця формула вимагає величезної відповідальності і утримування власних емоцій. А ця формула повинна навестися до того, що ми засуджуємо всі злочини проти цивільного населення в минулому. Ми будемо надалі досліджувати і намагатися знайти об'єктивну оцінку, мабуть, за залученням міжнародних юристів. І врешті відділяємо історичні справи від текучої політики і від питань національної безпеки Польщі і України. Але ж важливий виклик, як переконати населення, бо політики мають переконати свій електорат, населення, до такої політики, коли в Польщі питання УПА і викликає величезні і щирі емоції.
0: Дякую за цю розмову. Кожна така розмова, вона не є, знаєте, до кінця вичерпаною, тому що це дійсно там дискусія, знаєте, і історія не про 25 хвилин розмови. Лукаш Адамський у нас в студії, доктор історії та політичний аналітик і директор Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. Подякую теж аудиторії за те, що весь цей час були з нами. Будьте в безпеці, бережіться, лишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки. В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Покажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через Дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяця чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги. У Києві скасували звичний поділ на черги відключень світла. Тепер для кожного будинку діє окремий графік знеструмлень. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Перевірити, коли можуть вимкнути електроенергію за вашою адресою, можна на сайті компанії або в застосунку «Київ-цифровий». Через особливості електромереж навіть сусідні будинки можуть залишатись без світла в різний час. Водночас графіки можуть змінюватись залежно від ситуації в енергосистемі, а за критичного дефіциту електроенергії застосовуватимуть екстрені відключення. Росія розглядає сценарії можливого військового конфлікту з Європою до 2045 року серед потенційних напрямків Польща та країни Балтії. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Там стверджують, що наразі Москва намагається послабити підтримку України з боку Європи за допомогою кібератак, диверсій, шпигунства та дезінформації. Водночас Росія опрацьовує сценарії можливої кризи на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії. Зовнішня розвідка України припускає, що Москва може намагатись перевірити, наскільки швидко Альянс здатний захистити своїх членів. Мінцифри готує цифрову інфраструктуру та мобільні мережі до роботи під час зимових блекаутів. Серед пріоритетів – захист мереж, резервне зберігання державних даних і можливість швидко відновлювати роботу цифрових систем. Як повідомив заступник міністра Віталій Балашов, державні реєстри зможуть резервувати за кордоном, зокрема у хмарних сховищах. При цьому в Україні зберігатимуть копії держресурсів, щоб зменшити залежність від закордонної інфраструктури. Вимоги до безпеки для провайдерів залишатимуться обов'язковими, хоча процедури отримання дозволу на роботу з державою планують спростити. В Україні запустили інтерактивну мапу енергонезалежності. На ній можна перевірити, як багатоквартирні будинки готові до відключень світла. Сервіс показує, чи є в будинку генератори, інвертори або сонячні панелі, а також чи працюють під час знеструмлень ліфти, опалення, водопостачання та інтернет, повідомили в Міністерстві відновлення. Також сервіс дає змогу дізнатись про програми підтримки для енергомодернізації будинків, зокрема «Світло-дім», гранти та кредити. З міркувань безпеки сервіс показує лише загальну інформацію про резервне живлення без технічних подробиць.
14: Російські та білоруські збірні залишаються відстороненими від міжнародних командних турнірів з тенісу. Міжнародна тенісна федерація не підтримала їхнє повернення до змагань і відновлення членських прав Федерації Росії та Білорусі. Рішення ухвалили на Генеральній асамблеї організації в Алматы. Відтак, збірні цих країн і надалі не зможуть виступати, зокрема у Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг. Водночас російські та білоруські тенісисти можуть брати участь в індивідуальних змаганнях, але у нейтральному статусі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, з гучмана Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. І що відбувається, друзі? Росія вдарила дронами по університету в центрі Рівного. Тут поранено 14 людей. Вашингтон Пост пише, що новий план США за участі Європи розробили зараз, мовляв, Україні запропонують 4 пункти, серед них гарантії безпеки, припинення вогню по лінії фронту і енергетичні домовленості із Російською Федерацією. Ну а Вітков і Кушнер, представники Трампа, заявили, що дизельна угода є спробою схилити Російську Федерацію до переговорів. Це агенція Reuters передає. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати на FPV-дрони 1 мільйон гривень, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а говорити зараз будемо про Варшавський безпековий форум, також про Дональда Трампа, чого він там нового щодо енергетичного перемир'я наговорив. І на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
17: Добрий день, вітаю вас, героям слава!
16: Розпочнемо все-таки із Варшавського безпекового форуму. Нагадаю нашим слухачам, вчора і сьогодні відбувається він у столиці Польщі. Це величезна подія, понад 2000 делегатів приїхали до Варшави із 90 країн світу. Власне, він є одним із головних європейських майданчиків для обговорення трансатлантичної безпеки, оборони, геополітики. Тож розкажіть, будь ласка, про важливість і дійсно масштабу цього заходу. Ну і, звісно, чим він нам цікавий Україні і українцям.
17: Так, дуже дякую за можливість розповісти для аудиторії НВ. Радіо НВ про цей форум, в якому я приймаю участь. От, бачите, другий день сьогодні триває, тобто понеділок і вівторок, 12-13 жовтня. Деякі дискусії дуже цікаві по-різному, да, як завжди, секції, панелі є якісь, мабуть, не так вже важливі для нас, принаймні для України, бо моя призма така ж, як інших українців зараз. Я дивлюсь на ці секції, розмови, дискусії, які там відбуваються, що саме і виключно через призму того, що це все означає для України, чи воно важливо, чи ні. Людей дійсно дуже багато, мабуть, забагато, знаєте, занадто багато, бо важко протиснутися тут в коридорах навіть. Але ну, я розумію зацікавленість, особливо цього року, і саме у Варшавському безпековому форумі, який взагалі-то є одним з провідних в світі, в Європі, але точно, мабуть, найкраще, чи окей, один з найкращих в регіоні Східної Європи, Центральної Східної Європи, якщо додати деякі, скажімо, балтійські країни, то там теж дуже цікаві форуми. Цього року, звісно, що фокус є далі на війні Росії проти України, але також на загрозі, що Росія становить для Європи, європейської безпеки за межами, тобто поза кордонами України, напряму. Більшість учасників тут, звісно, погоджуються, виходять з того, що російська загроза є дуже актуальною і такою жорсткою, і ну, суцелою для решти Європи, а не лише для України. розуміють це і розуміють через призму гібридних атак на Європу. І, власне, зараз тут є дискусія щодо того, чи можна все це називати гібридними, коли гібридні вже стають військовими, як на це реагувати. Я вчора сказав, скажімо, адмірал Бауер, колишній керівник військового комітету НАТО, що де тут межа? Коли прилітає там один чи два дрони, коли хтось гине, не гине, якесь невеличке місто, чи там атака вже на велике місто, де ми можемо провести тут межу? Знаєте, кожна країна певною мірою тут для себе визначає, чи це вважати, знаєте, атакою на її безпеку, на її територію, суверенітет, таке інше, проти населення, і тому ставити чи не ставити це питання, скажімо, в розріз в контексті того, що окей, ми хочемо бачити п'яту статтю про колективну оборону, або навіть хоча б четверту статтю про таке негайне обговорення того, що відбувається, чи є загроза, як ми можемо реагувати. Визнання загрози – це вже важливо. Знаєте, визнання того, що за цим стоїть Росія, як нещодавно зробили німці, і за це отримали позитивні коментарі щодо атак в Лексівському аеропорту, зокрема. Але щодо того, як вони реагують від самих тих самих німецьких експертів багатьох, негативно оцінюють. Через те, що просто визнати, знаєте, що це Росія за цим стояла і хотіла підірвати цей літак в провідному аеропорту Німеччини, а за це ми закриваємо культурний російський центр, і майже це все, то це ненормально, це абсолютно недостатньо. І якщо так реагувати, то Росія і далі буде це робити. Як ми побачили от зараз у Болгарії, кілька днів тому атакували росіяни два кораблі, один затонув, один там майже затонув. Судна от торгівельні, абсолютно мирні, не військові, не воєнні. Але що робив уряд Болгарії? Казали, там нічого, це, ну, знаєте, може це не Росія, не доведено, ми не будемо реагувати. Але що відбувається зараз? Знову атака, знову одне судно навіть потоплено, пішло до дна, інше постраждало, багато людей, моряків, на жаль, постраждало, бо вони є заручниками цієї ситуації. Ну вже окей, пан прем'єр-міністр Радів наважився навіть викликати на килим, як то кажуть, російського посла. Ну подивимося, що тут далі буде. Тому це такий лейтмотив, як Європа має реагувати, як світ має реагувати на російську загрозу, бо вона така багатошарова, багато форм є і за методів, які Росія використовує. Ще один момент, от зараз прямо просто, щоб з вами поговорити, вийшов з секції цікаво, яка була про розвідку, і от, зокрема, приймав участь конгресмен, член палати представників демократ Хаймс, який, власне, є в комітеті по розвідці, і колишній директор ЦРУ, колишній генерал, командуючий американських військ Афганістану, дуже відомий генерал Петреєс. Зокрема, зараз є зацікавлені з нашого боку, прямо з цього ранку, вночі, щоб дістатися відповіді, чому мешканці, які вони почули тривогу, сирену, коли наближалися російські ракети. Чи це є свідченням того, мабуть, як зараз ми чуємо, такі чутки є, і такі спекуляції в тому сенсі, бо поки що не доведено, не підтверджено жодним чином, що це, мабуть, вже означає, що американці вже відключили нам розвіддані, передачу розвідданих. Ми поки що цього не знаємо. І американські співрозмовники мої тут, ну, вони всі проукраїнські, вони кажуть, що вони сподіваються, що такого все ж таки не буде, хоча, ну, я думаю, що з нинішньою адміністрацією Трампа не можна нічого виключати. Вранці було дуже цікавий епізод, коли вручали спеціальну премію, нагороду нашій знаменитій пташці, і вона від імені України. Закликала і далі всіх підтримувати Україну. Хоча тут на цьому форумі зрозуміло, що 99%, мабуть, це розуміють і так підтримують Україну. І тому, ну, мабуть, тут саме в цій аудиторії не треба також багато переконувати людей, що Україна потребує і заслуговує на підтримку. Але в деяких інших аудиторіях, американських, європейських, і вже інші ситуації, де багато більше треба пояснювати, чому саме Україна потребує і надалі допомоги більшої, навіть допомоги. Ніж. Тому дуже багато цікавих сюжетів, що вони пов'язані чи не пов'язані, зокрема, з подіями останніх днів. Цікаві були коментарі, що можна дуже коротко щодо того енергетичного перемір'я і можливої зділки чи оборудки чи угоди щодо дізеля між Америкою та Росією. Цікаво, що багато американських представників, зокрема голова комітету Сенату, сенатор Вікерс від Місісіпі, республіканець, голова комітету з збройних сил Armed Forces, він сказав, що він вважає, що ця угода про дізель, вона не оперативна в тому сенсі, що вона не діє і що вона не буде реалізована, і що він її вважає, от, що вона такою, що це скоріше, знаєте, заява президента, не треба дуже багато перейматися, таке інше. Така собі позиція, знаєте, людина, яка з одного боку є постійно прихильниками підтримки України, і висловлює неодноразово, висловлює пан Вікерс. З іншого боку, я все ж таки республіканець, і має бути партійна дисципліна, особливо зараз, за скільки там, 2 чи 3 тижні до проміжних виборів. Тому дуже багато цікавих тут дискусій, і дуже велика, до речі, цього року делегація, зокрема представників, палати представників американського конгресу, як демократів, так і республіканців.
16: Також читала, що українську делегацію очолює міністр закордонних справ пан Сивіва. І що
17: він прямо зараз виступає на секції, але для мене пріоритет було з вами поговорити, а не слухати пана міністра.
16: Супер. Тож питання обмеження виробництва російських дронів і доступу Російської Федерації до західних комплектуючих хоче підняти українська делегація. Скажіть, будь ласка, а що з цього приводу кажуть країни Європи? Адже ми вже чули неодноразові звинувачення про те, що комплектуючі надходять не ті, що питають до російських дронів, але причетні до цього, на превеликий жаль, і деякі європейські компанії.
17: І європейські, і американські. Це так. Порушення санкцій, до речі, приводжу приклади, хоча не багато, на жаль. Краще було б, які більше було таких прикладів, коли привликали там до уваги, до відповідальності, притягували, скоріше так можна правильніше сказати, певні компанії, зокрема в Німеччині, які в обхід санкцій свідомо порушували ці санкції, допомагали російському військово-промисловому комплексу виробляти зброю і цією зброєю вбивати українців. Хотілося б, щоб більше було таких випадків. От, ну це проблема, що тут сказати. Бізнес є бізнес, для когось війна і страждання, і протання моралі, для когось це навпаки можливо зробити великі гроші, і тим більше зараз, коли Росія дуже потребує все це, і вона насправді готова платити подвійну, потрійну ціну часу за якісь речі, що вони допомагають їм виробляти більше зброї. Тому тут просто питання користі, егоїзму, знаєте, повної відсутності морального комплексу з одного боку і намагання все ж таки Україні допомагати з іншого боку. Це обговорюється, але я не думаю, що є, на жаль, вже знайдений такий метод ефективний, як цьому протидіяти. Поки що ми все ж таки на етапі констатування того, що є така проблема, але не на етапі, на жаль, того, що ми винайшли вже спосіб, як це зупинити. Хоча б привернути увагу, це вже непогано. Непогано. І так, українська делегація, пан міністр, пан Собіга тут про це говорить і про різні важливі інші речі. Він, до речі, ну, він людину тут поважають і його до, в Польщі, зокрема, бо він дуже добре знає Польщу, знає польську мову і вважається таким реалістично налаштованим українським політиком, зокрема, щодо українсько-польських питань, які розуміє значення продовження цього партнерства стратегічного між Польщею і Україною, зважаючи на певною мірою складні часи випробування, через які ці відносини проходять. Але інший коментар, на жаль, він скоріше буде негативним, бо ну, майже немає українських експертів, серед тих, хто виступає, і навіть в коридорах серед тих, хто присутній, ну от я, скажімо, там є, окей, я не виступаю, я лише слухаю доповіді, задаю запитання, приймаю участь в дискусії. Серед тих, хто виступає на секції, хоча секцій дуже багато, паралельно там 4-5 залів, з ранку до вечора весь час якісь секції відбуваються, майже немає експертів, я тут далеко не в перший раз, я такого ще не бачу. Що це все означає, мені важко сказати. Чи це є також свідчить про те, що, знаєте, є проблеми в двосторонніх відносинах. Через це я навіть гублюся в тому, щоб знайти якусь правильну відповідь, оскільки все ж таки люди, які проводять цей форум, вони дуже проєвропейські, проукраїнські, вони за підтримку України, але чомусь от просто дуже-дуже помітно, що не вистачає українських експертів. Ще є представники, до речі, неурядових деяких організацій антикорупційних, але саме експертного середовища людей, які займаються спекою міжнародною, міжнародними відносинами, зовнішньою політикою, ну їх майже нема. І це трохи дивно.
16: Звісно, дуже дивно. Ну що ж, ви кажете, що головне питання, як Європа реагуватиме на російські виклики, на російські загрози. І в цьому сенсі хочу у вас спитати, які конкретні кроки обговорюються для зміцнення східного флангу НАТО. Я чула про документ «Стратегія протидії можливій російській агресії», і він має стати ключовим на цьому форумі. Що вам відомо про цей документ? І знову таки, наскільки він декларативний чи навпаки, наскільки конкретний?
17: Ви знаєте, ну НАТО робить певні кроки в правильному напрямку. Питання в тому, чи цього достатньо, що вони роблять, чи ні, чи швидко вони це роблять. Адекватно, чи треба робити швидше. Ну, ми зазвичай вважаємо, що треба швидше, і багато хто в Європі з нами погоджується, що багато часу вони згаяли, тобто витратили в пусту за останні 4,5 роки повномасштабного вторгнення Росії проти України. Поки Україна воює з Росією, зупиняє Росію, вони могли би і мали би зробити більше для того, щоб краще підготуватися до загроз, до викликів, зокрема з точки зору фінансування безпеки, оборони, вироблення зброї і таке інше. Але воно рухається в правильному напрямку, зокрема НАТО. Тому я, до речі, погоджуюся, бачите, вже другим буде цитувати пана Баура, колишнього одного з керівників НАТО, от адмірала, який сказав, що коли ми кажемо, що НАТО неефективна, що на п'яту статтю не можна розраховувати, і таке інше, що НАТО слабка, ми, власне, підігруємо ворогу. Бо з одного боку треба працювати над тим, щоб дійсно НАТО була сильніша, більш згуртована, ефективна, краще готувалася до можливих нападів чи викликів, чи атак. Але з іншого боку, не треба говорити, що НАТО на нічого не пригодна. Скажімо, вчора одну з представниць Франції, представничку, до речі, депутатку Національного зібрання французького парламенту, спитала спеціально,

0: Їх там буквально хоронять, кажуть, що якщо Росія нападає, то вони приречені, і це дуже ображає, тому що вони дуже багато роблять для того, щоб збільшити свою безпеку. Там не лише як воно було 2014-2022 років, є такі тимчасові ротаційні підрозділи інших країн НАТО, які там залітають чи допомагають їм з безпекою. А там є вже зараз постійне базування значної частини збройних сил, російських, німецьких, інших, британських, здається, в одної з країн, таке інше. Тобто це вже серйозний прогрес. Це вже прогрес точки зору того, що якщо там є серйозні такі контингенти військових цих країн, скажімо, Естонії, Латвії, Литві, то це вже зовсім інша ситуація для Росії, якщо вони дійсно в Росії, мабуть, будуть думати про те, чи не напасти на одну з цих країн, коли вони будуть знати, що вони будуть мати справу, зокрема, і воювати, і вбивати, скажімо, німецьких, британських чи французьких солдатів. Тому НАТО рухається в правильному напрямку. Ну, мабуть, все ж в нас домінує, я думаю, на це є причинник. Негативне ставлення до того, що НАТО робить для нас, для нашої безпеки, але при цьому треба бути реалістами і пам'ятати, що ми не є членом. Хоча мали таку можливість, як на мене, зараз найбільш голосно звинувачують НАТО в тому, що НАТО не допомагає Україні. Самі ці люди, які свого часу казали, а нам не треба до війни, вступати не треба, і наше на своє членство таке інше. Ну от ми і залишилися в цьому вакуумі безпеці, в цій сірій зоні, про які українські експерти десятиліттями вже говорили, що це буде проблема для нас, якщо буде більш агресивна політика Росії, а ми не в системі колективної безпеки. І тоді ми будемо один на один. Ну зараз, слава Богу, ми не зовсім один на один, тому що ми отримуємо багато допомоги, фінансової зброї і таке інше. Але тим не менш, це проблема. Це проблема, про яку люди попереджали. І тому зараз казати НАТО, давайте нам допомагайте. А вони кажуть, ну добре, ну ви ж не член. У нас є інші члени, які потребують зараз допомоги. І в цьому, до речі, є проблема, що пріоритет, імператив для них зараз вкладатися і передавати зброю, не запечувати зброю в тих країнах, які наступними члени НАТО можуть стати жертвами російських агресії. А Україна вже це така конкуренція, знаєте, змагання. Віддати якісь ракети чи нові літаки, там фантоми. Вони Польщі потрібні, вони кажуть, окей, чи Україні потрібно віддати, чи патріоти зараз бачите, ми шукаємо в Європі є країни, які мають зайві, але вони не віддають. От це тому, що атмосфера ще й така, що люди кажуть, ну якщо російська загроза реалістична, а вона реалістична, то вони всі ці зброї ці нам потрібні. Тому така ще дискусія теж відбувається.
1: А що ж, ще одне важливе питання взаємовідносини Європи і Сполучених Штатів, і через це моє наступне запитання. Як учасники форуму оцінюють роль Сполучених Штатів в архітектурі безпеки Європи в найближчі роки? І чи готова Європа до більшої автономії в обороні і в безпеці? Все це на фоні заяв Трампа, тих заяв, про які ви вже згадували, і рішень Трампа, і про дизельну угоду із Російською Федерацією, ви про неї трохи більше говорили, і про енергетичне перемир'я, яке Трамп вимагає встановити від України, від Російської Федерації, і більше того, не бачить, що Путін його порушують. Що про все це думають і кажуть у Європі?
0: Знаєте, точиться дуже серйозна дискусія, інтенсивна дискусія, глибока дискусія. Не можна сказати, що є одна точка зору якась там, чи яка домінує. Хоча, мабуть, з точки зору того, скажімо, на такому форумі уж точно, як Шаський безпековий форум, є консенсус щодо того, що треба більше робити європейським країнам, вкладати більше грошей, більше приділяти уваги, готуватися до можливих викликів безпеки. Ну, Польща тут, мабуть, попереду всіх. Вчора, скажімо, багато разів в місті Варшава лунала сирена. От, тобто вони це випробовують, готують, значить, хочуть переконатися в тому, що все працює, система громадянської оборони, це важливо, тобто поляки вважають, що окей, мабуть, на нас і не нападуть росіяни, так і вони напали там 22-му на Україну, може і так, але ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. Це перший момент. Але щодо відносин зі Сполученими Штатами, то є такі, які сподіваються, що, мабуть, все ж таки Америка не відсторониться повністю, не дистанціюється, що, мабуть, Трамп скоріше все ж таки відхилення від норми. Це нагадує, до речі, ситуацію його першого президентства і періоду між двома президентствами. Пригадується, коли на Мюнхенську конференцію, перше ж, коли Трамп прийшов вперше до влади, приїхав тоді віце-президент. Лише Байден і сказав, що

0: Чекайте, все буде гаразд, пересидімо зараз ці 4 роки, Америка повернеться, таке інше, і всі свої ще побували, знаєте, такі тривалі аплодисменти, овації цієї заяви президента Трампа, Байдена, наступного президента, да, після Трампа, і коли Байден повернувся на посаду президента. Так, Америка повернулася. І Америка відіграла дуже важливу роль, зокрема, з точки зору консолідації і організації процесу підтримки України. От, з групою Рамштайн, багато в чому, санкціями, таке інше. Тобто, але зараз знову Трамп. І що буде далі? Чи то буде якийсь новий Трамп, чи маленький Трамп, чи там Венс, чи демократи? Ну, люди намагаються зрозуміти, що там буде. Чи це стратегічний поворот від Європи і європейської безпеки? От, чи ні? Бо, в принципі, можна ж пригадати, що президент Обама говорив, що Європа для нас вже більше не пріоритет в такому сенсі, що ми хочемо, скажімо, сфокусувати увагу на Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Тобто це не лише Трамп. І попри, знаєте, такі критичні зауваження щодо того, що європейці несерйозно ставляться до фінансування своєї оборони і безпеки, це теж Обама говорив. І Обама називав, скажімо, європейців фрірайдерс. Тобто люди, які за американський кошт, не вкладаючи своїх грошей, хочуть тим не менше, щоб хтось забезпечив їхню безпеку. Тому це, знаєте, от така дискусія. Що буде робити Америка? Що буде після от виборів наступних президентських? Чи Америка дійсно відсторониться від Європи, чи ні? І з точки зору відповіді на це запитання немає єдиної якоїсь домінуючої позиції чи точки зору, але при цьому консенсус є такий, що навіть якщо Америка повертається, навіть якщо ми будемо бачити щось подібне до того, як при Байдені, скажімо, на початку повномасштабної російської агресії, коли трансатлантична спільнота згуртувалася під лідерством американським, і ми побачимо насправді американське лідерство, якого ми не бачили десятиліттями чи часів холодної війни. Чи буде повернення до такого сценарію, чи буде повернення, чи буде все ж таки новий сценарій, коли навіть не трампісти, не представники цього руху ідеологічного прийдуть до влади в Америці, але тим не менш вони скажуть, хай Європа розбирається зі своєю безпекою, зокрема з українською безпекою сама, без
1: Самостійно, без нації, Європа має
0: американського
1: бути
0: впливу.
1: до цього готова.
0: Так,
1: Пане
0: так,
1: Володимире,
0: так, так.
1: я вам дуже дякую за коментарі. Даруйте, перебила вас. Дякую вам дуже.
0: Ні,
1: Володимир
0: все правильно, все
1: Кобилук,
0: правильно.
1: директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, говорив зі мною. Йшлося про Варшавський безпековий форум. Пан Володимир безпосередньо зараз на ньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. 6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Нагадаю, звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про так зване енергетичне перемир'я. Сильно так зване емоційно зауважу. Пам'ятаємо, Дональд Трамп нам його запропонував. Ну і власне, що з цього приводу думає офіційний Київ і офіційна Європа. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Максим Насвітайлов, політолог і експерт міжнародних. Пане Максиму, добрий день, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю. Я, звісно, не такий офіційний, але тим не менш з цього приводу також думку маю.
1: 100%. Про енергетичне перемир'я будемо обов'язково говорити і більшу частину сьогоднішньої розмови присвятимо цій темі. Але готувалася до ефіру, побачила свіжу інформацію. Вашингтон Пост написало про новий план Сполучених Штатів за участі Європи для України і Російської Федерації. І, мовляв, Україні запропонують 4 пункти, серед них і гарантії безпеки, і припинення вогню по лінії фронту, і енергетичні домовленості з Російською Федерацією. А поясніть, будь ласка, що то за план на відголоски зустрічі в Майамі, яка якось не завдалася і не вдалася, чи це щось нове?
4: Та ніякого плану не існує, тому що знову ж таки ми повертаємось до того, про що зазвичай з вами говоримо, що тут дуже важливо враховувати загальний контекст. Про які там плани може йти мова, якщо Сполучені Штати Америки з головою застрягли у війні з Іраном, в них нічого там не виходить зробити, не виходить завершити цю війну, не виходить розблокувати Ормузьку протоку. Так мало того, там ще єменські хусити розпочали активні бойові дії проти Саудівської Аравії, цим ще ускладнюють ринок на ускладнюють ситуацію на енергетичному ринку, в тому числі. Який може бути план, яка може бути стратегія, якщо внутрішньополітично Дональд Трамп і республіканці зараз, як оті три лисички на дерев'яній колоді, що згори котяться, мем такий відомий, хто знає, той знає. От вони зараз рухаються в тому ж напрямку і нічого з цим зробити не можуть. Який може бути план у людини, яка виходить і каже виборцям, я вам заплачу по 5 тисяч доларів, якщо республіканська партія виграє. Ну, такого маразму, такої жалюгідності не було навіть в Україні часів Януковича. Який план може запропонувати ця людина? Це реакція, як і все, що робить Дональд Трамп. Дональд Трамп – це, як знаєте, така стара, маленька, руда собака, у якої вже залишилось 2 зуба. Вона там на одне око не бачить, майже глуха. Але коли приїжджає якась автівка повз двір, то вона все ще вибігає, біжить за нею. Вона не розуміє, автівка, то трактор, кінь, літак, супермен, неважливо, щось рухається, щось гудає, вона біжить, тявкає просто за інерцією, тому що так звикла. Ось це Дональд Трамп. Він
1: Тому що так
4: спробував...
1: звикли.
4: Що-що?
1: Тому що так звикли. Це я реагую на ваші слова. А
4: Так,
1: власне, що в
4: і
1: цьому
4: тут
1: сенсі?
4: так само.
1: Так.
4: Тут так само вони спробували провернути цю авантюру з росіянами, зрозуміли, що це не подобається електорату, що мало того, що це не обвалило ціни на пальне, яке, ну, і це мав би бути ефект, який би показав, що от Дональд Трамп працює, голосуйте за нього. Це не обвалило ціни на пальне, але обвалило рейтинги республіканців ще більше. Якщо зайти особливо на сайти букмекерів, там є, наприклад, Polymarket. Це така платформа, де роблять ставки на різні події, які там в світі відбуваються, в тому числі на політичні події. Якщо зайти туди і побачити, скільки великих ставок зараз заходить на те, що республіканці програють і Палату представників, і Сенат, то багато що можна зрозуміти. Там заходять сотні тисяч доларів на цих ставках. І це показує, що інсайдери, що люди, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, аналізують цю ситуацію зсередини, бачать, там комунікують, дивляться різні соціології, вони розуміють, до чого все йде. І тому, звісно, спочатку з'явилася ця історія про те, що а я домовився з Росією, Україною про енергетичне перемир'я, хоча це була абсолютна брехня, це також не спрацювало. Тепер от з'являється якийсь новий план. Але що вони можуть нового, якісно нового запропонувати, якщо за ці 2 роки ми крутились навколо одних і тих самих питань і не зрушили по ним з мертвої точки ні на крок?
1: До речі, щодо угоди дизельної, ось агенція Reuters написала, що Вітков і Кушнер тепер пояснюють, дизельна угода, я спробую схилити Російську Федерацію до переговорів. Ми вже не вперше чуємо таку тезу від представників Сполучених Штатів. На превеликий жаль, намагаються Штати домовлятися із Росією. Не розуміють, що цього робити не можна, не вийде. Просто Путін не здатен домовлятися, розуміє лише мову сили. Щодо енергетичного перемир'я, пам'ятаємо, ще раз наголошую, оголосив його Дональд Трамп. Зеленський відповів, ми готові підписати для американців гарантії щодо енергетичного перемир'я, але і Росія має продемонструвати, що воно погоджується на нього. Трамп вже встиг зауважити, що не бачить, аби Росія порушувала енергетичне перемир'я. Тут я пана Трампа в Україну закликаю приїхати. Приїжджайте, на собі відчуйте, як дотримується Росія енергетичного перемир'я. Як і до слова, не вірить і не бачить того Трамп, що Російська Федерація і Китай Ірану допомагають. Власне, що з того всього розуміємо зараз у тих всіх заяв, і яку конструктивну позицію мала Україна зайняти в цьому питанні? Тому що в мене таке враження, що і перемир'я енергетичне трампівське нам не підходить, але й самого Трампа не хочемо ображати. Так чому? Що?
4: Мені здається, ми плюс-мінус правильну позицію зайняли в цьому плані. Що ми намагаємось так сильно не висловлювати свою чесну думку, дуже складно, так? Іноді доводиться підігравати божевільним людям задля загального блага. Тому що, ну, відверто, ну, Дональд Трамп же бреше. Так? Ми всі знаємо ще з дитинства, що брехати – це погано, що патологічні брехуни – це погані люди. І, відповідно, в цій ситуації нам доводиться підігравати цьому брехуну. От він каже, є енергетичне перемир'я, воно настало. Ми кажемо, добре, Дональд, добре, якщо так, то давайте, будь ласка, побачимо, що ж це за перемир'я, покажіть нам, поясніть, які умови, і так далі. Потім з'являється інформація, що мова йде тільки про те, щоб не бити по НПЗ, враховуючи, що у Росії це одна з головних частин доходу, один із головних стовпів російської економіки, а у нас одне НПЗ, яке практично не працює, ну це смішно, це просто спроба продавити заборону на удари по російським НПЗ, суто за наш рахунок назвавши це енергетичним перемир'ям. Тут навіть немає про що говорити. Україна зайняла єдину вірну позицію. Ми сказали, що так, ми за енергетичне перемир'я, будь ласка, хоч сьогодні розпочинаємо, тільки росіяни спочатку не б'ють по нашим енергетичним об'єктам, принаймні підтверджують, що вони не будуть бити. Сполучені Штати Америки виступають гарантом цілісності цих енергетичних об'єктів. Ми також зі свого боку погоджуємось, не б'ємо по НПЗ. Все дуже просто. Але росіяни не хочуть цього робити. Єдине, звісно, ми можемо умовно там зіграти в таку гру, сказати, що от ми не будемо тиждень бити, проявимо жест доброї волі. Зосередитись зараз на дата-центрах Яндекса, тому що це також дуже перспективний напрямок, по якому потрібно працювати, щоб відкинути російські сервіси на десятиліття назад. Показати, що це не працює, що дивіться, ми тиждень трималися, вони продовжують бити по нашій енергетиці. І відновити удари за цей час, якраз підготуватись, обрати найбільш підходящі цілі і так далі. Можливо, навіть ми і не планували протягом тижня бити по НПЗ, можливо, ми готували там, але просто можна це оголосити, що от ми не будемо це робити, ми там переключимо увагу на якісь інші стратегічно важливі цілі, подивимося, як буде діяти Росія.
1: Завжди креативні українці мають щось придумати на цьому полі, в цьому сенсі, 100%. Ще одна тема, дотична до так званого енергетичного перемир'я, про те, що прозвучало попередження від адміністрації президента США, Вашингтон може призупинити обмін розвідувальною інформацією і європейські закупівлі американської зброї для України, якщо Київ знову таки не зупинить удари в глиб Російської Федерації по енергетичних об'єктах. CNN про це писало. Пам'ятаємо вчорашні удари по Києву і вчорашню атаку повітряну по всій території України. Вибухи пролунали раніше, кажу зараз про Київ, балістичні удари, раніше, аніж прозвучав сигнал повітряної тривоги, і одразу написали, що це через те, що американці розвідданими із нами не поділилися. До речі, цю інформацію спростовували в Центрі протидії дезінформації. Тим не менше, скажіть, будь ласка, чи можуть американці вдатися до такого кроку? Ну і, власне, що тоді ми ж не залишимося зовсім без розвідданих західних країн?
4: Ну, перше, звісно, мене вражає коротка пам'ять окремих людей. авторів там великих блогів, в тому числі, які почали про це писати. Що от бачите, бачите? Не знаю. Я тільки ну, зараз навскидку можу 10, якщо не більше випадків, пригадати, коли були подібні ситуації, коли були прильоти до початку повітряної тривоги. Особливо, коли це стосується використання комплексів С-400. Цих випадків навіть за останні там кілька місяців в Києві було декілька. Але ну, в цьому контексті ясно, ясно, це ж новина, про яку можна, це ж можна хайпануть, телеграм-канал написати. Бачите, все. Началось. Сушіть сухарі, запасайтесь водою і покидайте Київ. А, ні, це вже Кличко, це вже інше. Ну, коротше, я вважаю, що про цю історію ще дуже рано говорити про можливе перекриття розвідданих. Я вважаю, що все ж таки така вірогідність є. Менше я приймаю за Старлінки, наприклад, тому що все ж таки це бізнес, це контракти. У Маска є амбіції заходити далі там, в Індію, залишатись в Європі, щоб Європа не запустила свої аналоги, якщо Європа побачить, що контракти укладені не працюють, і Маск просто може відключати Старлінки, коли йому захочеться. Тому що варто пам'ятати, це вже дуже давно взагалі не гуманітарна допомога. Це не подарунок з барського плеча. Це послуга, яка оплачується грошима, нашими грошима, грошима наших партнерів. Маск до цього вже не має відношення. Тому якщо вони раптом щось подібне зроблять, то для них самих це буде великим ударом. Якщо говорити про перекриття розвідданих американських, може бути, тому що таке вже траплялось. Щодо припинення постачання зброї по програмі Pearl, я сумніваюся, тому що знову ж таки контракти з Європою. І Америка так ризикує європейський ринок втратити, тому що є домовленість з європейськими країнами. І це не завжди про те, що Європа купує безпосередньо у Штатів зброю для України. Часто це передача Україні власної зброї і закупівля натомість американської. Тому взяти і перекрити це буде великою проблемою. Але з розвідданими можуть бути труднощі. Європа, звісно,
1: Може.
4: буде намагатися ці труднощі перекрити, але ну, це буде дуже складно зробити тут, відверто кажучи.
1: До речі, про позицію Європи давайте з вами поговоримо. Звісно, пам'ятаємо слова Каї Калас, яка сказала про те, що енергетичне перемир'я вигідне тільки Російській Федерації, тільки Москві, ніяк не Україні. Політико вийшов з дуже яскравим заголовком про те, що Європа повстала проти Трампа. Лідери ЄС готують нові жорсткі санкції проти Росії. Ну і пам'ятаємо, зовсім скоро, 15-16 жовтня, відбудеться засідання Європейської ради, і саме там, наскільки я розумію, посилення цих санкцій щодо Росії мають розглядати. Розкажіть, будь ласка, наскільки зібрана зараз Європа, наскільки консолідована зараз Європа, чи чекати нам дійсно жорстких відповідних рішень? І тих, які стосуються Російської Федерації, і тих, які дадуть зрозуміти Трампу, що більше із ним в піддавки ніхто не гратиметься.
4: Ну, скажу, мабуть, найбільш консолідована Європа за останні кілька тижнів так точно, тому що це не постійний стан, і тут скоріше це стан постійної зміни рівня консолідації. Тут відбулася та ж сама історія, яка й на внутрішньополітичній українській арені. Єднання навколо прапора, навколо українського прапора. Відбулося так само це і з європейцями. Мало того, що тут в Україні навіть ті українці, які скептично налаштовані до президента, обурились і сказали, що якщо хтось і буде тут щемити нашого гаранта, якщо хтось тут і буде вимагати виборів, то це будемо ми, а не якийсь там Дональд Трамп. Тим більше Дональд Трамп. Ну, вибачте, може б до когось там і дослухались. Може б чиїсь слова про вибори, там, про демократію і так далі можна було б сприймати серйозно. Ну, але коли відкриває рота Дональд Трамп, ну вибачте, і так само ж думають європейці. Вони ж те ж саме відчувають. Вони ж так само десь грають в піддавки, виключно задля того, щоб дочекатись завершення проміжкових виборів, і щоб це непорозуміння позбулось більшості своїх повноважень, а в ідеалі взагалі, щоб його відправили на відставку. Тому це єднання відбувається, безперечно. І це дуже радісно, що все ж таки європейці не стали діяти так, як після скандалу в овальному кабінеті. Ні, тоді вони також добре спрацювали. Вони підтримали Україну, але намагались примирити, навчити нас, як правильно говорити з Трампом, щоб з ним домовитись. Потім, правда, через 2 роки стало зрозуміло, що, виявляється, вони поняття зеленого не мали, як з Трампом говорити, щоб з ним домовитись. І про це знає тільки Путін і Сі Цзіньпін. Але тоді вони ще були зеленими, наївними. Не розуміли, що відбувається взагалі. Зараз розуміння вже є. Зараз ми бачимо значно більше рішучості, значно більше якихось конкретних пропозицій щодо підтримки України, там енергетичної сталості, ППО і так далі. Тому те, що Європа зараз, ну, там, більш свідомо і об'єднано реагує на подібні історії, це добре. Я впевнений, що тиск на Росію буде посилено. І найважливіше ж те, що Росія ніколи там не мала великих прибутків від торгівлі зі Штатами. І зараз ця ситуація особливо нічого не змінить. Найбільше б'ють по Європі, перепрошую, по Росії не американські, а європейські санкції. І Європа не те, що не збирається їх послаблювати, Європа ось збирається їх посилити. І це буде сильнішим ударом, ніж ослаблення від Дональда Трампа. Ну, не знаю. Залишиться йому що, пропонувати 10 тисяч доларів наступного тижня, щоб проголосували за республіканців. Цікаво буде бачити потім, як його за ту рідесеньку родучу прину будуть тягати по Конгресу, коли республіканці вилетять звідти як пробка. Дуже хочеться побачити. Я сподіваюся, що воно доживе до того моменту, коли його відправлять у відставку, оголосять імпічмент і засудять його. Я сподіваюся, що це не буде просто імпічмент і відставка. Я сподіваюся, що це буде прям серйозний тюремний термін, і він останні роки свого життя буде дивитись на небо крізь загратоване вікно, точніше, навіть малесеньке віконце.
1: У будь-якому випадку проміжних виборів зараз треба дочекатися в Сполучених Штатах. Ну а чекати залишається небагато. Пане Максиме, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Максим Нацвітайло, політолог, експерт, міжнародник, говорив зі мною. Я ж, друзі, буду прощатися з вами на сьогодні. Я хочу чергове закликати вас: бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх рідних. Я ж вірю, знаю, що все буде Україна. Обов'язково почуємося, побачимося завтра. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран.Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На 5-му році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% – як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується, власне, дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. «Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни». Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично політично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій – втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал Де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – зимова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і невпевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
7: НВ Подкасти.
2: Для довідки.
8: Українські підприємства та компанії отримали можливість заявити про нові види збитків, спричинених російською агресією, для подальшого отримання репарацій. На порталі «Дія» відкрили прийом електронних заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі ще за трьома категоріями для юридичних осіб. Перший напрям – це 3.3 – переміщення або евакуація бізнесу. Сюди входять витрати на перевезення виробництва, логістику, повторний запуск потужностей на новому місці, оренду житла для команди, а також прибуток, утрачений через вимушений переїзд. Другий напрям – це 3.4 – інші економічні втрати. Ця категорія охоплює будь-які фінансові збитки юридичної особи, які не увійшли до інших розділів реєстру. Третій напрям – категорія С4 – гуманітарні витрати. Вона створена для фіксації коштів, які компанія спрямувала на порятунок та підтримку своїх співробітників і їхніх сімей, зокрема на евакуацію, оплату тимчасового житла, невідкладну медичну допомогу чи інші екстрені заходи. Подати звернення можуть юридичні особи щодо будь-яких зазначених втрат, яких компанія зазнала після 24 лютого 2022 року внаслідок повномасштабної війни. Уся процедура відбувається в електронному форматі на порталі «Дія». Представник компанії обирає відповідну категорію, заповнює анкету, додає фінансові і первинні документи на підтвердження витрат і засвідчує звернення кваліфікованим електронним підписом. Після автоматичної перевірки дані передаються до Міжнародного реєстру у Гаазі для формування загального рахунку претензій до держави-агресорки.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
9: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
7: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до будь-якого села в Україні, де ви можете тримати за руку вашу бабусю і не давати їй слухати Дональда Трампа, бо іначе її кукуха не витримає.
9: Ніхто не витримає, нічия кукуха не витримає Дональда Трампа.
7: Головне, що, схоже, і його кукуха давно не витримала, але це не заважає йому бути президентом
9: США. А саме-то в тому і проблема, що його кукуха давно поїхала, а ми намагаємося з все ще більш-менш адекватними кукухами зрозуміти його кукуху, а це неможливо. Тому він не вимірюється нормальними кукухами, ця людина. А я хочу тобі, Сергій, повідомити і усім, хто нас слухає і дивиться, що відкрите передзамовлення на п'ятий номер журналу НВ зі знижкою мінус 15%. Діє лише до 14 жовтня, тобто завтра останній день. Якщо ви підете зараз на сайт, то у розділі «Передплата» ви зможете купити журнал дешевше, ніж він буде потім і в роздріб, і на сайті. От така обкладинка в нас. Знаєш, хто це такий?
7: Драпатий, знаю.
9: Правильно. А тут все про Драпатого, як він змінює фронт, як він змінює армію, на що сподіватися, такий заголовок, генерал надії. І все, що очікувати від нього. Також в цьому номері 5 статей від Harvard Business Review. До речі, ми давно хотіли отримати з ними партнерство, нарешті отримали. Це відомий журнал американський, який там 100 років виходить, і мені здається, вони лідери з маркетингу, менеджменту і розбудови стратегії. Мені, знаєш, впала в очі з 5 статей одна, остання. Всі ж в нас намагаються бути nice, компанії, керівники, милими, дбати про співробітників, умови створювати, конкурувати і так далі. А вони там піднімають велике питання про те, що, можливо, ваша компанія too nice, занадто мило. І не варто бути too nice, занадто милим. Бо менеджери, які не бояться йти на конфронтацію, когось ображати і ставити якісь задачі, і бути іноді вимогливими, вони добуваються кращих цілей,
7: знаєш,
9: ніж інші.
7: Я думаю, що тут мова йде не про українські компанії.
9: Напевно.
7: Мені важко уявити українські компанії, де менеджмент буде too nice.
9: Це, до речі, правда. Один наш спільний знайомий, не будемо називати, сказав, що коли вони купили іншу велику компанію, в розріб, яка там торгувала, то там менеджери в душ з телефоном ходили. Бо якщо ти 15 хвилин не береш слухавку, то до побачення, ти виходиш на ринок праці. Тобто це, напевно, не дуже too nice.
7: Це, я думаю, що якщо про це розповісти, ну добре, в Америці різне буває, ми розуміємо, там і Маск, і Трамп, і його дикі капіталісти, але якщо цю історію комусь в Європі розповісти, то там задумуються, чи відповідає взагалі український бізнес критеріям ESG. Да, і точно, що такому бізнесу буде дуже важко отримати кредитів.
9: Що? Який ESG? Ну, бери слухавку, коли тобі телефонують в душ.
7: 15 хвилин – це забагато для душу. Що ви там робите? 15 хвилин.
9: Також в цьому номері, на продовження теми, до речі, рейтинг НВ, який ми склали разом з Odgers Ukraine, найкращі роботодавці країни півроку, ми опитували, рахували. І визначили, Сергію, 50 найкращих роботодавців країни. До речі, це все церемонія нагородження пройде в п'ятницю на тому івенті, де ми з тобою будемо модерувати бізнес і нові виклики. Напевно, це надвиклики вже, але в межах цього івенту, в межах цієї події також буде церемонія нагородження. Там, до речі, можна буде і почути, розібратися, що таке бути хорошим роботодавцем під час війни.
7: І там будуть представники уряду, у яких можна буде спитати про нові правила бронювання, які виглядають дуже радикальними. І, схоже, постраждають всі, якщо це буде, постраждає ОПК сектор.
9: А вибач, друже, так це ж в тебе в панелі.
7: Да, в мене в
9: панелі. Заступник міністра економіки. От постав питання, будь ласка.
7: Поставлю вже, да, бо так всі, просто так, як вони прописали. Розумієш, зараз зрозуміло, що чим далі, тим важче проводити мобілізацію. Є дві групи людей. Перше, це ті люди, які виконують закон, які там забронювалися, оновили всі дані і так далі. І є велика група, раза в три більше людей, які ховаються і так далі. І держава так дивиться, оця мала група, вона на світлі, законослухняні, все, і ця в темряві. Тобто можна посилювати тиск на темну групу, ну, щоб було справедливіше, але це важко, і там не зрозуміло, як оці всі. А тут от,
9: темна група – це люди, які ніде взагалі не рахуються, яких не видно, там 2 мільйони, 3 мільйони, ти це маєш на увазі.
7: Так, да, які сидять, дуже часто сидять вдома, не виходять, які точно не оновлюють дані. І
9: допомагають службам доставки виконувати план.
7: Або перевиконувати план. І знову ж таки, морально цих людей можна зрозуміти, але з точки зору держави по справедливості треба було б зайнятися цими людьми. Да? Не вибивати, казати, ні, підприємство військово-промислового комплексу не можуть бронювати 100 людей, а казати, ну давайте ми обмежимо розрахунок картками для людей, які ховаються. І може тоді це когось простимулює.
9: Ну, так, слухай, ти забагато хочеш. Це ж складніше. Це
7: правильно,
9: складніше,
7: да.
9: Тому цим шляхом не йдуть. Чому Трамп тисне на Зеленського, на Україну? Бо йому простіше. Йому на Путіна тиснути важко. Ну, плюс у нього
7: і
9: ще...
7: не так приємно.
9: Плюс не так приємно, плюс у нього якась схожість моральна і ціннісна є. Тому не дуже хоче. Але, в принципі, так. Дивись, коротше, 50 найкращих роботодавців теж в цьому номері. Теж буде церемонія нагородження у п'ятницю. Зайдіть на наш сайт. Ви, напевно, побачите такий поп-ап-банер внизу. Якщо хочете, приходьте на подію. Ми будемо в захищеному просторі. Ми переїхали з КВЦ Парковий, бо всі знають, там був приліт. А тепер ми будемо на підземному паркінгу. А все нормально. Також тут фотопроєкт. Я був його ідеолог. Український CEO, тобто керівники на згарищах, справи їхнього життя. Ми подивилися, всі знають, що розетку розбили повністю, біосферу розбили.
7: Ну, так, не повністю. Ну...
9: Окей, не повністю, сильно розбили. Били. Найбільший хаб на Броварській окружній. А біосфера теж багато-багато хто. Можете там це подивитися. І також погляди інтелектуалів Тімоті Снайдера і Ніла Фергюсона на Захід і Україну. До речі, різні погляди, все в цьому номері. Це був анонс цього номера і події, яка відбудеться в п'ятницю.
7: Ну, а тепер до дизель-шоу, яке у нас почалося. Квартал 95 зіткнувся з дизель-шоу. Коли це на українській телеканалі, ФТ і те, ну, прямо скажемо...
9: Слухай, я тобі скажу, що Трамп серйозний конкурент в цьому питанні.
7: Безумовно. І знову ж таки, коли в українському телевізорі і те, дивитися гидко. А тут воно супер гидко. І знаєш, з Трампом все нормально, коли він не про тебе говорить. Коли він десь там щось в світі робить, ти так кривишся від того, що він робить, розумієш, що це повна дурня, але, ну, принаймні, тебе це не зачіпає. А потім він навожить прожектор на тебе, на нашу тему, явно, і починає видавати те, від чого всіх там хочеться руки піти помити, да, від цієї мерзенності, яка на тебе стікає, стікає, стікає.
9: Стікає, стікає.
7: І ти починаєш думати погано, як про Трампа, зрозуміло, так і про людей, які, не зважаючи на те, що вони це все бачать, його підтримують. Отже, ще є парадоксально, навіть там спікер Джонсон, який нам не був великим другом, сказав, ну да, дизель дорожає, бо армуз, ви самі бачите. Але є купа людей навколо Трампа, які продовжують...
9: Спікер Джонсон це сказав.
7: Да, спікер Джонсон це сказав.
9: Бо армуз, бо Іран перекрив армуз, бо ми влізли в Іран, не подумали про наслідки,
7: ну,
9: така проста річ.
7: Ну, це він не сказав. Він просто сказав армуз. Розумієте, армуз, тому республіканці не при чому.
9: Дивіться, це сказав не лише Джонсон, це сказали навіть росіяни. Росіяни сказали, що це для нас велика перемога, що Трамп зняв санкції з нашого дизелю і будуть імпортувати, але ж ми знаємо, що це нічим не допоможе. Це сказав Лавров напряму, міністр справ, міністр Foreign Affairs, сказав, що ми знаємо, що через Іран ціни зросли. Це також сказав Журавльов, голова комітету Держдуми. Це воєнкори написали. Тобто вони прямою мовою кажуть, що ціни зросли не через Росію, не через удари, бо це, в принципі, мізерні обсяги для світового ринку, а через армуз. Але вони дуже задоволені, що їм вдалося надурити Трампа, і він пішов на цей крок.
7: Ну, знову ж таки, чи надурили вони Трампа, чи він свідомо пішов на цей крок. Тому що у Трампа ж зараз головна проблема знайти винуватого. Бо вибори, 3 тижні лишилося, дані просто фігові, які зараз ідуть для республіканців. Йому треба перекинути на когось провину. Плюс зараз трошки сповільно знижується ціна на дизель в Штатах. І він може сказати, от дивіться, я уклав чудову угоду, і ціни падають. А якщо ціни не впадуть, він скаже, дивіться, Зеленський винен. Це ж все через нього. І тому ми знов-таки, не бажаючи цього, опинилися втягнуті в американську політику. Це завжди погано закінчується. Цього разу ми взагалі нічого до цього не робили. Ну, тобто попередні рази хтось там намагався щось грати, добре, тут взагалі ми нічого не робили. Нас втягнуло водоворотом у цей безпреділ американської політики. Ну і зараз, використовуючи те, що в нас є певна залежність від Сполучених Штатів, Трамп веде себе, ну, так, як він себе веде. Да, знову ж таки, у нього є, можливо, маленьке бажання вербальними інтервенціями вплинути на ринок, але не вплинув. І в результаті лишаються дві речі. Це потенційні якісь таємні угоди. Ми ж не знаємо, наприклад, оцей дизель, який поїде колись до Штатів, яка прокладка його буде вести. Ми цього не знаємо, да? І так само...
9: Але ми будемо не дуже здивовані, якщо вона буде зареєстрована десь на Манхеттені, біля офісу Кушнера чи Уайткофа.
7: Або в штаті Делавер. Ну, завжди є штат Делавер, де легко...
9: Це американський офшор, щоб, якщо люди не знають.
7: Да. Тому є цей момент, ну і плюс просто перекинути відповідальність, бо Трамп ніколи не може бути ні в чому винен.
9: Слухай, всі знають, що Трамп ніколи не визнає своєї провини. В нього є такий великий дар, великий талант, а з нього стікає, як ти кажеш, да? А будь-які речі, які, ну, досить очевидні, трапляються через його втручання, через його провину, він не визнає і завжди знаходить, кого в цьому звинуватити. Да? І, в принципі, якась велика частина мага буде йому вірити. От я почитав допис колонки Остапа Яриша, який був в Вашингтоні кореспондентом Радіо Свобода, він все ще там працює. Він каже, що з України цього не видно, але досить багато мага-блогерів розганяють наратив про те, що Зеленський спеціально б'є по російським НПЗ, щоб зменшити шанси Трампа на переобрання. Ну, така логіка, да? І це має емоційно тригерити виборців Трампа, це має якось емоційно впливати, це заходить. Тобто, ну, співставити, які там обсяги, як це все б'є по Трампу і чому через Іран там немає нафти, люди не дуже можуть, да? Але оця історія для них дуже проста.
7: Ну, переважно можуть. І соціологія американська однозначна, що більшість американців розуміє. Але, да, цей куточок мага такого консервативної Америки, знову ж таки, не всі, наприклад, Лола Лумер, ми те завербували, будь здоров. Вона продовжує за нас рубатися, і навіть пройшов там кілька місяців, як вона повернулася, а продовжує то щось там капати, да, кудись. І вона молодець, вона прям з мечем проти них. Але той самий Остап Яриш, оцю діалог, який він розказав про цю баришню, яка сиділа в Fox News, ну така невеликого розуму баришня, і ніколи не була великого розуму, вона через американський Дім 2, пам'ятаєте, у Русні було шоу Дом 2, там, де, якщо ви не пам'ятаєте, це добре, але було. І от через нього там стало відомо Собчак широкому загалу і так далі. От вона була приймала участь в американському аналогу. Тепер сидить в Fox News студії, розповідає, що Україна вбила мільйони російських дітей. Коли всі такі, що за мільйон російських дітей? Ну так це виявляється мова про російських солдат, які прийшли. Тобто і вони тут не по-дитячому, що вони робили в Бучі, Маріуполі і так далі, байдуже, да, але мільйон російських дітей. У мене до цієї баришні одне питаннячко. Уявимо ситуацію. Китай знайшов сувій, що колись 2000 років хтось там назад з династії Мін припливав в Каліфорнію. Китай сказав, так це наше. От ми відкрили, і 2000 років тому там плавав хтось з нас. Ми ж цивілізація, а ви тоді бігали по лісах. Тому Каліфорнія наша. І висаджується в Каліфорнії 2 мільйона китайців, китайських дітей. Що вона пропонує з ними робити? От що вона пропонує з ними робити?
9: Слухай, але давай трошки пояснимо людям, що насправді сталося. Хтось знає, хтось не знає. В суботу чи в п'ятницю увечері,
7: мені здається,
9: Трамп оголосив в своїй умовно мережі Truth Social про те, що прямо зараз негайно починається енергетичне перемир'я між Росією і Україною. Будь ласка, не розривайте його, да, не порушуйте його. А цікаво тут що? Те, що нам ніхто про це взагалі не повідомив. Ми про це не знали. Президент Зеленський дізнався власне з цієї Truth Social про те, що починається якесь перемир'я. З якої дати воно починається? Що воно в себе включає, намагалися розібратися. Ну, це не те, що не фахово, це просто означає, що їм було байдуже навіть, чи ми знаємо, чи ми не знаємо. Потім зрозуміло, всі подумали в нас, що енергетичне перемир'я означає, що ми не б'ємо по російських НПЗ, вони не б'ють по нашій енергетиці і електриці, да, по підстанціях, по генерації, решта. А потім з'ясувалося, ні, якісь анонімні чиновники в Білому домі почали пояснювати, що перемир'я стосується лише НПЗ, не можна бити по НПЗ. І все. І тут же нам на підтвердження прилетіло по Харківській ТЕС. Вже там, не знаю, за півгодини після оголошення цього перемир'я. Ну і тут всі, як то кажуть, офігіли. Як це стосується НПЗ? В нас один напівдихаючий НПЗ, не дихаючий в Кременчузі, всі це знають. То що, по суті, це просто заборона Україні бити по російських НПЗ, оце перемир'я. Бо ми нічого не отримуємо, росіянам нема по чому бити, в нас нема цих НПЗ давно. І тому це ну просто такий верх цинізму був.
7: Да, і Трамп підтверджує, що це верх цинізму, тому що він коли сказали, що мені журналісти запитали, от Україна виконує, а Росія не виконує, він Україна виконує, бо я так сказав. Ну, тобто, ти розумієш, наскільки там, коли ти такою людиною, від якої ще ти залежиш, зазвичаєш в житті, ти страждаєш від цього і дуже хочеш знайти якусь дубінку і десь там його зустріти в підворотні. А тут цілий президент США поводить себе отак. І питання насправді, а що робити? Бо з одного боку можна подумати, до виборів американських 3 тижні, давайте ми не будемо бити по НПЗ, будемо Яндекс виносити всі ці 3 тижні, а потім воно стало неактуальне. І начебто раціональне. Але з іншого боку, так само може бути раціональна думка. Якщо нас зараз отак, безапеляційно, прагнуть на щось, то це означає, що вони потім цим самим будуть нас знов прогинати в наступних питаннях. І ми втратимо свої позиції.
9: Це 100%. Ти знаєш, вибач, що я тебе перебуваю. Я вчора дивився інтерв'ю Дмитра Кулеби, колишнього нашого міністра закордонних справ, на CNN. До речі, воно мені дуже сподобалося, про що йому і сказав. Він хороші меседжі і нормальною англійською доносив. Він теж сказав, що ми if we bow once, якщо ми один раз прогнемося, вони будуть нас прогибати весь час. Тому не варто цього робити. Але дивися, оці обсяги всі вже сказали, що 300 тисяч тонн, потім трошки більше. Це взагалі ні про що. Це там денне споживання в США умовно. Але головне тут політичний меседж. Путін отримує схвалення своїх дій. Да? Якщо він умовно б'є цинічно по цивільній, не просто веде війну жорстоко, а й цинічно б'є по цивільній інфраструктурі, гинуть діти кожного дня і дорослі, а його заохочують це робити далі тим, що з нього знімають санкції, купують в нього дизель, ну, мені здається, це такий потужний сигнал моральний, політичний Путіну, ну, ти все робиш окей, це приймається. Я після цього очікував би ескалацію з боку Путіну. Потім я подивився, багато американських коментарів, коментаторів, вибач, сказали, слухайте, секундочку, так ми ж вимагали в індусів, в турків, багатьох інших країн не купляти цей
7: закон
9: дизель.
7: Прийняли ці.
9: Закон, а тепер ми самі це купляємо. Що це за дурня? Ну, направду, вийшли 7 сенаторів, там лише 100 сенаторів в сенаті, по 2 від кожного штату. 4 з них республіканці, 3 демократи. Вони підписали спільну заяву, що це порушення закону, що це неправильно, що так не можна робити. Я не знаю, який це може мати вплив. Я також побачив досить жорстку заяву Майка Пенса. Всі пам'ятають, Майк Пенс, він був заступником, по суті, Трампа в першій каденції.
7: Ну, віце-президентом.
9: Віце-президент називалося там, да? Друга людина в країні. Це були часи, коли, як висловлюється Томас Фрідман, в першій каденції Трамп був оточений буферами, людьми, які пом'якшували його дурість. А зараз він оточений емплифаєрами, людьми, які підсилюють його дурість в усі напрямки. Так ось навіть Майк Пенс виступив з такою прямою заявою.
7: Майк Пенс насправді не підтримав тоді Трампа під час того, як брали Конгрес. З того часу він став ворогом Трампа, і він постійно Трампа критикує. Тому заява Майка Пенса, ну, вона логічна.
9: І на продовження цієї історії я подивився, мені здається, це був канал Fox News, але я не впевнений, там виступав Томас Фрідман, згаданий мною вже тричі поліцейський лауреат, і колумніст New York Times, і його запитали, попросили прокоментувати слова Трампа, де Трамп каже, ну, слухай, вони б'ються, як люди на хокеї б'ються іноді, як хлопці у дворі б'ються, треба їм дати трохи побитися, і далі буде видно. І він сказав Фрідману, що це більшої дурості і гідності вже важко уявити. Це все рівно казати, що Гітлер і Польща б'ються, дайте їм трошки побитися, да, чи там прирівнювати напад Росії на Україну і ставити знак моральної рівності між ними, ну це взагалі тотальний кретинізм вже. Це не просто моральне банкрутство, да? Це просто ознака кретинізму. І ми з ним трошки полистувалися, сказав, слухай, для нас Америка, напевно, ти читав колонку Паши Казаріна про те, що у світа був моральний ціннісний маяк багато років, 50. Була Америка, яка була за демократію, за свободу, за цінності, а тепер Америка просто за дизель. Да? Оце яка деградація сталася буквально за 3 роки інституції і держави, країна, яка була маяком для багатьох інших країн в світі, да? Маяком демократії, свободи, прав людини там і взагалі цінностей, тепер просто за дизель і за електоральні бали Дональда Трампа.
7: Ну і про перемовини з позиції слабкості, насправді, бо коли Трамп прийшов, було ці розмови, перемовини з позиції сили. Зараз же оця історія з дизелем подається відьком і зятьком. Як так, дивіться, ми це зробимо Путіну. У нас тут зараз такий великий план новий. Ми розписали мирний черговий. Ми зараз з ним прийдемо Путіну. І щоб він був більш схвальний до цього плану, ми йому подарували оцю угоду з дизелем. Тобто зняття санкцій. Знов таки, Путін нічого не отримує, крім факту зняття санкцій. Це смішні гроші для Росії.

0: Я маю на увазі, як ти кажеш, там з'явиться якийсь «Росукренерго» між Росією і Німеччиною, Північному потоці, але зареєстрований буде десь в Делаварі. Чи просто є криптофонд, ми знаємо, у Віткофа і Трампа, і туди надходять іноді такі donations по мільярду доларів, по 100 мільйонів доларів, іноді від якихось саудів, іноді від китайців, і якихось незрозумілих, іноді від росіян. Потім щось туди прийде, і це ніби буде не пов'язано з цією історією політичною, а виявиться, що воно пов'язано. Це ми дізнаємося вже пізніше.
1: Ми зараз повернемось до цієї розмови про цей мирний план, який вони викатали базово чи викатують. Але сауди надонатили на свою голову. І тепер принц оцей, який колись людей різав, ну не сам, зрозуміло.
0: Журналістів пиляв.
1: Так, да, пиляв. У нас пиляють бюджет, а в Саудівській Аравії можна пиляти іноді ісламістів, журналістів, опонентів і так далі. Ну, буває. Так от, він зараз вимушений никатися бункерами в Ріяді, десь там в своїх палацах, у яких є
0: дивна історія. Стільки, якщо ти подивишся на... Є такий Стокгольмський інститут миру, мені здається, вони ведуть статистику, які країни витрачають яку частку ВВП і взагалі в абсолютних цифрах на оборону. Так там Саудівська Аравія завжди, ну, в першій трійці. Вони купляють все, що можна. Всі винищувачі, всі балістичні ракети, всі патріоти. І тут якісь хусити з Ємену, це там на півдні півострова, завдали удару по Саудівській Аравії, по аеропорту цивільному Ер-Рияді, в столиці. І... ніхто не було оповіщення, ніякі перехоплювачі не спрацювали. А цих хуситів підігріває, зрозуміло, Іран. До речі, Ірана бачить, скільки проксі. В нього не лише Хезбола, Хамас, а є ще оці хусити. І нічого не змогли зробити. Незважаючи на те, попри усі свої військові втрати, що говорить те, що, ну, знаєш, якщо в тебе є ще гроші, це означає, що в тебе є компетентність.
1: Ну, і люди, які мають це. Ну, тобто, ти можеш купити багато обладнання військового, але хто у тебе там має працювати? Громадяни Саудівської Аравії, правильно? Які народжуються вже супербагатими, яким все до фені, для яких все в державі роблять там індуси-пакистанці.
0: Їм було б навіть кнопку натискати.
1: Да, і вони, зрозуміло, ніколи в житті нічого особливо не робили. Ну, просто фізично не робили.
0: Ти пам'ятаєш, Валерій Васильович Лобановський, наш легендарний тренер київського «Динамо» і колись збірної СРСР, він пішов на заслужену пенсію. Куди? В об'єднані, мені здається, Арабські Емірати. І він сказав, що хлопці тупо не хочуть бігати взагалі. Ну, які схеми, яка тактика, як їх змусити? Вони ходять по полю, вони не хочуть бігати, вони вже,
1: ну,
0: все є.
1: Ну, індусів треба брати. Там Індія грала в футбол і забила гол Уругваю. Міжнародна пауза була. Індусів треба. Але от в армію Саудівської Аравії індусів не візьмеш. І проблемка.
0: Чому?
1: Ну, тому що, що у тебе... Ну, та, дивись, базово, напевно, зараз доведеться брати. Да? І кажуть, що там є чутки, що індуси індусами, а українці українцями. І що, може, якось рятують цього принца зараз хлопці і дівчата з українськими прізвищами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Подвійні ножиці про об'єктивну ситуацію в Україні. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Напишу те, що думаю, а ви можете не погоджуватись. Ми живемо у подвійних ножицях. Суб'єктивне відчуття в Україні значно гірше об'єктивного стану справ. Суб'єктивне відчуття в Росії значно краще об'єктивного стану справ. Об'єктивно, ситуація в Україні не настільки погана, як люди її оцінюють, а в Росії навпаки. Дивлюсь на економічні тренди, на соціологію, на міжнародні перспективи. Слухаю військових командувачів та реальних безпекових і економічних аналітиків. Причини? Ситуація в Україні частково пов'язана з розчаруванням зачарованих, починаючи від «Трамп прийде, порядок наведе», але загалом моральний дух почав завалюватись ще від липневої відставки уряду без пояснень. Потім корупція там, корупція тут, перестрілки тощо.

0: коротше відчуття, що все йде не туди. Додайте шок від посилення атак, а надто від викликаних цим колапсів. Додайте надзвичайно слабку комунікацію з боку практично всіх органів влади. Додайте візити вашингтонських ріелторів, які вже продали квартиру, тепер залишилось виселити з нею бабцю, яка впирається, зриваючи таку красиву угоду. На цьому тлі, як я вже писав, досягнення не сприймаються. Ситуація в Росії частково пов'язана з інерцією сприйняття, але значною мірою спирається на міф про те, що Росію неможливо перемогти. Вона сама наприкінці перемагає, а якщо ні, то це ще не кінець. Локальні перемоги українців сприймають як приємні, але не дуже значні події на шляху до остаточного занепаду. Локальні поразки росіяни сприймають як неприємні, але не дуже значні події на шляху до остаточної перемоги. Полем битви є свідомість, і поки що ворогу вдається у цьому домені значно більше. Повторююсь, коли Росія розпадеться, українці це вважатимуть недостатньо гарною перемогою, бо тризуб на Кремлі криво висить, і Кремль палає якось не дуже красиво, а шматки, на які розпалась Росія, нерівні кострубаті. А росіяни це оголосять остаточною перемогою, досягненням ціле СВО. Тому що Росія завжди перемагає, отже те, що сталося, насправді є перемогою. Історія Росії повна таких програних війн, заднім числом оголошених героїчними перемогами.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Дивися, Трамп не обмежився цією історією з дизелями, з дизель-шоу. Він пішов далі і сказав, що Зеленський, ну, дав зрозуміти, поганий президент, що Путін набагато більше хоче миру, ніж Зеленський, що, зрозуміло, є брехня. Подобається нам Зеленський чи не подобається, це наш президент. І Путін набагато більше, ніж Зеленський, хоче капітуляцію України, а не миру. Да? Те, що називається миру, це капітуляція. Зрозуміло, на це Зеленський піти не може. І сказав, що Зеленського треба оголосити вибори. І треба, щоб був новий нормальний президент, який зможе домовитися з Путіним. Ну і всю цю маячню про те, що вони дуже не подобаються один одному, що вони там б'ються, як ці хлопці у дворі, вся ця історія. Ну, насправді, Зеленський зробив, мені здається, досить сильний контркрок. Він сказав, що він готовий оголосити вибори, якщо буде 60-денне перемир'я, не буде вогню. Ну, знаєш, росіяни не пішли на це. Сказали, ми готові один день під час виборів набити.
4: Ну, це ж не перший раз я розмовив про вибори. Вони базово ні про що, тупо ні про що. Але коли Трамп злиться на Зеленського, він починає це виганяти. Єдиний наслідок цього, це Трамп знов піднімає рейтинг Зеленського. Знаєш, рейтинг Зеленського останнім часом стагнував, а тут ще до корупційних скандалів додалися там проблеми з енергетикою, бо в осінь входить.
3: Це гуртування навколо прапору весь час.
4: Да,
3: після овального кабінету це була історія. Дивіться, але що відбувається, Сергію? Зрозуміло, що у Трампа є певна антипатія до Зеленського і до України. Ми пам'ятаємо, ці були плівки, через які він там імпічмент отримав, не отримав. Пам'ятаєш цю історію, да? А потім був овальний кабінет, після якого, мені здавалося, все там полетіло в тартар. Потім вони налагодили якось стосунки, ми пам'ятаємо їх досить теплу зустріч у Ватикані, пам'ятаєш, де вони на стільцях сиділи посеред там величезного цього собору. Базиліка Святого Петра, потім ще в них були майже такі душевні відносини, а потім знову щось пішло не так. Мені здається, що Льолік і Болік натрушують Трампу якусь ерунду, що їм натрушує Кирил Дмитрієв, Путін, просто він їх підкуповує своїм поважним, хорошим ставленням, оскільки Вітков вважає себе маленькою людиною, це видно навіть по фотографіях, по міміці, порівняно з Путіним, його дуже тішить той факт, що Путін до нього так поважно і добре ставиться, стільки витрачає на нього часу. Вони набагато прийнятніше, мені здається, є до пропозицій Путіна, і вони повертаються, якусь фігню натрушують Трампу, його накручують. Це моє припущення. Бо інакше і з'являється оцей Дизель. Зрозуміло, і Дизель шоу, зрозуміло, що коментар Зеленського, напевно, був не обов'язковий.
4: Да, в п'ятницю ввечері, коли Зеленський зробив цю емоційну заяву, ми знов стали свідками оцеї проблеми.
3: І після цього все пішло. Він просто образився. Він сильно образився, сказав Зеленський, що це було слабке рішення сильної країни. Але це перекрутили. Що... Всі сказали Трампу, що Зеленський назвав те слабким. Пам'ятаєш, як в тому мультику? Черв'як там, хробак. Він каже, що ти хробак, так? А ну він же не буде оригінальною дивитися. Якщо його всі питають журналісти, що Зеленський сказав, що ви слабка людина і це слабке рішення, а він емоційно реагує. Після того він сказав, а Зеленський взагалі погана людина, його треба змінити. Ну, оскільки він мстивий, злопам'ятний і взагалі дуже емоційний і такий вразливий, то це може бути проблемою. Тепер, мені здається, все ж таки варто було втриматися, розібратися в цій ситуації і якось продовжувати тримати трек з американцями.
4: Да, ну ми зараз намагаємося вже це робити, але шкода завдана. І це не перший раз ми бачимо, коли президент України приймає емоційні рішення. Це було дуже добре, це допомогло в 22-му році. А потім це почало шкодити. І при управлінні країною, і при прийнятті якихось кадрових рішень, і при прийнятті рішень там стратегічного характеру, чи навіть рішень, куди ми б'ємо на території Росії, там бити Вайлдберрі, чи бити НПЗ, чи будь-що. Це дуже часто емоційні рішення, які, на жаль, нас послаблюють. Але це особливість президента. Чи є поруч з ним хтось, хто може його стримувати? Ну, питання відкрите. Напевно, немає. Да? І це мінус.
3: Слухай, цю емоційну реакцію можна зрозуміти, бо нам прилітає, в нас реально вбивають дітей в Прилуках, там, в Краматорську. Ну, купа прильотів по цивільності. Ми не бачимо жодного засудження з боку Трампа, з боку американців. Ми це все терпимо. А потім, коли питають Трампа американські журналісти, як же так, ви оголосили перемир'я, а росіяни його порушили, американські, він каже, ну, треба розбиратися, вивчати ситуацію, там обидві сторони весь час щось порушують. Вже стало зрозуміло, що він, ну, мені здається, не дрейфує, він же придрейфував до російської позиції. І спочатку ми мали союзника, потім ми мали нейтрального перемовника між нами, тепер ми маємо людину, яка, мені здається, вже не дуже приховує свої симпатії до Путіна і Росії.
4: Дивись, отут я трошки не повинув, симпатії у нього завжди були, але щодо дрейфу, він зараз б'ється не за Путіна, він б'ється за себе. Тому одночасно з цим у нього є заяви про те, що йому кажуть, ну дивіться, Росія допомагає Ірану і Китай допомагає Ірану.
3: А він це відкидає.
4: Да, він каже, відкидає. Не знаю. Тому що це, якщо він це визнає, то він поставить сам себе в дуже скрутне становище. І тому він не може це визнати.
3: Він поставить себе в становище слабкої людини. Що він розпочав цю війну Ірану, Росія допомагає, це, в принципі, досить очевидно, мені здається, розвідданими, як мінімум. Да? А він, якщо це визнає, що Росія допомагає, що ж ти ручкаєшся тоді і знімаєш санкції з Росії, да? Якщо Росія допомагає Ірану. Тому він це і не визнає, але це досить очевидні речі.
4: Да, далі, як США, до чого це може призвести, який тиск США чинить на Україну? Багато статей про те, що в рамках розмови між українською делегацією і американською лунали фрази, що Америка, пам'ятаєш, Зеленський сказав, я вам нічого не винен.
3: Це кому він сказав?
4: Журналістам на початку своєї політичної кар'єри. Так от, плюс-мінус те саме зараз каже Америка Україні. Ми, типу, вам допомагаємо розвідданими і попурли гроші на вас заробляємо, продаємо військове обладнання. То ми не маємо йти вам на зустріч, ви маєте просто виконувати те, що ми хочемо.
3: Давай про це поговоримо. Це насправді, а що тепер? А які важелі впливу лишилися в американців і наскільки вони для нас важливі? Бо ну ми з тобою не дуже розуміємо. Давай спробуємо розібратися. Всі знають, що лишилися дві речі: це розвіддані, перше, а друге, це продаж зброї. Вони більше не надають зброю, вони продають за гроші наших європейських партнерів. Насправді, Сергій, є ще третя річ, це правда, це Starlink. Да? Це приватна історія, це не трампівська історія, це Ілон Маск, але Ілон Маск, всі знають, це товариш Трампа, і він підтримав, до речі, тезу Трампа про те, що потрібен Україні новий президент, тобто там емоції теж якісь негативні є.
4: Він підтримує все, що зараз каже Трамп. Він цьому його в дубку просто неймовірно.
3: Бо був період, коли вони посварилися.
4: Да, там вже на кілька тижнів, на минулому тижні чи позаминулого, Трамп сказав, що тепер це не штучний інтелект, це суперінтелект. А хто думає інакше, той мені не друг. І Маск перейменовує все, навіть свою компанію з назви штучний інтелект на суперінтелект. О, який трильйонер.
3: Ну, це таке вже жалюгідне видовище, але дивися, давай розбиратися в кожному з цих аспектів. Американці нам вже розвіддані раз перекривали, реально, була емоційна реакція Трампа, ненадовго, але перекривали. Якщо вірити оцьому військовому блогеру, якого ти мені переслав, без імені, він виглядає компетентним.
4: Мирошніков чи Мирошніч,
3: виглядає компетентним. Да. Він пише про те, що розвіддані нам надають далеко не тільки США, що рух балістики ми бачимо самі, що ми тоді підготувалися, в нас є якийсь план Б, коли ми не отримували ці розвіддані, і все не так погано. І оповіщення, ми бачимо самі пуски балістики, тому якби це робили американці, це було б запізненням, а там кожна секунда, кожні там 20 секунд важливі. Да? Да, тому ми це самі робимо. Якщо йому вірити, де американські розвіддання нам дійсно допомагають, це наші удари вглиб Росії.
4: Да, але, по-перше, хто ще дає, Франція дає, там півроку тому, здається, писала, що дві третини розвідданих, які ми отримали, це вже французи.
3: В мене така інформація буквально днях отримав, що два роки тому це було 10%, зараз це 40% вже всіх розвідданих від французів. Коротше, десь біля половини розвідданих нам вже роблять французи, не американці. Тому я не знаю, скільки вони надають. І ось була пресуха, прес-конференція Хмари Євгена, нового міністра оборони. Він там сказав, що пам'ятаю, за який період, вибач, там місяць чи два, ми уразили 8 пускових установок балістики. Все це наші сили, це без всяких там американців. 8 – це круто, це багато. 3 повністю знищили, 5 ми пошкодили.
4: Це дуже круто, але є оце питання відкрите, заява Зеленського сьогодні. Бо що вчора сталося, сиджу, нікого не чіпаю.
3: Ми з тобою листувалися з цього приводу.
4: Да, сиджу на кухні, нікого не чіпаю, тут бах-бах-бах-бах, що воно таке? Виявилось пуски С-400. По правді сказати, це не перший раз, коли росіянам приховано вдається запустити С-400, щоб і вони прилітають до тривоги. Не перший раз. Це вже було, і це завжди, скоріш за все, було С-400. Які там особливості?
3: Це точно було С-400, вже є звіт.
4: Ну, там відразу, здається, сказали, що це С-400. Чому саме С-400? Це треба питати саме військових експертів, але це кілька разів вже було, коли пропускали такий удар. Там завжди гала в соцмережах, як так, чому...
3: Там чи 5, чи 7 було, і Іскандер-М був, і С-400, я не розбираюсь технічно. Іскандер-М, мені здається, досить довершеною небезпечною ракетою, ми це вже з'ясували багато разів, але саме С-400 чомусь пролітає. Не можу сказати, що це були якісь сильні вибухи, такі середні за оболонськими стандартами.
4: Бо на лівий берег прилетіло. Трошки далі від оболонь.
3: Але одразу з'явилися спекуляції, всі це співставили з інформацією, що Трамп ображений, що американська делегація погрожує обрізати розвіддані, і тут прилітає вперше, скажімо так, не вперше взагалі, але вперше за довгий період, без попередження і лише потім тривога. Ну і зрозуміло, закралися підозри у людей, а чи не обрізали нам вже розвіддані. І ось сьогодні я там в групі Офіс Президента в WhatsApp, там дуже багато журналістів міжнародних, всіх цікавило це питання. Політику американську і решта, скажіть, будь ласка, до Дмитра Литвина, який є радником з комунікацій президента, чи американці все ще надають нам розвіддані. І ось зараз нарешті вийшла заява президента Зеленського. Він там двома реченнями згадує. Він каже, що американці нас не попередили про вчорашній удар. З якого ми не розуміємо, чи вони нас мали попередити.
4: Чи могли вони,
3: чи це системна тепер історія, чи це якийсь раз. Якщо вірити цьому військовому блогеру, то, в принципі, ми самі все бачимо. Нас не треба попереджати. Але тут не попередили. Напевно, зазвичай попереджали.
4: Ну, дивись, знову ж таки, коли ми пропускали тоді удари С-400, тоді ж ніхто не зупиняв розвіддані. Але так само пропускали. Тобто це було вже. І коли нас точно попереджають американці те, що ми самі не бачимо, наприклад, про Орєшник той горизвісний. Чи, тобто оця заява Зеленського не пояснює нам, насправді, чи проспали тільки ми, чи американці з нами, як попередні
3: рази. Ну, іншими словами, це може бути. Може бути, що вони обрізали розвіддання, але якщо почитати всю пресу, чиновників НАТО, Каю Калас, там решта-решта, вони кажуть, що вони не бачать підстав поки що, щоб американці, а обрізали розвіддання, б, перестали продавати нам зброю, бо це їм насправді дуже вигідно. Це їх виробникам дуже вигідно, то вони в це не вірять. Ну і плюс це політично і електорально в США просто no-go. Якщо вони нам обріжуть розвіддання і перестануть продавати зброю, це досить сильно по ним ударить, і вони просто відверто стануть майже на бік Росії.
4: Ну і, власне, от...
3: Але так, щоб договорити, Starlink теж важлива історія. Всі знають, як ми боремося за те, щоб нам дозволили використовувати Starlink у мідлстрайках по російській території. Ми бачили, ну, що сталося з комунікаціями в російській армії, коли їм заблокували Starlink. Це важлива історія. Нам за це треба боротися. Я думаю, ми не можемо дозволити собі псувати відносини далі. Нам треба тримати якийсь трек із Ілоном Маском, який би він там не був. І, напевно, з Дональдом Трампом.
4: Да, ну і плюс багато статей, які зараз виходять вже сьогодні, які так чи інакше цитують американських чиновників, і вони заперечують, що наразі щось зупинилося. Ці статті зараз фокусуються вже не так на скандалі, як на тому, що Кушнер і Вітков підготували новий суперплан примирення з Путіним. І що, власне, вони оцю дизельну угоду вирішили йому подарувати для того, щоб він був добренький. Але, знову ж таки, оцей там великий план, він його тхне наївністю. От реально тхне наївністю. Бо там приходиш, там гроші на відбудову України, і якийсь супертрубоп, газопровод через територію України, де навпіл ділиться гроші України і Росії. І де зупинка по лінії зіткнення. І все. І це впирається в те, що Росія на це не йде.
3: Да, мирний план. Ну, дивися, вже пролунала заява офіційна з боку Росії, що вони готові повернутися до розмов про перемир'я у разі повної передачі Донбасу. Ну, це і є ключова історія, на яку ми не можемо погодитися. Вже навіть не будемо пояснювати, чому. Тому що і Харків в напівоточенні опиниться з трьох боків. І загроза Дніпру, і Полтаві, і решта, і все. І там потім не фортифікована в нас зона. Ну, це просто велика-велика загроза. Оскільки ще можна було б щось, я думаю, це я від себе говорю, да, не від української влади, обговорювати, якби в нас була якась залізобетонна гарантія безпеки після того. Гарантія того, що росіяни не підуть далі. Але такої гарантії немає. І, напевно, є навіть протилежна гарантія, що вони, скоріш за все, підуть далі. Тому ніхто на це не піде. І тепер вони кажуть, що віддайте повністю Донбас, лише тоді ми повернемось до перемовин.
4: Да, про перемир'я. Це не умова миру. Це умова, що ми сядемо з вами за один стіл поговорити, якщо у нас буде Донбас. Серйозно? Ну, тобто, на кого це розраховано?
3: Ти знаєш, я вчора прослухав це інтерв'ю Дмитра Кулеби, колишнього міністра закордонних справ, на CNN, і мені сподобалось, хоч воно було, це була сумна правда, мені здається, але він сказав таку річ, що треба усім вже визнати, що ну, ніякого перемир'я мира з Путіним не буде, що Путін – це війна. Просто нам просто треба її пережити. Чи, можливо, перетиснути? Подивіться на Росію, він сказав. Армія повністю там нарощується, вся економіка, банківський сектор переведені на військові рейки. Подивіться на школи, дитячі садочки Росії, там йде мілітаризація, їх вчать дрони збирати. Подивіться на російське телебачення, йде тотальна пропаганда. Подивіться на інтернет. Де ви взагалі бачите тут якісь натяки на можливе перемир'я? Це повне втягування країни, соціуму, інформаційного простору у війну, да? з якою вийти вже досить важко. Тому він сказав, що Путін – це війна. Нам треба його пережити якось. І єдине, що може бути, чи ми його переживемо, чи ми його перетиснемо, там, дотиснемо до стіни. Але вірити в те, що з ним можливо якийсь мир і перемир'я, ну немає жодних ознак.
4: Але приходить Вітьок і Зятьок і каже, ну давайте ми йому зробимо приємно, і тоді він точно захоче з нами поговорити. От прямо почули зробили Кулєбу, і послухай Кулєбу і зроби навпаки, вирішили Вітьок і Зятьок.
3: Ну, що можна коментувати? Те, що поляки їх називають льолік-болік, мені здається, цим все просто сказано. Але дивися, на продовження теми, тут виявилися важливі речі. Яндекс і перехоплювачі в нас. Всі знають, що Київ потерпає, не лише Київ, всі потерпають, Київ останній місяць-два через ескалацію з російського боку під великим пресингом реактивних шахедів, а також балістики. Ну і тут з'являються хороші новини. Хмара, міністр оборони, на тій самій конференції сказав, що вже є підрозділи, де 5 запусків перехоплювача, 5 збитих реактивних шахедів, тобто 100% збиття зараз будуть масштабувати. Також з'явилася інформація, що колишній міністр оборони Федоров і Лазар, всі пам'ятають, да, Єлізаров Паша, який з ним працював,
4: ну, заступником. День народження було. На день народження це була
3: акція. Треба його привітати. Колись він продюсером Савіка Шустера був, ішов, і тоді ми були знайомі. Так ось, що вони теж за місяць розробили перехоплювач реактивних шахедів, і вже 2 збили, Герань-5. А Герань-5 – це найпросунутіша фігня. Тобто, виглядає так, що в нас оці турелі з штучним інтелектом непогано працюють. Може, не ідеально, але непогано. І плюс з'явилися перехоплювачі, нарешті, прототипи, які треба масштабувати. Тобто, перспективи я не знаю. В нас буде великий виробник дронів. У п'ятницю великий, один з найбільших. Ми його і запитаємо, скільки в панелі мається на увазі. Да? Ми його запитаємо, скільки треба тепер часу, щоб це масштабуватися. Це хороші новини.
4: Ну, да? Дивіться, справді рівень збиття реактивних шахедів 75-80%. Це не сильно відрізняється від того, що ми мали півроку тому рівень збиття звичайних шахедів. Тому не можна сказати, що це якась унікальна наразі суперзброя, з якою ми не можемо.
3: Ну, єдине, що якщо 15% пролітають, то вони нам це болісніше, ніж було до того, бо це потужніші тепер ракети, майже а не дрони. Але все рівно рухаємося у правильному напрямку. А також хотів слово використати, яке не можна в ефірі. Розбили, скажу. Розбили дата-центри Яндекса, багато з них.
4: Ти хотів згадати єбали?
3: Ну, щось таке хотів сказати. Розбили дата-центри Яндексу, і тут виявилося, що багато що на них було зав'язано. Не лише там якісь таксі в Киргизстані Яндекс, якісь сервіси в Казахстані.
4: Да, є жарт, що Дональд Трамп не може доїхати на роботу на таксі.
3: До Білого Дому дістатися, бо Яндекс-таксі не працює. А він, схоже, користується Яндекс-таксі. Так от, я думав спочатку, що це жарт, Сергій. Виявилося, що це не жарт. Ботова активність в Європі і в США різко впала. Усіх боти, які підтримували право радикалів, тобто АФД, всі знають АФД проросійська, Ліпен у Франції, республіканської партії, різко впнув, там в рази просто впало. Усі боти відправлені зараз,
4: ну, там не усі,
3: в там піший іноді, еротичний тур.
4: Іноді боти пишуть, але їх ніхто не лайкає. Ну, тобто це ж, в принципі, велика
3: система.
4: Слухай,
3: ти уявляєш собі, яка це величезна екосистема була і як вона впливала на суспільну думку, умовно, в Німеччині чи в США. Яка це, ну, це велика була. Потім Румунію, пам'ятаєш, де якийсь ноунейм просто виграв вибори. І тут достатньо виявилося просто розбити якісь дата-центри Яндексу, і вся ця штука, ну, просто падає.
4: З дата-центрами Яндексу дуже цікава історія, тому що тут наразі русня сама нарвалася, тому що вони першими почали бити по українським дата-центрам. Але в Україні система децентралізована, у нас є доступ до міжнародних дата-центрів.
3: У нас стільки ботів.
4: Ну, да, окрім ботів. Ні, саму систему інтернету українську розламати дуже важко. І вони чомусь побили по дата-центрах, влучили в кілька будівель в центрі Києва, а зараз кудись на щось інше перемкнулося. Ну, на енергетику, зрозуміло. А у відповідь полетіли наші дрони і ракети на їх дата-центри. І вони опинилися в пасі, бо у них централізований інтернет, закритий від усього світу.
3: Ну так, бо вони ж розвивали свій рунет.
4: Да, в них треба всі дані зберігати всередині країни. Тобто у них навряд чи щось вагоме зберігається поза межами. І плюс, як завжди, централізація навколо цього Яндексу і так далі. В результаті чуттєвість російського інтернету як такої, як системи, до ударів на порядок перевищує чуттєвість і чутливість української системи.
3: Так, ми, наприклад, в нас сервери у Франції, по нам, в нас більша загроза – це головотяпство французів і небажання працювати, ніж російські атаки для НВ і наших серверів. Бо в нас якось там зникло світло у Франції, да, і ми там кілька годин намагалися достукатися до них. Вони ж work and life balance, так? Тому це більша загроза.
4: Вони не беруть телефон в туш.
3: Ти що? П'ята година вечора, п'ятниця, вже треба наливати бургунське і їсти щось смачне. Але це було один раз. Тобто ми захищені, росіяни нас атакували перший місяць війни, 200 тисяч запитів на секунду, великі DDoS-атаки, там клали сайт на кілька годин, але ми вже знаємо, як захищатися, цього не буде, і покласти, ну, це неможливо вже, складно, бо ми все вивели і в хмару, і за кордон, да? А в Росії нічого не виведено за кордон. Там все дуже централізовано, тому зараз потерпають. І зараз всі побачать, яка насправді популярність і
4: Гончаренка.
3: Не лише Гончаренка, а АФД у Німеччині, республіканців. Я вчора говорив зі своїм товаришем, який дуже антитрампіст. Він живе у Філадельфії, Грег Сател його звати. Він колись був такий співдиректором компанії, де я працював в кореспонденті, там і решта. І він сказав, що от ти казав, що багато людей, які підтримують Трампа. Він каже, що їх стало набагато менше, і переважно зараз всі обурені. А я спочатку йому не дуже повірив, бо він, кажу, ти бажане за дійсно видаєш, бо ти не любиш Трампа. Він каже, ні, зараз усі республіканці, які йдуть на вибори в різних штатах, умовно, Індіана, Оклахома, жоден з них не хоче асоціюватися з Трампом. Раніше це було, там, це ж голова партії. Зазвичай, знаєш, як в Україні, так і в США, якщо дуже популярний, відомий політик не дає тобі підтримку, то твої шанси ніби збільшуються. Да? А тут ніхто не хоче асоціюватися з ним, жодних тест. Тобто, навіть якщо вони йдуть від республіканської партії, є вже таке непроголошене заперечення Трампа, і з ним вони не хочуть. І він сказав, що дійсно є такий наратив про те, що Україна б'є по цих дата-центрах, от таке є, досить багато, мага кажуть, для того, щоб зменшити шанси республіканської партії на перемогу, бо там було багато підтримки республіканської партії. Ну, така дурня.
4: Це, знаєш, колись були жарти про глобус України, а от у кожного мага глобус, де вони пуп землі, і тільки все навколо них вертиться. До речі, прикольна історія з Конгресом, це оф-топ, але вони ж там це до дідів, колдунів. Да? Там є один член Конгресу, якому зараз 99 років. І він готується...
3: Трошки лишилося до круглої дати.
4: Він готується до виборів 28-го року, коли йому буде 101 рочок. І ця людина в Конгресі з 50-х.
3: Хто це? Це цікаво, до речі.
4: І ці люди нам потім про демократію розповідають. Людина сидить 60 років. Мінімум, да, сидить в умовному парламенті, в Україні там Юлія Володимирівна може похвалитися.
3: Але от такі наративи розганяються Америкою, як цей жарт вчора циркулював по Києву, про те, що оскільки боти всі відправлені в цей піший еротичний тур, то тепер всю маячню, що ви бачите в соцмережах, це справжні щирі довбограї.
4: Щирі довбограї, да.
3: Це люди, яким не платять, це щирі довбограї.
4: До речі, це Лумер запостила. Вона сказала, дивіться, навіть перегляди цього Такера Карсона впали на 70%, як тільки Україна відключила російські дата-центри.
3: А це вона молодець, що підмітила це?
4: Да, ну і причому в неї велика аудиторія, тут ні дать, ні взять. По її цінностям тут окремі питання, але так, як вона на нас працює зараз, ну, молодець.
3: А зараз це все, до речі, дуже цікаво. Треба зробити порівняльний аналіз, кого що впало зараз. Як казав Уоррен Баффет, зараз ми побачимо, хто купався голим. Де була накрутка ботами, а де була справжня аудиторія.
4: Так, але тут треба саме цифрами все робити, бо так навскідку люди бачать, що чогось стало менше. Ні, тут потрібні цифри. Причому порівнювати з порівнюванням. Ну, умовно, в понеділок не можна з неділею порівнювати. Да?
3: Ні, зрозуміло. Да, треба понеділок з понеділком порівнювати. Але ми, напевно, будемо порівнювати сьогодні вівторок з наступною п'ятницею. Там буде наша наступна програма, бо часу в нас вже нема. До речі, я не знаю, чи в нас буде наступна програма, бо в нас
4: це
3: велика подія. Ну, добре, тоді я спробую. Якщо я встигну підготуватися до виступу там і модерації панели, то прийдемо і проведемо тут програму до 2-ї години, а о 3-й ми вже починаємо там.
4: Да, якщо тебе не буде, знову буду рекламувати книжки, Що робить?
3: Ну, щоб цього не сталося, я буду змушений прийти в ефір. Дякую тобі за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився.
4: Всім па-па.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
2: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням: наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10. Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Для довідки.
2: У Міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей власників такого майна подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Укажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз радий вітати в нашій студії Вадима Пристайка, українського дипломата, міністра закордонних справ України 2019-2020 роках. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Доброго дня, Олексію. Дякую за запрошення.
5: Слухайте, ну от я хочу почати, можливо, з такої гарячої новини, але не з очевидної. Зрозуміло, що ми з вами поговоримо, що відбувається між США і Україною. Хтось називає це найглибшою кризою з лютого 2025 року, коли Трамп вигнав президента України з овального кабінету. Але ми побачили вчора, з одного боку, нібито таку рутинну подію, так, коли балістикою ударили по Києву, не було тривоги. Через це з'явилося мільйон конспірологій, що, можливо, це і є от, якби, реалізація тих погроз американських, що нам не будуть надавати певні розвіддані. І тут є протиріччя. Я от просто дивлюся на те, що з'являється в публічному просторі від офіційних джерел. Наприклад, МЗС України і міністр закордонних справ Андрій Сибіга каже, ні, Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від США. Президент Зеленський, президент України, говорить про те, що, значить, це був дуже підлий удар. Далі він каже, що від партнерів не було інформації. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет, це вже цитата, допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є. Тобто, виглядає так, і коли президент формулює, що це був підлий удар, ну, все-таки не з боку ж, мабуть, росіян, бо після 5 років, що вони творили, ну, якось говорити, що вони підлі, це трошки банально. Ви як розумієте цю ситуацію? Що це означає? От в цьому такому шумі, як тут розібратися?
6: Мені здалося, що президент Зеленський, називаючи підлим, все ж таки має на увазі, що на фоні розмови про перемир'я такий удар підлий. Не тому, що вони взяли і жахнули у Київ ракети, вони так завжди робили. І я думаю, що дискусія пішла трошки не туди в сторону, як завжди сидять всі експерти на своїх диванах і обговорюють те, що не всі розуміють. Є велика різниця між тими ракетами балістичними, особливо міжконтинентальними, які згідно з угодою повідомляються американцями і росіянам один одному для підтримування так званих заходів з побудови довіри. І оці заходи передбачають, що кожен запуск повідомляється, особливо, якщо це питання було про такі ракети, як «Орешник». Звідки ми так про це знали? Тому що росіяни вимушені повідомляти американцям і, напевно, якось з нами ділили, звідти ми такі грамотні. Якщо балістична ракета короткої дальності або такі, як «Іскандер», які не так далеко, і кожен їх запуск може відслідковувати, але не так просто, мобільні установки і, коротше, куча деталей, то наскільки їх може допомогти нам отримати цю інформацію, це вже питання багато це активної пошуку, активної розвідки. Іноді відбувається, іноді не відбувається. Я тут в конкретному цього випадку зради не бачу, але, напевно, якщо знати би клас балістичної ракети, яка ударила по нас, тоді можна було підказати, могли союзники нам повідомити про літ. Не забуваємо, що балістична ракета, очевидно, дуже швидка і підліт там в хвилинах. І це не перший раз, до речі, коли ми з вами чуємо спочатку вибух, а потім вже сирени починаються. Тобто, я би зараз не панікував, не посипав би попелом голову.
5: Ні, зрозуміло. Ми дійсно таке бачили. Ну, от з тих повідомлень, які були від повітряних сил, що це нібито комплекс МС-400, ну, якби були запущені ці балістичні ракети. З іншого боку, навіть поговоривши з військовими ще раніше, ти чуєш про те, що я чую про те, що, значить, як коли щось вмикається у росіян, умовно кажучи, установка С-400, наші військові одразу це бачать. Так само, на жаль, росіяни, коли в нас, не знаю, вмикається гелікоптер, вони одразу бачать, що там-то знаходиться от такий-то повітряний пристрій, чи можна таких називати. Але добре, тут ми просто повертаємося до от важливої теми ну, останніх днів. Це, чи дійсно могли бути погрози з боку США, з боку адміністрації Трампа, що якщо ви, українці, не припините удари по російських НПЗ, ми, припинимо вам продавати зброю от, за системою цієї пьорону, за цим механізмом, і ми припинимо давати вам розвіддані. Тут питання в тому, чи могло таке бути, чи не могло бути. Знову ж, з вашого досвіду, з вашого дипломатичного досвіду, як ви це бачите?
6: Абсолютно впевнений, що це не просто могло, а це і було. Можливо, не всі військові, які дзвонили нашим військовим і європейським військовим, поділяють в душі, але вони виконують вказівку своєї адміністрації, яка прийняла рішення, що Україну треба тиснути. Якщо ми до цього часу не усвідомили, що у нас з'являється проблема з американцями, ми не готуємося до цього, дуже прикро. Очевидно буде. Більше того, я вам скажу, що все рівно буде не тільки тиск. Якщо ми не будемо цей тиск розуміти, вони будуть накручувати цю проблему далі, включаючи реальне виконання своїх погроз. До цього просто треба бути готовим. На превеликий жаль, у нас зараз інші Сполучені Штати перед нами. Але треба пам'ятати, що крім цих Сполучених Штатів, можливо, і наступні Сполучені Штати, які з'являться буквально через 2-3 тижні після проведення виборів, ми будемо бачити різницю. І треба розуміти, що деякі із тих речей, що вони не постачають, вони взагалі постачають не нам. Вони постачають європейським партнерам. Далі ці партнери заміщають те, що вони віддають, тобто відслідкувати добру волю наших європейських партнерів по заміщенню тих озброєнь, які є, буде непросто. Якщо адміністрація дуже вже серйозно візьметься за нас з вами, вони будуть і це відслідковувати, затримують постачання європейським партнерам, як от ви чули, наприклад, з притримку з постачанням патріотів навіть в Німеччину і в інші країни. Це буде. Ну, на якомусь етапі, мені здається, буде втрачений інтерес у адміністрації до таких радикальних кроків. По-перше, тому що велика частина американського народу щиро нас підтримує. По-друге, велика частина республіканської партії – це республіканці, а не трампісти. І вони знають, хто насправді їх ворог, і хто жертва, яка постраждала, і що, хто їх історичний ворог. І цим все закінчить. А в-третіх, кінці кінців, як показує практика, ви знаєте, як називають Трампа навіть дома тако. Трамп always chickens out. Тобто Трамп завжди відступає. Показує практика, я не закликаю до цієї позиції, але показує практика, якщо країна або політична сила знаходить собі сили аргументовано протистояти, не виносячи це в публічний простір, тобто не, знаєте, не відкриваючи його натуру публічно, що він найбільше, Трамп найбільше боїться, от імідж не псується, а просто послідовно, чітко відстоює свої інтереси, знаючи, що за спиною є такі потужні партнери, як кріпеці, які нас з вами і так фінансують. В кінці кінців треба нагадувати українцям, згідно програми Pearl, американці нам нічого не постачають. Вони продають кожний предмет за рахунок грошей наших європейських партнерів. От кому ми маємо бути вдячними.
5: Добре, ну от виглядає так, що та вимога, яка є з боку Дональда Трампа, його адміністрації, щоб ми припинили удари по російських НПЗ, ми ще поговоримо про те, яка тут може бути мотивація, але все-таки виглядає так, що все-таки України немає варіантів, крім того, щоб зупинити ці удари. Чи ви поділяєте таку думку?
6: Можна тягнути довго цей варіант. Я згодний з вами, що на якомусь етапі, якщо вже дуже серйозно буде за нас адміністрація братися і буде вірити, що це приносить їм оці самі плюшки електоральні, на які вони розраховують, то, напевно, вони всі настільки загостряться, що будуть послідовно додавлювати нас, і на якомусь етапі нам треба продати за максимально дорого. От те, що робить зараз президент Зеленський, і каже, що ми готові. Очевидно, що ніхто не готовий. І росіяни навіть не були готові. І Трамп визнав, що він сам це придумав і написав, що всі готові, хоча ніхто не готовий, бо я їм так сказав.
5: Енергетичне перемир'я. Ми не б'ємо по їхніх НПЗ, вони не б'ють по нашому Кременчуці.
6: Одному нещасному НПЗ, так, да. Так. Наша позиція, вона доволі прозора і зрозуміла навіть в Сполучених Штатах, що ми називаємо, от треба уникнути слово дізельне, оце треба забрати і нам. Демонстративно ігнорувати. Знаєте, як от росіяни постійно ігнорували трьохсторонні контактні групи, тому що ми визнавали, що одної сторони конфлікт російський. Вони назвали контактне, постійно не кажучи трьохсторонність. А ми їм постійно нагадували, ця дипломатична гра має значення. От вони будуть називати дізельне, а ми будемо говорити енергетичне. І пояснювати на кожному етапі. Але паралельно все ж таки ми хотіли, що хтось з наших спецслужб, через розвідок, готувався до того, що є наступною болючою точкою, якщо нам все ж таки прийдеться призупинити це таргетування, це цілитись саме в НПЗ. Доставка цього палива, можливо, європейці зможуть перехопити весь флот, можливо, нам треба допомогти флоту зрозуміти, що у цьому тіньовому, що кожна поїздочка може коштувати корабля і екіпажа. Або нам шукати дата-центри, дуже вдало, мені здається, це все поки що йде. Інші логістичні шляхи, продуктові магазини, все, що війна вимагає.
5: А от якої реакції ви очікуєте всередині країни, так от, коли ці удари по НПЗ припиняться? Ми ж розуміємо, що і самі росіяни вміють дуже класно розганяти зраду, ну і всередині, звичайно, такої риторики буде вистачати. Наскільки це може, ну, послабити, в тому числі, позиції, як це хочу сказати, центральної влади?
6: Сій, тут завжди важливо, наскільки ви готові в розмові з публікою заглублюватись в деталі. Тому що кожен із експертів вам скаже, що розкладаючи нафту на складові і виробляючи спочатку легкі керосини, потім бензини, дізельне паливо, в кінці кінців залишаються залишки. Наприклад, і оце важке паливо, яке використовується, наприклад, в кораблях, які по всій планеті плавають. Його треба кудись діти. Тобто ви розклали, у вас з'явилося там керосин, бензин, дізель, і тут у вас накопичується більше і більше і більше. Якщо це нема куди складати, бо та затарені всі склади, а танкери це не відвозять, і ринок для цього конкретного немає в силу багатьох політичних причин, ви далі не зможете більше виробляти, ви ж не будете вилівати мазут просто в землю. є речі, про які дуже добре знають спеціалісти. І от це може бути вузеньким горлишком, яке в публіці не бореться, таке враження, що дізель безкінечно. Ні, дізель не безкінечно, тому що є залишки, які ти не знаєш, куди діти. Є багато таких різних дуже цікавих речей, які все ще можуть, ці пов'язані в світі економіці, діяти, навіть якщо ми демонстративно не будемо бити прямо по НПЗ. Треба бити по нафтоналивним цим, їх теж обмежена кількість. І якщо ви бачите, наші морські дрони іноді б'ються в стінку, люди не можуть зрозуміти, для чого вони б'ють не по кораблях. Саме тому, що запалив ця заправлена стінка, це дуже вузьке горло, скільки може заправити або виносні термінали, або ці кораблі-термінали. От це наступна наша має бути мета, щоб зрозуміти, де ми можемо контролювати той самий потік, але просто на іншому етапі.
5: Просто цікаво, чи після цього нам не надійде ще одне прохання чи ультиматум від адміністрації Трампа, що, знаєте, ви все одно заважаєте, значить, росіянам з їхніми нафтопродуктами, припиніть і це. Але дійсно...
6: Згодний з вами, ми так само будемо кивати головою, а точно, і будемо шукати інший варіант. Це війна, ну нікуди не дінешся. Ми приступили всі червоні лінії вже.
5: Тобто, якщо так, я ще раз переформулюю, вибачте, що одне і те саме по колу, але все-таки ми виглядає так, що ми не можемо собі дозволити відмовити адміністрації Трампа, відмовити Трампа.
6: Цьому питанню. Просто гібридна відповідь буде наша.
5: Окей. Окей, я просто серед речей, які я бачив, там серед порад, які дають, в тому числі, послати українським їх військовим, так, що от ви б'єте по дата-центрах Яндекса, а далі давайте бийте по дата-центрах Сбербанку, ну, зрозуміло, там величезна
6: кількість. Це один із того, що ми говорили, з вами один з варіантів, да?
5: Та-та-та, там накопичення росіян, вони будуть забирати гроші, якщо вони побачать, що вони не можуть ними користуватися, там і так далі, але знову
6: ж... Наша задача, щоб ми не перейшли гуманітарну лінію, щоб нас не звинуватили в тому самому тероризмі, щоб не потрапили цивільні під удар, щоб не потрапили лікарні, школи. Оце те, що у нас не вкладається в вагли. От де наша сила з вами, тому що ми все ще виглядаємо як позитивний, знаєте, імідж. Якщо ми будемо бити по всьому, треба знайти, де ця лінія, за якою ми, наші військові, не ударять, тому що ми з вами все ще нормальна країна.
5: Ну тут, як це, ізраїльські військові нам скажуть, що не можна воювати в білих рукавичках. Є така думка, але у Ізраїля своя історія, у України інша історія. Добре, якщо повертатися якби до запитання на мільярд доларів, чи може на скільки то мільярдів доларів, мільярд це вже так мало, так вже подумати тут мільярд, сюди мільярд. Так от, це, а навіщо Трампу взагалі це? В принципі, якщо на нього подивитися, що може виглядати, ну, яка може бути мотивація? У нього дійсно проміжні вибори за пару тижнів, там початок листопада. Як виглядають, якщо вірити прогнозам, що у республіканців не дуже справи, що вони можуть втратити обидві палати. Більше того, хоч Трамп і це заперечує, ну, мабуть, все-таки йому показують які цифри, він же каже, що вся статистика, вся ця, ні про що не говорить. Так от, може здатися, що дійсно, ну, от він думає, зараз дизель прийде на американський ринок, і от ті рекордні ціни, які там зараз є, вони впадуть. Але це неправда. Якщо ми припинимо бити, ну, в сенсі, Україна припинить бити по російських НПЗ, ціни також не впадуть. І тут... Що він отримує? Він отримує величезну критику обох партій, і республіканців, і демократів. Він отримує гігантську критику з боку медіа. Так, в нього є свої мага-медіа, мага-блогери, які будуть казати, що він на всьому правий. Але все-таки він створює собі ще складнішу ситуацію. І тут єдине, вибачте, ми повертаємося до того, чому ж він хоче робити приємне своєму другу Володимиру. Як ви це розумієте? Чому?
6: Перша реакція, безумовно, це майбутні вибори, бо вони несуть просто загрозу імпічмента, а за імпічментом кримінальні справи і все, що завгодно. Це, ну, для нього провал. Друге, очевидно, він живе в тому світі, де б йому хотілося бути трошки менше залежним від необхідності кожен раз перебиратись. А гірше за те, після двох разів взагалі не перебиратись. Ну, це настільки натурально для кожної людини, яка війшла в політику, що немає сенсу говорити. Ми з вами проходили, пам'ятаємо, Кучму, який на третій термін йшов, який тільки не придумав з форми, щоб утриматись при владі. І не тільки тому, що він. Знаходиться куча навколо оточення, які розуміють, що їх виживання політичне іноді і реальне людське залежить від того, наскільки довго конкретний персонаж буде знаходитись при владі. І вони точно вливають не тільки вуха, а й створюють такі загони, в яких самому лідеру вже нема куди діватися. І він стає жертвою фактично своєї власної політики і того оточення, яке він поставив. У Трампа це доведено до краю. Більше того, більшість цих мага, про які ви задали, вони ж існують і діють в сфері чуток, теорії заколоту і все інше, а не реальних цифр. І тому 300 тисяч палива країні, яка експортує 6 мільйонів тонн палива, то того ж самого, ну, просто не доходить цих людей. Воно відбувається від їх. І все рівно, як казати, що демократи – це ці ящери зелені, які їдять дітей на сніданок. Знаходиться достатньо людей, які повірять. Бо питання ж не в них. Питання в тих незалежних виборцях, які до цього часу можуть змінити все ще Штати.
5: Які не визначилися.
6: Ага. От чим проблема. Угу. Цих жорстких трампістів, все зрозуміло, і їх кількість усвідомлюється. Тому Трамп же каже, що я прокляну вас, якщо ви не прийдете на вибори. Молодець – це така доволі прямолінійна форма заклику на вибори, але в його випадку працює. От в Австралії, наприклад, штрафують ті, хто не приходять на вибори, силу того, що нація маленька, треба, а у них просто проклинають і йдуть. І з демократами все зрозуміло. Питання в тому, хто оці люди. Якщо вірити статистиці, що 60% американців на боці України в цій несправедливій війні, то й Трамп знає цю цифру. Його все точно знають. Вони говорять про оці всі дурниці, які вони зараз нам розповідають. Вони ж насправді не ідіоти, вони все чудово усвідомлюють. А їх задача переконати, що ці виборці проголосують. І для цього, до речі, не обов'язково везти з Росії 300 тисяч тонн палива. Достатньо в деяких штатах, де контролюється ціноутворення саме ж на рівні штатів, забрати акциз під якоюсь доброю, не знаю, там, в зв'язку з зимою, яка наближається, от як у нас там зимові тисячу придумати, або єбачок, вибачте за не слово. Це все може придумати, але його бажання догодити ще і Путіну, воно чисто ситуативне, чисто персональне. Я думаю, що так само, як він потрапив в пастку нелюбві до президента Зеленського, якщо вірити всім цим, з якимось часом може все перевернутися до того, що ворогом буде оголошений Путін також. Нам просто треба до того дочекатись, допомогти йому повірити в це.
5: Ну, хочеться дожити, звичайно, до цього моменту, поки що ми не спостерігаємо таких речей. Ну, що ми маємо з міжнародних медіа? Так, от про що нам якби повідомляють? Є агенція Reuters, яка посилається на свої джерела, десь там, значить, в американській адміністрації, в адміністрації Трампа. Вона каже про те, що от під час того, як українська переговорна група була в Майамі, розмовляла якраз з Віткофом Кушнером з нашого боку, хто там Умєров, Буданов, Кислиця, Рахамія, що нібито їм сказали: дивіться, от ми, значить, робимо цю угоду щодо дизеля російського. Наші запитали: так, а так давайте, а що ми за це отримуємо? Нам нібито сказали: так, нічого ви не отримаєте, в сенсі, ми і так багато для вас робимо. Є публікація, яка вийшла от буквально напередодні, значить, Washington Post, там в них є такий їхній політичний оглядач Девід Ігнатіус, він такий знаменитий. Угу. Він, значить, посилається на одного американського чиновника, який нібито близький до перемовин. І, значить, ця стаття, вона, я дуже коротко її процитую, вона говорить про те, що от поза цим конфліктом між Києвом та Вашингтоном, насправді готується мирна угода щодо України, і він називає декілька пунктів. По-перше, він говорить про, пише про те, що дійсно оця дизельна угода з Росією – це частина того, щоб Росію затягнути за стіл переговорів. Мені здається, що це хибне рішення, але знову ми не ведемо ці переговори особисто. Так от, про що там йдеться? Значить, там є пакет пропозицій, який складається з 4 компонентів. Цей чиновник каже, перший – це, значить, відновлення України, там Світовий банк, інвесткомпанія BlackRock там мають створити певний механізм, відновити зруйновані райони, забезпечити виплати сім'ям загиблих поранених військових, відродити підірвану економіку країни. Другий компонент – гарантії безпеки, і тут, значить, США і Європа мають надати Україні військову допомогу, якщо Росія знову нападе, і паралельно Росія має вести з Європою переговори про те, що їх турбує в їхній безпеці. Третій – економічна інтеграція Росії, України та Європи через енергетичну угоду. Там серед припущень знову пустимо трубу, чи через неї буде йти, не знаю, нафта, газ, воно буде йти в Європу. Європа щаслива, Росія щаслива, ми, не знаю, отримаємо оренду. Ну і останнє – це те, що припинення саме вздовж лінії фронту. От про таку угоду говорить один американський чиновник, але він говорить, ну, авторитетному автору, політичному оглядачу Washington Post. Як вам така угода? Тут постійно за дужками залишається, чого хоче Росія. Росія стверджує, ми хочемо всього, що й хотіли раніше. Денацифікація, скорочення української армії, Донбас нам віддайте, визнайте всі території, які ми захопили, російськими. Чи це виглядає, ну, хоч більш-менш вирогідним, те, що ви чуєте?
6: От повірте, на мою думку, так. От виглядає дуже, тому що я, наприклад, коли я побачив цю дизельну угоду, яку я б хотів чути енергетичну угоду, це більше б сприяло нам. Нам треба, як Трамп, от оголосити, що тільки дизельний, як цим суперінтелект замість штучного. І всі вороги, хто так не визнає, щоб у них не складалося, що дизельна взагалі можливо. От ніяку дизельну, енергетична. Хоча б для того, щоб для нашої мети. Я точно був впевнений, що вона є частиною. Американці ж не ідіоти. Розумієте, вони ж розуміють, що ми не можемо проковтнути таку угоду на пустому місці просто серед білого дня. Нам треба запаковувати в щось. Так само, як і росіянам. Тому що, ну, очевидно, росіяни теж розуміють, що це їм вигідно, але для того, щоб погодитись, як Остап Бендер казав, треба, щоб обидві сторони не протирічили. І це абсолютно нормальна Напевно, в цій угоді, я читав ще, не знаю, чи ви бачили, що ідея була, якщо розморозити російські гроші, то за кожний долар розморожених, долар з цих самих залишків заморожених іде Україні. Угу. То за всякі такі креативні штуки сторони між собою обговорять. І це, як це не прикро, нормально. Ті, хто хочуть, люблять колбасу і політику, не повинні знати, як воно робиться. Повірте, що в ході цих переговорів багато вилято бруду, для цього ці переговорні групи є, і тому вони в більшості так посивілі такі, тому що вони чули всього, що в остаточних документах не з'явиться, і всім буде здаватися, що в принципі угоди нормальні. З чого вони починалися, які ідіотські ідеї пропонувалися, це нікому краще не треба знати. Я думаю, що от таким шляхом йдуть американці, але їх недолік їх позиції в одному ключовому. Вони думають, що Путін так само, як і вони, хочуть грошей. І все, що вони будують, до цього вони не можуть відійти від цієї проблеми. Ми їм 100 разів пояснювали, вони нас просто не чують, в силу того, що вони думають, що ми а. недостатньо хитрі, розумні і досвідчені, а б. Зацікавлена сторона в конфлікті, яка піднімає планку так високо. А ми їм пояснюємо, дивіться, що американці, це росіяни теж піднімають планку так високо. Бо це їх завищені умови, так звана переговорна позиція, в якій денацифікація, демілітаризація, всесізації, вони там сидять так високо, щоб з них сходити до чогось, що буде в кінці кінців прийнято. Зеркальна наша делегація має, якщо вона не робить, то вона точно має це робити, завершати наші очікування. Там кордон 91-го року, там всіх русських за Урал і все інше, щоб десь знайти.

0: Він вже називав Зеленського диктатором. Ми пам'ятаємо початок його другої каденції. Наскільки це серйозно? Наскільки серйозно ми маємо ставитися до цього? Президент Зеленський сказав, все нормально, проведемо вибори, дайте нам 60 днів припинення вогню, ми все проведемо. Кремлі відповіли, ні, ніяких 60 днів. Але все-таки, це звучить не вперше. В яку ситуацію це ставить? Ну, того ж Зеленського, можливо.
1: Знаєте, я з іншого боку зовсім почну, з американського боку. Я завжди задаю своїм друзям американським, які знаходяться, які пояснюють, чому це відбувається, в першу чергу вимогами Росії вони це завжди пояснюють. Вони кажуть, дивись, що відбувається. Росіяни заливають в голову Трампа, а всій бригади цієї теплої, про те, що ми би підписали, але не можемо. І не тому, що Зеленський поганий, а тому, що якщо Зеленський піде в результаті змін, то новий скаже, я не знаю, це було під тиском, я нічого цього. І от тому ми не тому, що ми такі злі, ми просто для того, щоб забезпечити стабільний мир, як вони кажуть. Нам не треба мир, нам треба весь мир, знаєте, як вони кажуть.
0: Так.
1: От в цьому контексті воно заходить американцям, що вони думають, ну точно, що з цьому є росіян, краще тоді провести вибори, щоб прийшов новий уряд, який на майбутній термін візьме зобов'язання, ще краще зафіксується в Конституції, і тоді можна сподіватися, що це мир надовго. І тут вони не можуть збагнути, ми ж несемо довгий мир. Вони просто виходять з тих речей, які нам не вдається їм проштовхнути в голову. А я завжди в цей момент американці запитую, а уявіть ситуацію, от ви все це зробили, ви побили кучу горшків з нами, з європейцями, всіми демократичними націями, примусивши нещасну Україну під атаку ще й проводити вибори. І в результаті приходить президент Зеленський. Які ваші наступні дії наступного дня? Вони в цей момент кажуть, що да, це цікаве питання. І от тут, якщо ми будемо пояснювати, що незалежне змін від президента Зеленського, не президента Зеленського, стільки стабільність українського суспільства в тому, що ми будемо це робити далі, вона розбиває цей план повністю, тому що скільки нас не міняє, ми все рівно залишаємося Україна. І рано чи пізно вони повинні це тримати в своїх рахунках та розрахунках також.
0: Ну, тут ще цікаво, що якщо подивитися, ми тут обговорювали в студії такі речі, що от якщо б дійсно провели вибори за 60 днів, то, можливо, президент Зеленський мав би найбільші шанси для того, щоб переобратися серед всіх інших кандидатів.
1: На фоні їх дурнуватих кроків. Згоден?
0: Пане Вадиме, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Я нагадаю, ми говоримо з Вадимом Пристайком, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, з нами в прямому ефірі студії. Буквально після новин повернемося до розмови. Триває ефір на радіо НВ. Продовжуємо розмову з Вадимом Пристайком, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, з нами в прямому ефірі. Пане Вадиме, я от, знаєте, думаю, що зараз всі на нервах, от після цих заяв Трампа, і ці заяви продовжуються. В нас такий заспокійливий ефір, що в сенсі, в принципі, ми знаходимо, ви знаходите логіку в тому, що відбувається, і можна це пояснити. Мені здається, в цьому є якась терапевтична також дія, тож я вам дякую. Але що ми розуміємо? Здається, що от якщо ми говоримо про кризи з адміністрацією Трампа, що у України є тільки один вихід, ми вже використовували цю стратегію, ми йдемо до європейців, і європейці мають нам допомогти. Що було після овального кабінету? Всі європейські лідери, ну всі важливі європейські лідери, виступили з тим, що ми підтримуємо Україну. Що було після Анкориджа? Було те саме. Навіть літали, значить, до Трампа і говорили йому, типу, Дональд, ні, це неможливо, це неправильно. Чи зараз це і те, що ми побачимо найближчими днями, чи це те, що ми бачимо зараз? І, в принципі, а що європейці можуть зробити в цій ситуації, коли, ну от, Трамп таким чином намагається нас душити?
1: По-перше, ми це вже робимо. І ці дзвінки, які президент Зеленський вже здійснив, сам ініціював, йому ініціював лідерів, обзвон. Це виглядає точно по той самій схемі, якою були використані два рази, і вона довела доволі успішну ситуацію. Це насправді мало того, що ми з вами жартували, що може така поведінка може привести до виборів, в результаті яких Зеленський знову затвердиться опозиція, тому що зросте. Українці не люблять, коли їм диктують, і Путін це знає, тепер Трампа черга прийшла, зрозуміти те саме. По-друге, це консолідує, мобілізує самих європейців. Вони все більше і більше розуміють, що, до речі, французи говорили весь цей час, будучи навіть членами НАТО, виходячи, заходячи назад, що при всій повазі до нашого великого партнера через океан, ми маємо турбуватись про свою землю самі. Їх всі сміялись, шикали, казали, сядьте в куточку, в 11 разів більше військового бюджету Сполучених Штатів, ніж у нас всіх взятих, і ми не збираємося витрачати наші гроші, ми краще будемо пускати гарні автомобілі і їздити на курорти, позакриваємо всі станції, тому що нам ядер нам не треба, ми можемо собі дозволити витрачати гроші на дешеве російське. І все, в тому, чому не звинувачують зараз Трампа. От чому іронія. І європейці вже в силу того, що Трамп нарешті пояснює, їм же їхньою мовою пояснює, вони починають розвертатися. І кожен

0: Кожний крок такий Трампа, коли він знаходить собі друга Володимира, все більше і більше консолідує європейців. І вони розуміють, що подобається, не подобається їм. Вони тепер в одному човні з Україною. І стане України членом ЄС, членом НАТО. Ви зараз знову скажете, що я заспокоюю замість того, щоб вибігти із студії з криком,
1: а
0: пропало
1: все. Заспокоювати – це супер. Це супер. Це, мені здається, те, що нам зараз їм потрібно. Але все-таки, ну добре, ну, у нас же є, давайте чесно, тривожні тенденції в Європі. Зростання правих популістів, зараз починаються вибори.
0: Так у нас самих праві популісти зростають?
1: Так.
0: Які готові пояснити, як це відкрити президенту Зеленському шлях до складних рішень? Я
1: так,
0: нічого не сподіваю.
1: Абсолютно, так.
0: Ну, бачите формування.
1: А в чому вони праві? Ви маєте на увазі Гончаренка чи Гетьманцева? Вони, мені здається, ну, а хоча так, ну, патріоти, ну, так, може бути.
0: Ми ж ліберальне суспільство, правда? Ми ж готові до дискусії. І люди ця дискусія нас мочить по башке. Ну, ми все одно продовжуємо, це ж дискусія, ми ж з вами ліберальні цінності і все таке інше. І на якомусь етапі дійсно для формування і приїзду делегації з Флориди і сказати, що в ході цих переговорів нам виклали абсолютно неприємні штуки. От українські народи, з чим ми кожен день працюємо. Подивіться, будь ласка, і з цього пункту ми вимушені будемо вибрати майже все. І нахлібтись з цього переліку всього. Для того, щоб на основі цих пропозицій створити позицію, на яку ми підпишемось, і, не дай Бог, прийдеться щось носити в Конституцію, ви ж уявляєте, до якого ступінь має народ дійти, щоб дозволити своїм депутатам, а депутати ж відчувають настрої своїх виборців, щоб ми не говорили про наших депутатів, щоб вони могли за це щось таке проголосувати. Як треба дотискати, починаючи з гори і донизу. Я пам'ятаю, коли приїжджали до нас французький і німецький міністр закордонних справ, яким пояснили під час Мінського процесу, що не хочуть наші депутати за таке голосувати і не проголосують. Вони завжди думали, що це адміністрація іншого попереднього президента це робить, а дай-ка ми поговоримо самі з депутатами. І це був повний провал, коли вони спробували поговорити з депутатським корпусом, який фактично, крім певних знайомих нам сил, склонення цього ніколи не буде. Ми не будемо вносити зміни в Конституцію. І саме таке очікує тепер всякі пропозиції, навіть про те, які ви говорили, зараз з'являються в медіа. Всякі неприємні для нас штуки.
1: Ну, кого? Ми маємо колишню слугу народу Анну Скороход. Зараз вона приєдналася до групи «За майбутнє», яку ще в 19-му році називали «За майбах». Вона вже, значить, внесла свою пропозицію щодо того, що треба змінити в Конституції, прибрати звідти НАТО. Але я все-таки ще трохи хочу повернутися до США і до Трампа. Настільки він сяючий, що не можемо ми уникати його ніяк. Ви сказали про те, що дійсно, можливо, ми побачимо інші Сполучені Штати Америки, ну, вже за пару тижнів, 3 листопада, значить, проміжні вибори. З одного боку, очевидно, що Трамп оголосить, що він всюди переміг, але, скоріш за все, ну, цифри покажуть трохи інше. Так от, якщо говорити про те, яким чином, що ми очікуємо, чи дійсно ці дві палати, можливо, контрольовані демократами, зможуть душити Трампа так, як нам потрібно? Бо є інша точка зору, що ослаблений Трамп – це ще гірше для нас, в сенсі, що це ще робить повільнішими рішення щодо України, і протистояння, значить, Трампа з Конгресом, ну, відволікає, звичайно, від міжнародної політики, від нас. Тож, які очікування у нас можуть бути щодо того, а що ж буде, що за нові США будуть після 3 листопада?
0: В першу чергу хотів би сказати, що от з мого власного досвіду, я працював колись в нашому посольстві Сполучених Штатів, заступником посла, якраз керував цими політичними питаннями і розумію, всі колеги, які зі мною працювали, ми кожного божого дня оце рились в тих питаннях, щоб розібрати на шматки такий здоровенний політичний організм, як Сполучені Штати, і зрозуміти, як приймаються рішення, що не менше по відношенню до нас. І от зараз ідеальний час, щоб ці всі мізки попрацювали знову, зрозуміти, ким же буде праві в сенсі того, що ослаблений Трамп може бути складнішим для роботи. Зокрема, тому що частина ж процесів не все ж по Конгресам контролюється. Є частина рішень, які приймаються адміністрацією. Але Конгрес може дати або не дати гроші. Але в цей момент безпекова військова політика і дипломатія в руках у Сената, він керує цим. А в якому може скластися або не скластися більшість, і не факт, що вона складеться, як багато хто почав мріяти зараз. Не так все просто. Я в цей момент прошу всіх заспокоїтись, от зупинитись, і зрозуміти, що це внутрішні проблеми нашого партнера, складного, іноді якого нас не розуміє, у кого є власні інтереси, сюрприз-сюрприз, у нації є свої власні інтереси. Але все ж таки це наш друг і партнер, який нас підтримував довгий час, зараз намагається від нас отримати за це слухняність і розуміння. У нас вона може бути, може не бути. От якщо ми будемо з поваги ставитись до їх проблем і слухати, знаєте ж, Трамп, він же часто говорить, як жартують часто американці, що його треба розуміти, сприймати серйозно, але не дослівно. І пропустити оцей шум, який з'являється, з цих специфіки, отака людина, і дивитися на дії. Якщо за результатами цих дій ми будемо отримувати те, що нам потрібно, навіть пішовши на мінімальні поступки, які ми самі в голові собі зрозуміємо, що вони не є для нас смертельно небезпечними, але європейці вступили за нас, і замість ту зброю, яку ми отримували від байденівської адміністрації, безкоштовно самі вони заплатили, ну, якщо європейці це здатні далі робити, а ми бачимо, що голоси виправі, не тільки в Франції і в Німеччині, в тій самій Британії ми ж чули, що Фарадж заявив вчора про корупцію. Це ж типова шпилька, яку нам шпигують всі. Кожний національний рух, правий чи лівий, використовує цей аргумент проти нас. Ну, невже це велика таємниця, що може забрати хоча б цей аргумент? І дозволити зачистити цю систему, чого ми не зробили всі роки, не дозволивши собі заскочити під просольку НАТО і в економічно вільний ринок ЄС. З тієї самої корупції. Може, народ нарешті сформулює вимоги до своєї власної влади, не тільки однієї центральної, а всіх оцих влад, які ми обираємо. Що, ребята, якщо ми не вліземо з такої корупції, а вона така здорова, що вона не пролазить в двері ні ЄС і НАТО, то ми залишимося тут. А тут вовки, включно з Вовою і Путіним. Ми, напевно, до цього часу це не сформулюємо. А ми з вами бачимо, бачите, хочемо зрозуміти, як би нам оцінити, щоб нам краще зробити. Взагалі, в теорії, може собі уявити, що ми настільки тісно працюємо в Сполучених Штатах, що ми розуміємо всі тонкі важелі і натискаємо, щоб спробувати сформувати політику по відносу до нас. Наша остання спроба продемонструвала, що ми не настільки гарно це розуміємо.
1: Це, на жаль, точно неправда. От ви говорили тільки що про те, як проводили цю аналітичну роботу, працюючи в посольстві США. Що ми знаємо зараз про посольство США? Там немає військового аташе, там немає посла. Чи правда, що вам посла пропонували?
0: Я був послом тричі до цього, тому нічого такого екстраординарного, що мені запропонують бути четвертий раз, я не бачу.
1: Ну, в сенсі, пропонували чи не пропонували? Я вам не даю попити воду.
0: І не тільки попити, я намагаюся відволікти вас своєю водою. Але я вам хочу нагадати, що одною з наших проблем – це те, що ми ніколи не даємо країні, в яка приймає рішення про акредитацію, ми не даємо можливості їм відповісти за спиною тихо. Це те, що ми оголошуємо, що ми підібрали посла. Пам'ятаєте, що до моменту отримання дозволу так званого грімана в всьому світі не прийнято називати, хто може бути послом. Це позбавляє ту націю, куди насилаєш людину, можливість відмовити, що в свою чергу дуже боляче до ту нації, яка направляє. Тому до моменту, поки Сполучені Штати не отримують запит на гріман і не дадуть цей гріман, немає сенсу, ми зі мною не повірите, судився один депутат Верховної Ради за те, що працюючи в міністерстві, приймаючи рішення на тому рівні, де я приймав, я відмовився повідомляти щодо посла, призначеного в Україну, одної надзвичайно важливої для нас країни. Точно, по тій самій причині сказав, що ні, поки не буде визначено, ми нічого нікому не подивляємо. Він подав на мене суд, що я не даю йому виконувати його депутатські повноваження, якимось чином були пов'язані на конкретну кандидатуру конкретного посла іноземної країни в Києві.
1: Добре, зрозумів, що ви не будете відповідати
0: не
1: на це запитання.
0: Відповідати, коротка версія, не буду відповідати.
1: Да. Добре, окей. От ми зараз говоримо про що? Що ми в складній ситуації, що, можливо, нас знову кидають під автобус чи під потяг перед зимою. В принципі, подібна логіка спостерігалася і на початку холодного сезону 25-го року. Так, от що, ну що, США, Трамп готові почекати, значить, Путін буде атакувати максимально, відключати їм всю електрику, воду, тепло. Вони вийдуть навесні, ну, зовсім вже іншими, будуть на щось погоджуватися. Зараз зрозуміємо, ситуація ще складніша, ну, просто через той досвід, який ми мали в 25-му-26-му році, в сенсі зима того сезону. Чи ви спостерігаєте те, що дійсно, ми можемо говорити, що така логіка може зараз працювати, що просто українців треба, ну, достатньо заморозити, і тоді вони вже там з першими сонячними променями будуть трошечки іншими.
0: По-перше, з першими сонячними променями всі прикидаються, включно з гордістю національною, і в першими променями пізно буде вже з нами говорити. Якщо спробувати пожартувати, то я хочу нагадати вам, що про нас завжди говорили, що українська зовнішня політика має сезонний характер. Як тільки холодає, ми знаходимо спільну мову з росіянами ще до війни і купуємо більше газу по вищій ціні. А потім, як тільки тепліше стає і з'являються бурхліки і все інше, то тоді ми відмовляємося і йдемо, вступаємо в Європу, там, в НАТО, куди завгодно. Але, як це не смішно, насправді воно продовжує бути, тому що наша та позиція була базована не на нашій тупісті, а просто на природі. Ми так живемо близько з цим сусідом, який нам постійно намагається засунути назад стойло, а ми намагаємося втікти з різною ступінню успіху. Я знаю про те, що переважний зараз існує такий наратив про те, що історія показує, що ніколи бомбардування цивільних не призводило до втрат. Ну, я сподіваюся, що навіть що так воно і залишиться надалі, і український народ витримає все. Але я все ж таки хотів би базуватись на чомусь більш стійкому і прогнозованому. Наприклад, ми показали всім, включно з Путіним і Трампом, що є рішення, які ми приймаємо самостійно. Нас може тиснути, ми слухаємо, киваємо головою, але в традиційній українській манері робимо по-своєму. Якщо в той момент, поки наша переговорна команда в Флориді або десь купує для нас час, за спиною мери, міністри, кожен вдома, зробить нормально і без паніки, і не показуючи пальцем мера, який каже, що, ребята, давайте, може, хтось може виїхати, то виїдьте, будь ласка. А ми тут починається одразу в мережі просто хвиля хейту. Ні-ні. Людина каже те, що має сказати. Може, вам не подобається, як він це каже. Ну, окей, зрозуміти сенс цього всього. Чим менше навантаження на системи, тим більше стійкість. Чим більше стійкість народу, тим краще почувають себе хлопці і дівчата на фронті. Якщо вони почувають на фронті, ніколи Трамп не доведе нам, що ми маємо наш позит, поки у нас краща ситуація на фронті, ніж росіян. Ні жодний американський, ні військовий, ніхто не порадить своєму президенту робити те, що він робить, тому що вони всі вказують, пальцем тичуть. Подивіться вчорашня стаття Applebaum. Вона вчора казала, що зараз її читають, її знають, її слухають. Тобто є Карлсони, а є інші люди. Їх теж знають і в цій нейтральні, про яку ми говорили, які зараз і покажуть, буде при владі спокійно почувати себе Трамп наступний, чи не буде. Вони якраз готові почути аргумент. І аргумент у нас чудовий. Ми відібрали назад свої землі більше, ніж вони могли захопити. Ідеальний аргумент.
1: Ну, це дійсно такий парадокс, так, коли виглядає, що крім того, що фронт стабілізувався, ми також бачимо досягнення українських військових, так, та сама операція Вівальді, те, що робить Азов, на півдні також є дуже приємні новини, не всі їх можна анонсувати, але тим не менше. Але так виглядає, що в публічному просторі переважає все те, що відбувається в тилу. Так, не знаю, ті самі кияни обурені, що як же так ми готувалися до дуже важкої зими, якщо вже на початку жовтня ми отримали...
0: Так, вже важка осінь.
1: Так, до осені ми не... Ну, цей жарт про те, що до осені ми не готувалися, ми до зими готувалися там.
0: Хороший жарт, до речі.
1: Так. І з тим, що ви казали про мера, ну от вже, мені здається, на найближчий час призначений мітинг про те, щоб відправити пана Кличка у відставку. Але не будемо це обговорювати. Просто якщо говорити про от кинути під потяг, і якщо говорити про те, дійсно, ну, які загрози є, що от ми можемо все-таки стверджувати, що нам пояснили, або ви припиняєте бити по російських НПЗ, або ми вам відключаємо це. Дійсно, серед тих речей є Starlink. І залежність велика. І ми бачимо, що наші вороги паралельно запускають свою систему, цей «Рассвіт». Там у них свої проблеми, але наші технічні спеціалісти кажуть, ну дивіться, проблеми у них будуть, але там в 27-му році, скоріш за все, це розгорнеться, і ми матимемо зовсім інші штуки. Starlink, здається, у нас немає альтернатив.
0: Альтернатива?
1: Кажіть.
0: Ви знаєте краще. Є консорціуми, які працюють по-іншому, але так само. Ну, наприклад, OneWeb є. Франко-британська компанія, вона трошки по-іншому побудована, знаходиться в іншій точці від землі. Якщо не помиляюсь, 3 рази далі, це означає, що лаг між сигналом збільше, але для тих застосувань, які є, це підійде. Термінали не такі легкі, продвинуті, що важливі для наших всіх цих дронів і всього іншого, що ми використовуємо зараз, крім, звичайно, зв'язку, про який ви зараз думаєте. Я думаю, все ж таки, знаєте, про оборонну промисловість, яка сильно залежить.
1: Це точно пріоритет.
0: Тому є. Це не так зручно, не так дешево, не так просто, але ми все рівно будемо шукати варіанти в цьому. Це перше. Друге, і, в принципі, це говорив якраз радник президент колишній Флеш про те, що у нас настільки фінансово ми заглибились з Старшилдом цим, який є військовою частиною SpaceX, дозволяє використовувати технологію для військового застосування, що це бізнес в кінці кінців. Тиск всіх на Маска, він, на жаль, теж не на тій стороні, де нам би з вами хотілося, але фінансова сторона залишається. Крім того, ми продовжуємо рухатись в сторону пошуку інших партнерів. Нас примушує, наш бізнес примушує ситуація. І ми, в принципі, слава Богу, доволі гнучкі. Це буде дорожче, для цього є партнери, які можуть підтримати.
1: Ну, але ваша оцінка, що все-таки нам треба перестрахуватися, чи нам, 100%. Чи нам треба вже зараз відмовлятися від Starlink і якось поступово переходити на інші системи?
0: Нам не треба відмовлятися вже зараз, нам, тому що це опрацьована технологія і вона ефективна, ніяких скачків не треба робити радикальних, але безумовно треба мати на увазі і вже працювати над новими. Ну, типовий приклад – це реактивні дрони. Ну, хто тільки зараз не каже, що ну, невже ми їх не бачили? Невже нікому не доходить? Але не забудьте, що реактивний дрон в три рази дорожчі за звичайний дрон. Росіяни теж не безкінечні кошти. Вони в кінці кінців менше в два рази, ніж Британія економіка. І їм ніхто не допомагає, як нам з вами. Да, вони купують нафту, але купують. А нам з вами допомагають, просто приносять гроші і складають, просять трошечки реформ за це зробити, все, що від нас вимагається. Тобто є потреба в простій, зрозумій технології. Так само, як русські будуть мати не реактивні дрони, щоб нас кошмарить, так нам в будь-якому разі треба працювати з Starlink, маючи трошки уваги, грошей і трошки досліджень на інші варіанти, які забезпечать нас можливість воювати і далі з ними.
1: А як вам от всередині військової спільноти пояснювали, чому ми пропустили реактивні дрони? Чи це питання було, що ми не знали, що їх буде так багато, чи в нас не було грошей, чи ми були сконцентровані на чомусь іншому? Що ви чули?
0: Тусовка говорить, наприклад, про те, що вже рочки добрих 4, всі говорять про те, що штурмовики, легкі літаки, легка авіація, мала, яка замість розбивати з наших, із вікна відкривати, збивати з вертольота, може було давно партнерів попросити ці легкі літаки, коли були ще дореактивних. Літак, який літає швидкістю 600 км на годину, міг би не просто патрулювати, а міг би нам виховувати покоління пілотів, які би ми потім пересадили з кращих на F-16 і на інші гріпини, які ми зараз отримаємо. В цій тусовці вистачає також самого, і ви кажете про мера, які люди не задоволені. Повірте, ця тусовка, вона ще більш радикальна, тому що всі наближені до війни, до прийняття рішення, там є багато і зради, і багато пояснень, чому все було не зроблено не так, і хто за це має понести яку відповідальність.
1: Я так розумію, в Чехії є такі літаки, і
0: Британія, Канада, США використовують, наприклад, бразильські літаки «Супер Тукано». Два пілоти, я не буду добре зараз розповідати, але це літак, який використовують часто як навчальний. От вам паралельна реальність, яку з'являються пілоти в Україні, які потрібні будуть 100%. Вже не кажучи про те, що ці літаки нам партнери могли б передати. Ви, напевно, бачили про те, що американці відмовляються від А-10. Це легендарний літак близької підтримки штурмовік. Він не зовсім проти повітряних цілей, але просто як приклад того, що є технології, які на нашому, на жаль, доволі примітивному рівні зараз війни, такий самий, як і росіян. Ці складні системи, вони існують, але переважно, ви бачите, знищуються доволі простими дронами, що дозволяє чудаку цьому СІО із Rheinmetall казати, що наші збирають на кухні все. Це неправда, але правда, що рівень доволі низький. Це передбачено експертами військовими, що війна високої інтенсивності з надсучасним зброєм буде дуже коротка. Інакше вичерпуються ресурси. На превеликий жаль, ці експерти не сказали, що вона перетвориться в нашу війну, коли кожна сторона просто знищує людей дронами. І подивіться, що зараз робиться. Ми нарешті досягли цього рівня 50 тисяч плюс, який ми говорили, ще Михайло Федоров казав, дуже просто, може трошки примітивно, але ми досягли. Всі ситуації русським викручувати складніше. От чому вони додали зусиль політичних, зокрема, зовнішньополітичних. Наша задача, нашого керівного складу політичного, тягнути час, щоб дати хлопцям і дівчатам на фронті довести справу, яку вони зараз роблять.
1: Ну, є ж в тому числі така версія, що от чому виникло це питання російських НПЗ і ударів по них.
0: Що ми нащупали?
1: Та, що там щось от вже, можливо, якийсь певний критичний момент, він може настати, і, ну, скоріш за все, з Кремля був цей запит, ну, навряд чи там настільки ж прям Трамп переживає за російські НПЗ. Але якщо повертатися... Ну,
0: насправді, ми ж всі кажемо, що ми б його задушили, якби ціна не виросла, якби хтось інший не влаштував те, що він влаштував з Іраном. Тобто ми знаємо, що для Росії єдине джерело надходження зовнішніх грошей, фактично єдине, трошки з Ірана, там теж не так все просто, це оця нафта. Якщо ми не можемо її припинити видобуток, а ми з вами розуміємо, що ми не можемо досягнути до кожної точки, то наступне горлишко – це НПЗ. Точно, тут не треба навіть гадати і корчити себе експерт, щоб зрозуміти, що ми нащупали цю. Інших доходів у них немає. Економіка маленька і вона страждає.
1: Я трохи хочу поговорити ще про інші технології. Після ударів по дата-центрах Яндекса ми побачили, вся Європа, навіть Сполучені Штати, я думаю, що і інші континенти, побачили, як зникли, значить, боти, які могли там одні виступати за незалежність Техасу, інші підтримувати МАГА, інші казати, писати, що вони поляки і кажуть, що треба всіх українців, значить, виселяти з Польщі. Але, з одного боку, це все-таки жарти, чи нам там, значить, дякують в соцмережах, але все-таки здається, що ніхто не може з цим нічого зробити. Ну, тобто, в вашому інформаційному просторі, в вашому медіапросторі є величезна кількість російського впливу. Ваше суспільство розділяють спеціально з Москви. Але, здається, ви, європейці, американці, не знаю, африканці, азіати, не можете нічого з цим зробити. Чи дійсно так воно виглядає?
0: Я думаю, що це просто нова технологія. Зможе з цим зробити, може зробити з гібридними атаками військовими, коли зелені чоловічки з'являються, і ой, ніхто не знає, що робити. А може це отряди, це загін самооборони, чи казацькі там, та-та-та. Ні, можна. Можна просто жорстко поліцейськими заходами військовими видрубати будь-кого, хто дозволяє собі будь-який схожий на зелену форму. Тобто є, як знаєте, хард, так і софт методи боротьби. Софт – це протистояти так само в кіберзоні, а хард – це обрізати, наприклад. Типовий приклад – це піратство. От, здавалося б, нічого не може зробити. Як же так зробити? А потім починає задуматися, а яким чином човен, який випливає з цього африканського рогу, допливає і перехоплює корабль через 600 морських миль в морі? Якщо хтось в морі був, спробує повторити цей трюк, він ніколи на цей корабль не попаде, тому що сам для цього треба точно знати. З'ясовується, хтось згодовує цим піратам інформацію, хтось фінансує їх. І замість того, щоб ловити кожен човен, треба ловити фінансові потоки. Та сама історія тут. Є вразливі дата-центри, є вразливі фінансові потоки, які фінансують цих ботів і всіх кураторів, і так далі, і так далі. От коли цей маховік нарешті розкрутиться, а знаєте, всі перебували в такому стані чудовому щастя, і вся історія закінчилась, як казав Фукуяма, і тепер вже проблем не буде. Ні, вони розкрутяться і розкручуються. Те, що ми змогли нащупати оцю штуку, не забудьте, що дуже один цікавий ефект. Росіяни ж теж є певний соціальний договір. Нам здається, що Путін при владі там желізна, але є певний соціальний договір. Цей соціальний договір передбачав, що незважаючи на цьому всьому, ви не лізьте в політику, але життя ми вам забезпечимо. І не тільки ви не будете йти на фронт, але ці чудаки, які умовні програмісти і новий клас, які народжуються, банкіри і всі інші, які жили в Росії і в Петербургу, вони хочуть користуватися тим самим послугами так само ефективно, цифровими всякими діями, всім іншим, чим ми гордились. І треба визнати, що вони це на дуже високому рівні. Але немає інтернету, немає Яндекса, вся ця побудована потьомкінська деревня рушиться і розвалюється саме того класу, який є банкірами, які є майбутні інвестиційні брокери і все інше, який наростав в Росії. От йому боляче. Це ще один момент. Знаєте, це не тільки таксі, Яндекс і доставка. На ньому знаходяться всі файлообмінники, всі програми, всі ресурси, які існували. І гроші, які ходять. Тут ви говорили про Сбербанк. Абсолютно згоден. Але і інвестиційні гроші, акції, швидкість оброблення акцій. Якщо у вас тормози починає Яндекс, справляє таке враження на інвестиції. Це ж мілісекунди. Це ж автоматичні алгоритми, які торгують. Немає інтернету, привіт, немає ніякої торгівлі.
1: Ну, цікаво, чи я зможу цю соціальну хвилю повернути проти Кремля, чи це взагалі можливо. Пане Вадиме, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що завітали до нас в студію. Вадим Пристайко, український дипломат, міністр закордонних справ України 2019-2020 роках, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому нам не потрібен хороший план миру з Росією? Володимир В'ятрович, історик, народний депутат. Капітуляція, подана як мир, неприйнятна. Ну то запропонуйте свій план миру, якщо вам не подобається цей. Теза, якою просувають капітуляцію під виглядом мирних ініціатив. Її завдання – представити приховані пропозиції здачі Росії як безальтернативні, а їхніх критиків – як неконструктивних гарлопанів, здатних лише заперечувати. Але ми не зобов'язані вигадувати альтернативу поганому плану лише тому, що його назвали мирним. Більше того, зараз немає сенсу змагатися у продукуванні мирних планів. Усі вони виходять із хибної передумови, ніби правильно підібраний набір поступок здатен переконати Росію припинити війну. Саме тому я не збираюся вигадувати їм власну альтернативу. Наша альтернатива зараз не інший набір з пунктами. Єдино можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей. Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу. А я, як історик, нагадаю ще одне. Наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо, коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, нарешті хтось сказав те, що думає більшість. Ще одна теза, за допомогою якої в українське суспільство просувають капітулянські мирні ініціативи. Її мета – створити ілюзію масової підтримки. Саме тому цю тезу так активно поширюють боти в соцмережах. А справжнім речникам таких ініціатив намагаються надати образ відважних правдорубів, захисників інтересів більшості українців. Так руйнують єдність і поглиблюють розкол, протиставляючи партію миру, нібито розумних і відповідальних партії війни, тим, тобто, хто нібито наживається на продовженні протистояння. Як протидіяти цій технології? Не мовчати. Публічно заявляти, що капітуляція, подана як мир, неприйнятна. І ви побачите, як багато навколо вас однодумців і які це чудові люди. Бо єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб добрі люди нічого не робили. Едмунд Берк.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей у всьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина.

0: Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989 і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерндорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули, бо це Німеччина, пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків АФД частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалог і спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ді-Лінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси і акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

знає більше вже давно. Ти стоїш, двері закриті, є вікно. Так пройдеш, казатимуть ні, кричатимуть стій, а тоді мерщій, не дозволяєш їм торкатись мрій, торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір, у твоїх очах всесвіт розлили, на твоїх руках чомдані крила, може і плечі, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай, зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Синдром людей другого сорту. У чому секрет популярності АФД у Німеччині? Френсіс Фукуяма – американський філософ, політичний економіст. Минулого тижня я здійснив тур Німеччиною з презентацією своїх мемуарів «У царстві останньої людини». Мій маршрут розпочався в Берліні і пролягав через Гамбург, Штутгарт і Мюнхен. Ви, ймовірно, уже знаєте про політичний землетрус, що стався тут останніми тижнями. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» здобула приголомшливу перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт, набрала 44% голосів. А в Мекленбурзі, передній Померанії, та сама АФД, що стрімко набирає тут сили, розгромила Християнсько-демократичний союз, що раніше домінував, але навіть не зміг подолати 5-відсотковий бар'єр, що необхідний для проходження до парламенту. Досі ХДС та інші системи партії дотримувались стратегії Брандмауера – рішучої відмови від будь-якої співпраці з АФД. Тепер очевидно, що ця лінія поведінки остаточно довела свою неефективність. У своїх мемуарах я писав, однією з причин підйому популістсько-націоналістичних партій, як-от АФД у Німеччині та рух МАГА Трампа у США, стало не стільки нерівномірне чи несправедливе розподілення матеріальних благ, скільки нерівність у розподілі суспільної поваги. Це викликало сплеск невдоволення серед людей, які почувалися забутими і витісненими на узбіччя суспільства. Мені здається, що до Німеччини це пояснення особливо добре пасує. Основна електоральна база АФД зосереджена в землях колишньої Східної Німеччини на території, що свого часу була комуністичною Німецькою Демократичною Республікою. Східні німці відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. Після об'єднання країни на початку 1990-х років колишня Західна Німеччина доклала значних зусиль, щоб інтегрувати НДР у свою успішну економіку. На схід тоді спрямовували величезні фінансові потоки і надавали соціальні виплати, а разом із ними чинний на Заході принцип верховенства права, що гарантував рівні права громадянам колишнього комуністичного суспільства. Однак формальна рівність не супроводжувалась рівністю на соціальному рівні. У цей період Німеччина, як і США, Велика Британія та інші заможні демократії, переживала глибоку соціальну трансформацію. На очах формувалась нова еліта. У лівих партіях, таких як демократи у США, лейбористи у Британії та соціал-демократи в Німеччині, верховодили вже не представники робітничого класу, чиї інтереси вони за власними твердженнями захищали, а освічені інтелектуали з великих космополітичних міст. Ці еліти могли дотримуватись егалітарних поглядів у політиці, але водночас не помічали величезного соціального розриву, що виник між ними та їхніми менш освіченими співгромадянами, які живуть за межами великих міст. Деіндустріалізація, зумовлена глобалізацією та неоліберальною економічною політикою, лише посилила цей розкол. Робочі місця в регіонах або переносили за кордон, або їх витісняв сектор послуг, що потребував іншого рівня освіти, іншого набору навичок. Саме на цьому тлі, у цьому контексті варто розглядати підйом АФД. Від 1990 року зі Східної Німеччини на Захід приїхало орієнтовно 2 мільйони осіб. При тому, що у 1989-му населення регіону становило лише 16 мільйонів. Серед тих, хто виїжджав першими, переважали молоді чоловіки. Однак після 91-го року серед переселенців

0: Лише економічними змінами неможливо пояснити соціальний розрив між Сходом і Заходом. Багато східних німців відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. На них лежало ледь помітне, але цілком реальне соціальне тавро, що проявлялось в таких речах, як регіональний акцент чи слабке знання англійської мови. Водночас, отримуючи соціальні виплати з Заходу, вони й далі залишались осторонь політичного життя, що визначали провідні партії західних земель. До 1989-го в НДР майже не було імміграції з країн за межами Європи, а отже східні німці не мали досвіду життя в культурно-розмаїтому суспільстві. Після 1945 року західні німці доклали значних зусиль, щоб сформувати у молодого покоління уявлення про Голокост і мілітаризм епохи Гітлера. На Сході нічого подібного не відбувалось. Ця прогалина згодом підживила наратив АФД про те, що німцям час перестати відчувати провину за нацистське минуле і почати пишатись своєю історією. Особливо гостро зниження соціального статусу відчували молоді чоловіки з низьким рівнем освіти в умовах ліберальної культури, що утвердилась після об'єднання Німеччини. Саме це соціально-економічне тло стало живильним середовищем для стрімкого підйому альтернативи для Німеччини. Спостерігається разюча схожість з електоральною базою руху МАГА Дональда Трампа, яка так само складається з менш освічених громадян і жителів сільської місцевості. В обох країнах молоді чоловіки об'єднали зусилля зі старшим поколінням, що ностальгує за минулим, у протистоянні системним партіям, що, на їхню думку, ігнорували їх і ставились до них без належної поваги. Як я писав у фіналі книжки «У царстві останньої людини», ми маємо інструменти, що дають змогу розподіляти ресурси і блага трохи рівномірніше, і ми повинні ними користуватись. Чого нам катастрофічно бракує, так це механізму для рівномірного розподілу поваги.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

собою в этот світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди – деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій, вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві – втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується, власне, дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. «Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни». Наступний крок – перетворення емоцій, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилювати і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Подвійні ножиці про об'єктивну ситуацію в Україні. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Напишу те, що думаю, а ви можете не погоджуватись. Ми живемо у подвійних ножицях. Суб'єктивне відчуття в Україні значно гірше об'єктивного стану справ. Суб'єктивне відчуття в Росії значно краще об'єктивного стану справ. Об'єктивно, ситуація в Україні не настільки погана, як люди її оцінюють, а в Росії навпаки. Дивлюсь на економічні тренди, на соціологію, на міжнародні перспективи. Слухаю військових командувачів та реальних безпекових і економічних аналітиків. Причини? Ситуація в Україні частково пов'язана з розчаруванням зачарованих, починаючи від «Трамп прийде, порядок наведе», але загалом моральний дух почав завалювати ще від липневої відставки уряду без пояснень. Потім корупція там, корупція тут, перестрілки тощо, коротше відчуття, що все йде не туди. Додайте шок від посилення атак, а надто від викликаних цим колапсів. Додайте надзвичайно слабку комунікацію з боку практично всіх органів влади. Додайте візити вашингтонських ріелторів, які вже продали квартиру, тепер залишилось виселити з нею бабцю, яка впирається, зриваючи таку красиву угоду. На цьому тлі, як я вже писав, досягнення не сприймаються. Ситуація в Росії частково пов'язана з інерцією сприйняття, але значною мірою спирається на міф про те, що Росію неможливо перемогти. Вона сама наприкінці перемагає, а якщо ні, то це ще не кінець. Локальні перемоги українців сприймають як приємні, але не дуже значні події на шляху до остаточного занепаду. Локальні поразки росіяни сприймають як неприємні, але не дуже значні події на шляху до остаточної перемоги. Полем битви є свідомість, і поки що ворогу вдається у цьому домені значно більше. Повторююсь, коли Росія розпадеться, українці це вважатимуть недостатньо гарною перемогою, бо тризуб на Кремлі криво висить, і Кремль палає якось не дуже красиво, а шматки, на які розпалась Росія, нерівні кострубаті. А росіяни це оголосять остаточною перемогою, досягненням ціле СВО. Тому що Росія завжди перемагає, отже те, що сталося, насправді є перемогою. Історія Росії повна таких програних війн, заднім числом оголошених героїчними перемогами.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна незамінна. Про що Ніксон попереджав ще 30 років тому, а світ прослухав. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ. У 1994 році Ніксон зрозумів про Україну те, що Захід потім три десятиліття відмовлявся довести до логічного завершення. У березні 94 року Річард Ніксон повернувся з поїздки до Росії, України, Німеччини та Великої Британії і написав президентові США Білу Клінтону конфіденційного листа. Фактично, це був його останній великий зовнішньополітичний меморандум. Через місяць Ніксон помер. У цьому листі є фраза, яку сьогодні варто було б викарбувати на стінах кабінетів, де ухвалюються рішення про майбутнє Європи. Україна – це зовсім інша категорія, вона незамінна. Неважлива, не перспективний партнер, не буфер, не частина пострадянського простору, незамінна. У 1994 році Ніксон зрозумів про Україну те, що Захід потім три десятиліття відмовлявся довести до логічного завершення. Він побачив головне – питання України – це не питання периферії колишнього СРСР, це питання того, якою буде сама Росія, якою буде Європа і де проходитиме межа між простором свободи та простором імперського реваншу. Особливо вражає інше. Тоді вся західна політика була майже одержима українською ядерною зброєю. Потрібно було забрати боєголовки, ракети, носії, закрити проблему нерозповсюдження. Ніксон запропонував принципову іншу логіку. Треба думати не лише про кількість зброї, а передусім про те, що може призвести до її застосування. Оце і є стратегічний рівень мислення. Через 9 місяців Україна підписала Будапештський меморандум і відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на запевнення щодо безпеки, суверенітету і територіальної цілісності. Але питання головне – про яке попереджав Ніксон, так і лишилося без відповіді. Яке місце Україна повинна зайняти в новій системі європейської безпеки? Замість відповіді виникла сіра зона. Україну не повернули під контроль Москви, але й не включили до системи реальних колективних гарантій. Їй говорили про партнерство, реформи, перспективу, особливі відносини. У Бухаресті 2008 року НАТО навіть записало: Україна стане членом Альянсу, але політичного рішення, яке зробило б цю перспективу незворотною, тоді не ухвалили. Росія прочитала цю невизначеність по-своєму. 2008 рік – війна проти Грузії, 2014 – Крим і Донбас, 22-й – повномасштабне вторгнення в Україну. Кожен наступний крок був перевіркою, де та межа, після якої Захід перестане лише реагувати і почне сам формувати середовище безпеки. І ось парадокс. Через 32 роки після листа Ніксона Захід фактично прийшов до його висновку. У 2026 році НАТО вже говорить про довгострокову і передбачувану підтримку України і зобов'язалося забезпечити 70 мільярдів євро військової техніки, допомоги і навчання протягом року. Європейський Союз відкрив перший переговорний кластер на шляху вступу України. Українська армія фактично стала однією з ключових сил європейської безпеки. Європа переозброюється, перебудовує оборонну промисловість і заново вчиться говорити мовою стримування. Але проблема, яку Ніксон побачив ще у 1994 році, до кінця нікуди не зникла. Не можна одночасно визнавати Україну критично важливою для безпеки Європи і лишати відкритим питання про її остаточне місце в цій системі. Не можна роками говорити, що Україна захищає Європу і водночас зберігати стратегічну невизначеність щодо того, хто і як гарантуватиме безпеку самої України після завершення активної фази війни. Не можна будувати довгострокову політику, сподіваючись, що черговий керівник Кремля виявиться прагматичнішим, передбачуванішим або готовим домовлятися. Ніксон ще щодо Єльцина попереджав Клінтона: не плутайте особисті відносини з державними інтересами і не прив'язуйте політику до однієї людини, бо російська проблема ніколи не була проблемою одного Путіна. Це проблема імперської моделі, яка відтворюється щоразу, коли Москва бачить навколо себе простір слабкості, невизначеності і страху перед рішеннями. Саме тому сильна Україна – це не благодійність Заходу і не допомога далекій країні. Це один із найефективніших елементів стримування Росії на європейському континенті. Україна не просить Захід придумати нову геополітику. Вона вже заплатила страшну ціну за те, що стара геополітика виявилася хибною. У 1994 році Ніксон написав Клінтону: «Україна незамінна». У 2026 році це вже не прогноз, це доведений війною факт. Тепер питання лише в тому, чи вистачить сучасним західним лідерам політичної волі зробити останній крок і довести цю думку до логічного завершення. Безпека України не може бути додатком до європейської безпеки. Безпека України і є одним із її фундаментів. Усе інше ми вже пробували. І ціну цього експерименту знаємо надто добре.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –